0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээрэн бид Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв тэлбсийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулын сүлжээний хэсгийг сонсгож мөн Либайгийн арх хуухуя Жинлийн хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн хоёр шүлгийг уншиж сонирхуулахар бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг

11. Тэр үед Либайг ойлгодог хүн төдий олон байсангүй. Хэдий тийм боловч Либай нэг насандаа найз нөхдөөр дутаж яваагүй. Хамгийн нийтлэг жишээ хэмээвэс Либайг үхэн бишрэдэг V1 гэгч хүн болно. Либайтай уулзахын төлөө тэр Бянжугаас Шандунгийн өмнө хэсэг хүрч дахин тэндээс Жансу, Жэжан хүртэл 3000 гарай гажар явж Юнжагийн уулны гүндэх эртний тосгонд ирж очиход Либай харин Тянтайшан ууланд бутсан байлаа. Эцэст нь Гуанлин хүрээд Ютэч гисэн Либайтай олж жолгосон ажгүй. Тэр үед нисгэл байгаагүй хурдны төмөрж амч алга 3000 гажар явна гэдэг ёстой вилэн үжиж үсэн тоолсон аян байсан нь дамжиггүй. Инхүү тед халуун анд болчжээ. Либайгийн шүлгийн анхны төвбөрийг V1 эмгэтгэж найруулв. Харамсалтай нь энэхүү шүлгийн төвбөр өнөө биднээ гарт ирээгүй юм аа. Ван Ушан ууланд сууж байсан V1-ы хүмүүс Ван Ушанаа хүн гэж боддогоо. Либай Ван Ушан ууланд хүрч Янтайгуан хийдэд хүрсэн нь V1-тай холбоотой байсан эсэхийг харин мэдгүй байна. Ван Лун Либай хоёулын нөхрөлөл нь Ван Лунд бэлгэлэхгүй гэдэг шүлгээрээ дарахлагдсан юм. Үнэн дээр Ван Лунд бэлгэлэхгүй гэдэг шүлгээн бичгээс өмнө Либай тэд Бэйбиян таньдаггүй байжээ. Ван Лун Анхуйгийн жин шанай ноёны тушаалаасаа буусан хоноон Либайг Дантуугийн Ли Ян Бингийн гэрт сууж байхыг сонссон байна. Тэгээд тэдний сууж байгаа газар нь холгүйгийн дээр Либайгийн шүлгийг бишрдэг тэрээр жахтал илгэн Либайг гэртэн уржээ. Жахталдан энд 10 гажрын туурын жижиг бий. Энд түмэн жочод буудал бий гэж мэдсэн байна. Либай жахтлыг тосвол лавтай ирнэ гэдэгт Ван Лун бат итгэж байла. Либай үнэхээрч Ван Луннаа аргад оржээ. Жин шанд хүрэхэд туурын жижигхэн хүрээлэнч байсангүй 1000 түмэн жочод буудалч байсангүй. Ван Лунд тэр инхүү хуурчжээ. Ван Лун харин маш тайван нар Либайд 10 гажрын туурын жижиг гэдэг нь энд байдаг 10 гажрын туурын жижигхэн чонколли хэлж бий. Түмэн жочод буудал гэдэг нь энд нэг л жочод буудалтай буудлын эзэн нь Ван Овхтэй гэж хэлсэнд Либай элгэн хөштөл инээж чочломтхай халуун сэтгэлд нь хөөрөн баясжээ. Хэдэн өдрийнхэн дараа Либай Жавар Ван Цун тосгонд хүрч тэндээс хурайж амар Лушан уулын жорохоор болов. Тэгээд Дүн Юаннай гүдүү гарамаас онгчонд гарах

Үйд Ван Лун эргэн дээр дайллаг бэлтгэн алгаан дашин хөлөөнд дэвсэж айдуу өргөн Ли Баг өдөн мордуулжээ. Яг энэ үед хаврын салах жуулан илвж туурын чичиг дэлгэрсэн үжигслэнт чаг тохоож улаан чичиг агаард бүжин алсын улс хөхрөн сүндрилж чонкоолын усан чинхэрлэн бендратаж сархтын сайхан үнэр хангалж байснаа учир Ли Багийн бодолд Ван Лунд бэлгэлэхгүй шүлгэн хэдийнэ чичгэлсэн байв. Хөнгөн жамдуур гарч Ли Бай мордох хэмээтэл хөлөө дэвсэн дуулах дуун эргэн дээрээс сонсогдов. Туурын чичгт чонкоолын усан мянган тохой гүнч туст нөхөр Ван Лун найртур яахын хурч чадмай. Энэхүү үлгэрийн Чин улсын Юаньмигийн Сүйвэн жичрэлгийн шүлгийн өгүүлэлд тэмдэглэж байна. Шүлгээс нь тэдний эгэл боргож үн араншин тодорж бий. Бас хоёр сэтгэлийн холбосон хүсэл итгэл хийгээд нандин нөхрөллөн харагдаж байна. Найрсаг дахимдуу энэ нөхрөлл хэнийч сэтгэлийг догтлуулах нь аргагүй билээ. Мөн Ли Бай хийгээд Дүүфүүгийн нөхрөллийг дуртахгүй өнгөрөх аргагүй. Гурван өдөр уулж агуул гурван намар уулцсангүй шиг Ли Байг санж хэсэг хугацаа алсрахад Дүүфү бирэн шүрэн шүлэг бичдэгэ. Ай хөөхи Ли Байтай уулж агуулжээ. Архичин шүлэгчийн тэнмэл амьдрал эмгэнэлтэ. Төвгшөөсөн хэн нэгэн түүний алхаас бочгүй. Төрмөл авьяасын харин би ганчаар хайрлнам. Тэр нэг бус удаа Ли Байг жүдэлж байв. Тэгээд эртний анд минь жүдэнд гинт орлоо. Илгсэн санж яваг минь чи мэдсээр байлгаа. Ариун сүнс чинь намайг эргэсэн байв уу? Алсын жам хол учир юу болсны совхуя бэрхэ гэж шүлгэлж байжээ. Хамгийн сэтгэл хөдлөгдөг нь тэрхүү тэнгэрийн хаяана Ли Байг мөрөөдвэй гэдэг шүлэг нь болно. Атрийн хүйтэн салхан тэнгэрийн хаяана дэгдвэ. Абгайн сэтгэл дур яах юм бодогдож амь. Хөрийн галуу хэжээ хурч ирэм үе. Хөөлөх мөрөн дур намрын усан дүүрэн. Аялгуу жохоол ховж аяагж игшиж альбан тэрэн өнгөрөх хүний хүсмэй. Адил утагт жуурдын сүнсний үхтэй асгарах шүлгэн мийлвөө мөрнөө айсугүй. Дүүфүүгийн Ли Байд жоруулж бичсэн шүлэг олон байдаг. Харин Ли Байгийн Дүүфүүд жоруулж бичсэн шүлэг нь маш чөөн билээ. Лүүжүнэ дүншимэн дур Дуарфүүг өдвэй болоод Шаачүү Чингийн доор Дүүфүүг мөрөөдвэй гэх хоёрхан шүлэгэл бий. Ли Байгийн бусдад жоруулж бичсэн олон шүлэгтэй харьчуулбал энэ нь ёстой нүдэнд торохооргүй юм аа. Ли Бай нөхрөллөлийн хүндтгдэггүй биш. Харин бүрч нандганж явдаг нэгэн. Халуун жалуун насандаа Ли Бай найж Үүж Нантайгаа хамт сэлэм суурж жуужийн холбон аянд дөрвөлж билээ. Үүж Нан дүнтэнд нас барсанд Ли Бай шарилын төврөн ихэр татан байлж байхыг харсан жамын хүмүүсийн сэтгэл эмтэрж байжээ. Андин хаан амгүй чогчсоос салж чадахгүй сайхан суухуя. Аратан бар довтолсон ч хөдөлгөөргүй чөхрөн шаналж байсан гэдэг. Хожим олон жилийн дараа хэрэг болгон хэн нэгнээс мөнгө жийлж Үүжин Наны бошилсан газрыг дахантай эргэж ёсчлон оршуулжээ. Ли Чанж авгай Ли Байгийн намтартан тиймээс бид Дүүфүг бодвол Ли Бай найр журмыг хөнгөвчлөдг хэмээн шууд дүгэнж болохгүй. Учир нь тэдний оюун санааны хэлбэрийн хоорондоо өрс ялгаатайгаас болсон юм. Дүүфү өгөөмөр уудан байдаг тул бүхний багтааж чаддаг. Харин Ли Бай баян тансаг бөгөөд омголон догшин байдаг тул бүхнөөс хэдийд ч гэж мэдсэн байна. Ли Байгийн оюун санааны ертөнцийн өөр хэмжээсэд би өндөр орчлонд төрсэн түүний өгөөмөр халуун нөхрөллөнч хүйтэн ганчаардлын бөлөөсгөж чадаагүй. Ли Байгийн энэ ганчаардал бол тэнгэрээс түүнд өгсөн өвөрмөч ганчаардал юм. Энэ нь түүний шүлгэнт хаяаг илэрч байдаг. Тухайлбал Жинтин Шан ууланд ганчаар суумэ гэдэг шүлэгт өнөр шувууд өндөр охторгүй дур нисэлдэв. Өнчин үүл
ганчаар

0: хөвөлж нүмэ. Жилмийн хертэлчж үл уйдан суух нь жинтин шан уул бид хоёул боيو гэж бичжээ. Хөхөмдөх сүрлэг их уусын дунд суух ганч хүнэ бараа торийн бүртэлж нь тэр бүл Либай. Либайгийн сэтгэлийн ертөнч хэдий чилийн тэлэх тусам мөнөөх сэрүүн ганч хардал яс маханд нь төдий шингэж нэвцээр ажгүй. Энд түнтэй хансах хэн ч үгүй. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Арбун хоёр. Жинхэнэ яруу найрагч бол ганчаардал жовлоос айдаггүй. Харин ч тэрхүү ганчаардалдаа живж түүндэн сохтуурж байдаг бүлүүгэ. Энэ нь тэнүүлч дуучин ганчаардах тусмаан хол явж тэр хэрээрэн сэтгэлийнх нь оронжай сарвалжин уужарж байдагтай адил юм. Насан багдаан автсан чичинэ дуунд дөрөө чангалж хараач очим тэнгэрийн хижгартур оцсон байнам. Энэ чичинэ дууны үгий би одоо хүртэл чэжилсээр өндөр тэнгэр өргөн талаас асууя. Өөрийнхөө төргий төлөгч мэрэгдээс сургалъя. Бүхний орхий, бүхний хаяа бүрэнгүй сүнийн анаргүй тэнгэрд намайг нисгээч. Тэр үед би Либайг ингэж мэдрээгүй. Зөвхөн аман дорж ирдэг шүлгийн мөрүүдийн уншихаас хэтэрдэггүй байлаа. Тухайн чахт миний сэтгэлд ганч чичнэ тэрхүү ветхар ганчаардлаар чалгасан аялгуудуул чураатж байсан юм. Хоёр өөр чах үеийн урлагчдээ харьцуулах боломжгүй ч тэдний тус тусын нотод тэм нэгэн адилхан жийл нуугдж байх нь анжаргадна. Харьчлашгүй ганчаардлын доторл харьчлашгүй дотоод ертөнцийн сая таних боломжтой. Энэ нь бурхан шашинтнууд өөрийгөө тусгаарлж ном эрдэмд шямддахтай адил ганчаардал нь нэг жилийн бэшилгал юм. Хамгийн агуу их урлаганч хижээд хамгийн их ганчаардлын дотор орчиж өөрөө мэндэлдэг байнам. Либайгийн хөлчүүрэх хүслэнч Уимент орчноос өөрийгөө таслан мөнөөх ганчаардал уруугаан дутааж би нэг хэлбэр нь байж болох юм. Тэр сархтын маншуур магаас сэтгэлийн тайтгарлаан эртэг байв. Тиймээс Либайгийн шүлэг, Либайгийн үсэг Ваншижигтэй адилгүй. Ваншижигийн Лантингийн оршил бол баярын нулимс хийгээд энэллийн уян юм. Тэрхүү төгс төгөлдөр гэмээр сүрлэг багтам дүрслэлийн чан сэтгэл ижгүрэм хоосрол тэмтрэгддэг. Гоо сайхан тойлдан хөрөхд гор тасарсан ижгүрлэлээр солигддог. Харин Либай эсрэгээрэн харуулсан шаналж сууснаа хадгантлан нээж санснараан савлж явдаг нэгэн. Явах зам бэрх хэмээх дуулалд битсэн шиг хатан голыг гатлахуя мөсхөлдөн бөглөрж хан тайхан шан уулыг гэтлэхүйе хүрч хас хавхаалж ухэд мэндүрж сүрс алдаж байснаа сүлд нь салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явх чаг байхула үүлэн далбааг эгч босхон хөхөмтөг далайг гэтэл сүгэй гэж омог жаргын бадарж байна. Ваншижи орчлонгийн хязгааргүйгаас хүнээ амьдралын хязгаарыг олж харсан бол Либай харин хүнээ амьдралын хязгаараас орчлонгийн хязгааргүйг олж харсан байнам. Либай бол тэнх хүн тэнгэрээс нэг

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө юм.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арван гурав. Либа цайш жам мөрнөөр сохтуу жугаалж явахтаан уснаа туссан сарыг тэврэх гэж мөрөнд ойчиж оцсон хэмээн жарим хүмүүс ярддаг. Энэхүү үхэл үнэхээр романтик. Чадах холгүй үлдснээ хойно гинт дүүртэл эзнээс гидсэн өхөөж үхсэн түүфүү шиг биш юм. Үхэл үхэх нь хүртэл бүр юм ахвэж байна юм. Таван төрийн Вандин Богийн тангийн сонгомол яраа, Сүн улсын Хүм Майгийн Рунжагийн таван тэмдэглэл, Юан улсын Шин Вэн Фангийн тангийн авьяастадын намтарт Ли Баг сарыг барих гэж мөрөн дунж өгсөн хэмээн тэмдэглэж бий. Жинлингийн цайш жид Ли Багийн мөрөн дунж нас барсны дурсахад жаруулсан сар барих сүдрэвч эдүүгээч бий. Харин Хүмэ энэхүү домог үлгэрийн өгүүлэхгүй жаншлийн хэллэг гэж үг чохолж номын гэр дамтсан дам яра тул итгэж болохгүй хэмээн хүмүүсэд сануулжээ. Ян Фан Лу гэх номд байгану сар барих хэмээн мөрөн дур унж үгсэн гэдэг нь буруу болэ гэж биччихвээ. Үнэн дээр Ли Багийн өтлөө насныхан амьдрал дүүфүүгээс сайн болоод хаа хүрхэвдээ. Ли Баг гарах замгүй мухарцсан үед нь Дантуугийн шанаа ноён байсан төрлийн авга Ли Ям Бин нь гэртэн аваачиж асрав. Магадгүй Ли Бай хамгийн өнгийнхээр өвчтөн орон дээр нь нас барсан байж мэднэ. Боингийн 5 дугаар он дараа он толлын 762 онд Ли Бай 62 насндаа мөх бусыг үжүүлжээ. Хэтрхий их суу бэлэгтэнч хорвоогийн жамаас хаашаан бултах вилээ. Гэвч Либе өнөө хүртэл домох шиг ярахцаар түүний үхэл нь жохоол бөтөлөөсөн ч илүүсэд болжээ. Үй үйийн хожмын хүмүүс бүрэл өөрийгөө Либетай уулзсан гэж ярьдаг. Он толлын 9-р зууны үед умарт далайгаас ирсэн нэгэн Либе болон нэг бомбтай уулжиж уулны орой дээр жоогдон инээлдэж байлаа. Утсанчгүй мөнөөх бомб хөхөмдөг үлсийн сэмхийгээр уу булаан нарайлуу хөлөглөн отоход Ли Бай ухасхийн нэгч түүнтэй сундлан дорн жүхтөр яв бай хэмээн сурвалж тан улсын домог Лүнчингийн тэмдэглэлд би. Өөр нэгэн домогт байжвийгийн хойч болох байгүй нян гэгч Сүншан ууланд гарч жүн хажуугийн эртний сагалгар моддын бараалан жорж ахвэд гэнт жамын хөндөлсөн гарч ирсэн нэгэн Ли Ханлин чамтай уулзах санаатай гэж хэлв. Ли Гуйнян түүний даган аажухан алхаж явтал өмнө нь нэг хүн урган гарч ирсэн нь элбэг дээлийн өргөн бүсээр даруулж сул гэжгэн салхины айсаар нямарсан агад тэрээр би бол Ли Бай. Усан дунж төрөл арилжаад эдүгэ нэгэнт арш болов. Бурхан Тэнгэрийн алавт болж бичиг айлтгалын үйлси эрхэлж бий. Энд ирсээр жуу гарай жил өнгөрөв. Гэхдээ журвсан аршнуудын дэлгэрэнгүй намтарт гардаг. Сүүдүн По бас ийм нэг үлгэр ярьсан билээ. Тэр бянжуудах гартаан чаас барьсан нөхөнтэй уулзжээ. Мөнөөх чаас нь Янжин Чингийн саяхан татарсан бэхэн хатаагүй үсэгтэй. Тэр нь өглөө Юнзэгийн үүлс хөшөөлж хөгцсөн жагас хөхрөн харагдмый гэгшүүлэг аж. Энний Либа битсэн хэмээн тэр хүний өгүүлэхэд Сүүдүн По гүйлгэн уншаад энэ Либагийн шүлэг бус болваас ёсон дур үл нийчмэй гэж. Хожмын үеийн нам жохолдур Либа чах ухжаа орон жайг туулан жорчин аялсаар тан сүнгийн домогоос Мин Чингийн үлгэрийн бичиг хүртэл Либагийн халуун төрх

сайгүй харагдана. Хүн бүрийн зам дээр либа тэдний хүлэн жогсож байдаг мэт. Энэ нь тэдний гэгэн өдрийн сэрүүнжүүд. Мөн ч сэтгэл тэжээх чах хугацаанаа нөхөн олговор либа үгүй чаг үй гэдэг бүл давс хуй хоолтой адил амтахгүй. Иймхүү чах хугацаа орон жанаа сади давж жорцноорон либа өөрийн амьдралын дур жорго эрх чөлөөгөн өн үрдийн болгон мөнхөлсөн байнам. Сэлүүн хорвоогийн амьдрал гэдэг санаан жоргоором биш хилээ. Сэлүүрт ажаа болохоор маргааш би үсэн хисхэн гар мой гэсэн шүлэгтэх либагийн санаа бол та нар хүлээж бай. Би очлоо гэсэн үг юм. Тэр урт үсэн сул тавьж хөнгөн жаваан сэлэн хэнэггүйхэн бодис бүхэн түмэн ховролтой уулын өндөр усны уртыг жорвай. Яг энхэн ахшнаа тэрхүү янтайд гарсан бичээс өнгөрөн отсон үйл хэргийн шивнэн баримтах жадрах мэт миний өмнө алгуур нээгдвэ. Анирхуйн гүнд бичээсийн эжний бичгээр амсгал түгжин хүлээнэм.

жалгаад тань улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуу хуу яа гэсэн шүлгийг сонсох юм. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинлян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаан сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жухаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай наснда нийслэл чангаанд орж хан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж хууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах ууя хамтал ууваа суу жохма алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлыг тэнгэр гэвэ гээд үл хэрэглэх ёсгүй.

0: мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсуха. Хормхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Абгай нартан дуу дуулж өгсгүй. Абгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочров. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоримдрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөм. Гэмгүй байж хүн жарж арха булсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа мадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийн Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байхуя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан байна.

0: утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Тубаражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар инхүү өндөрлөж байна.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчтой амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ клонап сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 сарын 9-ний өдөр гаригийн 3-н бэлгийн үлгэрлийн 7-р сарын 28. Ерөмжтэй өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 17-аас 25 градус.
3: Энэ цагт таалантан сонсохгүй зүйл болвол
2: Олон улсын нэртик өмсөн Шинжаангийн нөхөрсөг сул санаа хурал өрөмжтэй хээгдэж Чиншожан үгкэлсэн.
3: Чиншожан эркин тунияс олон улсын нэртик өмсөн Шинжаангийн нөхөрсөг сул санаа хуралд оролцоход төлөөлөгчтэй уулсан.
2: Манурны альва газар цахлан хүчнээ төрөл зүйн битан байгуулалтыгэ төрөтгөн акуулж энергийн хэлбэрийг хөрүүлэх ба цахлан дурын дистэвшгтэй хөдөлгчийг хүч нэмэрлж байх.
3: Бингтон олон улсын сэвэлтэн батламжийн чидврийн байгууллагыг эргэлжүүлэн чангахж, Кил алсгсан барааны гүлгэн тувшлуурын шинэ тулах цэгийг бий болгосон.
2: Бихүүлсэн анхдагчиг хэсэг Түйкач олон тусны савтаг хэлбэрийн хурмал авдрыг Шинжаангаас төршин савлж эхлэн зөөвөрлсөн.
3: Кайшинго янгы зэрэг манурны онцлогтой өөзэмс байдлууртай ээлүүхр алдуулж, тарьмлан газар зэмсэн багстай яарлдаг хөдөлмөрлөг байдал илэрсэн зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсхья.
3: Шинжаангийн радио телесхураанч маань. 9 сарын 8-ны өдөр олон улсын нэртик өмсөн Шинжаангийн нөхцөл сул санаа хурал өрөмжт хийгд бай. Бүх мэмбэрцгэн 33 нь улс ба олон улсын зохион байгуулалтаас ирсэн хүндэт гийчд. Шинжаангийн засалтын туршлах гээд олон улсын ач холбогдлоороо гол сэд болгож, газар орноос засалтын тухай судлан ярилцаж, хөгжүүлтийн арга бодлогыг хамтар сүйгчүүл бай. Еврон засгорны намын хураан шүүж Чиншожан хурлд оролцсон хамт үхгэл бай. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэл бай. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл. Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөн тэргүүлэгч Нурлан Айвн Мажин. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Бингтона улс төрийн гишүүн Хэжун Юу оролцсон. Чиншожан дундад усны эв хамт нам Шинжаангийн уйгур Еврон засгорны хураа. Еврон засгорны ардын заскын ордон болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтоны төлөөлөлд хуралд оролцсон кэндит гийждийг өгтөж байх нь илтгэж, дундад усны Шинжаангийн хөгжилтөд сануургын дэмжиж ирсэн альба талхс тогтворжулах соёлоор Шинжаангийн өмдлөх ардыг байжуулан Шинжаангийн хөгжилтөд утга хугацаагаар Шинжаангийн битан байгуулахыг бүгдээр байрлуулна хакуулж, Шинжаангийн альба зүйн ажлын үйлсийг Кэтлэн дахуулж, түйгтч нартаа амжилт бүтэмж болж, түйгтч нартаа хөвсөлт гаргуга. Эрэндрийн Шинжаанг нэгэнт дүмдэд усны аж ахуйн төргөн хөвжөлт ба нийгмийн утга хугацааны тогтворжилын хоёр их гайхамшиг нь амьдлаг хураан байдал, дүмдэд усны онцлогтой үнэлсэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын амжилттай үйлдэлэг, Дундад улсын арслал хуульжил ба Кюмний эркэн ажил үйлсэн давшилтын амьдлэг жишээ баримт, Дундад улсын газаатай чөлөөтэй үлсэх хамтралцах чихэл сарух болва. Шин цагийн Дундад улсын эв хамт намын Шинжаан засга арга бодлого биримсэн зөв бөгөөд, Шинжаангийн боттой байдлын нийцхийг үйлдэлг гүйцгэрчил бай. Энэх арга бодлогод тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай Гүнзга бодлог хүл, Шинжаангийн засаг жим ёсны тухай оновчтой эзэмшил агуулга дийж. Чиглэлийн чинартаа, бүх талын чинартаа, дайлд худлагын чинартаа аль болон асуулт шинжил хончаар хариулт өгч. Үтээгүүр нь амар төвшөндө холбогдох үндсэн чинартаа, сүйр чинартаа, алс холн чинартаа аль болон ажлыг ухаална, төлөвлөж,

0: байрлуулва. Энийн дундад улсын эв хамт нам Шинжангийг товтлуулж, Шинжангийг засч, Шинжангийг хөгжүүлэх талаар шин аху байдлыг нээж, шин өндөрт хэрснийг харуулж байна. Энийн Шинжангийн ажлыг сайнаар хийхин хөтлөр ба гол цог сүлдмэн. Шинжангийн өөрчлөлт хөгжүүлэлтөд товтлуулж хөтлөн дахуулах сарул дардан зам мэн. Бидэн дундад улсын эв хамт намны удирдлагыг ерс холбогдлого баримтлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар замнахыг баримтлж, үндэстэн орно эврэн засах дүрмийг баримтлж, шин сагвийн дундад улсын эв хамт намны Шинжан засах арга будлагыг бүрэнгүйц оновчтой бүгдээр туушлуулдаг юм болвол даруй Шинжангийн үтгийгүүр нь амар түвшин бэлгэмдэл давшилт цэцгэл хөгжлийг лаптоп биелүүлж чадна. Дундад улсын Шинжан тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдан гаргасан бүх телекан засалтын санаачилгыг нарийн хинамга бодод оруулж, аль улс нь орон нутгаар болсон солиул цаг хамтрал цагаан чангадах нь кил хизгарын засалтын туршлага арга байдлыг идэвхтэй хуваалцсна. Аль вэ гээчд давуулаг үйл намадруулан аль улсад нь ард олонд Шинжангийг бүсүүчээр таримсүүлж, Дэлхэ нийт нэн сайнар дундад улсыг ойлголон Шинжангийг ойлголохыг ахгүйлж, аль улсын сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалах ба Кюнеркийг батламжлах, үндэснээ бэлхэмдэл ба хамтын хөгжилд, нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжирал зэрэг солиул цаг хамтрал цагаан чангадахыг ахгүйлж, эзэргүүцэл хүчирхэлн улс төр ба өрөөсн талын шийтгэлийг эзэргүүцэж, газар орны энх тавн ба хөгжүүлтийг хамгаалах хүчин чадлын өргийг хүсж байна гэв.
1: Дундад улсын засгийн ордны Африк ТВ-ийн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Левшен Фа яриа тавьж илэрхийлэхтэй нь дундад улсын Шинжангийн тогтворжилт хөгжүүлтэд чөлөөтэй уулзаж үүч багтаамжтай байх нь Дэлхэн олон үндэстэнтэй улсын үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг ахгүйлж, хил хязгаарын засалтын гүшигтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь амжилттай хэвдүрэлмэн. Дундын талгсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдан гаргасан дээрэн нэхий бүх бэмэрсгийн санаачилгыг бутааруулсан амдлэг үйлдэлмэн. Дэлхэ таханд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төслийг нэмэрлэвэ. Өдгэ, Шинжан яг хөгжилтээр хамгийн сайн, хөөрөлтөөр хамгийн нэхээ, аль үндэснээ олон төмнөө кертсэн бутаа ашиг хамгийн олон түйхэн цаг үед уршиж байна. Альва олон улсын нөхөрсөг хүмүүс энэ удаа бутаа газартын төрн үсжи айлчлан Шинжангийн сайхан, Шинжангийн шин, Шинжангийн эв зогслыг биеэр нь ойлгосонд итгэж байна. Улаар нь үд хугацаанаас наар Шинжангийн үнэн буттай байдал болон хөгжлийн амжил битэмжийг бүсүүчвэгээ төв голчаар ухааруулан таньцуулж ирвэ. Та бүхнээ үргэлжлэн үнэн ёс, үнэн байдлыг бадруулж, худлаг, келви үзэлтийг арилгаж, үнэн буттай бусаа зогсдоо дундад улсын Шинжангийн үлгэрийг хамтар сайнар ярж, Шинжангийн нэрийг нь төв болгон нэр алдрыг нь мандуулж, хамтралсши хамтар ашиг өртгөө чөлөөтэй уулзахуу тагтуу холбоосыг хамтар бат бэхжүүлж, газаадын нэн улан аж ахлуул, байгаламж улан, күмс, Шинжангтай хамтралсаа өрнүүлхийг ахгүйлж, ардын сэтгэл харилсан нэвтрэлсэн нөхрөлийн цэсхийг хамтар өмдөлж, Шинжангийн газаатай улсан соёлын суулцааг дэмжихийг хүсж байна. Аль улсын найз нар үлэхэн Шинжан дэрж тойрон үзж, Шинжангийн үтээгүүрийн амар төвшин, цэсгэлэл хөгжлийн цоо шин агст хамтар уралсахыг бидэн халуунаар үхтэж байна гэвэ. Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын найрамжийн дарга Ермих Баяп, олон улсын хөдөлмөрчийн ажилчнаа зохион байгуулалтын төрийн байрын аж ахуйн ухаантан Ли Шан Шен, Тайланд дундуудын соёл аж ахуйн нийгмийн дарга Тайландын өртгөө дэд Еринга Сайд, Пучин Пулажин, Италийн Алтан Кевийн нийгмийн хэрэглэгч Вито Петрочол, Белорусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч, олон улсын хулаатай байгууллагын Кюмне эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын өрөөсөн талд албадлагын арга хэмжээнаа Кюмне эрхтэй болсон Назга Нөлөн асуудлын өртгөө онцгой мэдүүлэгч Алина Дукан, Япона нөхөрсөг хүмүүн Шодо Кангю, дундад улс Луксембургийн худалдаачдын эвлэлийн тэргүүлэгч Як Потузо, Туркийн дундад улсын нөхөрсөг Сүйр Мэгнай нийгмийн дэд тэргүүлэгч Эршин Эрчин. Малайзиан дундад улсын нөхөрсгээр харилцах нийгмийн дэд найрамчгийн дарга Хуан Жун Лун. Шангангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн 90 алдартайгаар нас намралт гарсан Америкийн харьяатай профессор Шаболи. 51 насны их сургуулийн Америкийн харьяатай профессор Мак Ливен. Хунана багшин их сургуулийн Германы харьяатай профессор Оуле. Канадын газар өрнө улс төрийн шүүмжлэгч Даниэр Дэнбор. Энэ хүнээр яриа тавьбай.
0: Олон нар нүсгтэн. Тус удаагийн солилцоо нах хурлыг эрхэлсэн Дундад улсын Шинжангийн итгэл давах ууч багтаамжтай Идивкада дүр байдал болон газаата чулаатай улсхийг ерсээр өргөдөг ил тодо оврыг илрүүлвэ. Энийн лапта дэлхийн нийтэн Дундад улстай болсон солилцоо хамтралцаагийг үнсгэрүүлэхд шин орон зай үүсгэнэ гэж хава. Олон нар нь Шинжангд төрөн зүчээ айлчил гэхтэн үсч сонсон зүйлэн хаалцэж. Дундад улсын эв хамт намын удирдлагуудаар Шинжан нийгмийн тогтворцлыг хамгаалах аж ахуйн хөгжүүлтийг агуулах, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах, түүх соёлыг хамгаалан уламжлан залган жолох зэрэг талаар гаргасан цутралт гоо шинэ байлга ба улсын илэрхэ амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж. Шинжангийн хөгжилт болон амар төвчний нэгдэл төлөвлөлхийг баримталж, кичрхэл сэрдүүлэн нэзэлд хуулийн ёсоор чанга цуглуулдагч ардын амьдралтай нэгт өөрдүүлэн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг агуулсан арга байрлын бүх дэлхийн засалд эрхэм нандан гişin хэвдрал хангава гэж үсхава. Олон нарын илэрхийлэгтэн Дундад улс орсон тогтнохын эрх болон хөгжүүлтийн эрхээр төрийн чихэл зүйэл болсон өндсөн кэм эрхийг баримталжээ. Артемна зол жиргалтай амьдралыг хамгийн их кэмний эрх болгож Шинжангийн альвазлын кэмний эрхэн батламжийн хэр хэмжээ бүх талын дээгшлэлтийг агуулжээ. Шинжангийн альвын зүснэ Артемн тогтвортой мэтэн нэрх кэмтэй амьдралтай болсон байна. Дундад улсын Шинжанд алуудын хөдөлмөрлөх ба энэ нэснийг устгах хэмээг байдал хоршохгүй. Дэлхийн нийтлэрийн Шинжангийн кэмний эрхэн ажлын үсэн хөвчөлд нь амжилт бүтэмжтэй зөвөр хамдиж Шинжанд чиглүүлсэн харлуулж дайрах ба цуурхал тавьж гүйтгийг эсэргүүцгийж өрөөсн тал нь шийтгэл ба гар дүрн хамьярахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй гэж хава. Олон нарын илэрхийлэхтэн Дундад улсын Шинжан нийгэмтэй Азийн Европын их хүрээнд чихэл хөгжилд нь өндөрс ба чөлөөтэй уулзход товчлор болсон байна. Үйлдэлэн идэвгэ табадруулж альва улс Шинжантай орон нутгийн хоорондох солилцоо хамтралцааг нь өргөжүүлэн гүнзгэрлэхийг агуулж хамтар энх тайван тогтворчлыг хахгуулж цэцгэл хөгжил ба хөгжилтийг биелүүлэхэд дуртай байна гэж хава. Тухайн өдөр хуралд оролцсон кэндидтийг ээжл бас сүрдүлийг эсэргүүцж тогтворчлыг хамгаалах ба кэмний эрхэн батламж энэснэ бэлхэмдэл болон хамтын хөгжилт нийгмийн засалт болон ардын амьдралын сайжралт Эрэсн талын шийтгэл болон кичрхэлн улс төрийг эзэргүцэхтэй байрлуулна. Дээрэн царан тусгас сэдвтөө сул царан хурл гэвэ. Еврон засварны удирдлага Ванжэн шин, Ганг Инчэн, Гадэн Кабин. Тэв хуран нэгдмэл фронтын хэлс. Дундад улсын эв хамт нам тэв хуран газаата холбоо авах хэлс. Тэв хуран газаад явдлын ажлын албан гэрба, газаад явдлын яамн. Бүх улсын газаата нөхцөсгөр явуулцах нийгэмдгийн холбогдлолтой нөхөр. Улсын дотоод нь тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэн төлөөлөгч. Еврон засгарын ба бинтоны холбогдлолтой нэгцгэхэд альва аймаг зүг хотын төлөөлөгч нар хурал оролцов.
1: Шинжан радио төлөсхөрөн чимэн 9 сарын 7-ны өдөр Еврон засгарын намын хураа шүүжи Чэншоужан Еврон засгарын хэрэглэгч Аркан Түниас Ерөмчтөй олон улсын нэртэ комиссийн Шинжангийн нөхцөсөг солилцооны хурлд оролцох төлөөлөгчтэй уулзва. Еврон засгарын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрад Убул, Еврон засгарын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айлмаажин, Еврон засгарын намын хураан дэд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Ю уулзалт оролцов. Чэншоужан Дундад улсын эв хамт намын Шинжангийн уйгар еврон засгарын хураа Еврон засгарын ардын засгийн урдан болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтаныг төлөөлөн Альваа гийштийгээ баярлан нүхтэж байхан илтхээж, Олна олон улсын тавцандөө бүзүүчи төй голчи зогсолтыг баримтлж, дундад улсын Шинжангийн эрсэрт дэмжсэндээ таалархаж байхан илтхвэ. Тэр гэлсийн, Шинжан эртнээс нь оваад даруу дундад улсын нүтг дэвсгэрийн салж болшгүй нэг хэсэг мөн. Дундад улсын хөвсхөл бүтээн байгуулалттай өөрсөлтийн альваа түүхэн цаг үед дундад улсын явахад нам Шинжангийн засах ойлгохтохноо тасралтгүй шинчилэн хөгжүүлж, Шинжангийн ажилд шин цаг үеийн агуулгатхан ба үүрэг хариуцлага олгож, Шинжангийн альваа зүйлийн ажил үйлс тасралтгүй хөгжин давшихыг ахиулва. Дундад улсын явахад намын 18-р их хурлаас нар, тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын явахад намын төв хураа, Күчрхүүг улсын битан байгуулалт, үндэснээ сэргэл мандлын бүх тал болон дайлт худалгын өндөрсөөс Шинжангийн ажлыг ухаалан төлөвлөн ахиулж, шин цаг үеийн дундад улсын явахад намын Шинжангийн засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт битэмж болва. Өдгөө, Шинжангийн нийгмийн их тал амар тогтун эмх дэглэмтэй, эв зөвсөлтэй тогтвортой сайжирах байдлаа баталж, аливаа үндэстэн хүү заяагаан хамтхан цэцгэлэн давшиж байгаа дүлхэмдлийн цэцэг газар болгонд бадран дэлгэрж, аж ахуйгийн далд хүчин бадарж, өрнөн гөвшгийн ид күштэй хөдөлгч энерги үргэлжлэн илэрч, аливаа үндэстэн ард мөн амаржин сүүжи аж дөрхгөө, эв зөвсөлтэй зул жиргалтай сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж, Шинжан хөгжилтэр хамгийн сайн, хөвөрлтэр хамгийн нэг, аливаа үндэстэн олон төмнө Күрдсэн боттой ашиг хамгийн нолон түйхэн цаг үед алах норва. Шинжангийн хөгжилтийн амжилт битэмжин, дундад улсын явахад намын удирдлагын нийгэм жүрэмтө байгуулын илэрхэ давлгийг гүйц илрүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын күчрхгийг амжилтын күчийг гүйц илрүүлвэ. Дундад улсын Шинжангийн үүдэн хязаад дэлхэ дахнад нээгдэж байна. Шидрэн жиласнаар нэг нэг хэсэг газаадын күмэс Шинжан дэржи төөрн нүсжи айшлэн, нийдэмдээ Шинжангийн хөгжилтийн амжилт битэмжгийн магтан сайшаава. Оларын үргэлжи Шинжан дэржи эргэн явжи төөрн нүсжи, алуу улсын ард олондо Шинжангийн бүсгүчээр таньцуулж, дэлгэ нийтэн алуа талгасын күмсигэ дайшлэн, энгэ үсклэнгдэ сайхан өргэн нүдэм, орглом халуун сэтгэлгээр билгсэн нүтэ дэсгэртэ ирж, Тэнгэр үлийн өмд хот биеийн тэнгэр газар донгослгом түүхэн асруу хөвөрлтийг гэрчилж, Шинжангийн өдрөөс өдөрт шиндэн хөвөрч байгаа төгжөлтө давшилтыг гэрчилж, аливаа үндэснээ олон төмнөд сэтгэлээс өндөрсөн зул жиргалт инээмсэглэгийг гэрчилхийг баярлан өгтөж байна гэвэ.
0: Шанхайгийн хамтрал цанаа зохион байгуулалт нь нарийн мичгэн дарга Иркэн Баяб Тайланд дундад нь соёл аж ахуйн нийгэмлэгэн дарга Тайландын нутгийн Иринка сад Пучин Пуланжин Бенгал улсын үндэсний үзлийн намын дээд тэргүүлэгч Аса Дузаман Риппин Италийн Алтын Кевин нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Вито Петрочелли Канадын урт Голвана дээд зөвлөлийн гишүүн Хуузышв Белорусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч, олон улсын холбоот байгууллагын Кюмнэ эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын Өрөөсн талд халамдлагын арга хэмжээ, Кюмнэ эрхтэн улсын Назган Өлөөний асуудлын урт онцгой мэдүүлэгч Алена Духан, Японы Нёкрсу Кюмнэ Шодо Канги, Дундад улс Луксембургийн худалдаа шатны эвлэлийн тэргүүлэгч Як Мботзо. Туркийн дундад улсын Нёкерсус Ирмэнгийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Ерсэн Ерчин тус бүрээ яраа тавьжээ. Шинжангийн талын гүйц байршуулт хийсэн ба халуун чурхгаар Кюлан овсонд таалархва. Олнаар нь дундад улсын Шинжанд боттой газартын төрн үсж айлчлан биеэр нь өнгөрсөн тэрэгдлэн хаалцж Шинжангийн Кюмнеркийг күнтгэн батламжлах. Ажахуу нийгмийн дээрийн хацнагтай хөгжүүлтийг ахуулах, ард түмнээ зул жиргалыг өргөжлөн нэмэгдүүлэх зэрэг талаар гаргасан ширмаалгыг гүйцэтгэж нотолжээ. Шинжангийн сүрдүүлийг эсэргүүцэж тогтворжилыг хамгаалах, сүйр тоног төхөөрөмжийн битан байгуулалт, онцлогтой давуулалт ажиулсан хөгжүүлт, дээр хэрэг хэмжээтэй газартаа чөлөөтэй үлдсэх зэрэг талар улсын чихэл их амжил бүтэмжийг дээд хэмжээгээр өнөлвэ. Олон нар нисхтэн. Дундад улсын Шинжангийн нийгэм эвэ зогсолтой тогтвортой аж ахуйц хэсэглэнг өгжиж ард юм намаржин сууж аж төрж байна. Зарим газад нь гүшнэ дундад улсын Шинжангийн тухай худал хуурм мөг ухаард энэ ямар ч үнцэл баримтгүй. Буттай байдлаас сэрцсэн байна. Бидэн төсвийн давлаг амбадруулж эврийн байгаа олон улсын зохион байгуулалт болон байгаа улсын орон нутгийн хоорондох Шинжангтай болсон сулул цаа хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж ажилсан хөгжилт барааны гүйлгэ нааруулж соёлын зугаацлын сургамж хэмжил эм эмлэг зэрэг хүрээнд нэн болон хамтрал цааны үр бүтээл болохыг акуулах дуртай байна гэцгээв. Олон нарын илэрхийлэлтэй Шинжангд үзэж сонгосон зүйл ба төрөлдлөн идэвхтэй яарж Дэлхийн нийтэд үнэн боттой буцаа цогцтой сайн сайхан дундад улсын Шинжангийг ойлголно гэцгээв. Дундад улсын заскын ордон Африка төвийн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Левшамфа Евран зөвсгөрн удирдлага Ван Жаншин, Жан Инчин, Гадин Кавин төв хураа нэгэн хурлын хэлсэн. Дундад улсын эв хамтнам төв хураа газаттай холбоо авах хэлсэн. Төв хураан газад явдлын ажлын албан гэр ба газад явдлын яамн. Бик улсын газадтай нөхөрсгээр явуулсах нийгэмлэг нь холбогдлоо нөхөр. Улсын дотоод нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн төлөөлөгч. Евран засхурны холбогдлоо салам мэтрэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцваа. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд эрэлхэлдэн тэмсээ.
1: Шинжанг радиод хилсхран чимэн. Худа манай өрний альва газар яг барилгын ажил хийх зангилгын цагийг амжин нотох гэж шин энерги ба цахилгаан төрийн төрөл зүйлийг төрөтгөн акуулж энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх ба цахилгаан төрийг дэстэвшлэхдээ хөдөлгч хүч нэмрэлж байна. Шинжангийн Хуадин бүлэглэлийн хязгаартай компани Пичана устдач энерги хадгалах цахилгаан өртөн болвол Улсын энергийн төвчөнө устдач энерги хадгалах үтсүр ба утга хугацааны хэрэгжилтийн 2021 оноос 2035 он хүртэлхээ төлөвжилгийн голдлогтой хэрэгжүүлэх төрөлжил байж. Худа төрөлжилийн олон зүйлийн зангилгын барилга яг зэргээр барилгын ажил хийж байна. Төрөлжилийн захирал Цүйхөмийн тань зүйлийн гэлэхтэн. Бүтээн байгуулалтын бүлгэм газар шинжилгээний байдал бүлийнтэй. Барилгын ажил хийхдээ хязгаарлалтаа байх зэрэг хүчтэй асуудлыг дийлэн давж, салхи нэвтрүүлэх, цаглгаа хангах, ус хангах зэрэг барилгын бүтээн байгуулалтыг эмх тараатайгаар акуулва. Худа салхи нэвтрүүлэх ба амар түвшнийг хамтын харгалзах нүхийг нэгтэй 520 метр малтэж, тал урт өрх зам харилцааны нүхийг 370 метр малтва. 2027 оны 6 дугаар сард Үйлбэрийн гэрийн гол цогцсын барилгын ажил хийх нөхцөлийг дөрөлдүүлэхийг батлана гэвэ. Шинжангийн Хуадин бүлэглэлийн хязгаартай компани Пичана устдач энерги хадгалах цахилгааны өртөнө Еринка машин цоглуурын кепчээ. 144 кВт хүрч. Жилийн зуржи төлөвлөсөн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 17 дүнширт 5000 кВт цаг болох бэгэд бараг цалтаар 2032 онд бүх машин цогцлуурыг хурдан нийлүүлэн цахилгаа гаргах болно. Тухайн цагт хүрээд турбаны 1000 кВт дэсийн шин энергийн суурин газартай хамжилсан харилцан нөхрөлж, орон бүсийн шин энергийн багтаан шингээх чидвэрийг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ. Такалмака нэлсэн сүлийн өм захт байх Ньешанд 100 кВт-ийн нарны энергиээр цахилгаа гаргаж элсэргэгчих засах төрөлжүүлийн 101 нарны энергиар цахилгаа гарах орон хэсгийг шинхэн бүх багтаамжаар хурдан нийлүүлвэ. Төрөл зүйлийн хавдсан дээр цахилгаа гарах, хавдсан дор элсэнд ургах урамбол тарж элсийг тогтворжуулах, хавдсан хооронд өвс дарах бусаа зогсдог амиахуйн засалтын хэлбэрээр дамжин, элсэн чөлийн квас ах даху бараг 9-8 км-ийн ногоон халгавч байгуулж, элсэн довийн шилжилтийг бүтэмжтэй хоригэлж байна. Төрөл зүлийн 2 дугаар даашлалтын гисхийн Еринка инженер Жонрунда хэлэхтэн анх дахь жил цахилгаан төрөд амжилт хүсэх цахилгааны хэмжээ 19 дүншир киловатт цагт хүрч чадах байгаад энэ нь баримжаатай нь юрснаас 58 төмөн тонна ариулж нийт

0: эмнэлэгчийн давхарслан гадагшлуултаас 155 төмөн тонна багассантай тэнгэснэ гэвэ. Шинэ энергийн төрөлжил лабтунаар ахуулагдж, цахилгаан төрөгийн дис дэвшүүлэх алхац бас төрөгдөж байна. Энэ хоёр өдөр Хулстан хотхраас Кармай Кюрк 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хөштлөө өршөлгөх инженерин зангилган сэгийн барилгын ажил хийх хугацаанд нурж, Хулстан хотхрын 750 кВт-ийн хөштлөө өршөлгөх эртэнэ анхдагч иж Кибитин көндайруулагчийн бүрэн бүтэмжилсэн нээлгийн тунад хөөрэмжиг үргэштайгаар дүйжлэн нөхсөрж, барилгын гол цахилгаанаа тунад хөөрэмжиг үсрэх шат дуурва. Шугмын Бикутин 480 км шаху байж, жилийн дотор байгуулж уулаад ашиглалтад оруулснаас хойр Шинжаангийн 750 кВт-ийн гол шугмын цахилгаан төрийг анхудаа Хулстан хотхортой хөргөн утгахыж, тухайн газрын цахилгаан хангахад чидүрийг дөрөн тахнаас дээгш болгон дээгшлүүлнэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн ч мэн. Бингтон олон улсын сүйэлтэн батламжийн чидвэрэн байгуултыг өргөлжлөн чангадахыж, дутаад газаттаа холулдан нэвтрэх, амар дэвшин дээр бүтэмжтэй удавийн барааны гүйлгэн системийг төрөлтгөн байгуулж байна. Гурвсан ажах үгэн нээлтэн орно Бингтон хуяр урна Шинжаангийн Жэнчо нэрэмстэй олон улсын барааны гүйлгэн кизгарт компанид Алва төрлөн кил алсасын барааны хурмын авдрыг барааны зүйлтэн селана галдэргэнд дэрэд тэгш ачиж. Жэнчо нэрэмстэй компанийгин иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан өргөн рейлстэ төмөр замын тусга гэргэх шугмар алгурхан айлва. Энэхэ төмөр замын тусга шугмын Рейлстэ замын зайгэн зөрагас болсон кил алсалын шилжүүлэн зөвөрлөхө буунулыг түйлүртэ шийдвэрлсэн хамт. Бага цуатерг холвын явуулах, цэгас цэгт зөвөрлөх, кил алсасын засмал замба темир зам хамтарсан зөвлөлтний шинэ хэлбэрийг хэрэглэж. Бараг ут хугацаа күлэлхгүй болж, кил алсасын шилжүүлэн зөвөрлөх үр бүтэмжин чиндэрн өсрөлтө болва. Компанийн тухайн царангын сахтрал маажвийн таримжуулан гэлэгтэн. Ода мана ажахлуул нэгэнд улсын дутаадын 4,000 өнгөр ажахлуулд тогтвортой үйлж хэлжээ. Хил алсалсан тухалсан ажил Дунд Азия Европа төвийн айлуулын улс ба газар орны хамарва. Голдлогта барааны бүрэн бараагаар гол болгож үйэнд хувцхуунар багж хэрэгсэл барилгын материал зэрэг баран багтана. 1-р сараас 7-р сард бид нэгэнд 371 битэмжилсэн хэлбарын барааны зөвлөлтөн вагоныг явуулжээ. Дунд Азийн барааны зөвлөлтөн селана галдэрнаас нэгэнд 48 селаг явуулваа гэвэ. Энэхэ дөхөм төргөн кил алсалсан нэвтрэх замд төшгөлөн Бингтона 4-р ши Көхтал хот гадагшлын хэлбарын ажиулсан хэлтасыг өргөлжлөн нутгахыж, Уурхан гаралд кедаж ахуйг нь үйлдэхнийг оруулан авчирж боловсруулах зөөрөн газрыг байгуулжээ. Газад асу оруулсан түйка материалыг тухайн газартын хөрүүлхийг биелүүлж, нарлыг боловсруулсан битактихын эргэндийн хил алслан гадарам борлуулжээ. Боомтан аж ахуйг нь көвжилдэн амжирлын күчийг өргөлжилэн көвжээ байг. Одоо Бингтона харьяат уран нэгэнд 38 ажахлуул 870 өнгөр зөөлтөн тэрэгтэй болжээ. Олон усан засмын замын зөөлтөн дамслалтын кир кемиг амжилттай болжээ. Хүйра замын зөөлт ба далаан зөөлтөн холбаалдан хөдөлцгийг олон цэгт байрлуулсан кил алсалсан нэвтрэх замын тур яг түргэн келбаржиж байна. Хатуу тоног төхрөмжигийн нэвтэр үүснээс хоороо тоочлуулдуу ойн жилдийн ер бүтэмжин боомлыг шийдвэрлэх ханиралтын ерөн өртгийг дурчлуулах гол гардс болва. Бингтона 12-р шиг нь олон усан барааны гүйлгэнэ төвд ойнч ханиралтын тоон дэлгэст хурмал авдрын зөөлтийг урчлан болсон бараа уалахад талбарыг тохирулсан зөөлтөн хууц баримтыг зохицуулсан зэрэг тоо баримт цагтын нийлэрч байна. Тус төвн амар төвчнээ эзэнэлтэн хэлсэн закрал лижн илэрхийлэхтэн. Олон хэлбар нь хамтарсан зөөлтөн сураг занжилтэн тавцан энэ буумтан сахарганаа кинэлт хамьерлтэн уурн. Кэмэргэлэн хадгалхо хуан салгу гуурн. Тэмэр замын тусха гэргэлгэ шугмэн гурн урна тоо баримтыг нэвтрүүлхийг бийлүүлвэ. Энэ нь талвар өртэна ажлах цагийг системтэ шилдэгжүүлжээ. Тэрэгнэ клаки цагийг ахартх.

0: гэж Төмөр замын тусгай хэрэглэх шугамны ашиглалтын үр бүтэмжийг дээшлүүл байг юм. Одоо хүртэл энэ жил бие тоно 12 дугаар шиг нь олон усан барааны гүл гэнэ 50-ийт 350 села барааны зүйлдэн селана гал дэргийг тусч авсан байг уулжээ. Түүнээ дотор олон усан барааны зүйлдэн селана гал дэрг нь 44 села байжээ. Барааны зүйлдэн 20 хэг хэмжээнд 42 тэмн 6400 тоннад гэржээ. Барааны зүйлийн тавар нь машин тэрэг нь Урамл Болд, Гомбин Битатх нь Кёда Жахуг нь үйлдэх нь Тэмэрлэг нь Уурхан Гарлд, Ажүүлдүр нь Битатх нь зэрэг нэгзүн өнгөр төрлийг хамаржээ. Күрэалан урна зүйлдэн хэмжээ нь үргэлжил нь тогтунаар нэмэгдвэ.
1: Шинжан радио чилүс хоран чимээн. Шидрэ. Түйка чолон тус дүйртл ашсан нэг саптыг елбайрын хурмал абдарын барааны зүйлтийн селена гал тэргэн Шинжангийн хитэн нөртэйгаас үүрийн шүүглаан дугарган мөрдэж, Шандунгийн жинглин балгасны өртайсүг айлва. Энийн, Мануулсан аахтагчийг эсэг түйка чолон тусна саптыг елбайрын хурмал абдарыгээ түршин үхсүрхө үйргийгий үргэштай бийлвэлж, түйка чолон тусна зүйлтийн келбайр шин шат үйд өрсний харуулж байна. Өнгөрсөндөө төмөр замаар түйка чолон тус өвөрлөхтэй голдоо, уламжлалт төмөр замын тус савлахуу тэргэнд түшгэлж байсан болохоор сулж ашиг хугацаа нь олон мөртэн ашчи буулахгүй өртэй цагийн хзгаарлаас уулж зөөлтийн үр хэмжээ нь их дур байва. Тус удаа ашиглалтаа оруулан хэргэлсэн Эврэн бэлтгэх савдаг хэлбарын хурмал абдрыг улсын төмөр замын бөлөглөлөөс биен даажи судлан нээж Ерэнгэ күндийн гүш цаг 48 тонна, даацын 25 цаг 28 тонна, Багтамжийн 32 куб метр байж, улсын дутаадын анхуда түйка чолон тусна зөөлтө чиглүүлэн судлын үйлдсэн сабту хурмал абдар болна. Дундад улсын төмөр замын үрэмжин топчанай бөлөглөлэн хасгаард компанай барааны гүйлэгнэ ажил үйлсэн хэлсэн ик кемжанай барааны гүйлэгнэ хэлсэн дээсэргэн эзэгнэн бурлулху захарал. Чэн Кай Чан сүрүүлжүлгэштэг хэлэхтэй. Зөөлтийн бүхий обстуу түйка чолон тусыг бүтэмжлэн зөөрлөхийн дэгтхэх хурагдал, кемжилтийн хурагдал болон бүзэрдлийн айл төвшөргийг бүтэмжтэй дургшлуулснаар барахгүй. Бас бүзэрдлгөө орчин тойрныг хамгаалан зөөрлөхийг биелүүлвэ. Бараагийн бүхий обстуу буулахгүй. Савс олохгүйгээр нэг л хурмал абдраар эцсийн гүртэл зөөрлж, цагаас цагтаа шүд кэрхгэ буюу нэг белатин дүрмээр хамтран зөөрлөхийг биелүүлвэ. Энэ нь олон зүйлийн зөөлтийн арга хэлбэр ба аху байдалд тохирно гэвэ. Чэн Кайчан танилцуулын гэлэхтэй ийм хурмал абдрыг цува холбон села болгон амдлигаар цува тэрэг холбож болдог болохоор чолон тусна уурхан завсардуулан үйлдвэрлэн гарах ба хэрэглэгчдийн олон хэсгүүдээр бараа уху зөриачилсан хэрэгсэл шаарлалт тохирохоор барахгүй. Бас шууд дундад Европын барааны зөөлтийн селена гал тэргэнд цува тэрэг холбож болно. Энэ нь түйка чолон тусыг газаатаг гарах ба газаатаас оруулах чолон тусны үйлдэхнийг оруулж авчрахт баримжаажсан ацаалвар хангаава. Төмөр замын задгаа тэргэн, засмал замын ширүүл тэргэн буюу хурмал абдрын онцгийн хооронд шүд сулж ашч болно. Барагцалдар ашч буулах цагийг 1-2 өдөр ахартахэж, хурмал абдрын олон хэлбэрийн хамтарсан зөөлтийн чидүрийг бүтэмжтэй дээгжлүүлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилж, бүхнийхмийн барааны гүйлгнэ эврэн өртгийг дургшлуулах болно гэвэ.
0: Шинэнгийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань. Одоо мануурны альба гадрын кэшинго янгыз зэрэг онцлогтой ВСМС байдлуучтай илүү хуралдуулж, тарьмалан гадрад яаралтай хуралдан байдал илэрнэ. Инкес хугацаанд хашхар аймаг нь Кашинго Сэмс боловсурж таслан түйгөх хугацаанд норва. Хашхар Кэншершанд гэрлэн тусалдаг гүйдс өдөрсөг нь дулааны зөрэ нэх зэрэг үүр амсхан давуулах төтөшгөлөн. Бүгшана дулаа 1300 Кашингогын Сэмс суусан хэмжээ илэрхэд ийгшилж. Сэмсэн бүдүн идайн дүүрэн чинэр сайта уулжаа. Тараачын өркмөнд яг таслан түйж хайслан хагсан яарлж байла. Поскомшана хоёрсон жирэмүү кашингоз юмсчгэ бүх талаар тасалдан тийгүүх хугацаанд норж, нарилдагчсан хамьяалтар дамжин, сүйрэн газрыг хэлэн хуралдуулж, сэмсэн энг байдлын гэлгэр сургаг амтын сан болж, сахтэлгүрэн таашаалыг болж байна. Хосгомшана жүнза нэрэмждэг даж ахуғын ажуусын хэвжилдэн кизгард компанийгэн бурлуултэн хэлсэн харуусалахтэн мэргүл ахаад сургул жылгэштгэлэгтэн. Энжил бэдэн алтгч жил шинэн сургулгэс эмсэг гадарам бурлуулж байна. Ода бэдэн яг альбагадрын худалдана өрхтэй эдэбгэдагар ажлан залгулдуулж сахалгын хамтарлцана туха зэбэлцэж байна. Одагын ажлан залгулдулсан байдлаас үзвэл бүхэл захтэлгэр нэрэгч маш сайн байна гэвэ. Хотын аймгийн Кэрэшэн 18.8 мянган өнгөрмөө янгаг түйж хураахах хугацаанд норва. Энэ жил Кэрэшэн янгаг цэвэрлэн угааж халслахыг нэг зөвчүүлсэн машиныг ихээр дэлгэрлэн хэрглэжээ. Уламжилдаг хэлбэрээр кимнэ гүчээр халслахад цаг ба күч их зарцуулах. Сэмсэн өнг байдлын барахтаа болох зэрэг хүчтэй асуудлыг бидэмжтэй шийдвэрлэж, янгын илүү гаралтай илүү хуралд ба яс шинэрийг дээгдүүлнээр ашгийг нэмэгдүүлэхэд итгэвчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлвэ. Кэрэшэн ой тохрох сумнан таллах эрэг тосхон ард аадл мэт турдаг хэлэхтэн. Өнгөрсөндө гараар нь янгыг хайсалж байла. Ода энэ маштантай болсноос гуру тэргэмэртэн цэвэр хайсалх болж, бидний дараасыг ихээр кэнгэрүүл байгива. Ахсу амгийн кунгундан гүйлсшгий түйж хураж болуулху кэгжанта болурла норва. Шин сургас эмсэн үнэр амтыг хамгийн их кэмжагар хадгалхын тэлэ. Тус гадрын шин сургас эмсэг таслан түйсна дара гейтнар хадгалан күрки кэлгасын зөөлдар дамжын Чэнду, Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Хангжу зэр гадрсыг юулж байна. Шинжангын шинфэн дэрмштэй түргэн сөйлтэн кизгард компанийгэн ахсүүгэн хуяр компанийгэн тухасын альзэн закарл пуэл эйк алэхтэн. Бидэн дэшнаам цагэн дотар күрк цаг хухсана үйр битимжиг батлана. Ода нэгэн та бараг арвны эктимнэн хүй орчим бара яуулва. Эдэр бэрэ дундачар бараг табмингаст уламингэн хүй бара яуулж байна. Кунлондан гүйлсэг барагцалтар энсара над күртл яуулнан гэвэ.
1: Шинжаан нарадыйд хэлүс хоран сүрүүлжэлгэчжи, Азада, Азимбайгин медалснар улвул. Аруурдуур хусанай Шинжаангин онсалгтай зэмэссэн ахсүүгин аралжанай сүүлдраан кихээд, гурбдуур хусанай Алмин соил зүгаашлийн таслан түйгүй үлэрлийн көдлэбэр, истуға сарын 23-ны өдрас, ардуға сарын 7-ны өдрэгүртл онсан шиандый өгдэнэ. Тус хусанай аралжанай сүүлдраан кихээд таслан түйгүй көдлэбэрийн нийтэ, 15-ны өдрэй өгдэх бэгээд тэргэл сарын баяр. Улсын байрын амралтын хугацааг алсалж, 446-н үзүүлгийн байр гаргаж, үсгэлэнгийн гэпчээн өнгөрсөн хугацаан мудас хамгийн их болох юм. Аралжана сүүлдраанд нарилаг боловсруулсан үйлдэхнэ орон, бэдэсэн бүсэл соёлын үеийн соёлын битээлч үйлдэхнэ орон, амт идэнэ сүүлдраа маймаа орон, тараалах соёлыг бийжлэн ойлгох орон зэрэг нийт 6-ийн гол чидэмжтэй орныг гаргана. Ахсу аймгийн Кэдаж ахуй Кэдад усхна төвчнээ намын өдөртход уулынгийн бэрэлдэхэн төвчнээ дэд дарах Чин Юмин хэлэхтэн. Тус хусанай аралжанай сүүлдраагийн өнгөрсөн хугацаанд 3 өдөр явагдуулж байсныг утх нь 15 өдөр болгож, бэдсэн бүсэл соёлын үеийн соёлын битээлч үйлдэхнээ үзүүлгэ. Тараалах соёлын бийжлийн ойлгох орныг шинээс нэмэгдүүлж, амбуда боловсруулах. Чинэр сайтай зэмс идэшин нугаа, ковин нэхмэл, Соёл зугаасын зэрэг 42 ажиулсан сөргөлөлийн үр бүтээлгээ төлөвлөлн дэлгэн үзүүлж, базрын шууд нэвтрүүлгийн өрөө, фэншуй үйн тавцангаар бараа танилцуулан борлуулах бүх хүрээний шууд нэвтрүүлгийн үлэрлийн хөдөлбөрийг иж бүрдүүлэн өрнүүлж, сүлжана ба сүлжана бусаар холбоолон хөдөлсөж, хэрэглэнэ амжилтын хүчийг хөгжэнэ гэвэ. Ойлгосноор болвол, Ахсу аймгийн онцлогтой өөс эмсэн тарилтын талбай 450 төмөн мөд хөрч, Жилийн гаралтын 300 төмөн тоннагаас давж, өз эмсэн ажиулсан гэпчэн Бүкшинжангийн төрөө дурва. Аралжанай сүүлдраанаа хугацаанд чинэр сайтай зэмсийг шилгэрүүлэх. Буудлах зүрх төвлөгэнэ мөрөөцэн. Онцлогтой Кэдаж ахуйгийн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуултыг залгалдуулах хурал зэрэг 14 зүйлийн голдлогтой хөтөлбөр өрнүүлэх болно. Жожан ужийн Шинжаан туслах жулаатах газар. Хуби мужийн Шинжаан туслах ажлын өн фронтын жолаат газраас Шинжаангийн газаак зүүн хулдан авах худалдаашна зохион байгуулж бутта газартын байцаа нөөсж. Хулдан авах тухай зөвдөлцгийн хамт 15 өдрийн хугацаатай шууд нэвтрүүлгээр бараа таньсүлэн буурлуулах хөдөлгөөрийг тасалдуулахгүй өрнүүлнэ. Ахсу аймгийн соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаачлын төвчнө намын удирдах дуулингийн дэд шүүж төвчнө дарга Амидулла яасан гэлэхтэй. Бидэн тус удаагийн зэмсэн аралжана сүлдраагаар чихал заптокол болгож, нэкэсэг намрын үлдэрлийн таслан дүйк, тэра тэрн үсг, уулархо газрын биеийн тамирын хөдөлгөөн, цас мөснө бийш ойлголтын судан гол сэдэвт шугам замыг ухаалан төлөвлөн гаргаж, торгоно замын эртнэ күсэн, гайхамшигт ахсуг их соёл зугаачлын нэртэ тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизхран шмэн. Лёнингийн Инку хот харуулсан хотын ардын амьдралыг сайжруулах ажилсаар шидэмж болохгүй сүйр тоног төвчмжиг дэст дэвшүүлэх зэрэг данхарлан төвлөрүүлжээ. Шинжаангийн туслах орон улдааны үргэлжилнэ ихтгэж ховтон туслах арх хэмжээгийн нарилаг онмштой болтооруулжээ. Харуулсан ажахгүй нийгмийн дээр ясынтай өгжүүлдэг хүчний нэмэрл бай. Инку хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжаанг туслах голдолт ардын амьдралын инженерийн болсны хэвдэ. Ерөнхий экоруулалтын 5,000 төмөн төгрөгийн харуулсан хотын ардд өхөн мэзүүл гүйчилгээний төвийн төрөл зүйл сүйэл хурааж шутал гэх шаттан орва. Ашгалтын уруулснаас хор тухайн газрын засгийн явдлын үйлчилгээний системийг бүх доллар дэс дэвшүүлж, худал дэзэнх орчин төрнийг шилдэгжүүлж, альвинсна олон төмд ашгиртана. Даашлан байгуулж байгаа нэгц болох Шинжаангийн Жин Хуяан нэрмэгтэй байрлах нь Ухсурх инженерингийн Кизгард компанигийн төрөл зүйлэн сахарл Ян Жаншин таньцгийн гэлэхтэн. Уда альва цаглган хэрэгсэл тоног төхрөмжийг туршин тохирлох шат нэгэнд үндсэн дан дуусжээ. Хам гэдсэн цэвэрлэх шат оржээ. Ард дөкмөс үлгүй үйлчилгээний төвийг ашлалт оруулахдуу гурчлан гээц цахан гаваг юм. Ажилсар шидэмж болох талаар Янку хот 8,800 өнгөр төмөнд төрөг оруулж, бих тоогоор туслан байгуулсан шин тургана зам, тэмэр замын тухай шуумын харуулсан хотын засмын зам, тэмэр зам хамтарсан зөөлд. Дутаад газаадыг холгон нэвтрүүлсэн барааны гүйлгэний гол шуумыг нэвтрүүлвэ. Харуулсан хотын Хуйран гармын олон хэлбэрэнд хамтарсан зөвлөлт нь Кизгард компанийг нь үйлдвэрлэл эзэн алтан заграл УПИ-ийн сургалжлагч талхтан. Бүх зөвлөлт нь зайг авахдагж хэрэглэгчд бас эвэрн өртгийг хариул байг юм. 5 жилээс нар Янку хот Шинжаангийг туслах гэрэнгийн мэнгаас нийт 2 дуншир 6,000 төм төрөг оруулжээ. Шинжаангийн туслах 20 дулаан голдлогтой төрөл зүйлийг нарилаг онцтой хэрэгжүүлж Заскын өдлийн үйлчилгээ хотын сүйэр тоног төхрөмжийн битан байгууллалт барааны гүйлгэн ажиус үндсэн шатны жис халан гадар гэдэл усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх чидвэрт нь сул ца зэрэг олон хөрэг хамарчээ. Харуулсны хөгжилд нь хэрэлцгө талыг бүх доллар нэвхрүүлж ардын амьдралын үнд сүйрийг бэхжүүлвэ. Шинжаанг туслах кадр харуулсан хотын хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ливэн Хан Келхтэн. Дараалханд бидэн бас 2026 оны Шинжаангийн туслах 11 төрөл зүйлийн аль төргнөр буддааруулахыг үргэлжлэн ахгүйлжээ. Шинжаанг туслах гэрэнгийн мэнгийг ардын амьдралын күрээзүйг нээн сайнар хэлбэлгийж, харуусны хөгжүүлтэг хэчний эмгэлж, альвин сна олон төмд хашг хүртайна гэвэ.
1: Шинжаанг на радио тхилүс хуран чимээн. Истоа сарын долааны өдөр. Энэ жил шин байгуулсан Шинжаангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Турпана сургуулийн орн 2026 оны шин сурагчаа нүхтэн авч Турпан хотод Жинхэнэ ангийн ихтэй сургуул Говааснаас нь байгуулсан шүглэлтийг биелүүлвэ. Нэр мэдүүлгүй тухайн сарнд бүхэлсэн альва газраас ирсэн шин сурагчууд иргэчийн хүсэл эрмэслэн өөрлөн залгаагаар сургуулийн хураагаар орж байлаа. Сургуулийн кранд нэр мэдүүлгүй жолаадамж хээх, бохцу бодол зөөвөрлөх, төрөн бодлогын зөөлөмж өгөх зэрэг үйлчилгээний өртөө гаргаж,

0: чим маш халуушрахгаар бидэнд үйлчилвэ. Байрын герт дөрөн кюмнэ уртай байгаад агаар тохируулагчтай. Асрын гудамждүү үүх усна машин, эвран хувцугаахуу машин, үлээгүр машинтай маш сайн байна гэвэ. Шинжангын аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургууль болбол энэ жил сургууль гүмжлийн яамнаа зөвшөөрлөөр байгуулсан алуунаас эргэлсэн жинхэнэ ангийн дэс давхарганы ажил мэргэжлийн их сургууль болох байгаад өртгөө Шинжангын Көнгөн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль Шинжангын аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулиар суур болгон нийлүүлж дэс дэвшүүлэн байгуулсан юм. Их сургуулийн Еренка захиргаанаа сургуулийн нуурын Үрэмж хотод байж Турпана сургуулийн нуурын Турпан хотын тогсон шинт байна. Шинжангын аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Турпана сургуулийн нуурын анхдагчиг эсгийн тохируулсан дулаан тусгай мэргэжлийн Турпан хотын аж ахуй нийгмийн хөгжлийн хэрэгжээ шаардлага ба давлагтай аж үйлсийн байрлуулалтаа нэгтэл алгалдаж арилжаа худалдаа сөрөг зангийн мэргэжил зэрэг голдлогтой хүрээг хамарчээ. Хобигаас ирсэн 2026 оны шин сүрэгч Ван Кангшүй хэлэхдээ Шинжангын амт тэдэн амдлжи сайхан үзмж үсгийг маш күсэн эрмэлзэж байсан юм. Шинжан сайхан газар байна. Би энэ дэрж их сургуульд суралцаад эврэн баг хүслэн биелүүлнэ гэвэ.
1: Ода төвшин мэдэмдээ сонсхия. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сард Шинжангын төмөр зан барааны зөвлөлийн хэмжээ 1 дүнширд 7000 төмөр тоннаар гэрчээ. Адил хугацаанд суунаа дээрвцэг хоёр хуваар нэмэгдэжээ.
0: 2026 оны насандык хөрөгсөтийн ихтэй сургуулийн сөрөгч хэсгээ бүкүлсийн нэгдэлтэй шилгалтын сүлжээгаар нэр мэдүүлэх ажил. 9-р сарын 9-ний өдрийн үдийн өмнө 12 цагаас 14-ний өдрийн үдийн хойног 6 цаг хүртэл явагдана. Тухайн цагт шилгүүлэгчид Шинжангын сургууль гүмжлийн шилгалтын Кралингийн алуун сүлжээнд гарч нэр мэдүүлж болно. Шилгалтыг 10-р сарын 17-ны өдрөөс 18-ний өдөр хүртэл шилгэхээр тогтоо.
1: 2026 оны үрэмжин шинэ гэлж яана шин гар утсах хулдан авахгүй нэхрэн гэдлөөр 9-р сарын 11 өдөр чингтэр ихэнэ. Цусудагын гэдлүүрийн 2000 гар утсаар хизгаарлж урдар хулдан авбал урдар нэхр гэрдэж гэрэнгмэнгийг кэрнэлж барвал гэдлүүрийг даруй зогсаана. Гэдлүүрд гэрлэгчтэн хулдан авсан дан минийн 6000 төгрөгөөс дээш. Нэгтмэн төгрөгөөс дургш цоошин ойнлог гар утсан болвол 800 төгрөгн тогтсон нөхөрвөл даруй тэр даруудын хасган нөхөр гэрдэж болно. Кимбр нэг гар утсаа авахыг хизгаарна гэж тодорхойлов.
0: Цаг үрийн хөрөлт хийх цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангын 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Эрмэшт өнгөрөл хуртагаас нь үйлдэл 17-аас 25 градус.
0: Алтайд үйлдэл 14-аас 28 градус.
1: Тарбтад үйлдэл 15-аас 28 градус.
0: Гулсд чилгэр 14-аас 30 градус.
1: Буурталд чилгэр 14-аас 27 градус.
0: Карамайс чилгэр 19-аас 28 градус.
1: Кейдэнд чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Шхост үйлдэлээс нь чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Цангжид өнгөрлөх хуртагаас нь үйлдэл 17-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлдэл 15-аас 29 градус.
1: Турпанд үйлдэлээс нь өнгөрлөх хуртаа 24-аас 33 градус.
0: Хорлд үйлдэлээс нь чилгэр 16-аас 29 градус.
1: Ахсууд үйлдэлээс нь өнгөрлөх хуртаа 11-аас 26 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлдэл 14-аас 26 градус.
1: Хашгирт үйлдэл 14-аас 26 градус.
0: Хотанд чилгэр 15-аас 26 градус.
1: Ирмэшт өнгөрлөх хуртаагаас нь үйлдэл 17-аас 25 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжира Нарантими Кинж. Буула Нарантиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн нүүжлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.

0: утгарлогийн татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утгарлогийн татсан нэвтрүүлэг манай хэллээ. Энэдэр болов 2026 оны 9-р сарын 9-ний өдөр Гаргийн гуруу. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасигийн Батчуулын Сукааж Батчуулнаа дуулсан Хайрын Уяа гэх гээд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатаг гэхээ дууг сонсхъя.

Күндүс сонсогчдаа. Одоо үгийн 108 царин зохаж айсгийн төмөр бат зохаагаад төмөр батын дуусан сөгийн буран шивэр нурна гэхэд үг сонсох яа.

0: гүндэс сонсогч та. Тэгвэл удаа дундад энэ үндэстэмэд дуулцхая гэхэд үг сонсох болов уу?
1: Yeah.

Гүндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн пүдор зохай жайсгийн дамдын сүрэн зохайгаа дамдын сүрэнгийн дуусан цагаалаг их дуугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол

0: улсынан халуун өртгөө инкер тулан бууцу.
1: Улс болбол мөнг төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холбас. Сэтгэл зүрхэн байдаг эх улс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элхийн хайртай эх улстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний эх улс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 9-ны өдөр Гэр Хингуруу. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань Ерхэм Наартага минь хэлэн зологч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэн гэдэг сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олонд өрөмжийн цэцэрлэг мод бичлэ өөрчлөлт гэж хотын ард цэцэрлэгээрээ тойрхтой дөхм тааламжтай болсон тухай ярья. Давхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Бүгэлсийн агтшгэсгийнэ төвхө чолон туснаас сав хэлбэрийнэ хурмал авдрыг туршин өксөрж эхлэнэ зэврэлсэн тухай ойлгохья. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо Тэрэн зэрэг санаагаараа Синжагийн энергийн нэгдүгээр фронтта ажиллан амьдэрсэн Фэншоу Жоуиг талцуулъя. Чаода миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг клан авт сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Синжагийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагаар сонсогч та. Шидэрэ Эвренс хорна 15 дугаар хугацаана биеийн таймерын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалтай биеийн таймерын цуглараан Мөрнө төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Уралдаан хугацаанд Бэкшинжангийн 13 төлөөлөгчтний ангины 3 сүнэнгэрийн унаачтай Корл хоттой суглурч. Мөр уралдах, ишг татах, тэмээ уралдах, мөр унж саадах харавха зэрэг уралдаан төрөл зүйлд хурц ширэн дөрлдвэ. Тус удаагийн Мөрнө уралдаан альва төрөл зүйл хурц ширнээр дөрлдөж. Альва төлөөлөгчтний анги Эврэврийнэн давулган бадруулан, уралдаана чаранда уралдаха кэр хэмжаган тогтунар бадруулж, уралдаана дара ангина гэшвэд кихаада ангда хулсана сургугчанара арарасана уралдаана илдрэлтагана уилдолуна туршлаган дэгүнвэ. Хазл сургугин талалгчтэн ангина дахулогча бэгада сургугча. Ашамбэк кашхарвай хэлхтэн. Энэ удаа манай Кызыл Сүржүүгийн ангины эсэнд тамирчны ишг татах ба хурдан морин уралдаана хоёр төрөл зүйлийн уралдаанд оролцсоо. Энэ удаагийн уралдаанд 3 дугаарт орж 1 сэс медаль олвоо. Ийхэ сэтгэл ханамжтай байна.

0: Гэрээ засагч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо болтлоо өрөмжтэй нийт 100 жил ассад яг шурхсан эрт намуднаас 1326 суур байж, голдуу, цэцэрлэг, үзэмж норон, хотын зам даху, өрөмжтэй сууга нэгтсэний хора дотор сэргэ уран бисаар тархаж, бүгдээрээ цөмөө 3 дугаар дэсийн эрт намудн тохаалбол 100 жил ассаа 299 жил ургасан мод болно. Эртнамод нь нэртамод нь гэдгийг нь модна нас жилийн 100 жил ассаа дэгшээ буюу ховор цог түүхийн үн өртөгтэй модыг зааж байна. Манай улсын эртнамодыг модна нас жилийн 1-р дэсийн эртнамод нь тохаалбол 500 жил ассаа дэгш ургасан мод нь 2-р дэсийн эртнамод нь 300 жилээс 499 жил ургасан мод нь 3-р дэсийн эрт намууд нь 100 жилээс 299 жил ургасан мод нь гэж хаана. Өрөмж хотын эрт намууд нь нэрт намуудны нийтэн байцаалтны үрдүн асуувал бүх хотод 1326 суур эрт намууд нь хадгалагдж байна. Модны төрөл зүйн бүртгэлийг өндөсөлбөл цагаан хайлснаас 1275 суур Игч навчта улааснаас 26 суур, жижиг навчта бат цагаанаас 6 суур, Шинжангийн улааснаас 6 суур, цагаан удаас 5 суур, бусууд модны төрлөөс 8 суур байна. Өрөмж хотын өшгөө ба нутгвэл чарын төвчөө, цэсэрлэгийн хамьяралтын төвчөөний холбогдлолтой харилцагт нь танилцуулан гэлэхтэй. Бүх хотод 2 эрт намуудаас сүргэлэл байна. Тус бүр тэнгэр улаараа юна, яар вогийн эртна хайлсан модна өш үгүйгийн цэцэрлэг. Өрөмчин ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн урн. Төв түнхэ араа юна, шиху зэл гудамжийн маажа жуангза тосханд байна. Үйна дотор, яар вогийн эртна хайлсан модна өш үгүйгийн цэцэрлэгийн эртна модна сүргэлэлэйн бүхотийн кепчагараа хамгийн ихгээ, Эртна модна сүргэлэл байж 31 цаг 5 хэгтаараа талбайтаа одоо 187 суур эртна модна хадгалагдж бүх хотын эртна модны ерөнхий хэмжээнаа 14% эзэлж модна насны хамгийн дээр дана 200 жил дунд очо модна насны 150 жил болно. Маажа жуангза тосхна эртна модна сүргэлэлийн 5 цаг 3 хэгтаар талбайтаа 21 суур эртна модтай байж дунд очо модна насны 108 жил болно гэвэ. Шидрин жилэснаара өрөмж хот эртна мод нэрта модны хамгаалалт хамьяралтай нүргэлжлэн чангатгаж орон нутгийн шинэрт авах үйл тогтоол гэхэд засгийн ордны дүрм тогтоолд засруулан төгөлдөржүүлж эртна модны бэлтгэх байлгийг хамгаалалтын капчанд оруулав. Элва Араюн шинэ цэцэрлэгийн хамьяралтын салам өчрийг шамдулж байгаад Зардлины оролтын хүчлэлцийг ихтгэж өдөр дутмын тойрон хамгаалалтыг чангатах нь Элва Шатины эртна мод нь нэрта модыг хамгаалахад тусгай зүйлийн кермэнги гэдэг хата ирэмшт нулж эртна модыг хамгаалж аврын засах ажлыг систем так улва. Өрөмж хотын Ярво үзмжин орна хамьяралтын төв Хүрэлэн орна доторка 9 суур мөхгө шахсан эртна модыг аврын сайжруулж, модна кендагийн сэлбэн засаха, модна нүхийн сэлбэн засаха, сайжруулаха, гуум алтаха зэрэг ажлыг өрнөлвэ. Өрөмж хотын ардын цэцэрлэг 2 суур эртна модыг аврын сайжруулж, эртна модна ургалтын байдлыг алхам алхамар сэргэвэ.
1: Шинжангийн радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөл зүйл шилжилмэл төрөл

бодлогон лавлог. Заскын ядлын нийлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүл өшөтийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Исхлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг

Манай нутгийн шинсэвгэн учир явдал. Загнас сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвгэн учир явдал дугаараар олондоо өрөмжин цэцэрлэг мод бичлээ өөрчлөлтөө хийж хотинардаа цэцэрлэгээрээ тойрхтой дохим тааламжтай болсон тухай ярья. Энэ жилээ өрөмж хотын албай цэцэрлэг сүйр тоног тохиромжаанаа үргэлжлэн төгөлдөржүүлж ард дохим зүлхээ тоног тохиромжиний яс чинэргээд эгшлэлэн дээс дэвшүүлхийг агуулж албай цэцэрлэгийн нурна нийтэн жорлонг машин тэрэгнээ зогсаалыг шилдэгшүүлэн дээгшлүүлснэ хамтаа сэлүцлэлийн суудл хогине сав зэрэгэ иж бүрдсөнэ тоног тохиромжийг нэмэн тохируулваа. Пиндингшан цэцэрлэгийг нэдэн газар анчалаатай нээснэссэн ар. Цөөхөн бус хотын арда цэцэрлэгийн доторка сэлүцлэлийн суудл цөөхөнэ гэрэл түлгийн замын шумра дутгч байна гэж тусгчээ. Тулса цэцэрлэгийн орлон амьярхаа нэгтсэн болсны хэвд ардын цэцэрлэг төрөл зүйлийг гэдэг хатаа зогцлон боттооруулж шидрийн хугацаанд цэцэрлэгийн орондоо сэлүцлэлийн суудл замын шумрыг байрлуулах ажлыг биелүүлжээ. Ардын цэцэрлэгийн дэд дэрхлэгч Жэж Хоян Кэлхтэн бид энэ Пиндин шан цэцэрлэгт 20 сэлүцлэлийн утсанд 30 нарны энергийн замын шумр өгсөрж дараагаараа 20 мянгийг боттаруулсна дараа бас нэг оюнч нийтэн жорлонго байгуулахаар бас нэг оюнч нийтэн жорлонго байгуулахаар төлөвлөж байна гэвэ. Юунаас мэнэ зарим хотын арда ардын цэцэрлэгийн сэлүцлэлийн суудл хөрөлцөхгүй. Сөгийн гэрэл түлгийн тоног тохиромжтой дутмаг байх зэрэг асуудлыг дурдан гаргажээ. Цэцэрлэгийн талхс цаг даруудын дараалан байцаасна хамт нөхрүүлж шинэс 20 сэлүцлэлийн утсанд 22 нарны энергийн замын шумар нэмжээ. Жэж Хоян танилцуулан гэлэхтэн ард дөхөм зүлхээ сүйр тоног тохиромжийн хөрөлцөхгүй талыг тавилрлэн нөхрүүлэхээр дамжин ардын цэцэрлэгийн амралт нөхцөл болно. Сөгара цэцэрлэгтэй тойрхо орчин тойрн илэрхэ сайжирва кивэ. Энэ жил Хуншан цэцэрлэг цэцэрлэгийн доторх 20 нийтэн жорлонгийг дээгшлүүлэн өөрчлөх ажлыг биелүүлж бас машин тэрэгнээ зогсаалын машин тэрэг зогсаах байрыг шинээс төлөвжүүлэн гаргаж нэг голн машин тэрэг зогсаах уран зай гаргаж зугаацчдын машин тэрэгэнэ зогсаахад дэхэм зүйлвэ. Хуншан цэцэрлэгийн дэд дэрхлэгч Лишин Гэлхтан одоо нийтэн жорлонгийг өөрчлөх машин тэрэгнээ зогсаалын зураасыг зурх ажлыг нэгт бүгдийг нэг хэж дуусгах гэвэ. Цөөхөн бус зугаацчдаа цэцэрлэгт биян боловсруулахаар ирэхдэ бидэн авч явсан хувц хунарана тавих газаргүй байла. Энэ хөксөл шаардлагатай чиглүүлэн Лишин цэцэрлэг өмн хойноороо Фушу өргөн талбаа, Машрап өргөн талбаа, Тансвэжгийн өргөн талбаа зэрэг гурван газарт ард дөхөм зүлх хувцсна өлгөр өксөрж, жилэн дотор бас дөрөн газарт хувцсна өлгөрийг нэмж өксөр хараа төлөвлөж байна. Лиушаны цэцэрлэгийн ажилтан Арчинг Ришитэ хэлхтэн. Энэ жил цэцэрлэгийн орнд шинэс жирэн хогийн сав нэмж, 11 жил шира сандлыг шинтгэснэ хамт цэцэрлэгийн доторка хөтлөн жолаатах тэмдгийн системийг шинтгэн төгөлдөрж байг. 11 жил шира сандлыг шинтгэснэ хамт цэцэрлэгийн доторка хөтлөн жолаатах тэмдгийн системийг шинтгэн төгөлдөрж байг хэвэ. Хотын ардын машин тэрэг жолаадн цэцэрлэгт зугаацха машин тэрэгэнэ цэнгэлхтэ клэхка зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө. Тяншан цэцэрлэг 3 дугаараа үйднэ уурж гарах үйднэ хоосон газрыг ашиглана амралтын үйлчилгээнэ таск байгуулж таскдны шафа автобус хулдан

хортой ус гултха машин, жорлон зэргийн тоног тохиромжтой тохируулва. Тяньшань цэцэрлэгийн эзэгнэлтэн салаан дарга Фомбог хэлхтэн. Дараачин алхамда бид нэ машин дэргнээ зогсаалда 36 дугуйлунга кэтэ түргэн цагалга цэнгэлхэ эртэ нэмэн байгуулж, цэцэрлэгийн иж бүрдүүлхэ вилчилгэгэ улам нэг алхама төгөлдөржүүлхэр төлбөлж байна гэвэ. Энэ жилэ үрэмч альва цэцэрлэгэ баах цэцэрлэгтэ шинасса 2212 ард дэхэм үзүүлхэ суудл нэмж, 25 нийтэн жорлонгийг өөрчлөхээр төлөвлөж байна. Одоо нийтэн жорлонгийг өөрчлөх үүргийг нэхтэ бүгдийг юм биелүүлж, ард дэхэм үзүүлхэ суудлыг байрлуулах нөхцөр хажлаа яг эмэг дараатай ахуулагдж байна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Жахна сасгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авахын өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтараа бикулсын анхдагч хэсгийнэ төвхө чолон тоснаас ав келбарийн хурмал авдрийг туршин өксөрж эхлэнээс өврөлсөн тухай ойлгоё. Шидэрнэгээс л төвхө чолон тоснаас ав келбарийн хурмал авдрийг ашсана барана зөөлтийнэ селена галтэргэн кейт нэртэнэс гарч Шандунгине Жинлинг жанна өртазүг мордва. Энэнэ мана улсын анхдагча хэсгэн Түүхэ чолон туснаа сав келбарийн хурмал авдар Түүхэ чолон тусыгэ туршин савлахаа үйргэн бийлвэлж. Түүхэ чолон тусыгэ зэвэрлэхэ келбарийн талаараа чихэл шинэг үсгэснэг харуулж байна. Шинжангэнэ чолон тус байгаалын шатамха кийгэн эхвайлгэнэ байгаалдага давлгэ үрмэгцэн онцхай байж. Түүхэ чолон туснаа газаран зэвэрлэхэ хэрэгцээ шаардлага их хараа нэмэгджээ. Үүнээс өмнө тэмэр замаараа Түүхэ чолон тус зэвэрлэхтэй голдуу, тэмэр замын тус савлахад хэргийг хэргэлж байсан болохоор сольж ачих гох цайн улуун, ашч буулах гэрт айны хазгаарлахтаха зэрэг кэрэл цохгоо талууршж байв. Барана гүйлгэнэ үйлчилгэнэ чинэр чинсаг дээгшлүүлхин төлөө, Шинжаангийн тэмэр замынээс салам өчөр чолон туснаа уурха боловсруулах хиймийн аж үйлдвэрийн аж ахлуул болно. Арлжана кэргэлгчийн 1-р фронттой гүнзгарын эргэн явж байдал ойлгоно байцаан судлалт гэж. Тэмэр замын сав келбарийн хурмал авдрийн давлгийг явах харуулан танилцуулж. Кэргэлгчийн боттой байдлыг тааруулна. Барана гүйлгэнэ өрмөгц онцлогтой төслийг тогтооногч. Тусудагийн ашиглалтаа уруулна хэрэгэлсэн. Хөрөнө фонтине эврэнэ бэлтгэх сав келбарийн хурмал авдрыг улсын тэмэр замын салам ичрас биян даажи судлан үйлдсэн байгаад ерэнхэ күндийн 30-48 тонна байж даацийн 25-28 тонна багтамжийн 32 кубметр байж одоохондоо улсын дотоод анхуда Түүхэ чолон тусна зөөлттэй чиглүүлэн судлан үйлдсэн сав келбарийн хурмал авдар болно. Дондол улсын тэмэр замын нэрмчин товчхана бэлгэрлийн хазгаартай компани Барана гүйлгэнэ ажилуулсан хэлтсэн Кемжана Барана гүйлгэнэ хэлтсэн дээд зэргийн эзэгнэн борлуулах закрлаа. Чонхай чан талцуулан гэлхтэн. Түүхэ чолон тусна сав келбарийн хурмал авдрыг тэмэр замын задгад хэрэг засмал замын чирвэлт хэрэг хурмал авдрын онгоцын хоорондо шууд сольж ашч болно. Бараг залтаар ашч буулах гэ цагийг нэг ас 2 өдөр багсгч болно гэвэ. Ойлгоснаар болвол Түүхэ чолон тусна сав келбарийн хурмал авдрын баримжаатсан даралт сав байж амар төвшин дахалта тон гинэ бүрэн гүйцтэй. Бүтэмжүүлэх гэж хідэмжийн сайн бүх явцтай нэгтэй бүтэмжлэнэ зэвэрлэх архыг хэргэлж Түүхэ чолон тусна дэгдэлтийн хорогдол кемжилтийн хорогдол ба бузурдлын айл төгшрийг зэргээр бүрүүлж тосна зүлийн тоо кемжа ба яс чинэр зөэлтийн арга келбарийн бузурдлыг орчин тойрныг хамгаалахыг нэн сана батламжил чадна. Үүнэ хамта эмэн талийн өргөр хачипт өргөр зэрэг машин механикаар ашиж буулгахч болно. Харсангуугаар айл тавд синек хэр кемта хурмал авдрын талбар өртөд даруу ажиллаж болох байгаад энэнийг гүйцэтгэж болох өртө цагийн кепчаг ихээр өргөтгч хэрэглэгчдийн үйлдвэрлэлийн эх оруулалтын өвөр нэртгийг битэмжтэй дөрөвчлүүлсэн байна. Зөэлтэн амар төвчнийг батламжлахын тулд Шинжаангийн тэмэр замын салам өчөр нэг цогсжуулах нэгдэлтэй төлөвжүүлгийг баримтлал нь ахдүү топчаатай болсон хамтрал цагаан чангатгч
тохрол болтоо зөөлтө барана зөөлтө амар төвшин зэргийн санам ичртэн ихтэй холбоолон хөдөлсч хамжилсан тэргнээ ирэлтийг шилжүүлэн тохруулах абдрын ирэлтийг зохион байгуулах тэргэн дачих цува тэргээ холбоно чирв тэргээ сольж зэврэлх кёрч буулах зэргээ зангилгын гогцааг чанга анхаарч ажиллах явц ба амар төвшинээ эзэмтэх арга хэмжээг нарилгжүүлэн туршин зөвлөх селена гал тэргийг өргөж дагаараа явуулахыг батламжалбаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

гарч ине үндсэн байдлыг тодорхой ойлгсан байна. Улс төрөгч энерги хадгалах шинжилх ухаан ба мэрэгжлийн төмчлөлийн төм төлбөрийн зураг тавилт ба гол агуулгыг найрвлан зохиох бүх явцд оролцож тус номын нэгт олон энергийн дээд сургуулийн тусгай мэрэгжлийн гол заах материалаараа сунгаж Шинжангийн улс төрөгч энерги хадгалах Крадик дээд зэргийн сургам гэмжлийн заах материалын агуулгын дутагдлалтай талыг нэкрүүлвэ. Фэншоужоу келхтэн. Би үргэлжлэн тэрэн зэрэг санаагаар энд ажиллан амьдарч, дарханчнаа зэрэг санаагаар мэрэгжлийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт бүх чарайна энэ хүн утагта нэг голн нэгдүгээр фронтта ажиллан амьдарх энергийн чөлөртний хэмжилнэ гэвээ.

0: Эрхмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаа сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэж дэвшлэрэг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмээ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжанг радио телескоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертал. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Келна радио.
4: Амбатаг арван гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
3: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, элементэд тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
4: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
4: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кино радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл

0: 1790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг Паминдур соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух Жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны Үкрэм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Английн төрүүн сайд Бурнамтай уулзсаар ярилцсан.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны 21-р удааны тусгай сэдвүүтэд суралцлагыг эргэлсэн.
2: Дин Шошан бүх улсын жаах материалын ажлын хурал дээр ёс мораалаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргээр гол болгон дундад улсын онцлогтой чанарлаг жаах материалын системийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
1: Ханжин 26-р хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвдөн ярилц хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд яриа тавьсан зэрэгсүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсхон одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 8-ны орой болж ойсоор Английн төрүүн сайд Бурнамтай уулзсаар ярилцсан байна. Ши Жинпин Бурнамын Английн төрүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэж, дундад Англи бол бүх талын байлдах бодлогын түнш, хэдийгээр хоёр улсын нийгмийн байгууллал болон улсын байдал адилгүй боловч хамтын ашиг тусан санал зөрөлдөөнөөс их байдаг болохоор хоёр талаараа харилцан хүндэтгэн, харилцан итгэлцэж, санал зөрөлдөөнөө даван туулж, адил талаа нэгтгэн зөрөөтэй талаа үлдээж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа чаашид өргөтгөвөл жохно. Хоёр улсын засгийн ордон бүр аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахар чармааж байгаа болохоор давуулгаан харилцан нөхөрлөж, харилцан ахиулж болох юм. Дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд 6 өмүүжил МММ-лэг мөнгөн гүйлгээг гадагш нээлт хийхэн чаашид өргөтгөх болохоор эдгээр нь бүр хоёр улсын хамтын ажиллагааны нөөц хүчнтэй чар хүрээ болно. Дундад Англи хоёр улс бол бүр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн том улс болно. Сургаан мужил, соёл, биеийн тамир зэрэг их баялаг элбэг дэлбэг болохоор ирээдүйд хандуулсан нээлттэй ухамсарыг баримталж, ил чар хүрээнээ солилж байгаа хамтын ажиллагаагаа чангатаггүй жохно. Дундад улсын бүл оруулагчдын хууль ёсны эрх ашихыг гүйчд баталхыг Английн талд хүсэж байна. Дундад Англи хоёр улс нь олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүй анжиллын банкын хэрэг эрхэлсэн улс болон дэлхийн гол болох аж ахуйн чогч болсны хувьд бүр олон талт үжил нээлттэй арилжааг дэмжиж олон улсын холбоот байгууллагын гол болох байр суурийг хамгаалж байдаг. Олон улсын холбоот байгууллага 20 улсын эвсэл бүлэг дэлхийн арилжааны байгууллага зэрэг тогтцох ойлголцоо бааж орчуулгаан чангатгаж эрхтгэгш эмх дэглэмтэй дэлхийн олон туйлшрал нийдэмд нь ашиг хүртээсэн уудам багт амжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж жаасан байна.
1: Бурнам үүнийг дэмжиж байхын хамт илэрхийлэгтэй. Би урт хугацаа Манчестер хотын даргын тушаалыг хариуцж дундад улстай олон жил нөхөрсгөр явуулчиж ирсэн юм а. Тэргүүлэгч Ши Жинпин 2015 онд Англид төрийн айлчлалт хийхдэн Манчестерт хүрсэн явдал нь тухайн газар болон дундадын талын солилж байгаа хамтын ажиллагаа ахиулахад чухал нөлөө үзүүлжээ. Английн тал дундад улсад авч байгаа бодлогын үргэлжлэх чанараа баталж, Англи дундадын урт хугацааны тогтвортой байлдах бодлогын түншийн харилцааг говьшгүй ахиулах дуртай байна. Английн тал дундадын талтай дээд давхаргааны явуулж байгаа өрнүүлж, хоёр улсын ил чар хүрээний хамтын ажиллагааг ахиулж, соёл иргэншлийн солилж байгааг чангатхан хоёр талын харилцааг сэргээгээд түүхийн хамгийн өндөр төвшөнд хүргэж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян зэрэгэл эдлүүлэх дуртай байна. Английн талын Тайваны асуудал дээрх зогсолт хувирсангүй юм а. Одоохны Women Samoan төвөг бодлоонтой олон улсын хувьсалтад Англи болон Дундад улс аюулгүй живлэлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс болсны хувьд ярилцлах хийхээр дамжуулан олон улсын халамжил асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулж уур амьсгалын хувиралт зэрэг олон улсын чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж дэлхийн тогтун байдал ба хөгжил чичиглэлийг хамтаар хамгаалуулж өхөн гэлээ. Төвдийн гэрүүн шин Савар чулууны урсгалын гамшигт дайрагцсанд дундадын тал өндөр бүтөмжтэй арга хэмжээ авч байгаа явдлыг Бурнам махтан сайшааж гамшигт нөлөөлөгдсөн Англи улсын иргэдэд дундадын тал тусламж үзүүлсэнд баярлан талархаж байгаа илэрхийлсэн байна.
2: Өндрийн эвдлийн хороо 9-р сарын 8-ны өдөр хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахуулж, хотын дотоод хөдөлгөгч хүчний уудлан хөгжүүлэхийг ахуулахар гол сэдв болгон 21-р удаанаа тусгай сэдвт сурвалжлах хийсэн байна. Өндрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чон сурвалжлагыг эрхлэх үе чухалчлагтай, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн хотын шинчилэлтийн ажлын тухай чухал жаврын жорох санаа ба намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгий суралчин туршилуулж, тогтвортой хотын шинчилэлтийн жавар бий болгон хотын бүтчийн шилдэгжил, чадвархийн төгөлдржил, соёлын улбаанаа уламжлал, чанар чансааны дээшлэлтийг ахуулан хотын чанарлах хөгжилтөөр ард түмнээ сан сайхан амьдралын төлөөний шаардлагыг нэн сайн хангах хэрэгтэй гэж Дундад улсын хотын төлөвжүүлгийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэх дарга Ямбо Жин тайлбар хийсэн байна. Дрэвдлийн хорооны дэдрэнхөө сайд Дингшуэ Шан, Хэли Фэн, Дрэвдлийн гишүүн Үжэн Лун саналаан солилчиж үхэлсэн байна.
1: Ли Чан олны яраа ба санал бодлыг сонссны дараа жаахтан, үйлдэлгийн явцад хотын хөгжилтийн дүрм гормын таларх танилтаан гүнжгэрүүлж, хүнээр үндэс суур болгон хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хүн ардаар үндэс суур болгосон хотын үйлдэлтийн бүх талаар үйлдэлгжүүлж хамгийн сайн их баялагийг ард түмэд хүртэж өөрчлөлн сайжруулсан олон нийтийн оронд амь ухаан их баялагийг амжирлын хүчинтэй болгох зэрэг ардын амьдралын хэрэгжээ шаардлагыг урдаар хангах хэрэгтэй. Олон түмнээ хүчир төвөгтэй тулгам хүсн шаардж байгаа асуудлын шийдвэрлэхийг тэрүүн байранд тавьж, боттой арга хэмжээ авч байгаад оршин амьдрах нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Хотын шинчилэх үйлдэлгийн ахуулах тухайг зөв оновчтой эзэмдэж, гай гамшиг сэргийлэн, гамшигын хохирлыг багасгах чадварыг улам чангаруулж, ил жилийн гай гамшигыг идэх хөдөө сэргийлэн арга чах хэрэгтэй. Оршин суухад таатай Адл Вилс эрхлэхэд дүгмтүд болгож, хотын чадвархи, чанар чанса ба хөгжилтийн амжирлын хүчнийг бүх хүчээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ончлогт хөв дөрхийг улам довойлгож, үжимчийн байршил, түүх соёлын улбааг сайтар хамгаалан, хотын эм тэмдгийг сайтар уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Ли Чан чухалчлагтан, Хотын шинчилэлт бол системт инженерн болохоор эрхвэш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулахын чангатгаж хүчнэн хамтдхан нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ордны бэл оруулах эрчим маань нэмэгдүүлж, чухал элементийн их баялагийг батдахын, чухал их инженерн төрөлжүүлийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хүчний үйлдэлийг сайтар бадруулж, олон эштэй тогтвортой бэл оруулах, бэл хурамдуулах системийг байгуулах хэрэгтэй. Хэрэгжээ шаардлагаа үндсэлж төлөвжүүлэх, гажир шорог хэрэглэх, эдийн засаг гайл, мөнгөн хүйлэг зэрэг талын хамаатай бодлого, хуул дүрэм ба баримжааг жий жогстой тохируулан шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Төбражүгийн мэдээ. Бүх улсын жаах материалын ажлын хурал 9-р сарын 8-ны өдөр Бээжинд хуралдаж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө байнгын хорооны гишүүн, Дрэйбдлийн хорооны дэдрэнхөө сайд Дингшуэ Шан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Дингшуэ Шан жаахтай. Жаах материал бол мэдээ уламжлах чухал ачаалбар бөгөөд нам төрийн жоролт харалтыг харуулж, ард түмнээ анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг тусгаж, намын сургаан өмжилийн чиглэлтийг найдваржуулах ба сургаан өмжилийн жорилгыг биелүүлэхтэй шууд холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санааг гүнжгий суралчин туршилуулж, сургаан өмжилийн улс төрч чанар, олон түмэнч чанар ба байлдах бодлогын чанарыг гүнжгий эжимдэж, дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагат сэтгэлэг ба түүхийн хариуцлагат сэтгэлгээгээр жаах материалын ажлыг цаашид чангатхан сайжруулж, дундад улсын ончлогтой жаах материалын чанарлах системийг түргэн байгуулж, сургаан өмжилийн хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчтэй түшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж. Дингшуэ Шан чухалчлагтай. Жаах материалын ажлын тухай намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, зөв оновчтой улс төрийн чиглэл болон өртгийн жолоодомжийг бат эжимдэж, намын сургаан өмжилийн чиглэлтийг жаах материалын өл талд туушлуулан найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн тойронд намын үүдэлтэй шинжилэлтийн онолыг жаах материалд оруулахыг гүнжгий ахуулж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүх сүлдээн чохчилж хүний хүмүүжүүлэхийг шантрашгүй ахуулах хэрэгтэй. Чах үеийн шаардлагад нэн сайн жогчж, гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухаанаа биеэн даасан мэдлэгийн систем ба үүдлэлтийн чанартай жаах материалын системийг түргэн бий болгож, суур сургаа өмүүжил, тухайлсан ажил мэргэжлийн сургаа өмүүжил, өндөр жиргийн сургаа өмүүжлийн жаах материалын байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, үндсэн баттхан сүх сүнсэн чогчлох, оюуны гэгэрүүлэн ухааны тэлсэн нарилга жаах материалын сэтгэл тавин найруулах хэрэгтэй. Жаах материалын найруулах, хянах, хөвлөх хамааралтыг чандалж, жаах материалын сонгож хэрэглэх ажлыг дүрмжүүлэн, яраа хэлэлцээг жолоодох ажлыг сайтар хийж, жаах материалын ажлыг чигчлэн жассан үр бүтэмжөн үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Онлайн судалгаа ба чадвартай өгнөнө байгууллалтаан чангадахж, өндрийн бодлогын дэмжлэг ба хуулаар засах баталгааг төгөлдржүүлэн, жаах материалын ажлын шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Улсын дэтгэргүүлэгч Ханжин 8-ны үдийн өмнө Фужианы Шаманд болсон 26 дугаар хугацааны Дундад улсын олон улсын бүл оруулалтын арилжааны зөвдөн ярилц хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Ханжин илэрхийлэгдэн. Дундад улс өндөр төвшөнтэй нөлөөлт хийхийг эрээс говьшгүй баримталж, арилжаава бүл оруулалтын чөлөөтэй мөртөнд дүгэмчилхийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин олон удаа чухалж ирсэн байна. Одоохонд дэлхий дахин шинээр ороо босгоо хувьсалтын цаг үед ороод байна. Гэвч нөөлттэй хамтран ажиллах нь түүхийн ховиршгүй их хандаж болсон юм а. Бэл оруулалтын зөвдөн ярилц хурал нь харилцан бэл оруулахын өргөтгөж бүх дэлхийн хөгжилтийг хамтар ахиулахар өндийн сэд болгож. Үүний бодит ач холбогдол нь нэн илэрхэ болсон байна гэлээ. Ханжин гурван талын сануулга дурдж, тухайлбал нэгд ил улсын аж ахуйлалынх нь Дундад улсын нөөлттэй хөгжилтийн аз тохиолыг эжимдэж, Дундад улсын зах дэлгүүрт үргэлжлэн гүн суурлж, үүдэлт шинчилэлтэй хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг тасралтгүй үүдхийг хүсэж байна. Хоёрт хамтаар бүх дэлхийн үүдэлт шинчилэлтийн шин байдлыг бий болгон хамгаалж, үүдэлт шинчилэлтийн нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгохыг төрөлтгөх хэрэгтэй. Гуравд бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалахын хэлхээг нэн тогтун шулуухан багтаамжтай чиглэлээр хөгжүүлж хамтар олон талт арилжааны тогтчийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
2: Төв аражуугийн мэдээ. Бомбын ерөнхий жахарганаа 8 өдрийн нийтлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ оны түрүү 8 сард манай улсын бараа таабарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаанаа ерөнхий өртөг 34 төм 7800 дуншуур төгрөгтгөрч надны адил хугацаанаас жуунаа 17-6-аар нэмэгдэн түргэн нэмэгдэх хамтшаан батлсан байна. Бомбын ерөнхий жахарганаа тоо баримтаас үзвэл 2026 оны түрүү 8 сард манай улсын бараа таваарын арилжаанаа гадаадад гаргасан хэмжээ жуунаа 14.6-аар нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан хэмжээ жуунаа 22-оор нэмэгдсэн байна. 8 дугаар сард манай улсын бараа таваарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжаанаа ерөнхий өртөг 4,6500 дуншуур төгрөгтгөрч жуунаа 19.8-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан ба гадаадаас оруулсан хэмжээ тус тус жуунаа 18.6 ба жуунаа 21.7-оор нэмэгдсэн байна. Бомбын ерөнхий жахарганаа бүртгэж жадлах жуурганаа дарга Луида Лян хэлэхдээ хөвчөөнөөс үзвэл гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ 3 сар дараалан 4,5000 дуншуур төгрөгөөс давсан байна. Нэмэгдлийн хурд чаас үзвэл гадаадад гаргасан ба гадаадаас оруулсан хэмжээ 4 сар дараалан 2 оронтой тоогоор нэмэгдсэн байна. Энэ нь манай улсын иж бүрэн аж үйлсийн системийн гадаад арилжаанд үзүүлж байгаа тулгуурлах үйлдэлийг гүйцэд харуулж байгаа бөгөөд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн чадвар нь гадаад арилжааг хүчтэй ахиулж байхыг гүйцэд харуулж байна гэж. Төв аражуугийн мэдээ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил, мөн ч банкны чанартай хавсран тэтгэх ажиллагааг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаан ядуугаас ангижруулсан жангалгын ажлын үр бүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, банкны чанартай хавсран тэтгэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвжүүлэг болгон хэрэгжүүлж, их хөвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэж. Ил газар орон салаамжрын хэн банкны чанартай хавсран тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж давж болохгүй шугамын үүргийг батсахын хөдөө тосгоны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангатхан бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Нэншагийн Гүйвэн хотын Шижи Шанай Шинлун Балгаснай Шафан Тосгонд ногоо жимсийн хүлэмж нжигдэрж байла. Фужен Нэншагийн хамжилчаа үргэлжилэн ахснаар уулын хаягдсан нүүрснай талбай нь одоо Тралангийн аж үйлсийн хүрээлэн болж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Тралан аж үйлсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосхны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийг биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Фу О хэлэхдээ Фужен Нэншагийн хамжилчаанай бэл мөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанай чих тарьж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлын шийдвэрлэн Шафан тосхны сулсалуу хөдөлмөр хүчний манай аж ахуйдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 түмэн төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
1: Энэ жил бол банкны чанартай хавсран тэтгэх ажиллах өрнүүлснэ анхны жил болно. Эл гажир орон саламжрийнх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг бадалсан үрдэлдор жохистойгоор тохируулан шилдэг зүүлж банкны чанартай хавсран тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий.

0: сонгон уржээ. Ажвилсын хэлхээ хөгжүүлж, ажвилсын сүрэгжил болгохтой шовируулан хүчнэн хамтдагжээ. Олон улс жилсэн өндөр төвшинтэй дижитал китарын ажвилсын сүрэгжлийг байгуулах болно гэжээ. Ядуугаас ангижруулах жангилгийн ажилд ялалт олснаас аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацааг тогтоох болтол. Дахиад байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы хөгжилтийг ямагт дээд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагдсан хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлж улсын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуул шаныг дэмжигэрч мэн чангатгаж доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөр ааны газар орныг байнгын чанартай хавсран тэтгэх тогтчийг байгуулж ихэвчээр дахиж ядуурхыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд нарилга оновчтой хавсран тэтгэхийг байнгын чанартай хэрэгжүүлэхийг анх дурдсанаа хамт үүний тухай системтэй чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Ил газар орнохон хавсран тэтгэх тогтцоон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдэй чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх арга хэмжээг оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй мужийн түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхилж их тоо баримтын салаан мөчрөөс урдчлан сэрэмжлүүлэх хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах олон түмэн код ширвж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж хянан шалгах хэвчээ нь хөдөө тосгоны бүх суугаал ардыг хамарч хөдлөнгүйгээр оновчтой хамаархийг хэрэгжүүлж урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түмнэлийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөнөө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэн Шэн хэлэхдээ бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсран тэтгэх ажлыг байнгын чанартай оновчтой хавсран тэтгэх ажиллаг болгон ховруулахтай авчил дуулж аюул эрсдлийг эрт илрүүлэх, эрт гар дүрэх, эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж хорио шугамны сахахын хамт олон түмнээ биеэн дааж хөгжих хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж байна гэж. Ажвилс ба ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнээ орлогоо нэмэгдүүлэх жангалга болно. Ил газар орнохон
0: зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж төвийн байгууллага нэгчээс тогтсон чигийн хавсран тэтгэх, гачаа тосгонд сууж хавсран тэтгэх ба нийгэм нийтээрэн хавсран тэтгэж хөгжилтөр ааны газар орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварын дэвшлүүлнэ. Өрөөлийн нутагт шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг ахиулна гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээ. Хиймэл оюун бол шин нэгэн өлжнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажвилсийн хувьсалтын чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмтэн чухалчлагтай. Хиймэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй, ажвилстай гүнжгий усал чулах хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд ил газар орныхон хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж хиймэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий усал чуулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс түргэн бож гарж хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж манай улсын чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гонжуугийн нэгэн хиймэл оюуны аж ахуйлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байла. Нэмж ухсарсан мэдрэмжтэй төхөөрөмж ба хиймэл оюунаа бодолт нь хүнээ нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцсан гарын оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хөндөс төвшүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан дүү жин чэн хэлэхдээ шинэ үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснэ дараа бидний гүм согхгийн шалгах норм зүүнээ иргэнхэд болж дээшиллээ. Энгэснээр маш доор өртөг, маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж билдврийн билдврэлэлд түргэн ашиглах боллоо гэж.
0: Хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг бүх талаар хэрэгжүүлж уламжлалт ажвилсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжим мандсан ажвилсий бий болгон бужгаруулах, ирээдүйн ажвилсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондуу мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чанса чадвыг дээшлүүлж хэрэгжээ хангалахыг авчилдуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь

0: үлдэн бүтээгүйлсийн аж ахуйлалтыг хэрэгжээг задлан оншлох, эх баялагийг тохируулах, төслийг авчилдуулах зэрэг үйлчлэг хангах болно. Гондумжийн аж үйлдвэрва чимэж ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэгтэн Гондунгийнх нь хиймэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож, судалгаа, шинжилэлт, үйлдвэрлэл, шашиг тэмдгийн байгууллалт, зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх дамжлагын тойронд эх баялагын хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилдуулах тавчинг байгуулж, голдлогтой аж үйлс, голдлогтой бүтээгдэхүүн, голдлогтой сүргэжил, голдлогтой аж ахуйлалын хөгжилтөд үйлчлэн, үйлдэн бүтээгүйлсийн аж ахуйлалын чанар чансаагаан сайжруулан, үр ашхаа нэмэгдүүлж, өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэжээ. 6-р сарын ихэр чулуун тос зөөврөлдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтэмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвчнөр хүлээлгэн өгөхөд шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм а. Хөнгөлөлт онгоц үйлдвэрлэх хязгаард компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид Жорж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлэн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээж ангижуулахыг биелүүлсэн юм. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөх тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Хиймэл оюуны систем бидний дүрмийг уншиж ойлгосны дараа хагас чиг орчмын хугацаанд Жоны 90 гарын ажлыг дуусгахчдаг болохоор үр ашгийн талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэлээ.
1: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалч улсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар үйлдвэрлэж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилт чага нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жуунай 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуйлал хиймэл оюуны мэрэгжлийн ашиглах болж, хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнөө оюунлаг аж үйлдвэрийн жуунай 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгээний хэрэгцээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлдвэр болон чимээж ангижилтийн яамны ажлын эжигнэлтийг хянан хэмжиж зохицуулах төвчөөнөд дараа нь тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ахуйлал AI хөгжмийн жимсэг AI камер AI чихнэ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер AI телевиз AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчлдэг хэрэгсэл болсон байна. Хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчлах бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх одоогийн аж үйлсийн системийг байгуулах чухал арга зам болно. Энэ жил хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг уялдуулах тусгай ажиллагааны хэрэгжүүлэх санал зэрэг шин төрлийн бодлого ээж алгааж алгаагаар нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюуны бүх талаар хэрэгжүүлэх ажлыг байрлуулснаар нэг бүлэг дээд давхаргын төлөвжүүлгээр дамжин хиймэл оюун нь бүх чар хүрээний шин амжилтын хүчний үргэлжлэн хөгжөөсөн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Жонги хэлэхдээ өндөр үн өртөгтэй ховь нэмрийнх үр ашхан сайн чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг бүлэг өндөр өртөгтэй чар хүрээг нээж нэг бүлэг хөв дуурайлыг бий болгон хиймэл оюун болон бодитчгийн аж ахуйн гүнжгий уусалчлалыг ахиулах болно гэж.
0: Одоохонд манай улсын хиймэл оюуны ерөнхийлсэн хүчин нь нэгэнт дэлхийн 1-р эгнэнд жагсаагдж их завгар оюунлаг цогц зэрэг нь маш түргэнээр дэс төвшин дөрвөн хөлтэй машин хүн бүх тэтгэхийн борлуулгын жууны далыг эжилсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дижитал оюунлаг мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг шалуудан ахиулж, жишиж байхаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход хиймэл оюуны хамаатай аж үйлсийн хөвчөө нэмэгдээд 10 түмэн дуншур төгөргийг давах болно. Энэ нь лавтай дундад улсын аж ахуйд шин нэмэгдлийн оронж хангаж чанарлах хөгжилтөд бат бөх түшиг тулгуур хангах болно.
1: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч Дээж Сэчин Тунгалга, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш.
2: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх юм шиг.

0: өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд төлчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чингэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Алшин аймгийн Эжнэ хошууны Субнуур сумны малчин, Дунд улсын Тэмээжтэн нийгэмлэгийн гишүүн, Бүх орны Жун Содон малчин тараачин өрхийн нэг, Гавьяд Тэмээчин, Улсын дэсийн Ботсон бус соёлын өвийн Тэмээний эдлэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимэгтэй болж иж, Тэмээ малжих соёл хийгээд Тэмээн үлсийн хөгжилтэд гарамхай хов нэмэргүжүүлж, Хагас жууны турши алтан хилийн манаачин алдар говьяатай хилчин явсан учиртай сайхан яриа хөрнүүлсэн сөрвөлжилхийн эхнээ хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сөрвөлжилхийг Алшин аймгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол радиогийн сөрвөлжилгч Намра хангасан байна. Та бүхэн хүлэн авч сонсч хана уу?
2: 2 онд нэр мэдвэл гэжсэн. Тэгэл 23 дөрөв Анна юу яаж 23 онд цагаан сарын 14-нд мэдгдэл ирсэн. Одоо орно улсын дэсийн юунд одоо нэгэнтээ тэмдэглэгдсэн. Гэт намайг тийм холгоонд оруулаа юу яасан. Тэгээ би тэрнээс хойш одоо ч одоо улсын дэсийн болж яах гэдэг чи амаргүй ч одоо би чи нэг их юм хийсэн биш одоо өвсөйлийн буурлах ишг нээжээсээ наргасанаасаа сурсан. Одоо нэг малын хайдл хэрэгсэл манай Монголын одоо бүх гэр орон уяа тэгэл одоо тамина эдл хэрэгсэл гэтэл тэгэл ачаа юунд хэрэгэлдэг дээс урантаг аргамж ботхон мэ уяа тэгэл хамгийн багатлан солиг үнний солигаас өгсүүлж ирээн арвагаас хийж сурсан юм нь яваад ийм хэмжээнд төрдөг мээр гэж хөл газар хөрөхгүй баярлаа.
3: Тийм байна. Та бол одоо 1958 он төрсэн хүн тийм ээ?
2: Тий.
3: Тэгээд одоо яг л өнөө нүүдэл суудлын цаг үе байж та. Тэгэхээр одоо Таны баг нас мөн тэр цаг үеэс эхэлж яриагаа дэлгэхүү.
2: За тэгье. Би одоо 58 оны 3 сарын 30-нд Өвөлжин гэдэг Маанийн цагаан Өвөлжин гэдэг газар төрсөн юм гэсэн. Одоо манай дээд үлийн нутаг. Тэгээ одоо тэнд төрөд Бимбагийн ууган гүүхэн болж төрсөн байна. Тэгээ одоо тэнд байж байгаа л одоо энэ 21-22 онд одоо зусан цагаанаар үржилтгэж үржилтгацаа гэж байсан. Тэгэл их нүүдэл болж ийн гэл одоо нэг хэсэг нь адаг руу гаргаж ийн, нэг хэсэг нь маазанд гаргаж ийн гэсэн. Манус яг манаа бол одоо тэг нүүдэлт нь ороогүй. Дээд үе утасны айлыг нүүл гэж ийн. Тентхийн айлыг гаргаж одоо энэ цэргийн газар болгох нь гэд сонсч ийсэн.
3: Тийм ба. Тэр үед чи одоо бүр 20 гэж байсан байх.
2: Тий, 20. 20 гэж байсан. Одоо тэгээ үржилт мөржилтгээл тэгэл гацаа сум гэж байгаагүй.
3: Тийм ба. 20 байснаасаа тэгээ баргаад болоод тэгээ цаашаа.
2: Тий.
3: Тий, танай чи одоо үржилт юм байж.
2: Үржилт гэж байж байгаад яг дахиад одоо тэр хэдэн онд нь байсан. 21 ондчлаа үржилт дээр манай байж ирсэн би мэдэж байна. Олон хөөхөдтэй хөдөлгөрөө Юм уу халуун малгуу шидээд надаар анги юу яагаад ногоон гунга гэдэг нэг юм байдаг. Тэгэ дахин нэг амбу байсан юм а. Одоо хамгийн нэг шоктон. Би чинь жоохон төрөхгүй. Хөөхдөө голоо мөн хурал хийсэн гэр энэ Монгол гэрийн ороо тоонор нь хараад. Тэгээ тэр ногоон гунга гэдэг тэр амбу өвгөн би сайн таньна манад жоохон байхад ирдэг. Тэр чинь 21 онд л юм. Би чинь 3 тал байсан юм байна одоо 58 он өвгөт. Тэгсэн юм уу цусын өвгтийг Тэгсэн хаалаа айчгээл барьж явал гэдэг сураа ингээл асуулаан цусгаас цэл юм шиг ашгээж дээр л авал ногоон гүнгөө муу цус минийг цаглаа айчлаа. Тэгэлэн дээрээр зураа явуулсан нэлээд дарсан байлгүй дээ. Ингээл тийм нэг шок байдаг штеп. Миний одоо багын хамгийн нэг смарт нэг шок. Тэгэхээр Монгол гэртэл хурал гэдэг Монгол гэрэл байдаг ямар бааш юм ба.
3: Тэгээд одоо тэр үед одоо бас айлууд юм бас тэмээ мал сүрэг бас арим байсан ба.
2: Оо тэгэхээр чи одоо бүр байлгүй дэ нийт хамтал болсон чинь 59 онд бүр манай дээд үл чи одоо хамтал ашаад бүр мал юм тушаагаад өгчсөн. Бүр хамтал болсон байсан цаг.
3: Тийм байж. Одоо тэгээд амаргүй цаг үе байж байгаа гэхэд одоо сайн олон хүчрийг туулаад өнөөдөр одоо эргээд эргцүүлэхэд одоо юу бодогдож байна вэ?
2: Одоо тэгээд тийм юм үзэл одоо ёстой юм болгоныг үзлээ. 58 оноос нааш ухаарснаас нааш. Одоо тэгээ энэ хэмжээнд явж байгаа одоо нэг юм хөгжөөд юм сайхан. Ёстой нэр ёстой санаанд орохгүй нэг мотор тэгэхэд нэг одоо шуудны нэг ногоо мотор байдаг гэсэн 63 дэх онд байна. Дэмбэлс гэдэггүй ингээл хараа зогсгүй зүгээр гоцгоно л алга болдог. Ийм хурдан унаа бас юм гэдэг юм байна. Нэгэл гайхадаг байлаа. Ард нь 88 он, 86, 84 он ба. Манай ус чинь лошин фу гэдэг мотор авч унлаа. Тэгээл мотор унаад энэ чи одоо яваа байгаа л машинд. Бараг нисгэлэн тусаж байна. Нэг юм хэрэгтэй гэдэг. Ста нэр чихм нэр зүудэнд ч байгаагүй юмыг манай ус үзлээ үзлээ ста. Сайхан байна.
3: Тийм байна.
2: Банд гэдэг намргүй, энэ малт халтаа намргүй, мал хүн юу хоёрд л намргүй байна. Бишээр гэдэг. Бэлтээр бороо хоргүй, ус юугүй. Одоо энэ чинь нөх юм хөгжөөд ирэхлээ нөгөө цөөр мөрм нь байна. Хөгжөөд ирэхлээ бүр хачлаг мачлаг нь хэчлэр чинь өөр энэ дураараангүй болцсон байна. Хэдэн чи ямар юм бороолоор гүйлээ тарж ирдэг улаан ус.
3: Тийм ээ. Одоо ер нь та одоо ингэхэд ирээн одоо хичнээн тэмээ харуулж байна уу?
2: Одоо би нэг 200 гараа тэмээ байна. Сөөхөлт. Аа. Тэгээд бас тийм одоо бас нэг усын дэсийн орны дэсийн тэмээ одоо нэг малчих өрхөлсөн. Тэгээд бас учиргүй цөөхөлч бас болохгүй юм болов уу? Хязгаартал гэж байгаа юм бас хязгаарлал жилдээ бас цөөхөлж байна. Бишээр манай чинь 19 он 13 жил дээр айлан 70-80 ботгоо тасдаг байсан. Одоо нэг 10 гээд 20 гээд өнөө жил л болон 4-2 жил бүр 10 гээд 10 гээд юм байна. Зарахгүй бол би чинь жилд 30 анги утгарчихад дараа жил болох 60-70 тийжээ шүү дээ. Одоо эн чи байгалийн юугаар энэ тэгээд жил жил тэгэл хасаал байж л байна.
3: Тийм нь одоо ерэн хамгийн олондоо ерэн хичнээн тамиатай байж гисэн үү?
2: Хаяа 400 гарч ирсэн.
3: 400 гарч. Тийм байж.
2: Хамгийн чад 3 жил 1 жил 88 ботго тослоо. Жил дараалан. 1 жил 72 ботго тослоо. 1 жил 61 ботго тослоо. 3 жил дараалан. Тэгээд бол анаас бодоод үз. Ямар сайхан цагийн тэр нэг 10 гэдэг онд бол нэр бас болно болно сайхан байсан. 19 он болт. 20 он. Тэгвэл хамгийн сүүлийн 88 ботгол тослоо бас 10 гэдэнгээ зарсан 100 гаруй анги байсан байна лээ. Ботгол тосон байсан. Одоо тэрнээс хойш байдаг ба 40 гээд 30 гээд тэгсэр 20 гээд 10 гээд нэгдлэн манай одоо 14 ботгол. Уржина 18 ботгол. Өнөө жил 20 гаруй. Би бас нэг хэсгийг зарсан. Зарааг бол 30 гаруй байх. Тэжээ дийлэхгүй юм. Гүлчээр байхгүй. Гов ёстой байхгүй. Заг нөхөө барагдлаа.
3: Тэгээд одоо та бас одоо аль ихтэй цоцоод энэ тэмээ өсгөж үржүүлэх суурин газар одоо мөн тэмээний эдэл хэрэгсэл хийх одоо уран мэрэгжлийн суурин газруудыг байгууллаа гэсэн хэдэн онд байсан юм.
2: Тэр би одоо 2009 оноос эхэлдэл одоо би юунд орсон 2008 онд би одоо нэг тамаа найр хийсэн. Тэгэхэд 200 гаруй тамаа 250 гаруй тамаа

0: Тэгээ одоо би бас малчид одоо учир зүг вэ нэ улс багчуул тамайга хариулахгүй тамайга анзаараа л өөр одоо л хэдэн малтай амьдрлээ. Би тэгээ хэлдэг л байсан танаас нэг тамай заруу нэг ямаа зарснаас өлүгөө танаас тамайгаа өлүг хариулээ. Одоо тэгээд байхлаар би өгсөн нэг үзүүлэх энэ ч одоо тамай гэдэг амт юм сайхан найрмаар хий. Тэгээд улсууд ч сонирхож тамайж би тамай ус гэж би яа нэгэ найр хийвэл сайхан юм байна гэд. Би тэгэхэд тамайгаар шагнаал хамгийн ишийн нэг аттаа 2000 зоос, 2-ын 1500 зоостой нэг тамай, 3-ын 1000 зоостой нэг тамай. Тэгээд наадмын болгоо улс орсон улсуудтай би бүдээс юу яасан гөр бэлэгтэй юу гэдэг нэх баярлж нэх сайхан найр болсон 2008 онд.
1: 2008 онд одоо 200 тэмээний найр хийсэн мэн.
0: 250 гараа байсан.
1: Тийм байна. Тэгээд 2013 онд бас нэг удаа 300 тэмээний найр хийсэн үү?
0: 2013 онд нэг найр хий. Одоо 2 дугаар найлаа бас хийжтэй. Хүн чинь манай Монгол хүн чинь яста 3 нэг юу байвал 3 болгодог гэсэн юм чинь гээд. Тэгээ одоо бас яхан гандаал байгаа л 13 онд бас нэг найр хийгээд. Би бас хөхөтөөс бас нэг сүйдэрлэгч байгаа залаа. Манай хошуу наад онхог өнөөс соёлын төвчнөөс бас дэмнээд аймагаас 5 хошуу нийгэмлийн юунаас бас дэмжиж бас эцний хошууд манай аймагын юун таван хошуу малын нийгэмлэгээс найр хийгээгүй манай одоо зүүн хошуу баруун хошуу хөр хийдсэн юм а танаа найр хийвэл хамтарч хий. Тэгээ бас дурсгалын харш марш хийж өгсөн бас яхан дэмжлэг үзүүлээ. Тэгээ би тэгээд найраа хийсэн. Тэгээд найр хийхэд тэгээд бас дуу зохоо гэж намайг тэгээд би одоо ямар дуу, би ямар дуу зохоод хинэн гоох юм гээх. Хинэн бас стандарт бодхон бүрдэ гэж цаанаас нь заяад юм шиг. Би бас жоотандар багш манай нагад тийшин дошиж яхан асуу сурах юм байна. Намайг хүргэдэг би машин жолоод тэгээд аваа явж байсан. Би тэгээд одоо танд юм уучин манай гацаанаа шивж байсан. Би нэг найр хийх гэсэн чи одоо нэг юм юу хэлчлээ одоо энэ ч одоо би ямар хаанаас нь дуу зохо өгдөө ай тэр чин тийм амархай юм хаа байх юм би чи одоо 11 сард хийх гэж байгаа юм гээд үгүй би зохоогоод өгье би чамаас суусаахгүй би зохоогоод өгье үгүй тэг чид тамай чи юм чи шагтар сайхан дуулна тамай нэ тухайтаа дуу тамай чи айдгүй уу тэгэл өөрөө дааж яваал тэг миний найр болоход л зохоогоо компани надад өгүүлсэн байсан.
1: Тэгээ тэр нь ямар дуу байсан нь
0: тамай минь хөөрхий гэсэн дуу.
1: Аа, да одоо тэгээд чод амдэр багшийн үхтэй чагдар багшийн дуулснаар.
0: Аяста. Аа, аяын дуутар багш зохиос.
1: Аа, тэгээд одоо сайхан танаа найрын сайхан чимиг болж сайхан найрын сайхан дуу болсон байгаа мэр.
0: Аяста, тэр дууна үг юу яста малчих манусын юунд яста тэнгэрээс заяасан тамай минь хөөрхий гэсэн яста үгтэй. Яста гоё дуу.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо сайхан найр наадам хийж энэ найр наадамдаа одоо бас одоо тэмээ уралдах, тэмээ сургах, одоо тэмээ адилтхан шидэрүүлэх, буйл зоргах, бурамдаг тамах гэд олон төрлийн бас наадам үүрнүүлсэн байна.
0: Бүгдээрэн байсан, бүгдээрэн байсан. Бүгдээрэн дэндээ хэд сайн дураараа орж, хэн орох дуртай бол ороод тэгэл цогтон шагнал өгсөн.
1: Тэгэхэд одоо гаднаас бас олон цагаан уяачд ирсэн нь бас
0: тэгэхэд гаднаас тийм юм байгаа гуучгаараа тамай манай хөшүүн дотор нь тэгэхэд нөгөө тамайны уралдаа муралдаа тамайны найр гэдэг юм байгаагүй тийм үү. Манай хөшүүн нөгөө намрын нөгөө тоороо найраар нэг жаал уралддаг байснаас биш тийм найр маяр одоотой адил биш юм аа.
1: Тийм байж.
0: Яа, тэгээ сүүл сүүлдээ гүлэл уралдаал одоо янз янзан болол өрхлээ чи одоо газар болгоно гэж одоо хаа газрын хуй ярьж чи тэгэл намаа гэлдэ. Гүй та яга дахин нийтийн найр хийдэг юм. Гүй тамиэлсэн ка байгаал юм зэрэг яаж найр хиймэ тэр чи. Бас үдэнж байж ач хийнэ мата тэр чи. Нутаг ус тамиа мал чи нэг малын янзтай байхгүй нэг зүгээр нэг хэдэн авчижсэн нэг ёс хүсэхийн төлөө болохгүй шүү дээ тэр чинь. Тэр юм чинь бас нэг юмтай байдгийг. Тэгээ би 13 онд чи 12 сарын шинэ 3-нд Хөхөтөд Маазангаас манай дүү Ялмалт манаас явсан. Бүх орны 12 хүн Гавьяатан мэчнэ сал болгоход би тэгээд Гавьяатан мэчнэ сал боллоо.
1: Оо тэр чинь 13 он байсан үү?
0: 13 он 12 сарын шинэ 3 байсан.
1: Аа
0: Тэрнээс нь түрүүн би бас бүх орно малчга тариачна 100 содом малчин айлын сололлоо. Одоо тэгээд ийм сайхан сайхан омогшул. Тэгээд тэр энэ үндэн бахархал би одоо тэгээд одоо ёстой. Нэр эн чинь нам засаг арт юм намайг ингэж үзэж яхад би бас яа өөрийн чармаалга байж сая байхгүй болоод одоо болохгүй гэдэгэд одоо энэ хэмжээнд хүрээ явсан та ёстой баярлж байна.
2: Өрхөн хүндэтэн сонсогчдоо, Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсно. Найруулгач Буян Тгш, хянагч Гөрөл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: За сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар жохолч орчуулагч Даа Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Уран жохол яруу найраг амьдралаас ихтэй байдаг. Ахгүй амьдралдаа уусч түүний бие сэтгэлээрээ мэдэрч өнгөрүүлсэн хүн сая бодит үнэнний харуулсан дориглог бүтөөл туурбдгийн жимээр Даа Баатрийн бичсэн малчин аваан дуулан эргүүхий үрмийн аршилын домог гэх мэт олон сайхан уран бүтээл нь олон хүнээ таашаал явуулж ам дамжин дуулах цаар байна.

0: дууны шүлэг бич хөлөөд яг яруу найрагч хүмүүс бас өөр бидэл.
1: Гол мастаа шүү дээ.
0: Чи ямар гоё шүлэгчүүдийн чиний гоё шүлэгчүүд гэх юм бол өөр шүү.
1: Дийлэхгүй.
0: Яг өвийн болох хэрэгтэй дууны шүлэг.
1: Дууны шүлгийн ширгаалт бол өнгийн шүлгээс хэдэн дахин их.
0: Ярих юм биш.
1: Нэг нэг үгээр нь бодох хэрэгтэй. Тэр дотор сул өв нэг ороход тэр дуугийн чинь нөлөөлөх мөрөдрөөсөн хажим нь хүн өөлөд. Ийм газраас өөлөгдөхөр л байх хэрэгтэй. Ингээл энэ ширгаалт бол өнгийн шүлэг гэж ярих юм биш. Жишээл бол нуулын хараад тоглож явуул баруун чи талаас нь харвал бахармар сайхан тоглож
0: явуул.
1: Зүүн талаас нь үл жийтэс сайхан тоглож явуул. Тэр үед хорчин нутаг төдийгөр өртнө бичгтнүүд олон байсан гэдэг боловч энэ шүлгийг жохоход хүн бас хэдий сайхан урж ийтэ бодж битчих юм. Энэ ч бол зөвхөн зүүн бараа ингээд дөрвөн талаас харж бичсэн тэдэг бас нэг жилийн жорог шүү энэ хөл. Тийм үү? Иймээс чи тэр хэр баргийн үнэлд хэлэхгүй. Би энэ шүлгийг бичих боддог энэ дууг. Энэ бол тэр нутгийн ард түмний тэр үлгэр хол байлдагтай их хол бат.
0: Аа,
1: мөрөг. Баруун чи талаас нь
0: баруун төлийн шиг очиж үжиж шүү.
1: Яг тийм.
0: Тэр тэгэл л бол.
1: Тийм шүү. Чи чилвэл балжины мажана. Тэн дээр бол тийм ямар ямар юугийн яагны дарна гэдэг 10 үйтэй бол алтан сувргыг гургуулдаа болон до босгож. Дараагийн бадаг дээр 9 үйтэй алтан сувргыг орой юм. Өнгөрсөн 2 зуур гадилгүй шиг гүм дараа нь дөрлөв 7 үйтэй яасан юм болно. Өнгөрсөн энэ уран санаагийн дуун даваач ингээд нийлүүлээд үлгэр холбооныхын төр шэр дэр ингэсэн үжигдэлтэй мөрдөрөөсөн их амтлаг ингэж болж байгаа юм.
0: Тэгээд тэрийг яаж бичлэгийн асуудал.
1: Чинклетер дууны шүлэг гэдэг юм бол үнэн дээр маш их шаргалттай.
0: Жинхэнэ уран нэр гэдэг бол жинхэнэ уран бүтээл гэдэг бол бодож бичлэгэж ясаж бичсэн юм хэлдэг юм аа. Нэг сэтгэлээр шууд л урсчих шиг ороод ирдэг шүү гэдэг үгий та юу гэж үтхий.
1: Тэр ус их орттой. Одоо манайх нь үжимчүүгээр хэлбэл би одоо өөрийнхөө шүлэг жохоол төр найруулалт ч болох. Би ч гэж махаа хийж бичсэн юм нэгч байхгүй. Уулс өгөхгүй гэдэг нэг найруул байх юм. Би тэр манай гэрийнхэн жоом байдаг улаан толгой гэдэг уулан дээр жунаачаг хөдөө өдр гарч сууж байж хаад шууд бичээшсэн. Өнөө чайны мөнөө нэг жайсан толгой дээр гараа бараа хэвш харж байгаа нэ казагийн тухай юм бичтлээ гэсэн өргөө.
0: Тэгтэн тэр болгон тийм урс чариг чаригтл авиэсти бичнэ гэдэг чинь амаргүй шүү дээ. Хүн болгон тийм авиэсти бий нэг чаа.
1: Чөгмэн саяын уран жохолч гэдэг чинь нэг нэгнээс давд нэг нэгнээс
0: өнг
1: бодогт ялгарч ихэн тэр. Аа. Хөлгөнгөө нэг л хөвөн юм бичдэг. Амьдралыг тэмдэгл мэтүүждэг. Жишээлбэл чи уран жохолыг бол манай багд бичдэг тэр тэмдэглэн таацсан жохол шиг бичдэг нэрт жохолчуд одоо юм байна. Эний би усмэд тэр мөрдөн бас ярива.
0: Урсаад бууж ирэх нэг хэрэг сайн бичих. Хойноос нь их шаргах хэрэгтэй гэж хэлэхгүй юу та?
1: Тийм.
0: Шаргалт ихэд бол жасны бичдэг дахин дахин.
1: Би бол бичгтэн бэл тийм. Тэр бууж ирсэн гурц зэрлэг тэр чигээр нь бүрий бичаалт. Жишээлбэл би нэг 7 өвлөөрөөр бичих ёстой байсан бол 7 ийм нэг санаагаар бичих, гогцоогоор бичих ёстой байсан бол 7-ны дараа тэмдэглэл авт. Тэгээ нэг юм би юу гэж хэлнэ? Одоо жаасын босгоч.
0: Тийм.
1: Дараа нь өнөөдөр бичиж барсаа да дараа нь одоо дөрөнг махын нэмнэ. Шим өнгө орно шүү дээ. Цөөвөр заснаа би. Их төл бодож жагт барим барим чигэд хөдөө юм босгож аваа бичээ шүү дээ. Тэгээ нэг хөдөө өдрийн дараа болгож жагт тэр санаанаас чинь чихэн гарснаа дараа жоохон мартамшуулж жагт өргөө нэг агуу хөдлөө тэр нэг чиг өөн мэдэгдэн. Тэгээ тэр үеийн засаа тавила одоо болч.
0: Тэрийн хүлээд байвал бас тэр одоохны сэтгэлийн дагдлын хүчин дээр харагдах шүү дээ нөгөө.
1: Тийм шүү, тийм шүү. Яг баярлсан үе чи хамгийн илүүчний өмжиг гарч ирдээ л. Гэнэ хүн яг энэ дээр алдчих шүү дээ.
0: Аршилын томог дуучмал бол Canon жаргалын гэж бичсэн. Тэр чинь ихэ жаргалынх нь гэснээр байж байгаа
1: юм аа. Тэр Canon жаргалын гэж байж байгаа.
0: Сүүлд нь үгүй шил барьж байгаа.
1: Тэр сүүлд нь тэр чинь Canon-аа бүр найруулаад тайчлаад одоо сүүлийн дэглэлтийнх нь өдөр шил болж. Одоо шил мөн манайхны өгсөн дээр.
0: Тийм.
1: Анаас үгүй.
0: Тэр нь гоё болчих.
1: Тийм, тэр нь гоё. Уулын төрч нь зүг жимчэнд хийсэн юм аа. Жижигэн дэвтэр нь энэ чинь хэдэн хүний гар дамжсан дэвтэр ээ. Дахид засаад энэ үл киноныхан жухалтлагаар засаад 3 засалт өнгөрөөж тэнд гарч. Манай баруун жимчэн сүйдэрлсэнгөө зүг жимчэн сүйдэрсэн бүлгэр болсног астан бол. Тэр жил нь нарийн гол гандацсан. Чигэд манай тэнд дацсан.
0: Тэн дээр бичсэн хамгийн гол нь одоо киноны Монгол зохиолын дуунууд үнэхээр нэг нэгээрээ
1: сайхан.
0: Аргагүй сайхан бүтээл болсон.
1: Энэ сайхан.
0: Тэр дотор одоо бидний одоо ярих гэж байгаа аршилын дамгад. өдөр та бас яриад ирсэн. Энэ бол таны тухай ярих заавалч ярих хэрэгтэй болчихж байгаа. Харшилын домгоон бол та одоо ч гэсэн бодон бодон сонсон сонсоо ирээсөөд байгаа гэж үг бодгоодий та түрүүсээ хэлдэг. Яг яаж босгож авчирав та? Яаж сэтгэж?
1: Энийг одоо би тэр малчин автай арчлуулах юм тарим үн ширгалт хийчих би юм дээр бүл. Нэгэнтээ нэг жохоолчийн хөмжөнд хүрсэн гэж хэлэх ийм нэг жохоолчийн хавар эхэлж бичгтэн би өдөр юуг нь ботсон юм. Энэ үжигдлийг их жохолчилж би юм дээр. Хүн доктор арчин тарны үжигдэл байгалийн үжигдлээр ирж байгаа хүний санаа сэтгэлийг харахыг. Одоо шүлэг мөлгөр бүл сүм тохолт юм аягтай. Энийг ими хэлж их тэр өрөл майл нэрмсэрж ийн гэдэг ч юм бэ. Байгаль унирхж ийна гэж. Эмээлийн хоёр бүргэн дэр сарнай тоё сүмж ийна гэдэг ч юм бэ. Хүний сэтгэл ингээ нэг.
0: Өмжгэлэлт.
1: Ийм юм өгж игээд би энэ аргыг бүл эхлээд хөнгөн хөнгөн уятгар хөнгөн гэнэг шиг юмнес идэг идгэр
0: татж аруул
1: өрчмжүүлээ. За чигж итэл хадлангийн гөх майхан дэрэгж ихэн. Энэ үжигдлийн оролттой бүлжиж, хүний сэтгэл хөвлж, дэвлж. За, намрын тал алдарсан бүс шиг ингэж шаргалдаж хийсэж. Чигжэтл бургаасны намаа үртэлд тохилжоод, улвартаа шуугж. Энэ бол халан бүрийн өгцөн нөхдлүүдийг би их бодло хэлж. Одоо энэ чинь хэрвээ гойчл сайхан ярьвала тооны нэг өгцөн нөхцөл өргөх.
0: Өгсөн нөхдлүүдээ урд нь сэйн ихэд сэйн ажиглаж

Тий. Ажиглаа тэм дотор нь сонголт хийжээ. Би хэрвээ энийг яг сайхан уулгүй зүгөрлөг талыг бичээд исэн бэл би энэ талдар заавал борон жас. Унаар манан бас дээр нь урсчих гол. Эдгээр юм оруулах хэрэгтэй. Эний оруулыг бол шаргалт их хэрэгтэй болох дээрээс нийлхэд их хүч орно. Өнгөрүүд уултай устай ийм байгалийн орчин тойрон дотор ирээд чичиг навчаар өдөл хэрэгслээр байгалийн үжигдлэр өнгө оруулчвал арай амархан санагдчих. Чөнгүүдээ одоо тэр хөдөөний амьдралыг бодож штт. 70-80 оны хөдөөний амьдралыг бодоод хөө. Тэг ингээд өв садлын ажил байна. Одоо хойно мал хардаг ажил байна. Одоо малчин хүний хэргэлдэг уураа дэшуур байна. Ингээд босгоч авчирчээ. Кинонд хэрэглэх туу юм чинь гэж бодоод байгалийн үжигдлэр суйралж яхад байгалаас хүний сэтгэл рүү байгаль болоод хүн хоёрыг харж байгаа. Хүн болоод хүний оронд харж байгаа. Энэ байгалийн одоо өнг бодох энэс хүний сэтгэлд хүрэх жийл. Ийм хүн жийл бодож бичсэн юм.

0: Өнөөдөр миний л өнгөрүүл сууд амьдрал. Эргээ би одоо болтол баг өдөг өсөн салааг үгчил. Энэ орондоо сургууль соёлд яваад нэг 10 хэдэн жил одоо өдөг өсөн салсан болохоос бочиж жаал гошуу нутг гэдэг ч өдөртөө өөрөд. Эхлээд бол тэр асуултын гисх нь астан байсан шиг юм. Өнгөрийн гад салааны өрн байдан дэлмсрэмтэн. Өнгөр мөнгөнд давчна уян сэнж дэлэр уу юу? Эний ад дэлэр уу юу? Эний бил би баг миний бодож яхара. Өнгөрийн мөнгөнд авчна энэ уян сэнж дөлөрсөн юу юу нэ юу юусэн шигүү гэж ингэж асуултын тонгруулж асууж ясан шиг энэ төр үйлд ингэж санаанд бууж тэгээ сүулдэг гурван мөрөний барханха үйдүүдэ бодоод ингэж яраад хааш их жихэнгүй шүү юм байна. Тэгэхээр имийн уруулт чигэл бод бичсэн шиг юм. Тэгээ хүнээс эхлээд хадчихлаа энэ давчмал жижиг жив шүү дээ. Гэвч тэн дээр үл чинь энэ давчны энэ шинж ингээ дөлрөөд 4-5 хэлгдээд энэ жургийг бодож алч эхлээд үл. Тэгэ нэг хүний амьдрал гэдэг. Хэдийгээр өв ангийн юм малчин хүн болооч энэ хүн нарны орвод тэлгнийхэн давчиг дөлөртөл дөрөвнийхэн шинжийг
1: хэлгдэл
0: ингээ амьдарч. Тэгэ энэ амьдрах явч дунд энэ үнхэч нэ юм үтсэнгү. Хөчнөө юм бодсонгүй. Тэгэнгээд энэ хүний амьдрсан явцад энэ тал нутг энэ хүний амьдралд ямар бодол төрүүлсэн бэл. Одоо нэг малчин хүн ингээм амьдралаа хөдөлтлөө нөгөө нутгад өөрийнх нь нутгад амьдрахта энэ хүн амьдралаасаа уйдааг нутгаас санайтаг. Ийм сэтгэл өнийл гаргая. Тэгэнгээ энэ хүн нутг усаа нарийн сайн ажиглаж явсан чаг агарын мэддэг намрынх нь өнгө мэддэг өвлинх нь жан ааши мэддэг Жавли өдр ханаас салхитай бол малан хашаан пилчэх мэддэг. Намрын цаг огтны уёог нөхнийхэн гадаад арж уу дотор дарж уу. Өнгөр өвлж од болно болохгүй юу мэддэг. Ханшийнхан муухаар бол жаадаа жараанаг салхилна даа л гэд. Санаа алддаг. Ийм байгалийнхэн арын шиний мэддэг. Энэ хэллэгөөг ханчхан тэр энэ өвгнээ

0: хэлсэн сургамж биш. Энэ чинь хөчний үеийн хүмүүс өвдөцсөн ингээ бие биед нь дамжуулж уламжлаад ирсэн юм, ийм дуршлах шүү дээ. Тал нутгийн үнэ ийм дуршлах. Тэг ийм олон дуршлагын үнэндээ нэг дэвтэр ном шиг ийм хүн нас ураад дэвтрийн нүүр ингээд үлгэр унш бассан шиг амхагдах болох юм уу? Нутаг жоохон ямар гэдэг вэ? Энэ бодлоос нь битчээ би тэр.
1: Айл гоны хэвдээс өнөхөр
0: таарч шүү.
1: Сохир сэрч.
0: Тохир тохирч. Тохирч үнэн тохирч. Айлга нар ширийн домгийн нэг сантай тал би өөрөө ганчаараа ярахаас үедээ тэтгэн тэр. Үедэн ихэд байн байн бие махчих шираад би чад манай босод нөхдөдтэй ганчаг байхад хэлдэг. Тэр үл энэ бол яг тэр бүх юм тохиолн харагдчих. Аа шилтгэн харагдчих. Яг энэ киноч шүүдэрлэх таарж. За над руу энэ дуугийг бичээтгэ гэж надад зөвлөх нь таарж. За баясааны дуулах нь ч таарж. За Улаанбаатар аяын үрч таарж. Ингээд таараа ирэх юм чинь бүх юм.
2: Эрхэм сонсогчдод аа сая та бүхэнд жохоолч орчуулагч Даа Баатарын сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсоллоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түшнэ төлөллөө.

0: Сонсогчтой амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 9-ний өдөр Гаригийн 3-н Билгэн үлрэлийн 7-р сарын 28. Ерөмшдөө өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 17-аас 25 градус.
1: Энэ цагт таланттан сонсох зүйл болвол
0: Олон улсын нэртик хүмүүсийн Шинжангийн нөхөрсөг суул санаа хурал өрөмжтөг хээгдэж Шиншожан үпгэлсэн.
1: Шиншожан эркин тунаас олон улсын нэртик хүмүүсийн Шинжангийн нөхөрсөг суул санаа хуралд оролцоход төлөөлөгчтэй уулсан.
0: Манурны альва газар цахлаан хүчнээ төрөл зүйн битан байгуулалтыгэ төрөлтгөн ахиулж энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх ба цахлаан дурын дистэвшгтэй хөдөлгчийн хүч нэмэрлж байх.
1: Бингтон олон улсын сэвэлтэн батламжийн чидвэрийн байгууллагыг эргэлзүүлэн чангахж, Кил алсасан барааны гүйлгэнэт хувьчлуурын шинэ тулах цэгийг бий болгосон.
0: Бихүүлсэн анхдагчиг хэсэг түйкайч олон тусныас автаг хэлбэрийн хурмал авдрыг Шинжангаас төрчин савлж эхлэн зөөвөрлсөн.
1: Кайшинго янгы зэрэг мануурны онцлогтой өөзэмс байрлууртай илүү хуралд болж, тармилан гадар зэмсэн багстай яарлда көлмөрлөг байдал илэрсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгүрэн авлагыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизийн хүмүүс. 9-р сарын 8-ны өдөр олон улсын нэртик хүмүүсийн Шинжангийн нөхцөл байдлын хурал хөрөмжт хийгдэв. Бүх мэмбэрсгэн 33 нь улс ба олон улсын зохион байгуулалтаас ирсэн хүндэт гийчд. Шинжангийн засалтын туршлах гээд олон улсын ач холбогдлоороо гол сэд болгож, газар орноос засалтын тухай судлын ярил зөж, хөгжүүлтийн арга бодлогыг хамтар сүйгчүүлв. Еврон засварны намын хураан шүүж Шиншожан хурлд оролцсон хамт их гэлвэ. Еврон засварны намын хураан дээд шүүж Еврон засварны тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэлвэ. Еврон засварны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрат Уул. Еврон засварны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Найвн Мажин. Еврон засварны намын хураан дээд шүүж Бингтона улс төрийн гишүүн Хэжун Юу оролцов. Шиншожан дундад усны эв хамт нам Шинжангийн уйгур еврон засгорны хураа. Еврон засгорны ардын заскын ордон болно. Шинжангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтоны төлөөлөл нь хуралд оролцсон кэндид гийштийг өгтөж байх нь илтгэж. Дундад усны Шинжангийн хөгжилтөд сануургын дэмжиж ирсэн альва талгсан найз нарт таалархаж байх нь илтгэв. Тэр хэлсэн. Ши Жинпинг нөхөр гол болгосон дундад усны эв хамт намын төвх хураа Шинжангийн ажлыг Тэрийг засахын чихэл байранд тавьж, шин цагийн дундад усны эв хамт намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож, хуулиар Шинжангийг засах бэлгэмдлэр Шинжангийг тогтвор

0: зулхо соёлоор Шинжангийн өмдлөх ардыг байжуулан Шинжангийн хөгжүүлэх утга хугацаагаар Шинжангийн бүтээн байгуулахыг бүх талаар байрлуулан ахгуулж Шинжангийн аль болох ажлын үйлсийг Кёотонд ахгуулж түүхтэч нартаа амжилт бүтэмжүүлж түүхтэч нартаа хөвсөлт гаргуула. Ирээдүйн Шинжанг нийгэмтэд өмдөд үсн аж ахуйн төргөн хөгжүүлэлт ба нийгмийн утга хугацааны тогтворжилын хоёр их гайхамшиг амьдлаг хураанг байдал Дундад усны онцлогтой үнэсн асуудлыг шийдвэрлэх зэв замын амжилттай үйлдэлэг, дундад усны арслал хуульжилба, хүмүүний эрхэн ажлын үйлсэн давшилтын амжилттай жишээ баримт, дундад усны газаатай чөлөөтэй үйлсэх хамтралцах чихэл сарух болва. Шин цагийн дундад усны эв хамт намын Шинжанг засгийн арга бодлог бэрэмжсэн зэв бөгөөд, Шинжангийн боттой байдлыг нийцхийг үйлдэл гүйцгэрчилвэ. Энэ арга бодлогод тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн Шинжангийн ажлын тухай Гүнзга бодлог хөл Шинжангийн засаг жим ёсны тухай оновчтой эзэмшил агуулгадэж чиглэлийн чинартаа бүх талын чинартаа дайлт хөдлөн чинартаа аль болон асуулт шинжилх хончор хариулдагч үтээгүр нь амар төвшөнд холбогдох үнцэн чинартаа сүйр чинартаа алс хөлн чинартаа аль болон ажлыг ухаалн төлөвлөж байрлуулв. Энийн дундад улсын эв хамт нам Шинжангийг тогтворжуулж Шинжангийг засч Шинжангийг хөгжүүлэх талаар шинэ аху байдлыг нээж шинэ өндөрт хүрснийг харуулж байна. Энийн Шинжангийн ажлыг санах гэхийн хөтлөр ба гол цог сүлдмэн. Шинжангийн өөрчлөлт хөгжүүлэлтөд тогтворжуулдаг хөтлөн дахуулах сарвал дардан зам мэн. Бидэн дундад улсын эв хамт намны удирдлагыг ерс холбогдлого баримтлж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар замнахыг баримтлж, үндэсний орно Еврон засгийн дүрмийг баримтлж, шин цагийн дундад улсын эв хамт намын Шинжанг засгийн арга бодлогыг бүрэнгүйд сонгогчдод бүгдээр туушлуулдаг юм болвол дараа Шинжанг нь үтээгүр нь амар төвшин бэлгэмдэл давшилт цэцгэл хөгжлийг лаптоп биелүүлж чадна. Дундад улсын Шинжанг тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдан гаргасан бүх телекан засалтны санаачилгыг нарийн хэлмэг бодлоор оруулж, аль улс нь орон нутгата болсон солил цаа хамтрал цагаан чангадах нь хил хязгаарны засалтны туршлага арга байдлыг идэвхтэй хуваалцсна. Альва гээчд давуулаг үйл дам бадруулан аль улс нь ард олонд Шинжангийг бүсүүчээр таримсүүлж, Дэлхэ нийт нэн сайнар дундад улсыг ойлголон Шинжангийг ойлголохыг ахгуулж, аль улсын сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалах ба хүмүүний эрхийг батламжлах, үндэсний бэлгэмдэл ба хамтын хөгжилд, нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжрал зэрэг солил цаг хамтрал цагийн чангадхыг ахгуулж, эсэргүүцэл хүчирхэлн улс төр ба өрөөсн талын шийтгэлийг эсэргүүцэж, Газар орны энх таван ба хөгжүүлтийг хамгаалах хүчин чадлын өргийг хүсч байна гэв.
1: Дундад улсын засгийн ордны Африк ТВ-ийн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Лиушенфа яра тавьж илэрхийлэхтэй Дундад улсын Шинжангийн тогтворжил хөгжүүлтө чөлөөтэй уулзаж үүч багтаамжтай байх нь Дэлхэн олон үндэстэнтэй улсын үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг ахиулж хил хязгаарын засалтын хүчирхэг асуудлыг шийдвэрлэх нь амжилттай хэвдүрэлмэн. Дундын талгын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдан гаргасан дөрөн нэхи бүх бэмэрсгийн санаачилгыг буттааруулснаа амьдлаг үйлдэл мэн. Дэлхэ таханд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төслийг нэмэрлвэ. Өдгөө Шинжанг яг хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлөлтээр хамгийн нэхи, аль үндэснээ олон төмнөө хүртсэн буттаа ашиг хамгийн олон түүхэн цаг үед уршиж байна. Альва олон улсын нөхөрсөг хүмүүс энэ удаа буттай газартын төрн үсжи айлчлан Шинжангийн сайхан, Шинжангийн шин, Шинжангийн эв зөксөлийг биеэр нь ойлгосонд итгэж байна. Улаар нь үт хугацаанаас наар Шинжангийн үнэн буттай байдал болон хөгжлийн амжилт бүтэмжийг бүсүүчвэгээ төв голчаар ухааруулан таньцуулж ирвэ. Тав ихнээ өргөлжлөн үнэн ёс, үнэн байдлыг бадруулж, хөдлөг, келви үзэлтийг арилгаж, Үнэн буттай бусаа зогсдуу дундад улсын Шинжангийн үлгэрийг хамтар сайнар ярж, Шинжангийн нэрийг нь төв болгон нэр алдрыг нь мандуулж, хамтарлсши хамтар ашиг өртгөө чөлөөтэй улсхуу тагтуу холбоосыг хамтар бат бэхжүүлж, Газаадын нэн улан аж ахлуул

0: байгламж болон күмс Шинжаантай хамдралцаа өрнүүлхийг акуулж, ардын сэтгэл харилцан нэвтрэлсэн нөхрөллийн цэцгийг хамтар өмдөлж, Шинжаангийн газаатай улсын соёлын сулцаагийн дэмжгийг хүсж байна. Аль улсын найз нар үлэхэн Шинжаанд ирж тойрон үзж, Шинжаангийн үтээгүрийн амар төвшин, цэцгэлэл хөгжлийн цоо шин акстаа хамтар оролцохыг бидэн халуунаар өгдөж байна гэвэ. Шанхай хамтралцаанаа зохион байгуулалтын наримчгийн дарга Ермих Баяп, Олон улсын хөдөлмөрчийн ажилчнаа зохион байгуулалтын төрийн байрын аж ахуйгийн ухаантан Ли Шанг Шен. Тайландд үндэдийн соёл аж ахуйгийн нийгмийн дарга Тайландын өртгөө дэд Еринка Сайд. Пучин Пула Жүн. Италийн Алтын Кевийн нийгмийн хэрэглэгч Вито Петрочул. Беларусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч Олон улсын хулаатай байгууллагын Кюмнэ эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын Ураасан талт албадлагын арх хэмжээна Кюмнэ эрхтэг улсын Назга Нүлэн асуудлын өртгөө онцгой мэдүүлэгч Алина Дукан Япона нөхрсө Кюмэн Шодо Кангю Домдод улс Луксембургийн худалдаачдын эвлэлийн хэрэглэгч Як Потузо Туркийн Домдод улсын нөхрсө Сүүрмэгнэ нийгмийн дэд хэрэглэгч Эрчин Эрчин Малайзиан дундад улсын нөхрсгээр харилцах нийгмийн дэд найрамчгийн дарга Хуанжун Лун Шангангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн 90 алдартайгаар нас намралт гарсан Америкийн харьяат профессор Шаболи 50 үндэснээ их сургуулийн Америкийн харьяат профессор Мак Ливен Хунана багшин их сургуулийн Германы харьяат профессор Оуле Канадын газар өрнөө улс төрийн шүүмжлэгч Даниар Дэнбор эн хүнээр яриа тавьба.
1: Олон нар нүсгтэн тус удаагийн солилцоно хурлыг эрхэлсэн дундад усын Шинжаангийн итгэл даа ууч багтаамжтай идэвхэд дүр байдал болно газарта чөлөөтэй улсхийг ерсээр өргөдөх ил тод овриг илрүүлвэ. Энийн лапта дэлхийн нийтэн дундад улстай болсон солилцоо хамтралцаагийн гүнзгийг шинэ орон зай үүсгэнэ гэж хава. Олон нар нь Шинжаанд тойрон зүч айлчлал хийхдээ үзч сонсон зүйлийг хаалцж. Дундад улсын өв хамт намын удирдлагуудаар Шинжаан нийгмийн тогтворцлыг хамгаалах аж ахуйн хөгжилтийг агуулах Ардын амьдралыг батламжлан сайжруулах, түүх соёлыг хамгаална уламжлан залган жолох зэрэг талаар гаргасан цутралтгүй шинэ байлга ба улсын илэрхэ амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж. Шинжаангийн хөгжилт болон амар төвчлийн нэгдэл төлөвлөлтийг баримтлж, кичрхэл сэрдлийн нэзлэлд хуулийн ёсоор чанга цуглуулдагч ардын амьдралтаа нэгт өөрдүүлэн дээр яс шинэртэг хөгжүүлдэг ахгүйсэн арга байрлын бих дэлган засалд эркэм нанд нь шин хэбдурал хангава гэж үсхава. Ол нарны илэрхийлэгтэн. Дундад улс орсон тогтнох эрхгүй болон хөгжүүлдэн эрхгэр төрийн чихэл зүйл болсон үндсэн кэмний эрхийг баримтлжээ. Ардын зул жиргалтай амьдралыг хамгийн их кэмний эрх болгож Шинжаангийн альвазлын кюмний эрхэн батламжийн хэр хэмжээ бүх талын дээгшлэлтийг ахгуулжээ. Шинжаангийн альвын зүснээ арт юм тогтвортой мөртөн нэр кюнттай амьдралтай болсон байна. Дундад улсын Шинжаанд алуудын хөдөлмөрлөх ба энэ зүснийг устгах хэмээг байдал хоршохгүй. Дэлхийн нийтийн Шинжаангийн кюмний эрхэн ажлын үсэн хөвчлөлт нь амжилт бүтэмжтэй зөвөр хамдиж Шинжаанд чиглүүлсэн харлуулж дайрах ба Цуурхал тавьж гүйтгийг эсэргүүцгийж. Ураасан талын шийтгэл ба гар дүрн хамьярахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй гэж хава. Олон нарны илэрхийлэгтэн. Дундад улсын Шинжаан нийгэмтэй Азийн Европын их хүрээнд чихэл хөгжилт нь өндөрс ба чөлөөтэй уулзахд товчлор болсон байна. Үйлдэлэн идэвхэ табадруулж, альва улс Шинжаантай орон нутгийн хоорондох солилцоо хамтралцааг нь өргөжүүлэн гүнзгийг агуулж, хамтарын энг тайван тогтворчлыг хаггуулж, цэцгэл хөгжил ба хөгжилтийг биелүүлэхэд дуртай байна гэж хава. Тухайн өдөр хуралд оролцсон кэндид гээжл бас сүрдүлийг эсэргүүцж тогтворчлыг хамгаалах ба кэмний эрхэн батламж. Энэснээ бэлхэмдэл болон хамтын хөгжилт, нийгмийн засалт болон ардын амьдралын сайжралт, Эрасын талын шийтгэл болон күчрэглэн улс төрийг эзэргүүцэхтэй байрлалд үлэн дээрэн сарын тусгас

0: төлөвтөө сул цана хурал гэв. Еврон засварны удирдлага Ванг Жэньшин, Жан Инчун, Гаден Кабин, Тэвх хураан нэгдмэл фронтын хэлс, Дүмдэд улсны эв хамтнам Тэвх хураан газаатла холбоо авах хэлс. Тэвх хураан газаад явдлын ажлын албан гэр ба газаад явдлын яамн. Бүгүүлсэн газаатта нөхсгэр явуулцах нийгэмдэг нь холбогдлоо нөхөр. Улсын дутаад нь тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтд нь төлөөлөгч. Еврон засгурын ба бингтоны холбогдлоо нэгцгэхэд альва аймаг зүг хотын төлөөлөгч нар хурал оролцов.
1: Шинжаң радио төлөс хуран чимэн 9 сарын 7-ны өдөр Еврон засгурын намын хуран шүүжи Чэн Шоужан Еврон засгурын тэргүүлэгч Аркин Түниас ерөмчтө олон улсын нэртэ комиссийн Шинжаңын нэрсэг суулцана хурал оролцох төлөөлөгчтэй уулзва. Еврон засгурын ардын төлөөлөгчтэн их хурлын байнгын хураа нэрхлэгч Зумрад Өвөл, Еврон засгурын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айл Мэжин, Еврон засгурын намын хураан дэд шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Юу уулзалт оролцов. Чэн Шаожан, Дундад улсын Ев хамт намын Шинжаңын Уйгур Еврон засгурын хураа, Еврон засгурын ардын засгийн ордон болон Шинжаңын үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтаныг төлөөлөн, Альва гийштийгэ байрлан үхтэж байхан илтхээж, олна олон улсын табзэнгдө бүзүүчи төй гулчи зогсалтыг баримтлж, дондод улсын Шинжаңгийгэ эрсар дэмэссэндэ талархаж байхан илтхвэ. Тэргэлсийн, Шинжаң эртнаасан оваад даруу дондод улсын нүтэгдэ өсхэрэн салж болшко нэг хэсгмэн. Дондод улсын хүйсхол бүтэн байгуулалтө, өөрсөлтийн альва түйхэн цагүйдө, Дондод улсын явхад нам Шинжаңын засгы ойлгохтохнан тасралтгүй шинчилэн хөгжүүлж, Шинжаңын ажилда шин цаг үеийн агуулгатхан ба үүрэг хариуцлага олгож, Шинжаңын альва зүйлийн ажил үйлс тасралтгүй хөгжин давшхыг акуулва. Дондод улсын явхад намын 18 дугаар их хурлаас нар, тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дондод улсын явхад намын төв хураа, хүчрхэг улсын битэн байгуулалт, үндэсний сэргэл мандлын бүх тал болон Дайлт худалгын өндөрсөөс Шинжаңын ажлыгийн ухаалан төлөвлөн ахуулж, шин цаг үеийн дундад улсын ев хамт намын Шинжаңын засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаңын аж ахуй нийгмийн хөдөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхийн дахна анхаарлыг татсан чихлэгийн амжилт битэмж болва. Өдгөө, Шинжаңын нийгмийн их тал амар тогтун эмх дэглэмтэй, ив зөксөлтэй тогтвортой сайжирах байдлаа баталж, Аль үндэстэн хүү заяага хамтхан цэцгэлэн давшиж байгаа дүлхэмдлийн цэцэг газар болгонд бадран дэлгэрж, аж ахуйгийн далд хүчин бадарж, өрнөн гөгшгийн ид күштэй хөдөлгч энерги өргөлжлөн илэрч, аль үндэстэн ард түмэн амаржин сүүжи аж дөргө, ив зөксөлтэй зул жиргалтай сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж, Шинжаң хөгжилтэр хамгийн сайн, хөврөлтэр хамгийн их, аль үндэстэн олон түмнэ Күртсэн боттай ашиг хамгийн нолон түйхэн цагүйд алах норва. Шинжаңын хөвжилтийн амжилт бүтэмжин. Дондод улсын ев хамт намын удирдлагын нийгэм журамт байгуулалтын илэрхэ давлгийг үзэс илрүүлж. Дондод улсын онцлогтой үндэснээ асуудал

0: Хүүхэн асруу хөврөлтийг гэрчилж, Шинжангийн өдрөөс өдөртө шинтэн хөрч байгаа төгжөлтө давшилтыг гэрчилж, Алийн төснө олон төмнөөс сэтгэлээс өндөрсөн зул жиргалт инээмсэглэгийг гэрчилхийг байрлан өгтөж байна гэвэ.
1: Шанхайгийн хамтрал цана зохион байгуулалтын нарийн мичгэн дарга Иркэм Баяб, Тайланд дундын соёл ажахуугийн иргэмлэгэн дарга, Тайландын үртгэдэд Иринкасад, Пучин Пуланжин, Бенгал улсын үндэсний үзлийн намын дэд тэргүүлэгч, Аса Дузаман Риппин, Италийн Алтын Кевин нийгэмлэгэн тэргүүлэгч, Вито Петрочелли, Канадын үрт холбооны дээд зөвлөлийн гишүүн Хуузышв, Белорусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч, олон улсын холбоот байгууллагын Кюмний эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын Өрөөсн талд халамдлагын арга хэмжээна Кюмний эрхтэн улсын Назган Өлана асуудлын үрт онцгой мэдүүлэгч Алайна Духан, Япона Нёкрсук Кюмн Шодо Кангю, Дундудус Локсенбронгийн худал дачны эвлэлийн тэргүүлэгч Як Мботзо, Туркийн Дундудус Нёкрсус Ирмэнгийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Ерсэн Ерчин төс бүрийн яраа тавьжээ. Шинжангийн талын гүйц байршуулт хийсэн ба халуу чурхагаар Кюлан овсонд таалархаа. Олнарын дундад улсын Шинжаанд боттой газартын төрн үсж айлчлан биярн өнгөрсөн тэрэгдлэн хаалцж Шинжаангийн Кюмнеркийг күнтгэн батламжлах Ажахуу нийгмийн дээрээ хацнагтаг хөгжүүлтийг ахуулах ард түмнэ зул жиргалыг ергэжлэн нэмэгдүүлэх зэрэг талаар гаргасан ширмаалгыг гүйц нутлжээ. Шинжаангийн сүрдүүдийг эсвэргүцэж товтворжилыг хамгаалах сүйр тоног төкрөмжин битан байгуулалт онцлогта давуулагта ажилсан хөгжүүлт дээр хэрэг хэмжээт газаатта чөлөөтэй улсах зэрэг талар улсан чихэл их амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр нэлвэ. Олнар нисхтэн дундад улсын Шинжангийн нийгэм эв зохисолтой тогтвортой аж ахуйц хэсэглэн өгжиж ард юм амаржин сууж аж төрж байна. Зарим газаадын гүшнэ дундад улсын Шинжангийн тухай худал хуурмөг ухаард энэ ямар ч үнцэл баримтгүй боттой байдлаас сэрдсэн байна. Бидэн төсвийн давлгам бадруулж эврийн байгаа олон улсын зохион байгуулалт болон байгаа улсын орон нутгийн хоорондох Шинжаантай болсон сололцоо хамтрал цагаан гүнзгий харуулжээ. Аж үйлсэн хөгжилтө барааны гүйлгэн арилжа соёл зугаатсан сургам гимжил эм эмдэг зэрэг хүрэнд нэн олон хамтарлцаны үр бүтээл болохыг акуулах дуртай байна гэцгаава. Олон нарын илэрх халахтан Шинжаанд үзэж сонгосон зүйл ба тэрэгдлэн идэв хадаа яарж дэлхийн нийтэд үнэн боттоо буусаа цогцтой сайн сайхан дундад улсын Шинжаангийг ойлголна гэцгаава. Дундад улсын засгийн ордно Африкт үн хэрэг юдлын онц төлөөлөгч Левшиамфа, Евран зусурны удирдлага Ван Жаншин, Жан Инчин, Гадин Кавин, Тэв хуран нэгдэн хуруултын хэлсэн, Дундад улсын эв хамтнам Тэв хуран газаадтай холбоо авахыг хэлсэн. Тэв хуран газаад юдлын ажлын албан гэр ба газаад юдлын яамн, Бэк улсын газаадтай нөхөрсгээр явуулсах нийгэмлэг нь холбогдлоо нөхөр, Улсын дотоод нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнэ төлөөлөгч. Евран засгарны холбогдлолтой салам мэтрийн хариуцлагын нөхөр уулзалт оролцов. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэн тэмцээ.
0: Шинжаанг радиод хэлсхрэн чимэн. Худа манай хөрний алва газар яг барилгын ажил хийх зангилгын сэгийг амжин нотох гэж Шин энерги ба цахалгаан төрийн төрөл зүйлийг төрөлтгөн акуулж, энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх ба цахалгаан төрийг дэс-дэвшүүлэхдээ хөдөлгч хүч нэмрэлж байна. Шинжаангийн Хуадин бүлэглэлийн хязгаартай компани Пичана устдаачи энерги хадгалах цахалгаан өртөн болбол, улсын энергийн төвчөнө устдаачи энерги хадгалах үтсүр ба утх хугацааны хөгжлөлтийн 2021 оноос 2035 он хүртэлхээ төлөвжилгийн голдлогтой хэрэгжүүлэх төрөл зүйл байж, Худа, төрөл зүлийн олон зүлийн зангилган барилга яг зэргээр барилгын ажил хийж байна. Төрөл зүлийн закрал, цүйхөө мин

0: энэ зүйлийн гэлэхтэй. Бутан байгуулалтын бүлгэм газар шинжилгээний байдал бүдлийнтэй. Барилгын ажил хийхдээ хязгаарлалтаа байх зэрэг хүчирхэг асуудлыг дийлэн давж, салхи нэвтрүүлэх, цаглгаа хангах, ус хангах зэрэг барилгын бутан байгуулалтыг эмх тараатайгаар акулва. Одоо салхи нэвтрүүлэх ба амар дэвшнийг хамтын харгалзах нүхийг нэгтэй 520 метр мал тэж, талуртуу урх зам харилцааны нүхийг 370 метр мал тува. 2027 оны 6 дугаар сард үйлдвэрийн гэрийн гол цогцсын барилгын ажил хийх нөхцөлийг дөрөлдүүлэхийг батална гэвэ. Шинжангийн Хуадин бүлэглэлийн хязгаартай компани Пичэна ус тачи энерги хадгалах цахилгааны үртэнэ 90 км машин цоглуурын кепчээ. 140 төмөн киловаттыг хөрчээ. Жилийн зуржи төлөвлөсөн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 17 дүнширт 5000 төмөн киловатт цаг болох бэгэд бараг цалтар 2032 онд бүх машин цогцлуурыг хурдан нийлүүлэн цахилгаа гаргах болно. Тухайн цагт хүрээд турбаны 1000 төмөн киловатт дэсийн шин энергийн суурин газартай хамжилсан харилцан нөхрөлж, орон бүсийн шин энергийн багтаан шингээх чидвэрийг улам нэгалхам дээгшлүүлнэ. Такалмака нийлсэн сүлийн өм захт байх Ньешэнд 100 төмөн киловаттын нарны энергиар цахилгаа гаргаж элсэргэгч хэс засах төрөлзүйлийн 101 нарны энергиар цахилгаа гарах орон хэсгийг шинэхэн бүх багтаамжаар хурдан нийлүүлвэ. Төрөлзүйлийн хавдсан дээр цахилгаа гарах, хавдсан дор элсэнд ургах урамбол тарж элсийг тогтворжуулах, хавдсан хооронд өвс дарах бусаа зогсдог амиахуугийн засалтын хэлбэрээр дамжна. Элсэн чөлийн квас ах даху бараг 9.8 км-ийн ногоон халгавч байгуулж, элсэн дугийн шилжилтийг бүтэмжтэй хөргөлж байна. Төрөл зүлийн хоордгоор даашилтын гэсгийн 90 инженер Джон Рунда хэлэхтэй анхдагч жил цахилгаан турдад амжилхуй цахилгааны хэмжээ 19 дүншир киловатт цагт хүрч чадах бэгэд энэ нь баримжаатай нүүрснээс 58 төмөн тонна ариулж, нүүрсдэгчийн давхарслан гадагшлуултаас 155 төмөн тонна багасгантай тэнцэнэ гэвэ. Шин энергийн төрөл зүйл лабтунаар ахуулагдэж, цахилгаан төрийг дис дэвшүүлэх алхац бас төрөгдөж байна. Энэ хоёр өдөр Хулстан хотхраас Кармай Кюрк 750 кВ-ийн цахилгаа дамжуулан хөштлөө өршөөх инженерин зангилган сэгийн барилгын ажил хийх хугацаанд норж, Хулстан хотхрын 750 кВ-ийн хөштлөө өршөөх өртөнө анхдагч иж Кибитин көндайруулагчийн бүрэн бүтэмжилсэн нээлгийн тунут гэрэмжиг үргэжтэйгээр дүүжлэн өгсөрж, барилгын гол цахилгаанаа тунут гэрэмжиг өсөрөх шатдуурва. Шугамын бүкүтийн 280 км шаху байж, жилийн дотор байгуулж болоод ашиглалтад оруулснаас хойр Шинжангийн 750 кВ-ийн гол шугамын цахилгаан төрийг анхудаа Хулстан хот хортой хэрэгэн утгахэж, тухайн газрын цахилгаан хангаах чидвэрийг дөрөн тахнаас дээгш болгон дээгшлүүлнэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн 90 талсан ч мэн. Бингтон олон улсын сүйэлтэн батламжийн чидвэрэн байгуултыг өргөлжлөн чангадах иж, дутаад газаадтай холулдан нэвтрэг, амар дэвшин дээр бүтэмжтэй удавийн барааны гүйлгэнэ системийг төрөгдгөн байгуулж байна. Гурвсан ажах бүгэн нээлтэн орна Бингтон хуяр урна Шинжангийн Жэнчо нэрэмжтэй олон улсын барааны гүйлгэнэ хизгарт компанд Алва төрлөн кил алсасын барааны хурман авдрыг барааны зүйлтэн селана галтэргэнд дэрит тэгш ачиж. Жэнчо нэрмэштэй компаниг нь иж бүрдүүлэн бутан байгуулсан өргөн рейлстэй төмөр замын тусгаа гэргэлгэ шугмар алгурхан айлва. Энгэ төмөр замын тусгаа шугмын рейлстэй замын зайгэн зөрагас болсан кил алслын шилжүүлэн зөвөрлөгөө буонулыг түйлүртэй шийдвэрлсэн хамт. Баг цуа тэргэ холвын явуулах, цэгас цэгтэ зөвөрлөг, кил алсасын засмал зам ба төмөр зам хамтарсан зөвлөлтөн шинэ хэлбэрийг хэрэгжилжээ. Бараг ут хугацаа күлээлхгүй болж, кил алсасын шижилэн зөвөрлөгөө үр бүтэмжин чинэрэн өсрөлтөө болва. Компанигийн тухан царангын сахтарлы маажуын таймжуулан гэлэхтэн. Одоо манай ажахлуул нэгэнтэй улсын дотоодын 4000 өнгөр ажахлуулд тогтвортой үйлч хэлжээ. Хил алсасын тухалсан ажил Дунд Азия Европа төвд найлуулын улс ба газар орны хамарва. Голдлогта барааны бүрэн бараагаар гол болгож, энд хувцхуунаар багж хэрэгсэл байрлан материал зэрэг бараан багтана. 1-р сараас 7-р сард бидний нэгэнд 371 битэмжилсэн хэлбэрийн барааны зөөлтөн вагоныг явуулжээ. Дунд Азийн барааны зөөлтөн Селана гал дэрэгнээс нэгэнд 48 селаг явуулваа гэв. Энэхүү дөхмөдөргөн кил алсалсан нэвтэрхэн замд төшгөлөн бинг тона 2-р ш Кёхтал хот гадагшлын хэлбэрийн ажилсан Келкаси үргэлжлэн нутгийж Уурхан гаралд Кедаж ахууг нь үйлдэхнийг уруулан авчирж боловсруулах зөөрөн газрыг байгуулжээ. Газад асуу уруулсан Твека материалыг тухайн газартын хөрүүлхийг биелүүлж, нарлыг боловсруулсан битактихин Эргандин кил алслым гадаран борлуулжээ. Буумт нь аж ахууг нь көвжилдэн амжилын күчийг үргэлжлэн көвжээ байг. Уда бингтона харьяатуур нэгэнд 38 ажахлуул 870 өнгөр зөөлтөн тэрэгтэй болжээ. Олон усан засам замын зөөлтөн дамслуултын кир кемиг амжилттай болжээ. Хүйра замын зөөлт ба далан зөөлтөн холбаалдан хөдөлцгийг олон цэгт байрлуулсан кил алсалсан нэвтэрг замын тур яг түргэн кил барьжж байна. Хату тонног төхрөмжийн нэвтэр үүснэ анцхуур тоочлуулт уян жилдийн ер битэмжин моомлыг шийдвэрлэх хамьэрлэлтний ерөн өртгийг дурчлуулах гол гардс болов. Бинг тона 12-р шиг нь олон усан барааны гүлгэнэ төвт уянч хамьэрлэлтэн тоон дэлгэст хурмал авдрын зөөлтийг урчлан болсон бараа уалахад халуурыг тохиргуулсан зөөлтөн хууц баримтыг зохицуулсан зэрэг тоо баримт цагтын нийлэрч байна. Тус төвн амарт бүшнээ эзэнэлтэн хэлсэн закрал лижин илэрхийлэхтэн. Олон хэлбар нь хамтарсан зөөлтөн сураг занжилтэн тавцан гин буумтэн сахарганы кинэлт хамьэрлэлтэн оорн. Кэмэргэлэн хадгалхо хуан салхгүй оорн. Тэмэр замын тусгай гэргэлэх шугмын 3 орно тоо баримтыг нэвтрүүлэхийг биелүүлвэ. Энэ нь талбар өртөнө ажиллах цагийг системд шилдэгжүүлжээ. Тэргэн клак цагийг анхаардахыг Тэмэр замын тусгай хэрэглэх шугам нь ашиглалтын ер битэмжийг дээшлүүлж байг юм. Одоо хүртэл энэ жил бинг тона 12-р шиг нь олон усан барааны гүлгэнэ төвнийд 350 села барааны зөөлтөн селана гал дэргийг тус явсан байг уулжээ. Түүнээ дотор олон усан барааны зөөлтөн селана гал дэрг нь 44 села байжээ. Барааны зөөлтөн ерөнхий хэмжээнд 42 тэмн 6400 тоннад гэржээ. Барааны зөөлийн тавар нь машин тэргэн, урамл болд, гомын битатхэн, кедаж ахуг нь үйлдхэн, тэмэрлэг нь уурхан гарлд, ажуэлдүрн битатхэн зэрэг нэгзүн өнгөр төрлийг хамаржээ. Күрэлэн урна зөөлдэн хэмжээн үргэлжүлэн тогтунар нэмэгд бай.
0: Шинжанг нарадио чилус хуран чимэн. Шидрэ. Түйка чолон дос дүйртл ашсан нэг саптыг элбэрин хурмал абдарин барааны зөөлтийн селэна галтэргэн. Шинжангийн хитэн нөртэйгаас үүрийн шүүглан дугарган мөрдэж, шандунгийн жинглин балагсны өртэзүг айлва. Энэн, мануулсан ахтагчийг эсэг түйкай чолон дусна сабтаг хэлбарин хурмул абдарагий түршин үхсурху үйргийгий үргэштаб илвэлж. Түйкай чолон дусна зөөлтийн хэлбар шин шатуид урсныг харуулж байна. Өнгөрсөндөө төмөр замаар түйкай чолон дусны өвөрлөхтэй голдуу, Уламжлалт төмөр замын тус савлахуу тэргэнд түшгэлж байсан болохоор сулж ашиг хугацаа нь олон мөртэн ашчи буулгахгүй өртөө цагийн хзгаарлаас уулж зөөлтийн үр хөтмжийн их дур байваа. Тус удаа ашиглалтаа оруулан хэргэлсэн Эврэн бэлтгэх савтаг хэлбарын хурмал абдрыг улсын төмөр замын бөлөглөлээс биен даачи судлан нээж ерэнгээ күндийн гүш цаг 48 тонна, даачин 25 цаг 28 тонна. Багтамчин 32 куб метр байж, улсын дутаадын анхуда түйгай чолон дусна зөөлтөө чиглүүлэн судлын үйлдсэн сабту хурмал абдар болна. Дундад улсын төмөр замын үрэмжин топчана бөлөглөлэн хасгаард гумпана барааны гүйлэгнэ ажил үйлсэн келдсэн ик кемжана барааны гүйлэгнэ келдсэн дээсэргэн эзэгнэн бурлулху закрал Чэнхай чаан сүрүүжүлгэштэг элэхтэн. Зөөлтийн бүхий обсту түйгай чолон дусыг бүтэмжлэ зөөрлэхэн Дэгтхэх хурагдал, кемжилтийн хурагдал болон бүзэрдлийн айл төвшөргийг битүмштэй дурагшлуулснаар барахгүй. Бас бүзэрдэлгүй орчин тойрныг хамгаалан зөөвөрлөхийг биелүүлвэ. Бараагийн бүхий обсту буулахгүй. савс олхгоогаар нэг л хурмал авдраар эцсийн хүртэл зөөвөрлж, цэгээс зэгтэй шүд кюркө буюу нэг белатин дүрмээр хамтран зөөвөрлөхийг биелүүлвэ. Энэ нь олон зүйлийн зөөлтийн ар хэлбэр ба аху байдалд тохирно гэвэ. Чэн Кайчан танцуулын гэлэхтэй ийм хурмал авдрыг цува холбон селэ болгон амьдлагаар цува тэрэг холбож болдог болохоор чолон тосны өөрхөн завсардуулан үйлдвэрлэн гарах ба хэрэглэгчдийн олон хэсгүүдээр бараа уху зөрайчилсан хэрэгсэл шаарлагдах тохирохоор барахгүй. Бас шууд дунд дээрхэн барааны зөөлтийн селэнэ гал тэрэгэнд цува тэрэг холбож болно. Энэ нь түүхэ чолон тосыг газаатг гарах ба газаадаас оруулах чолон тосны үйлдвэрлэхнийг оруулж авчрахт баримжаач гисэн ацаалвар хангаава. Төмөр замын задгаа тэрэг нь Засмал замын ширүүл тэргэн буюу хурмал авдрын өнгөсийн хооронд шүд сулж ашч болно. Бараг салдар ашч буулах цагийг нэгээс хоёр өдөр ахартах гэж хурмал авдрын олон хэлбэрийн хамтарсан зөөлтийн чидүрийг битэмжтэй дээгжлүүлж, улс нь энергийн амар төвшнийг батламжилж, бүх нийгмийн барааны гүйлгнээ эврэн өртгийг дургшлуулах болно гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телевизийн ирэн калсан ч маань одоо ман орны альва хадрынна Кэшингуа янгы зэрэг онцлогтой ВСМС байдал учтай илүү хуралдуулж, тадмалан газарда яаралдаа хуралдан байдал илэрнэ. Энгэс хугацаанд хашхар аймаг нь Кэшингуа зэмс боловсурж таслан түйгөх хугацаанд норва. Хашхар Кэншершанд гэрлэн тусалдаг гүйц өдрсөг нь дулааны зөрэн их зэрэг үүр амсхан давуулахт төшгөлн. Бүгшэнэ 7300 кашингогн зэмс суусан хэмжээ илэрхэд ийгшилж, зэмсэн бүдүн идайн дүүрэн чинэр сайда уулжа. Тарачын үркмүүд яг таслан түйж хайслан хаксан яарлдэж байла. Поскомшэнэ 220 кашинго зэмсчгэ бүх талар таслан түйгүй хугацаана норж, нарилдагчсан хамьяралтар томжон, сүйрэн газрыг хэлэн хургалдуулж, зэмсэн энг байдлын гилгэр сургалг амтын сан болж, сахтэлгүрэн таашалыг болж байна. Поскомшэнэ Рэнза нэрмштэг кэдаачахуг нь ажуулсан хөвчлөлтэн хизгард компанийг нь бурлуултэн хэлсэн хариуцлагтэн мэргүл ахад сургуулж жилгэлэхтэй нь. Энэ жил бид нэ анхдагч жил шинэ сургууль зэмсэг гадарам борлуулж байна. Одоо бидний яг альва хатрын худалдааны өрхтөө идэвхтэйгээр ажлан залгуулдуулж, сахалгын хамтралцааны тухай зөвлөлцөж байна. Одоогийн ажлан залгуулдуулсан байдлаас үзвэл бүхэл зах зээлгэр нь эргэж маш сайн байна гэв. Хотын амгийн Кэрэшэн 18.8 мянган өнгөрмө янгал түүч хурах хугацаанд норва. Энэ жил Кэрэшэн янгыг цэвэрлэн угааж хайслахыг нэг зөвчүүлсэн машиныг ихээр дэлгүрлэн хэргэлж. Уламжилт хэлбэрээр кимнээ гүчээр хайслахад цаг ба күч их зарцуулах. Зэмсний өнг байдлын барахтаа болох зэрэг гүчтэй асуудлыг бидэмжтэй шийдвэрлэж. Янгын илүү гаралтай илүү хуралд ба яс чинэрийг дээгдүүлнөөр ашгийг нэмэгдүүлэхэд итгэвчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлвэ. Кэрэшэн ой тохрох сумнан таллах эрэг тосхон ард аадл мэт турд гэлэхтэн. Энгэрсэнд гараар нь янг хайсалж байла. Удаа энэ машинта болсноос гуру түргэн мэртан цэвэр хайсалх болж бидна дараасыг ихэр кэнгэрүүл байгива. Ахсу амгэн кунгундан гүйлсшгэ түйж хураж болуулху кэгжанта болурла норва. Шин сургас эмсэн энэр амтыг хамгэн их кэмжагар хадалхын тэлэ. Тус гадрын шин сургал зэмсэг таслан түйснэ дараа гейтнар хадгалан күркэй келгасын зөөлдар дамжын Чэнду, Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Хангжу зэр гадртыш юулж байна. Шинжанган шинфэн дэрмштэй түргэн сөйлдэн кизгард компанийг нь ахсүүгін хуяр компанийг нь тухасын альжан закрал пулэй хэлэхтэн. Бидэн дэшнаан цагын дотор күркэй цаггүхсанай үйр битимжиг батлана. Одоо нэгэнт бараг 11 төмнөх орчим бараа явуулва. Өдөр бүр дундчаар бараг 5000-аас 7000 хүг бараа явуулж байна. Кунлондан гүйлсэг бараг цалтар энэ сара над күртэл явуулна гэвэ.
0: Шинжан радио телевиз хорын сүргэлжлэгч Азада Азимбайгийн медалснаар болвол 12 дугаар хүснэ Шинжангийн онцлогтой зэмсэн ахсүгийн Аралжана сүлдран гэхэд 3 дугаар хүснэ Алмийн соёл зугаачлалын таслан төгөө үлрэлийн хөтөлбөр 9-р сарын 23-ны өдрөөс 10-р сарын 7-ны өдөргөртөл онсон шанд явагдана. Тус хусны аралжана сүглдран гихэд таслан түүхий хөтөлбөрийн нийт 15 өдөр явагдах бэгэд тэргэл сарын баяр улсын баярын амралтын хугацааг алсалж 446 зүлгийн байр гаргаж Исклингийн гэвчэн өнгөрсөн хугацааны мудаас хамгийн их болох юм. Аралжана сүглдранд нарилаг боловсруулсан үйлдэхнэ орон, бедсэн бүсэн соёлын өвийн соёлын битэлч үйлдэхнэ орон, амт идэнэ сүглдра мэмэн орон, тараалх соёлыг бийжлэн ойлгох орон зэргээ нийт 6-ийн гол чидэмжтэй орныг гаргана. Ахсу аймгийн Кёдаж ах уу Кёда тусахна төвчнэ намын удирдахуд уулынгийн бүрэлдэхүүн төвчнэ дэд дарах. Чин Юмин хэлэхтэн. Тус хусны аралжана сүглдрагийн өнгөрсөн хугацаанд 3 өдөр явагдуулж байсныг утх нь 15 өдөр болгож, бедсэн бүсэн соёлын нүвийн соёлын битэлч үйлдэхнэ үзүүлгэ. Тараалх соёлын бийжлийн ойлгох орныг шинаас нэмэгдүүлж, амбуда боловсруулах. Чинэр сайтай зэмс идэшин нуга, ковн нэкмэл, соёл зугаасан зэрэг дөрнийхээ ажиулсан сөрөглөлийн үр битэлийг төлөвлөн дэлгэн үзүүлж, базрын шууд нэвтрүүлгийн өрөө. Фэншуй юун тавцангаар бараа таньцуулан борлуулах бүх хүрээнэ шууд нэвтрүүлгийн үлгэрлийн хөтөлбөрийг иж бүрдүүлэн өрнүүлж, сүлжана ба сүлжана бусаар холвалын хөдөлсөж, кэрлгэнэ амжилтлын хүчийг хөгжэнэ гэвэ. Ойлгосноор болвол, Ахсу аймгийн онцлогтой өс эмсэн тарилтын талбай 450 төмөн мөд хөрч, жилийн гаралтын 300 төмөн тоннагаас давж, өс эмсэн ажиулсан гэвчэн бүгшинжангийн төрөнд орва. Аралжана сүлдрана хугацаанд чинэр сайтай зэмсийг шилгэрүүлэх. Буудлах зүрэг төвлгэнэ мөрөө цайн. Онцлогтой Кёда жахгийн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуултыг залгалдуулах хурал зэрэг 14 зүйлийн голдлогтой хөтөлбөр өрнүүлэх болно. Жожаң мүжийн Шинжаң туслах жолаатах газар. Хуби мүжийн Шинжаң туслах ажлын өн фронтын жолаатах газраас Шинжаңын газаак зүүн хулдан авах худалдаашна зохион байгуулж бутта газартын байцаанд үзж. Хулдан авах тухай зөвдөлсгийн хамтоо 15 өдрийн хугацаатай шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулах хөтөлбөрийг тасалдуулахго өрнүүлнэ. Ахсу аймгийн соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаачлын төвчнө намын удирдахуд уулынгийн дэд шүүж төвчнө дарга Амидулла Яасан гэлэхтэн. Бидэн тус удаагийн зэмсэн аралжана сүлдраагаар чишхал завтокол болгож, нэкэсэг намрын үлдэрлийн таслан дүйк, тэра тэрн үскү, уулархо газрын биеийн тамирын хөдөлгөөн, цас мэснэ бийш ойлголтын содон гол сэдэвт шуум замыг ухаалан төлөвлөн гаргаж, торгоно замын эртнэ күсэн, гайхамшигт ахсуу гихү соёл зугаачлын нэрти тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаңы төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаңын радио телевизхран шимэн. Лёнингийн инку хот харуулсан хотын ардын амьдралыг сайжруулах ажиулсаар шидэмж болохгүй сүйр тоног төвчмжиг дэст дэвшүүлэх зэрэг данхарлан төвлөрүүлжээ. Шинжаңы туслах орол ултааны үргэлжилэн нэгтгэж ховтрон туслах арх хэмжээгийн нарилаг онцтой болтоо оруулжээ. Харуулсан аж ахуйн нийгминд ээр яц нартай хөгжүүлдэг хүч нэмэрлэл ба. Инку хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжаңг туслах голдлогт ардын амьдралын инженерэн болсноох үед 90 экоруулгын 5,000 төмөн төгрөгийн харуулсан хотын ардд өхөн мэзүүл гүйчилгээнэ төвийн төрөл зүйл сүйл хурааж шутал гэхэ шаттан орва. Ашглалт уруулснаас хор тухайн газрын засгийн хөдлөлийн нүйчилгээнэ системийг бүх доллар дэст дэвшүүлж худал дэзэнку орчин төрнийг шилдэгжүүлж альвинсна олон төмөнд ашгүртэнэ. Даашлан байгуулж байгаа нэгц болох Шинжаңын Жин Хуян нэрмэштэй байрлах нь Ухсурхы инженерингийн кизгарт компанийн төрөл зүйлэн сахарл Янжан Шин Таньцвэн гэлэгтэн. Ода алва цаглган хэрэгсэл тонуг төкрэмжийг туршан тохруулах шат нэгэнд үнцэн дан дуусч. Хам гэдсэн цэвэрлэх шат орж ард дөкмэн зүйлгүй үйлчилгээ нөтөвийг ашлалт оруулахту гурчлан гээц цахан гава гэвэ. Ажиусар шидэмж болох талаар Янку хот 8,800 өнгөрт төмөнд төрөг оруулж бүх тоогоор туслан байгуулсан шин тургана зам, тэмэр замын тухай шуумын харуулсан хотын засмын зам, тэмэр зам хамтарсан зөөлд дутаад газаадыг холуу нэвтрүүлсэн барааны гүйлгэн гол шүмийг нэвтрүүлвэ.

0: Сонгодн хүйрэн гармн олон хэлбэрн хамтарсан зөвлөлтөнд гис гарт компаниг нь үйлдвэрлэл эзэн нутгийн сакр луупин сурвалжлагч тэлхтэн. Бүх зөвлөлтөн зайг авахдаж кэрэглэгчд бас эвэрн өртгийг хариул байгий ба. Таун жилаас нар Янку хот Шинжангийг туслах гэрэнгэн мэнгас нийт 2,600,000 төм төрөг оруулжээ. Шинжанг туслах 27 голдлогтой төрөл сүлийг нарилаг оновчтой хэрэгжүүлж, Заскын өвдлийн үйлчилгээ хотын сүйэр тоног төхрөмжийн битан байгууллалт барааны гүйлгэн ажиус үндсэн шатн жис халан гадар гэдэд тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх чидвэрт нь сул ца зэрэг олон хүрээг хамарчээ. Харуусны хөгжилтэн хэрэлцгөө талыг бих доллар нэвхрүүлж ардын амьдралын үнд сүйрийг бэхжүүлвэ. Шинжанг туслах кадр харуулсан хотын хөгжүүлбэр өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ливэн Хан хэлэхдээ дараалханд бидэн бас 2026 оны Шинжангийн туслах 11 төрөл зүйл нь аль төрөгнөр бодлоорлохыг үргэлжлүүлнэ гэжээ. Шинжанг туслах хөрөнгө мянгийг ардын амьдралын күрээзүйг нэн сайнар хэлбэл гэж харуулсан хөгжүүлтэд хүч нэмгэлж аль бинс нь олон төмд хаш кюртана гэв.
1: Шинжангийн радиод хэлс хураан чимээн 9 сарын 7-ны өдөр энэ жил шин байгуулсан Шинжангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Турпана сургуулийн нуруунд 2026 оны шин сурагчаа нүгтэн авч Турпан хотод жинхэнэ ангийн ихтэй сургууль Говаснаас нь байгуулсан шүглэлтийг биелүүлвэ. Нэр мэдүүлгүй тухайн саранд бүхэлсэн альва газраас ирсэн шин сурагчид иргэчийн хүсэл эрмэслэн өөрлөн салгаагаар сургуулийн кураагаар урж байла. Сургуулийн кураанд нэр мэдүүлгүй жуладамж хийх, богц буудлын зөөвөрлөх, төрөн бодлогын зөөлөмж өгөх зэрэг үйлчилгээг өртөө гаргаж, шин сурагчдөө нэг өртөөнэг хэлбэрийн сургуульд орох үйлчлэх хангаава. Шин сурагчдыг өгтөх сайн дурнай үйлчилгээг анги шин сурагчдыг нэг нэгээр хөтлөн жуладаж байгаад донгослуулах байран герт урж суух зэрэг гар гүйцэтгэлийг нь битэж өгвэ. Алтай хотоос ирсэн 2026 оны шин сурагч Мэрмэр Муратбек сургуулийн кураана урчин төрнийг магтан сайшааж байла. Тэр гэлэхтэн шин сурагчуд нэр мэдүүлэхдээ сайн дурнаг спа багш нар цөм маш халуушрахгаар бидэнд үйлчилвэ. Байрын герт дөрөн кюмна уртаа байгаад агаар тохируулагчтай. Асрын гудамждуу уух усна машин, эвран хувцугаах машин, үлээгүр машинтай маш сайн байна гэвэ. Шинжангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургууль болбол энэ жил сургууль гүмжлийн яамнаа зөвшөөрлөөр байгуулсан Алунаас эрхэлсэн жинхэнэ ангийн дэс давхарганы ажил мэргэжлийн их сургууль болох байгаад өртгөө Шинжангийн Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль Шинжангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулиар сүйр болгон нийлүүлж дэс дэвшүүлэн байгуулсан юм. Их сургуулийн Еренка Захарганаа сургуулийн нуурын Өрөмжи хотод байж, Турпана сургуулийн нуурын Турпан хотын тогсон шанд байна. Шинжангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Турпана сургуулийн нуурын анхдагчиг эсгийн тохируулсан дулаан тусгай мэргэжлийн Турпан хотын аж ахуй нийгмийн хөгжлийн хэрэгжээ шаардлага ба давлагтай аж үйлсийн байрлуулалтаа нэгт залгуулдаж, арилжаа худалдаа Сүрэг зангийн мэрэгжил зэрэг голдлогтой хүрээг хамарчээ. Хобигаас ирсэн 2026 оны шин сүрэгч Ван Кангшуй хэлэхдээ Шинжангийн амт тэдэн амдлж сайхан үзмж үсгийг маш хүсн эрмэлзэж байсан юм. Шинжан сайхан газар байна. Би энэ дэрж их сургуульд суралцаад эрен баг хүслэн биелүүлнэ гэвэ.
0: Ода топшин мэдэмдээ сонсхия. Энэ жил 1-р сараас 8-р сард Шинжангийн төмөр зан барааны зөөлтөнд хэмжээ 1,700,000 төмөр тоннад гэрчээ. Адилхан хугацаанд сууна дээрвцэг хоёр хуваар нэмэгдэжээ.
1: 2026 оны насандык хөргөсөтийн ихтэй сургуулийн сүрэгч хэлсгэ бүкүлсийн нэгдэлтэй шилгалтын сүлжээгаар нэр мэдүүлэх ажил. 9-р сарын 9-ний өдрийн үдийн өмнөх 12 цагаас 14-ний өдрийн үдийн хойнх 6 цаг хүртэл явагдана. Тухайн цагт шилгүүлэгчид Шинжангийн сургууль гүмжлийн шилгалтын кралингийн алын сүлжээнд гарч нэр мэдүүлж болно. Шилгалтыг 10-р сарын 17-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл шилгэхээр тогтоо.
0: 2026 оны өрөмжин шинэ гэлж яана шинэ гар утсуу хулдан

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарадад хэлсхран Монгол хэл нарадогийн Кведан утгын хөгдөл нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн зоолглаа. За би ухлах хөтлөгч Төв Баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа технинуудагийн нэвтрэлгээн. Харуусан утын 33 тэмн хором юм уу? Дээр баримжаат тарим газар нь төрөл зүйл эм таратаар ахуулагч байх. Хургас яна шин тосгна ард тэн тэн ард нуран сусан буудлыг гүсэн мэрэдсэн амьдлан болгон эргэлсэн. Шинжаг турна замын шинэр сайтай зэмс. Идэш нуга болсолох шинэг өсгүй сулгаан. Сулгаанаа хүрээлэн чинг тарухла пэс гэсэн. Турпана машин кэм нүзэм таслан тэвэк. Машин нуха үзэм зэвэк шин аху байдал хилэрсэн зэргэ агулгий байршла. Жаа тэхнуда нэтрлэгэн дэлрэнг агулгий кэлэн ап сонсголу. Нэвтрүүлгийг шинжаг нарадад хэлэлцэхран сүлүүштийн шин зүйлсрийн кэлэвчнүүлчтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсдмын эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг

0: зүлэн гүвжүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусгана кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдэн кода нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн ирээд сонслоо. Дээр баримжаад тарим газар ухлаа. Амбуданы өндөрлийн тогтоцоологч мэн. Удаа Тарвт аймгийн Харуусан хотын Хуурмын 26 нуунаас Хуурмын 27 нууна 33 тэм Хуурмын муу. Дээр баримжаад тарим газрын битэн байгальтын төрөл зүйл эм таратар ахлогч нэ. Зэтхнуудаа кэдад усаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөх дугаараар нь Харуусан хотод хөрши. Дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйлийг хамгийн шин агсан тухай юулагья. Шидэр Харуусан хотын дээр баримжаад тарим газрын битэн байгальтын төрөл зүйлийн 3 дугаар даачлалын хэсэг нь трапез болгосноо Харуусан тосгонд дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйлийг жинк наруулах барилга наадлыг эхлүүлвэ. Ийм болохоор Хуурмын 26 нууна Харуусан хотын шинээс байгуулсан дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйл болно. Витамин байгуулахад талбаан 1-тэм 6600 мөв байж бараг цаадаар Хуурмын 27 нууна 4 дугаар сараан адгар ухлаа барилгын ажлыг дуусгийн хамт ашиглалт оруулах болно. Шинжаан Хуачанг Жэнгдаа нэрмэжтэй витамин байгуулалтын барилгын хасгаард компани тухайн сарын мэрэгжлийн ажилтан Линдан Хэлэгтэн бидний нэгтэй төрөл зүйлийн төлөв жилгээ тухайн сарын газрын байц тараалан үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ шаарлагдаа үйлдүүлнэ. Тухайн сарын хан хэмжилт төслийн нарилаг зүйлт хэм бола тоног тохиромжийн талбад уруулах зэрэг ер нь ухсана айлг биелэлвэ. Бидэн барилгын айлг хэрэгтэй хамгийн сайн ухсааг ухлаа чанга адахч барилгын айл нь яс нэг чанга адах нь барилгын ухсааг амжин адахч төрөл зүйлийг тогтсон ухсаанд дээр ас синертагаар шилгэн хурааж тушаахыг батална гэв. Тус төрөл зүйл байгаснаас хойроо тарилан газрын тэгчилсэн самыг нэвтрүүлсэн усан сувгийг холуусан ган хураа боохлаа усалж чадахгүй ер усал боохлаа залж чадахгүй баримжааж гисэн тарилан газрын байрлыг биелүүлж газар шураа тараалан машин усны ашиглалтын ер битэмжийг битэмжтэйгээр дэгэжүүлж тараалан үйлдвэр нь ер нөтгийг дургтуулж амбуданы үйлдвэр нь чидрийг дээшлэх болно. Харуусан хотын шипэз болгосна харуусан тусахна нам нэрэн шүүж үүчин ян хэлэг тань бидэн барилгын яс сэрийн бөөмтөг чанга адах чи төрөл зүйлийн битэн байгальтын яс сэрийн тухайг хэмжээг нь батлан тогтсон хугацаанд нь биелүүлж дээр баримжаатай тарин газрыг өнөнхөр гаралтыг тогтворжуул та гаралтын тогтвор та тарин газар дээр гаралтай тарин газар санаамор тарин газар болгон байгуулна гэв. Чөпэс болгосон бохлоо харуусан хотын чинэр сайдаа Көнгийн тарилтын сүрэн газар нь нэгэн болох байгаад би болгоснаа газар шураанд талбаана Арантэм 3200 мод гэрч. Хуурмын 20 нуунаас эхлээд чапез болгосон дээр баримжаатай тарим газрын битэн байгальтыг ахуулж удаа нэгт 5 тэм шах юм уу дээр баримжаатай тарим газрыг байгуулж. Харуусан хотын чапез болгосноо намын хураан дээд шүүжээ болгосноо дарга Айбаг Кадыркан хэлэгтэй. Бидний сүйлийн хугацаанд хамаарлт хамгаалт нь утга хугацаанаа битэмжтэй тогцоо бүрэн шүүлж дээр баримжаатай тарим газар нь яг файлгийг санар хэмэрэн сайнар хэргэлж хэсэг бүсг тарим газрыг жингтар ухлаа илүү гаралтын тарим газар болгон хөрүүлж амбудана амар төвшнэ эндс үрийг үргэлжлэн бэхжүүлж бих болгосноо кодод усныг бих талаар цэцгэлэн хөрүүлэх ба тараалын дээр асынтаг хөрүүлдэ идэгчтэй хөдөлгч энерги нэмэрнэ гэв. Хуурмын 26 нуунаас хуурмын 27 нуун хүртэл харуун сотын дээр баримжаад тарим газрын төлөв жилэн битэн байгуулахын хөрүүг нь хууржил ухаан акулн ботааруулж үүнд 29 тэм 3000 мөв шинээс байгуулж 3 тэм 9000 мөв гэн өөрчлөлт дээгшилж төлөвжилсэн эринг эхөрүүлтийн 8 дунсэр хуурмын тэм төрөгтэй хэрхвэгэд харуусуутын кодаж авах нь дээр асында хөвжүүлт ба кодад осны бүх талаар цэцгэлэн хөвжүүлт бат бэкийн сүйр тавих болно. Шидэн жилаас нар харуусуутын

Одоо дээр баримжаад тарилган газрын битэн байгуулалт хийгээ. Тараалган үндэсэн байдлыг тогтворж болох уу? Амбудаан амар төвшнээс суур шугамыг батсаг уу? Цэшгэл айлан болгож юм. Уруултан хүсэн эргүүлжин нэгтгэж юм. Төрөвжил нь бодаарлыг нэгэлтэй төлөв гарна. Төрөвжил нь акул ба. 2025 онд надад хүртлээ. Би хуудтуу нэгэнт 85 тэмнэ. 2006 онсон мө. Дээр баримжаад тарилган газрыг байгуулж. Тарилган газрын яс шинэр. Тараалан гамшгас эсэргүүцгэ. Чидэр болоод. Тараалан машин чилтэн хэрэг хэмжээг битэмжтэй дэгтэлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Төкрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит олор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавшгална.
1: Эртнийн сонсдоо ода баяжлын замд гавшгана дугаараар нь хоргос яна луу цаг малгасна. Сүгэн тосгонд хэрши шин тосгон ард тэн тэн селиухын тааламж та кэданутхин амьдрыг ойлгоё. Набр нэхна хургус яна луу цаг болгосна сүгэн тосгонд саар өвснэ цэцгэн далаа шиг салхинаяр найхалж цаг мөч дахалдан удаашрансыг болдог. Энд хэз угаасд хонхон тосгон гэж дутнаасгаар нэлгсэн газрын сул сели кэда тосгона амьдрын уур амьсгалаар нь Кэда нутгын амьдрал өнгөрөхийг хүсэн мэрэдж байгаа. Нэг олон хүмсийг татна ирвэл байна. Зэн шүү ард нь урус уусан буудлын эзэн чи тянтай мохлоо даруу тэдсэн доторг нэгэн болно. Тэр зугаас байснаас нь тусн ард болон хөөр чи энд гэрэн босгоч нутгч нь амьдар чи тусн ардтай хамт базарт гар чи агаар халахлаа ууланд гар чи сервис чи юулар охлоо үзэн дан юста завуу чи Кэда нутгын сул сэлэв амьдралыг сэтгэл тайлан эзэн жана. Хорон нар 8 нунду тэн тэн гэрэн гимстагаан хамт хоор сарын хугацаатагаар Шинжаангдх гэрт машин тэргээр зугаалцах уу аялаа нухлаа эхлүүлжээ. Тэнгэрүүлэн өмд хойд би ярахлаа бараг бүгдэр ухлаа явсан байна. 8 дугаар сарын 1-р төрсөн нутг хунаанда мохлоо харьцанаа дараа Шинжаанг тэрх нам сэлэхэн кэда тусхан романтик заар өснө сэтгэн талаа твэнэ сэтгэл ухлаа тацар байсан байна. Ига туслын 12 дугаар сард тэр даганд сүгэн тусханд хүрчээ. Нэгэн баг хураа хэлсэлж нарийн нэмээ засан чимэлхэр дамжин хөөрмөн арас нууна сургаа дугаар сард жаншу ард нуруун суусан буудал жинг дарахлаа үйдан эзэнж гейчан ухцсан байна. Удаа тэн тэн нэг жилийн доторх аруу шаху сард ухлаа сүгэн тусханд амьдардаг байна. Тэр хэлэгтэн хуанхуан тусан бухлаа даруу миний хоор дугаар гэр болна. Шин тосгон ард болсон хэвдээ бид нутгийн ах түнэр таган хамт эндхийн кодод усна сугаалсыг нэн өөрмөс унстаар хөгжүүлнэ гэвэн. Сүгэн тосгонд удаа 78 ард нуруун суусан буудал байж тусна 1-р хэсэг нь ард нуруун суусан буудлын эзэнч болсон хэвдээ тэн тэн. Хүчлэнгийн боглаа даруу эндхийн үсгэн сайхан тосгонд сул сэлв таата кодод усна бахураг байгуулж сугаалсыг мэдхгүй агаар яруу сандрагс ирж өгдөг хэлэрэг нь сугаалсаас мэлтрүүлж тун азрын артемтэй өдөдний амьдралыг үнэг мэдрүүлэх болно гэв. Кэдадосна хамгийн жинкний амьдралыг сэргээхэн төлөө тэн тэн тусан болон өөр эргэнэ малцлахурнаар бэр явши сүн өнгөри хуучны эдбэд шиг цулуус мэнэ. Твина тусан ардын эддэн моглаа өгсөн удаан хайрцаг малцлахурнаа хасгүн дэстэ эмгдашт нь гараар хатгач хөвөлсөн кевсэн хуучин келэр моглаа сэс усна чүйгэн зэрэг байж хуучин гээд бидс болгон бохлоо бэр өөрөнг нь үлгэртэй байва. Тэн тэн зугаас та эдгээр зүйлс нь ирэл тулаад хэрэгцээг сонсохдоо сайхан ярах дуртай байж зугаас бас амтахан зугаас бас амтрахан сонсох байва. Заар өснө сэсгэн далаа ухлаа тэн тэнэ үлдэн хуцрахдоо анхаарлыг татсан үх санам болох байгаад ард нуруун сусан буудын кимсэн бахлыг хамгийн татсан тэмдэг болно. Зэш ард нуруун сусан буудад зугаас цэцгэн далааг сонирч болохоор баггүй. Бас өөрөн гараар нь заар өснө гаруурлын уг тусна савнгийн үлэн хэж уг тус цуглуулах ба англи мэндрийг тохируулж биечний ялгч болно. Тэн тэн бас өөрмөгц сэтгэсэн заар өснө цайг нь унтна. Өндөгтө буурцх сайрмгийг гаргаш. Энэ жил саалтан заар өснө шарсан тахан махи ухлаа судлан нээж зугаас нь таашаал гихээр уусан байна. Удаан жил сүйрсэн тэн тэн бас тусна айл гошаа улам алжтаа бэр сайн найз болсон байна. Энгийн цаг тоглоо тэр үргэлж туснардыг бахураад залж эдийн хойног цав үзье хамтар ухлаа өндөгтө буурцгийг хийдэж суугдаг байна.

Хосе Алим бас халууцг сэтгэлээр түүнийг ухаас олж, Зэмсэн багстан худуулна, Зэмс засан түүж, Идэшн нуха гадартын күрч, Идэшн нуха түүнийг байна. Уулын уулх дайган буданаг ерт ухла, малчатый ексалэгтай, өдөр түүнийг ухла хаусран, сүлэ басар ухла сарвахан битвэлж, өк бэгад бас, түүнийг хаусран, хурадан уржи ерсэнгва, хуэнийг ухла көөж гарагд байна. Эдгар багсаг бэгад, халан дотна агсан суурда. Өөд өдәс мохлон үргшулху, цэг, үнэнч нөкөрлэг мохлон байгулсан байгаад, бас, ардан урусусан бүүдлдөө сүүгсан, гийшдэн, өөдөр дүтін амдарын дунду, тон азарын кемсэн, бурбжан кэгаад, халуу чарг сэтгэлгийг, үнэнхий мэдвэрлэх болгсан байна. Зугаасан бийч өлголтыг байлог жулхан төлэ, энэ жил сунамарлын ухсаанда, тиян-тиян, уул хөдайган будана гэрэ, өөшгүн будана гэрэг, бийчин өлгүй төрөз үйлэг гаргаж, зугаасыг дахуулан, зэмсэн эдэн бүслэхгүй, үштай сайч ханху, бас, Олны гохла зухан байгалан, өөр эргандыг хүргэн, мөр үнжи, явуғнар алхжи, базар эрэгжи, тон азарин шин сэвгэн көгжанда, худан амдарлын улсан хэлвайраар ухла. Медар ба. Тиян-тиян инамсгэн келэгтэм. Олнар мохла базар эрэггүй онцгад үртэм. Тиядгар онцалтаар, дуудан ултхэг сонсху, тон азарин сухан артта, хамтар шарсан такан дэлэгсэгэ. Сугаларта хамта шарсан махна дэлгсэг эргэн сууж, шарсан маха, шарсан боос идэч, шүгэр хойна арлжана явцадх, тэдгар сонир холда, үйн хайлцгэг үздэг гэвэ. Тхуан адан зугаасал яуғд үтін хэгжанта болохыг дахлан, хуурмай хэрэн дэрн унаас эклэн, жэншу ардан дурун сусан бүүд лэгэ эклэн, бүхчилдэ эзэнгсэн байна. Тиян-тиян нарын имбай төвсснээрэ, үйлэн үлэлэн көтөөрчий, түйлэн сонирхолдай байла. Дару, үйлэнгдэг хүрчий, айл өркар эргэн обжий хүйлэх. Мэс гүйлцэн нүүрэн гадарагдуу хосгва, мэсэн гүйлцэн нүүрэн дээргэг, үйдэн хуэнэг цау үхэг эдлэна. Тэр хэлэгдээн. Үйр эргэгана тал нүтгүй, үйшгү, тусна цүглэра мэма, бас тал нүтгэн ураган гэлчэлэгва, нүйдэл мачлэхэн цай, сирэ. Газар болондохлаа бэр бий сүүжи, адмар үйлэхэг бодгэ. Би мэргүй дүрд хаваарм бухлаа амдархэ, амдарлин байлаг бухлаа, гийшт болгон дүхлаа дамжулхан гэсэж байнаг байм. Эзэнгтэн хэлвайраг байлаг жулхан даху, тэн-тэн басу, өөрмөгцүү ойн санаагаан, тэатурлх, кэнам бада, уран зайг үйсгэн байгалжи. Тэр сүгін тоснаас машин тэргаар, айлахлаа барага, арминод хэрэгсгэн уулын бэлдэ, нэгэн хайгсэн урагуа гэрбэ ашнэг, ардан уран сусан бүүдлдо, онс байдаг. Уул көдайган гийшин тэнкэн болгон өөрчсэн байна. Энд өвсін вагар сапа болгажи. Тулаган өндайлглай, өргін үүдім үхтархүй үзгэдэш, том саруухын хүрэм болла, негін байгаалаг тэлэсін дэлгсэг байж. Дэлгсар дамжан, тал нүтгэн хүйрэлтэ, нэссэн шоу, адл бүсү зүгдүхла, туссан, нарна гэрлэг үзж болна. Түйна дотар сүүхла, цаг үхца ягал, таата сайхан мэртэн, удан өнгэрш байгаашыг болдаг. Гондуң негін зүгаасы түйнді үгэлдайж келэгдэн. Маш олан гадраар ёбжи өнгэрш юм. Хамгын санаана гадаагүр мохла энгийг гийчин тэнхэн болна. Тэрэн мохла надда хүүшин бүйрдэй бэу улсан. Крюслэнгдэй эртэн бишиг байж, ойын санааг тайтурлхэй, ойын санааг тайтурлэн тавэр шилна, гэжа. Шидар тэнтэн басы найнар таган, монголгарай шэн, тэгсиянды салагар ухла, шин арднор усусын бүлдэн дээс байна. Тэр өөрин чимайлгарн дамжин, шинжан көда досхна, Удан айзам цохолгдай амдарл. Артын өдөр дүтмін амдарлын байдал ба. Көдайган гуа сайхныг, нэг олон хүмістіу зүйлжи, дүрта болгийг күсч байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сурт

0: Эг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үйлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх уултай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Эргэн гэнэ сонсдав удаа кёда жаху, кёда досн, тарайна доха мэдэгэ сонсхэ. Шидэрэ, шинжанг турна замын шинэр сайтай сэмсэ, эдэшн дуга болсулху, шинэг үйсгү сулгана күрайлэн, эрмэштэй пээс сэхэн байгалагдэши. Шинжанг сэмсэ, эдэшн дугана, ажуэдэсэн шинэ ухана, сулгана күрлчгүа талэг, нэкүрлжи. Ажуэдэсэн ясэнэг дээгшвэлэн, дээс дэвшгийг ахуулжи, гадаадхэ, сахтэлэрг нэн өргэдэгтэг кэшнэмэлэх болуа. Шинжанг турна замын шинэр сайтай, сэмсэ эдэшн дуга болсулху, шинэг үйсгү сулгана күрайлэн ухла, төрөвчи ажахуулын хулуада төшклэн байгуулсан. Бэгшинжанг ангтгши. Шинэ тухайн тахин мэрэжний шинэг үсгүй тавцан болох байгаад академич тусгаа мэрэглэлтэн. Ихдээ сургуулын хүрэлэн газар. Төрөвчи ажахуул гурн талар ухлаа кишлэн. Гурн талар кичан хурамдүүлжи. Ажахуул сэдв гарахуу. Чидүрдэн сэдв залахуу. Сахтэлгэр сэдв шилэхгүй. Тогцыг журмлан. Шинжанг зэмсэ эдэшн дугана. Ажуулисты тусгаасан. Шинэ тухайн тахин мэрэжний шинэг үсгүй тулаарл хангана. Үйіндүү ғурлсан ажахулын нэгін болху, шинжангын шиэрдай нэрмэштээ. Идана хысгард компанийн лазан улсда ажуэдэсэн кэлгаасты анхарлан төйдрүүлжи. Сулгана күрайлэнгдэ түшкэлэн бүгталар мэрэгдэн шинчил төрнүүлна. Компанийн кэрэг мэдэшин дарга. Чүнхуа кэлэгтэн. Элу том күрайлэн азарта хамтарлсши, бидын сэдвэ дурдан гарагжи, кэрэгтар чарлагы бүрлүүлжи. Тэдэн биднай сэдвэн кэрэгтар чарлагды чигдүүлэн, сутлэн нээж. Үйін улмаа соқла нэгсэн, үрүүдің олна гэвэ.

Сулгана Кралинген Ернухсан нэгэнтэ Памдор Лазен 40 зүйл нь Юредэн Эквайлгийг хадгалан бэлтгэж. 3 зүйл нь Мохла улсын дотоод нь Юредэн Кранаа хуусан байрыг нөхөрлж. 24 зүйл нь Дунд Азийн зах тэлэрт хандуулсан тусгай хэрэглэнэ. Бууцлахуу 40 зүйл нь Кэрэлцгэ талыг нөхөрлсөн байна. Удаа нэгта Хаскстан Орос иргэн улсын арны хотту хуур гадаадын хэмрэгдэх 20% борлуулах гээд хадгалан бэлтгэхийг тухайг байгуулж нийт 1000 доллар нь гадаад та гаргасан гуйлг нь урлагийг биелүүлж Эхнаулаас үйлч нь хугацаана ажилс нь урлагийг нэгдүгээр шат өгөртөд ажиллав. Дунд усны инженерийн Кралинген академич Бээжингийн үйлдвэрлэн хулдаана их сургуулийн профессор Сүмбауго хэлэхдээ Бидний Шинжаг нууста зэмс идэж байгаана. Эх файлгийг нарилаг болсолтоо чиглүүлэн судлан нээж үйлөрлөх. Шинжаг нууста зэмс идэж байгаана. Эх файлгийн өртгийг улам нэг алхам дээгтүүлнэ. Шидний хугацаанд шидний хугацаанаа харалт хугацаа даруй. Угаар хугацаа суур болгоно. Угаар суур байраа. Ялаа сан гэж ажилста барилд үлдэн. Шахлаа Памдорын эх файлгийг нарилаг болсолох талар хугацаа бидэн. Айлан Нэн санаар кинэр гэвэ. Дару үгэн сүйдар нэлээд сайн ажахуултаа барилд үлэн. Памдорн эх файлгийг нарилаг болсолох талар бидэн айлан нэн санаар кинэ гэвэ. Сон санара удаа чахлах санаа гуу таруулсан юмс төв шарахан хугацаанд нь уржи. Айлаа сум болгосон. Тараалах цагийг амжин надагч. Тасн твиж яралч тарилн газарт элэг хралтын хөгжанда байдал хилэрнэ. Шидэр ваашир балгасна. Тигман даш сай тосхна. Тарилн өрх сливигэн гуугэн тарилн газарт трааж нөрх болно. Сандурн үйлхэнэ анги хамил гууг тасн твиж хуан илгэж буудалж тарингд ач ярална. Гуугэн тараачин сливи хэлэгтэн. Энжиди хоорсон найм уу. Шидүми гуу тарсан байгаад Мөбрэн гаралт нь 2000 кг болж, гүүг нь гадар байдлын сайн байртай. Амтайхан байж, хулдан авах хулдаачд алерт захалаад барсгсан болохоор борлуулсан замд санаа зовох хэрэггүй гэв. Хамгийн сайн тасн дэвхэн хугацааг алдахгүй ба гадаран борлуулах акцийг садавхаас айцган төлөө. Тэгмэн тас сай тусахна, нам нэр, тусна кадр, хараторна сугаларн, хараторна ардын төлөөлсөн их хурлын төлөөлөгч нэгэлтээр төлгөөрн. Тараадаг төсөлгүй сан дурн үйлчлэхэн анги зохион байгуулж тарин газар төв удчи тараадаг төсөлж амжин хураах ажлыг өрнүүлж тараад нохийг хавсрын тасн төвж ухаан нэлэх буудлын нуудлах уу сөөж машин дэргэнд аччи буддаа ажиллахаар бахла тараад нохийг батмч хүсвч санаачирч байх уу хүсвч байх асуудлыг мохлон намдуулж нэг нэг авдар гууг ухла залаагар амжилтаагаар буудлж машин дэргэнд аччи газараа зөөрлж байхыг хүсэд Сливигэн чирад охла байрны намсгал тодорна. Трайтг туслахуу сан дурны үйлхэн ангин гэшин. Чинчин хэлэгтэй. Шидэр ухсан мохла хамилгууг тойлорулн төвж ухраахуу занглан ухсан болно. Бидэн трайтг туслахуу сан дурна үйлхэн ангийг зохион байгуулж тарилн газар төв утхын даруй. Олон тэмдэ хамгийн хэрэгсэйтэй үйд ухла хавсарж. Гүчтэй асуулын шийдвэрлэхэн төлөйм. Дараа мохла бидэн бас трайт нэркэн төвж хураах ба буудлах байдлыг өргөжлөн анхаарч тараалт төсөлхөө үйлчлэгийг кевинжилэн өрнүүлэх болно гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

0: хөшин хоолол болвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Тэкрэн харагт хуултай, хэлзэн нүрсх үстэй, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ дөрөвдүүлээ. Солс ханараа. Машин гүн тасан дэвхэ, машин нухаа тойрон байцаах. Сөвөрлөх, нисгэрэр кинин кемжиг сэргэ. Нэгэсгэ шин нухаан, техник мэрэгжийн шинийг үзсэн. Тоног тохромжиг үзмэн тарын газартай хэдэрсэн. Турпана үзмэн ажил үстэй. Шин нухаан техник мэрэгжлийн хөдөлгши энерги нэмэл бай. Сидран тоорох цана турпана тоошлсон, уян жигсэн үзмэн ажил үсэн. Дээр асын та хөвжөлт нь их хурлдов. Турпана тоочлсон, уян жигсэн үзмэн ажил үсэн. Их тарк гээ, тавцгийг жингтар оглоо. Сүлжанд ашгал дуруулна, турсан айлуулна.

Энэ нь Бохлад хон газрын нийгэм нь аж үйлсэн, туучилсан, уянжгсэн дээрээс синертэй көгдөлт нь шин шатанд орсныг харуулж байна. Турпана туучилсан, уянжгсэн нийгэм нь аж үйлснийг тархин, шин ухаан техник мэрэж нь шинэг өсгөл сулгаанаа хэсэг юм, бэрэлдэх нь хэсэг, улсны хөвдөө. Удаа, машин ухаа, нисгэр, уянлаг, тасан дэвкү машин кэм нэгтэй, хамжилсан ажилхуй хэлээрэг бэрэлдүүлж. Үзэн багс нь уянлгаар тойрон байцаах зэрэг, олон нэстийг хэрэлгэнэ, ах байдлыг өргөжлөн өргөдөгч. Боса зогсдуу уянж тараалан явлын айлуулах системиг үүсгэн байгуулав. Тусудаан ашиглалтад оруулсан уянлаг тасан дэвк машин кэмнэ тохируулж болох уу? Дээглэж дурагшлах уу? Тавцан болно. Нарлан кэмжаагаар дээр механик гарыг ухлаа өсгсөн болохоор семсэн төрийг нь уран байраг нарлаг унамсаар тогтааж уян жолн хохирлогоор тасан дэвк болно. Мэнүг нэрмжтэй машин кэм нагсгард компанийн мэрэгжлэн таньчлан хэлэгтэй. Уянлаг талтан дэвхийн машин кэм 10 секунд туу нэг гэлгэ үзмийг төвөж чадах байгаад цахалгааныг дээвэртэл сэнийглэхлээ 12 цаг адил болно гэвэн.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгээ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртний өнөө сонсдоо, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжөөн нэвтрүүлэг маань энэ крад эндрэлт боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн онлогын сонсоглоо та нар бас Слүрстийн Келвишний үсрийг буулганд сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудвал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 9-ний өдөр Гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Дугасигийн Ли Дэлгэр Зокаж Эрдэнэ Билгийн дуусна буйнаа нэдэл жиргаарэ Аумингке дууг сонсхъя.

Күндөс сонсогчид аа. Одоо Тэнгэр уулын өмнөх хот биеийн шин дуулалт дугаараар Цэрэг Күмэн гэхэд хувьсгалт сунгадаг дуу сонсох яа.

Гэндэс сонсгчэда. Тэгвэл одоо үгийгний лутаа сокааж айсыгийн тунгалаг сокаагаад оюутын дуусан алтан ойлгаа нутгийг хэд үг сонсхья.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад дээр төлөсхран Монгол хэд нарадогийн эрен мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн болглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Улсын эрен хамал эрен мэндийн зэвэл зэрэг салам бичир шана шатны эмнэгийн хураг системтэйгээр хавсан туслахыг чангатсан. Гурн наснаас дурагш нийлх гээхэд чухам шигрэж болнай гуй юу. Юуны ушраас идсэн нөгөө хулн авч ирээд урд дөрөхлө уднаас нь гаргаж агаар нэвтрэх цагтай бай. Чаад кнода ерэн мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгё. Кланап сонстон баяр нөгдөж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нараадад төлөсхөн сэл өштийн шин зуучрын кэрлишний зүтө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн өнөө сонсдоо нэвтрүүлэг нэгэндээ Эрлэн мэндийн сони медайна төргөн дамжуулаг дугаараар нь улсын эрлэн хамгаал Эрлэн мэндийн сэвэл зэргээ салам өчрө. Шанаа шатны эмгийн хураад системээр нь хавсан туслахыг чангалсан тухай ярьж өгье. Улсын эрлэн хамгаал Эрлэн мэндийн сэвэл Кёдэж авахгүй Кёдэлсна яам зэргээ 5 салам өчрө шидэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд 3 дугаар дэсэн эмгийн хураан системээр нь Шинэ шатна эмнэгийн хураг ховсон туслахуу айлын төслийг нийтэл байна. Төсөлд дунд дээ зэрэг нь мэрэгжлийн цолтаа нас намралт гарсан эмнэг нь ажилтна. Системээр нь ховсон туслахтыг дэмжин. Илхри зүйл нь давхуулан заахуу үйлчлэгийг амьдгаар өрнөлхийг дэмжиж. Ахмад дэмжин тусгай мэрэгжлийн эх файлыг нь давуулгыг бадруулна гэж тодорхойлов. Төсөлд шинэ хэвчэнэ эмнэг эрлэх хамгаалын үйлчлэгийн систем нь удаан байдал. Хөвжлөлийн төлөвжилгээ, шана шатна эмнэлгийн хураана, шинэлгээна салан хөвжлөлт ин хэрэгтэй зэргийг өнөслөн. Кепчнэрийн сан, тухайн ажилдаа мохлоо цайрсан хамяарлт ба. Эрлэн хамгаалалт тусгай мэрэгжлийн хажид нэг, нарилаг оновчтаар сунгон томилж, хамяарлт ба мэрэгжлийн талар хавсан цэлнэ. Шана шатна эмнэлгийн хураана үйлчлэгээ чидрэг дээгшлэх талар туслах уу? Эмнэлгийн хураан сусламж гүртэх. Эмнэлгийн хураана хөвжлөлт ин удаан байдал хийгээд Шинэ хэвчэнэ эмэмлэгэ үйлчлэгэ хэрэгтэй шаардлага хүнслэн. Янгын навчны хот шанд эмнэлэхээр удирдан болгож тусламж гэртхэн газрын гадаараа шилжих хэмжээ дээр өвчин зүйлгийг хэрэгтэй шаардлага ихсэрэг сүйэл тоглоо байрлалд үлэн. Шинэ шатны эмнэгийн хураг ховсрон эмнэлэхээ тусгай мэрэгжлийн хөвжлөлтөнд тэрэмжилгийг тогтааж уншлын амжиг зүйлийг ухлаа улам нэг алхам бэрэн шүүлж бэлгэмээр нь давхуулах уу. Алс эзэмшилтэй эмчилэг. Алс эзэмшилтээр ухлаа мэс заслан кекс зэрэг. Улан зүйл нь 10 кг. Улан зүйл нь 10 кг-аар шилдэг эмнэлэг нь эг файлгийг үндэсэн чатгийгээр сагс илүү газар уранд нарилаг оновчтойгоор хэрэгжи. Эргэл тохиолдог хэвчэн болоод улан үстэг эвчнийг уншлын эмхэ чидэр төргөн эмж аврах чидэр болоод халдвар тавнаа сэргалан хасгаарлах зэрэг. Улан нийт нь эрл хамаалын үйлчлэгэ чидрийг дээшлэнэ гэж дурдв. Төсөлд бас хавсан туслахыг хэлбэрийг нэгэлтэй төлөвжүүлэх. Нэгэлтэй төвлөгөөлөх. Тусгай мэргэжлийн чидвэртний хэмжээлэхийг төрөгдөх. Шана чадна эмнэлгийн хураана хамаарлын хэр хэмжээг дээшлэх зэрэг тал нь дутуудлыг гаргасан байна. Эмнэлгийн хураана хамаарлын хэр хэмжээг дээшлэх зэрэг талаар тогтоол гаргажээ.

Сонсгонороо удаа ял мэндийн мэлгийгэ айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь 3 наснаас дурагш нийлгэх чухам шигэр идэж болох хэсэг тухай ярьж өгье. 3 наснаас дурагш нийлгэх хэрэгтэй шигэрэд болно аягүй юу? Яг л шинэ ухаан цар шигэрэдвэл ял мэндийг айл өвчрийг хамгийн дур хэмжээнд хэрэгвэ. Ям бохлоо цөөхөн ус шинхэн аавэж болгосон төрөгдөл болно. Цайлхлаа зарим гэрн ахмад ухлаа шигэрийн тухай буруу ойлголттой байж биг шигэрийг хөргөлхөөр хурлж яадаг. Тусгай мэрэгчний үсгээрээ энэ мохлоо осоз ухын хэмжээнэ шилтайнтай байж мэднэ. Шигэр дэгээ дарын итгэлээ күйгтэн шид хурхаадах уу, маралд харгалах уу, аливаа зүйл нь сул санаа чинартай. Эвчин давахсах уу, эвчин аял төвшрийг нэмэгдүүлж бас күйгтэн амтаа сэрлэг нэлайж болно. Хүм төрлөктэй төрлөх нь амтайхан намдан дуртай байдаг. Кира нийлгүүхэд дэгээд эртээ шигэр гидантай хөөрдөглээ. Күйгтийг амтайхан намдан дуу найдах болгож хөөн бас уу хот бодаг олхо болзаг нэмэгдүүлдэг. 3 насаас өмнө ухлаа амтан сэрлийн сэдэмтгэ хугацаа болно. Шигэр арны итгэлээ күйгтийн их тархина дубавна заг хэмжигдлийг дээр болгож амархан шигэрэгтэй дайныг сунх болно. Винас газар болсон гэсна багтарын сэргийг нэм гэм тааж ясалдаг сэдрийг нөлөөлдөг. Амархан маралд харгалуулж арах явчны үсгэ айл өвчрийг нэмэгдүүлнэ. Амтайхны дайны күйгтэй явсан чи идэвлж болохгүй гэсэн гэрн ахмад асууж магад. Тусгай мэрэгчлэн таньснараа. Эм бохло бас чи улна амархан гарах эндэрл болно. Шигтэг шиган авахыг хасгаарлалтай болдогла. Чилаад шигтэг хасгаарна. Чилаад шигэр гэдэг мохлын цагаан шигэр бүрэм бал шигэр нээдэн зэргийг сааж ана. Чэм байгалаг шигэр шахлын юкнэснаа дотрхөө 9 шигэр сэмсэн дотрх сэмсэн шигэр үүргөө. Витамин болоод идэнэ ширхлэг зэрэгтэй хамтан мохло шингээхлээ. Ашгийн мохло хураас нь их байж. Байгаль гиднара материалыг кэвэн байдлаар идэж сөрөг зайлах чихэлгүй юм. Гэвч анхаарах чихэлтэй ухлаа зэмсэн шүүс ууж болохгүй. Зэмсэн шүүсийг уухыг сануулахгүй. Шүүс шахчи болтурлаа зэмсэн ширхлэг нь эдэн нэвдэгдэж. Чилаад шигэрийг хикаруулахаа нэмэгдүүлнэ. Илайлаас сэргээлэгтэй амар. Нүгдэн лайлаас сэргээлэгтэй хүчтэй гэдэгчлэн. Нүгдэн шигэр гэдэг мөхлөө. Нэгэн зүйлийн шигэр юм. Гэрн ахтай хамархан унгаалагддаг. Тэжшалаг ихлэн нийлхүүхтэн зэмсэн царц мөг. Зүйл бэрн амтай хариг нь шигэр нагуулсан мөхлөө хэмжээ. Эрдэн мөхлөө маш дээр байдаг. Амтайхан мусаар болцолсон туслах хэдэн. Шаарлаа нийлхүүхтэн гуур будаа. Мифун шид хаврах бинган зэрэг тухлын үргэлж. Нүгдмэл нэмэлт шигэр. Шаарлаа Тарана нахана зутан сэмсэн үзмийн шигэр нээдэн зэрэг агуулгач сөөхн амтайхны дааныг цээлгсэн ч гээ нүгдмэл нэмэл шигэрийг хөргөлчдөггүй юм байдаг. Тусга мэрэгчнаас гэр нафд сануулгатаа нэлэх гүйгтэн идааныг хулдан авахтаа савл идаана бэрэлдэх нэ кёсныг уруулах ёс хэрэгтэй. Цагаан нэлсэн шигэр мэсэн шигэр зэрэгээс гадна бас агшамл шигэрийн шүүс балуу урлах шигэр зэрэг чинад шигэр болоод шигэрлэг эдээс зайц хэрэгтэй. Күйг тохлоо ягд шинэ ухаанчаар шигэр дүүлгүй. За хамгийн сайн мохлоо альчдгар ухлаа итгэх байх зартмыг зургуулна. 3 наснаас дурагш нийлх күйг даваа хэлэхлээ. Чилаад шигэрийг бас өлөө нэмэхгүйгээр чанг гүйцгүй тоо болгож болно. Күйгтэн шигэр итгэхийг хасгаарлагтай гэр нахмууд шил сунгыг сурах хэрэгтэй. За 1-р тохлоо шахлаа 9 дотрхөө 9 шигэр, сэмсэн доторхоо, сэмсэн шигэр зэрэг, байгалийн гэдэг анаа доторхоо, шигэрг ухлаа сунх хэрэгтэй. Үүн дохлоо цул 9 шигэр буюу, шигэргүй айраг доторхоо, 9 шигэр ухлаа, байгалийн нүүр цусна нэгдэн болохоор санаамор идэж болно. Хуурдгоо дохлоо хэмжээгэн анхаарах хэрэгтэй. Хуураас 3 настан күйгтэн өдөр бүрийн сэмсэтгэх хэмжээ нь 100 грамм урчим байглал тохиромжтой байдаг. Тохиромжтой юм. Шахла хагас алим. Энэ зүйг мохла сэмс идэж, сэмсэн шүсэг уухгүй гэсэн нэг л хамгийн сайн сартныг цээлэх хэрэгтэй. Тэгээ 3-р тухлаа альцлахар ухлаа цул нэмсэн шигэр болно. Нарлаг үйлсэн шигэр болоод тэдгээр агуулсны даныг итгэхгүй байх хэрэгтэй. Шахлын шигэр, чоколад, өндөгтө буурск, шигэр агуулсны ундун, 9 гүчлийн бактерт ундун, эм бохла бэр даруу бидний үргэлж хэлдэг. Хуусны илж байж марал таруулуулах ба шидэг амтагаас газар бараг шимтэж алгүй юм.

Сагтэлгэр тоглоош гэр холсны дан маш улам байж. Гэр нахмууд амтайхан идэнэ илшиг мохло нөхөрлж иднэ гэж эндүрдэг. Гэвч энэ төрний дан тоглоо баг үүрэг витамин зэрэг ашигтай шимтэж алт хэд агуулгадаг. Баг хэмжээний ашиг ихтлээ. Күйхний өвсгөн төрөлгийг арилгаж, амархан күйхтэйг жингэний гол идэнэ. Эрл идэнэ итгэн дурга болгож, шимтэж алт шингээх уран загийг эзэлж. Эрл бус шимтэж алт нь уралдах хараалгадна. Хэрэв амтайхан идэнэ итгэлээ, даруухан хуур балгы булсан усан хууж, аман зайлж болно. Хэрэв нөхцөлд уухлаа иж барснаа дараа, шидан угааж болно. Юунаас газар шикэрлэг гэдэг элүг агуулсан идэсэн нугаа буюу шикэргүй айрагта холж хийж болно. Ширкэн шидна гадаргыг ухлаа зүлэгч, үүргулаа шикэр холдохлаа, худааднаа хургасалхуу хурдсыг бүрүүлж, тусан шикэрийг тэргэн дээр дур болгож хэлжүүлэхгүй юм. Зарим күйх тухлын идэсэн нугаа итгэхэд дургүй болохоор ухлаа, гэрэн ахмуу тухлын хэмжээний зэмсэр урлуулдаг. Ингэж хэхэн бохлоо мэнч болохгүй юм. Зэмсэг зөөх мохло хоор удаана хоолын хооронд идэж, идэсэн нугаагаар урлуулж болохгүй. Нугаа навчин идэсэн нугаана ширхэлгэн бэдэн бэгэд идэх тухлаа хатуулаг байдгаас күйхтэн клан авахыг хэмжээн дур болно. Туслах идэн өк, эхнэ үйд ухлаа эхлээд күйхтэн идэн унднаа тадгалыг хэмжүүлгийг сануулъя. Өдөр дутмын нугаа хуурах тамхлаа альтгаар улан зүйл нь өнг тохируулж, кек арганд хөөрүүлнэ. Күйхтэн клан авахыг хэмжээг дээгчлэнэ. Гэвч күйгдэг бэрмэс нь хоол голж болохгүй гэж шаарднаг хэрэггүй. Хоол итгэв үр амьсгалыг баяр баясгалан баалгах гин нэг чухал юм. Күйгдэг ямар нэг зүйл нь идсэн нугаа идэвлэх нь төлөө. Удаа бүр хоол итгэ. Хоол итгэв зөртөл үсч дургаад хоол итгэв зөртөл үсч дургаадсулж явсан чи болохгүй. Гэр бүлийн дан удаан дадгална күйгдэг шууд нөлөөлнө. Күйгтэн дурааг сэдвэрийн маш чанга байдаг болохоор гэр нахмуд биар мохлоо кеп дүрэн болж шикэртаа ундан амтайхан идэн зэрэг ухлаа итгээс багсагч хамтар ухлаа сэмгэр идэн итгэ дадгалтаа болох хэрэгтэй. Үйд нэмэлдэй эм чиргэлж ийм гэр нахмуудаа харгалдаг. Күйгтэн хулоо ууж болохгүй гэж сануулдаг итгэдэг боловч харин өөрөө өдөр бүр уудаг. Энэх шаардлаган бохлын өчүүхэн чи итгэл хүчнэгүй юм. Гэр нахмууд өлхөр дураална үйл маш ихл байдаг. Шикрэг хязгаарлах тоха гэр нахмууд ирэн мохлоо ховор бүрүү ойлголтой байдаг. Нийлх гүйгтэн гэр нахмууд нийтэндээ мохлоо дэга санаашрж. Гүйгтэн шикрэг чанга хамаарна эзэмдэг. Гэтэл гүйгт тохлоо багсруул орсонаа дараа гэр нахмуудын гүйгтэн шикрэг хязгаарлах биеийн гүндийн хамаарлын таланг үз хамсрын илэрх бүрч Күйгт үстэй цав уух уу, шикэрта ундан уух уу, байдлуулаа нэдэн морши, гэр нахмууд хамаарнизмтг маш хүчтэй болдог. Шикэр хязгаарлахын зөвхөн нэлх күйгтэн шатанд хэрэгжүүлэх биш, сурах нас нь залуу багштын шатанд ч күйгтэн шикэр итгэгийг өргөжлөн хамаарн эзэмт хэрэгтэй. Күйг том бохлаа, дураар бохлаа, амтайхан идэн идэж, ууж амтайхан идэ идэж, өмдөн ууж болно гэж үзэж болохгүй.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Эрэн мэндин багуулаг дугаараар нь. Эндэр олонд таньцуулах эрэн мэндин багуулаг уухлаа. Эдэш нугаа хулан авах ястана дараа. Нугаган уутаган газар тавих буюу коллагер тавихгүй агаар. Урдаар ухлаа уутыг нээж нугаган гаргаж ус нүргэн сарнуулсан дараа диглэн тавих хэрэгтэй. Маш олон кем нэдэш нугаа хулан авч нанан дараа бүхэл уутаг нь хуулын гэрнэн шал дээр тавьж дараа мохлоо хувцаан сулаад гараа нугаагаад гар утсан тосч яард бартнаан дараа ирж ахуулдаг. Энэ ахрах нь 10 км нотон дотор ухлаа нэгтэй битэмжилсэн сүлөө уутанд ухлаа хөөрөл хардаг. Идэш нугаа

Нан авчин дээр хэ илгдэл усан моглоо. Уудна их чиглэг урсан төрний бүрэл үлжи. Идсэн дугаана амьсгүй хүйлээс үйлсэн. Илчиг сарнуулчдгаас болжи. Уудна дотор талд нэгэн давхарга. Нарин нэгтийн усан бэхлэг болж царсдаг. Та харжирад уутыг нэг хүйд доторхоо дулаана хэмжээ моглоо. Бараг гаднаагаас хэдэн градус дээр байж мэднэ. Уутан доторхоо усан бэхлэг нь тусалж нугаараа навчиг нурааж навчна гадаргад нэгэнт баахан жийлэрх байдлыг илэрдэг. Дараа моглын дараа өдрөн гаргаж хоол зүүж кэхэ гэд ухлаа навчны зүрэн моглаа шаралж инснаг эсэг нь наалдж кэхногоон жийлэршгдэг. Энэ мохо хулдан навчнараас нь юмдэг 20 км одоо нэг тав битүүр нь эрдэснаа үчир байдаг. Нугаагаан хулдан навчнараа дараа үүтиг нь нээж идсэн нугаана навчин дээрхэ усан нүрийн сарнуулсаас нь хууруу ахуул. Тана гэр тохлоо урж ирсэн идсэн нугааг ахуулах гэртлэх явсан. Сая твина шин сурган хэмжээг тогтаахуу зангил голно. Идсэн нугааг нуурдаар салхи цохиулглаа. Твиник ухлаа сая колагертэй үлэг хэдэн өдөр хадгалж болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ангарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа энэ удаагын эрл мэндин хан нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхнэ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол наглуу сонсэхлаа та нар бас сүлүүштин кэрлэшний үчрэг бүлгүн сонс болна. Тус удаагын нэвтрэлгийг баяртай гэтлэн нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гэр орон болох дэлхийн бөмбөрцгөн хамгаалж хүн төрөлхтний үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулъя. 2021 оны 10-р сарын 12-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн амьд бодсын олон янзад чанарын нийтийн гэрээгийн 15-р удааны гэрээ байгуулагчийн их хурлын өдөрдох хүмүүсийн төрүүчүүдийн хурл дээр ярьсан гол зорилтод ярианы гол хэсэг болно. Орчлонгийн түмэн бодос ануу өөр өөрийн арга билгийн зөвчлөлдөөр амилмай, өөр өөрийн шим тэжээлээр боловсрмай. Амьд бодсын олон янзад чанар нь дэлхийн бөмбөрцгийг амжирлын хүчнээр бялхан болгодог, бас ч хүн төрөлхтний оршин тогтнох ба хөгжихийн суур мөн. Амьд бодсын олон янзад чанарыг хамгаалах нь гэр орон болох дэлхийн бөмбөрцгөн хамгаалж хүн төрөлхтний үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулахад ашигтай юм. Күнмингийн их хурл нь амин ахуйн боловсон дэлхийн бөмбөрцгийн амин насны хамтын цогцыг хамтаар байгуулахаар голцод болгож 2020 оноос сүүлэрх бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын бор төлөвийг тогтоохыг ахиулж ерөөдийн бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарыг хамгаалахад харалтыг тогтоон өгч арга замыг тодорхойлон өгснөөрэн чухал их аж холбогдолтой юм. Дэлхийн нийтээрэн хамтын ажиллагаагаа чангадгаж сэтгэлэн нэгдгэн хүчээн хамтдахж дэлхийн бөмбөрцгийн амь насны хамтын цогцыг хамтар байгуулах хэрэгтэй. Хүн ба байгаль эй зөвчлөлтөөр хамт орших ёстой. Хүн төрөлхтөн байгалыг нөхөрсгээр хамгаалвал байгальч харамгүйгээр аж хариулдаг. Хүн төрөлхтөн байгалыг бүдүүлгээр цөлөвбөл байгальч хайр найргүй хариу залхаах болно. Бид байгалыг хүндлэх, байгалаас зүрхшээх сэтгэлийг гүн өвөрлөж, байгалыг хүндэтгэж, байгальтай зохицож, байгалыг хамгаалж, хүн ба байгалийн эй зөвчлөлтөөр хамт орших гэр орон болох дэлхийн бөмбөрцгөн цогцлох хэрэгтэй. Номын ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. Сайн сайхан амь ахын орчин нөхцөл

0: байгалийн эд баялаг болох бөгөөд бас ч аж ахуйн эд баялаг болох юм. Тэр нь аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн далд хүчин ба сэлгэх хүчинд холбогдож байдаг. Бид ногоон хөгжилтийн арга маягийг төрөглөн бүрдүүлж, аж ахуйн хөгжилт ба орчин ахуйн хамгаалалтын хос амжилт олохыг ахиулж, аж ахуй ба орчин нөхцөл хамжилтсан хамтаар урагшлах гэр орон болох дэлхийн бүмэрцгэн цогцлох хэрэгтэй. Шин тэмдэглэг уушгины өрөвслийн хижгэн бүх бүмэрцгийн хөгжилтөд баран сүудэр тусгаснаас олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг ахиулахад нэн их шалгалт тулгарсан байна. Аж ахуйг сэргээх ба орчин ахуйг хамгаалах давхар үүргийн өмнө хөгжиж байгаа улсуудад хавсарлаг дэмжлэг нэн илүү шаардлагатай байна. Бид бүлгэмдлэн чангатгаж цагийн бэрхийг хамтаар туулж хөгжилтийн үр бүтээл сайн сайхан ам ахуйг ил улсын ард түмэнд нэн олон бөгөөд нэн голчоор хөртөөж дэлхийн ил улс хамтаар хөгжсөн гэр орон болох дэлхийн бүмэрцгэн цогцлох хэрэгтэй. Бид шалгалтаар дүүрэн мөртөн хүсэл эрмэлзэлээр дүүрэн цаг үед оршиж байна. Зогсош үгүй заманд баасуу ирээдүй хүсэмжилтэй болээ. Бидний хамтын ирээдүйн төлөө бид гар холболцсон хамтаар урагшилж хүн төрөлхтний чанар сайтай хөгжилтийн шин аяллаан эхлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрд ам ахуйн боловсны байгууллалтаар хөтлөн дагуулга болгож хүн бай байгалийн харьцааг зохицуулна. Бид аж үйлдвэрийн боловсныг дагалдан үүссэн зөрчлийг сайтар шийдвэрлэж хүн төрөлхтний ажиллагааг ам ахуйн орчин нөхцөлийн дааж дийлэх хэмжээнд хязгаарлаж уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойрам, өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэйгээр засах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгчээ.

0: Ундад улсын өв хамтнамын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Хоёр дугаарт ногоон хувируулалтаар хөдөлгүүр болгож бүхбөмбөрцгийн үргэлжлэх хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн. Бид ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай орчил аж ахуйн системийг байгуулж, аж ахуйн давуулгыг хөгжилтийн давуулаг болгон хувируулж, номин ус хөхөмдөг уулаас лут их үр ашгийг бий болгох хэрэгтэй. Бид ногоон олон улсын хамтын ажиллагааг чангадгаж, ногоон хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх хэрэгтэй. Гурав дугаарт ард түмний аз жаргалаар гол болгож, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулна. Бид ард олны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлтэй сэтгэлэн холбож, орчин ахуйг хамгаалах, аж ахуйг хөгжүүлэх, ажил олголтыг үүдэх, ядуу хүчирдлийг арилгах зэрэг олон талаар хамтаар ашиг хүртхийг биелүүлж, ил улсын ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, олон улсын хуулиар суурь болгож, төв голч зүй зохистой олон улсын засалтын системийг хамгаална. Бид жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж, олон улсын дүрмийг бүтэмжтэй журмлан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Харин тохирбол хэрэглээд тохирохгүй бол хайчгаж болохгүй. Орчин авахын хамгаалалтын шин харалтыг байгуулахдаа авгаа зэрэг ба боттой гэрхэмлэхийг тэнцвэртэй байлгахыг хамтад нь харгалзаж, бүх бөмбөрцгийн орчин авахын засалтын системийг нэн төв голч зүй зохистой болгох хэрэгтэй. Дундад улсын ам ахуйн боловсны байгууллалт илт үр бүтэмж оллоо. Төрүүхэн Юннаны зааны сүргийн умарш аялсан ба эргэж бутсан аялал нь бидэнд дундад улсын хөрийн амтныг хамгаалсан үр бүтээлийг үзүүлжээ. Дундад улс ам ахуйн боловсны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, шинийг үүдэх, зохицонгүй, ногоон, нээлттэй, хамтаар эдлэх шинэ хөгжилтийн ойлголт хүүнийг эрс гуйвшгүй туушлуулж, үцгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулна.
2: Өөрчлөлт нээлт ийм бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Энд би дундад улс урьдаар 15 дүншүр төгрөг ардын зоос гарган Күнмингийн амьд бутсын олон янзат чанарын суур мөнгийг байгуулж хөгжиж байгаа улсуудын амьд бутсын олон янзат чанарыг хамгаалах үйлсийг дэмжинэ гэдгэн зарлие. Суур мөнгөнд эл талынхан бэл мөнгө гаргахыг дундадын талынхан урайлж байгаа бөгөөд баярлан огтж байна. Амьд бутсын олон янзат чанарын хамгаалалтыг чангадахын тулд дундад улс яг улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төрөглөн байгуулж, байгалийн ам ахуйн системийн хамгийн чухал, байгалийн үзмжээр хамгийн өвөрмөц, байгалийн өвийн хамгийн огсод, амьд бутсын олон янзат чанараар хамгийн баялаг төвлөрсөн орон бүсийг улсын цэцэрлэгийн системд алхам алхмаар оруулж байна. Дундад улс 3 мөрний их том малар баавга зүүн хойтын бар ирвэс, Хайнааны халуун бүсийн боронт ой, Үүй Шан зэрэг 1-р бүлгийн улсын цэцэрлэгийг жинхнээр байгуулж, хамгаалалтын талбай нь 23 түмэн тэгштэрүүлж км хүрч, улсын голдлогтой хамгаалах хуурайн хөөрийн амтан ургамлын төрөл зүйлийн 130 орчмыг хамарчээ. Үүний хамт тухайн газарт нь хамгаалах ба нүүлгэн хамгаалахыг уйлдуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөх зарчим ёсоор Бээжин, Гуанжу зэрэг улсын ургамлын хүрээлэнгийн системийн байгуулалтыг эхлүүлжээ. Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах харалтыг биелүүлэхийг ахиулахын тулд дундад улс голдлогтой хүрээ болон ажил төрлийн нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх хэрэгжүүлэх төсөл болон аль олон тулгуурлан батлах арга хэмжээг залгаагаар нийтэлж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах нэг нэмэх энэ төрийн бодлогын системийг байгуулна. Дундад улс аж үйлсийн бүтц болон энергийн сурвалжийн бүтцийн тохируулалтыг үргэлжлэн ахиулж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг ихээр хөгжүүлэн, элс, говь, Төл зэрэг газарт том хэлбэрийн салхины хүч ба гэрлээр цахилгаан гаргах суурин газрын төслийг төргөлн төлөвжүүлэн байгуулна. 1-р хугацааны бараг дүншүр киловаттын багтаамжтай машин цогцлбэрийн төслийн ажлыг ойрд нэгэнт эмх журамтайгаар эхлүүлжээ. Хүн төрөлхийдэн эх байгалыг хүсрдүүлэхгүй бол эх байгаль лавтай хүн төрөлхийднийг хүсрдүүлэхгүй юм. Ам ахуйн боловсон бол хүн төрөлхийдний боловсны хөгжилтийн түүхэн хандаш мөн. Бид гар холболцсон ам ахуйн боловсны ойлгогдхууныг баримталж, үр хойчстон хариуцах өндөрчөөс дэлхийн бөмбөрцгийн ам насны хамтын цог бүтээн байгуулъя. Төм байгуулъя.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэс юм. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс юм. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл юм. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай.

Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг

татгаж гэр орноон хамтаар бүтээн байгуулъя. 2021 оны 11-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ойгд урсгах төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан яриа болно. Хүндэт Брюнейн Султан Хассан Ал Хантан үйлс нэгтдээ. Та бүхэнтэй үүлэн тавцанд цуглаж, Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ойг хамтаар бэлгэлж, хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг эргэцүүлэн түүхэн туршлагыг дүгнэж, ерөөдийн бор төсвийг зурглах болсондоо маш баяртай байна. Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн турш ер бусын өнгөрлөлтийг өнгөрүүлжээ. Энэ 30 жил бол аж ахуйн дэлхийчлэлд гүнзгийрэн хөгжиж, олон улсын байршил гүнзгий улиран хувьссан 30 жил болно. Дундад Улс болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны цаг үеийн тохиолыг эзэмдэж, хоёр талын харьцааны давалтад маягийн хөгжилтийг биелүүлсэн 30 жил болно. Бид хүйтэн дайны бараан сүдрээс ангиж ирж, газар орны тогтун байдлыг хамтар хамгаалжээ. Бид Зүүн Өмнөд Азийн аж ахуйн нэг цогцжилтийг хөтлөн дагуулж, хамтын хөгжил цэцгэллийг ахиулж, 20 гарын дүншүүр ард олныг нэн сайхан амьдралтай болголоо. Бид нөхөрсөг хөршийн хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх саруул дардан замыг нээж, өдөр өрхөөе нягтарч байгаа хувь заяаны хамтын цогц дэш урагшилж, хүн төрөлхийдний давшилтын үйлсийг ахиулахад чухал хувь нэмэр үзүүллээ. Өнөөдөр бид Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулсныг албан ёсоор зарлалаа. Энэ бол хоёр талын харьцааны түүхэн дээрх шин хөшөө тэмдэг мөн. Энэ нь газар орон ба дэлхийн энх тайван тогтун байдал цэцгэлэл хөгжилд шин хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно. Үйлс нэгтдээ 30 жилийн турших Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын ажиллагааны амжилт бүтэмж нь хоёр талын газар зүйн байршлаар ойролцоо соёл иргэншилэрэн төсөөрхөг өвөрмөц нөхцлөөс болсон бөгөөд нэнч манай цаг үеийн хөгжилтийн урсгалд идэвхтэй зөгцөн зөв түүхэн сонголт хийснээс салж чадахгүй юм. Нэгд харилцан хүндэтгэж олон улсын харьцааны үндсэн баримжааг бат сахижээ. Дорн дэхний соёл нь өөрийн үл дурлахан бусдад битгий тулгах түн гэдгийг эрхэмлдэг. Эрэх тэгшээр хандаж эй найртайгаар хамт орших бол бидний хамтын хүсэл шаардлага болно. Бид найрамдлаар зэрэгцэн орших таван зарчим ба бандүнгийн зөрг санааг энэ тэргүнд санаачилж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны түншийн дотроос Дундад Улс хамгийн түрүүнд Зүүн Өмнөд Азийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээд оржээ. Бид тус тусын хаан анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг харгалзаж, өөр өөрийн хөгжилтийн арга замыг хүндэтгэж, үнэн ч ярилцаагаар ойлголцоо ба итгэлцээг нэмэгдүүлж, адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдээхээр зөрөлдөөн ба асуудлыг тогтоо шийдвэрлэж, Аз ТВ-ийн өртгөн үзэлтийг хамтаар хамгаалан бадруулсан байна. Хоёрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэж энх тайван хөгжилтийн замаар заманжээ. Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд адилбтар түүхэн учралтай, улс орны амар төвшин ба ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх бол манай хамтын харалт болно. Бид газар орны энх тайван тогтун байдлыг эрс хамгаалж, ямагт хөгжилтийн гол сэдвт анхаарлан төвлөрүүлж, чөлөөт арилжааны орныг урдаар байгуулж, нэг бүс нэг замыг чанарсайтайгаар хамтаар байгуулж,
Орон бүсийн бүх талын

Энэ аж ахуйн түншин харилцааны хэлэлцээрд гарын үсэг зурхийг хамтаараа эхүүлж, газар орны уусалцсан хөгжих ба ард түмний аз жаргалыг ахиулжээ. Гуравд сахим бараалж харилцан хавсарч, дотн үнэнч бөгөөд ашигтай багтаамжтай байх ойлгогд түүнийг үйлдлэгжүүллээ. Дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд хөрш зэргэлд байрладаг харилцан хавсарч харилцан дэмжих бол манай хамтын уламжил мөн. Дундад улс болон Бөрүүнийн зүйр сэтгэн үгэнд цөм жаргал байвал хамтаар эдэлж зовлон байвал хамтаар туулна гэж ярьдаг юм. Бид садан төрөл шиг үргэлж явуулсан найр журмыг хүндэтгэж итгэл журмыг эрхэмлэн баярт явдал тохиолдвол хамтаар бэлгэлж хүчир явдал тохиолдвол харилцан хавсардаг. Аз ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний хямрал, олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал, шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг зэрэг шалгалтыг гар холболцсон арга цаахаар дамжаад хувь заяаны хамтын цогцын ухамсараан чангадсан байна. Дөрөвд харилцан багтааж харилцан толлож нээлттэй орон бүсийн үзлийг хамтаар байгуулжээ. Дундад улс болон зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны үндэстэн соёл, шашин суртахуун олон янз юм байдаг. Олон иштэй бөгөөд багтаамжтай байх бол бидний хамтын гэн мөн. Бид зүүн Азийн боловсноос оюун ухааныг шингэн авч, нээлтийн ойлгогдхуунаар газар орны аж ахуйн нэг цогц жилтийг хөтлөн дагуулж, эрэг тэгш зөвлөлцөөгээр зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны голлон үдирдсэн газар орны хамтын ажиллагааг ахиулж, гадуурчлах биш харин нээлттэй найзын тойргийг багтаамжтай сэтгцээр байгуулж, хамтаар зөвлөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх зарчмыг найдваржуулжээ. 30 жилийн эрхэм нандин туршлага бол дундад улс болон зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын эд баялаг мөн. Тэр нь хоёр талын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг хөгжүүлэхэд суурь тавьж, журмлал хангажээ. Бид хувь дахин нандинж, урт хугацаагаар баримтлахын хамт шинэ үйлдвэрлэлийн дунд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

Хэрэгм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
3: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар хөлөн бойрын дуул ямба, алс суулын бэлчээр гэсэн бүтээлийг та бүхэнд уншин хүргэх болно. Таалан болгоно уу? Хөлөн бойрын дуул ям. Айпин. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр аялна. Өндөр хөхөмдөх тэнгэрийн нөмрөн үнэрт сэрмөн хөөрий түшиж явна. Үүл шиг нүүх хонин сүрэг, салах дөрдөгнэн дөргөх адун сүрэг ажиглан явна. Амтад сүутай чай, аян шуран хайлсан уртын дуух амтлан явна. Үдшин толон ээжин жавхаас харж болохыг хайж, одон мэчит аавын жичхийд ойлох гэрлэн үлдээнэ. Талнутхин үлгэр хуучий сонсон амтрахсаар өөрийн мэдэлгүй нэлгэр их он сарын уудам саруулд сахтуурна. Нүүдэл соёлын үүслийн газар Монгол ястнай их голомт болсон хөлөн бойрын талнутх их янган давааны бүл хормоогоос баруун шан 8 түмэн километр дэлгэдэнэ. Мянгад жилийн урдхийн эрэгчүүлэн харвал, их янган даваанай ой тайгийн дунд агнах амьдрал хийж байсан хүмүүс, аглах уулнаас гарч, атар их уудам талын анхлам сайхан ба баян тансхий бахархан танж. Нүүдлийн мала жахуайг сурн, байгальтай жохчин эйдэж аж түрэн, урт удаан амьдралын явчтан өөрийн соёлон чохчлан байгуулжээ. Тал нутгийн соёл нь анх яжгуурын хүн ба байгалийн харчааг харуулж байна. Хүн төрлөختөн бол байгалийн эжин биш. Харин түмэн бодсын нэгэн ажээ. Түмэн бодос төлжвөл тал амлна. Тал нутаг төлжвөл түмэн бодос тогтно. Тэнгэр хүн эйдэн нэгдэж, хүн төрлөختөн ба байгаал шүлэглэхээр хамтран оршин. Нүүдэл үндэстэн ус бэлчээрий дагаж нүүдлэн явж байгаа нь тал нутгах ам ахвайг сэргээхийн төлөө юм. Тал нутгахыг ухаж малтгүй, гол горхот бужир буртхан угаахгүй байгаа нь их байгалийг өөрн эчиг эхэн шиг хүндлэн дээдлэн. Ав агнал хийхтэн нялах төл хөөлтэй гүрөөсөө авахгүй, шувууны үндхий түүж идэхгүй байгаа нь амтан жургаан жилийн өндийн үргэлжиллийг батлах гэсэн юм. Шин бараг жүн хошооноо малчин харч чулуу, санаандгүйгээр хоёр өвдөж тамирцсан жээртэй таарчээ. Тэгээд дараахан харж тэжээл бордоо авчирж тэдний аваржээ. Тэр хоёр жээрийн доторх нэг шаргач нь бас янчхалсан байжээ. Үүнээс үлэр жээр жил бүр 2-3-аар өссөөр жээрийн сүрэг томорж эхэллээ. Харч чулуу хамгийн сайн 3,000 мөв бэлчээрэн суллаж жээрийн сүрэгт өгсөн байна. Жунай чаг шимлэх өрд өнөрт чичих алгалан жээрийн сүрэх таваараан бэлчин. Өвөл болоход харч чулуу адуухан хөөж авчираад хүр часыг эсгүүлж жээрийн сүрэхт бэлчээр гаргана. Эдгээр жээрийг хулгай аавын хүмүүст сүйтгэхгүй гэж шийтсэн харч чулуу 10 жилийн турши өдөр бүр машинаан барьж бэлчээр дээрэн 3-4 удаа чагдан явдаг. Нэг удаа тэр буусамтай хулгай ав хийдэг хүмүүстэй 4 чаг гарай эсэргүүчилдэж байгаад тэднийг эцэстэн ятхан бучаажээ. Удаа болгон жээрийн сүргийн шингэх нарнай улвард хуян доор дагшин чойлох гуалах бэй төрхий хараад жол жаргалын дунд хөвөлждэг гэж тэр мань ярьж байсан. Тал нутгийн амиахын мөрөгжилтэн лившүрнэ үчхээр тал нутгийн амтан нэг бүрэн бүр амиахын тэнцвэрийг хамгаалах үйлдэлтэйг нь. Чонгүй бол жээр хөтрөхийг үржиж, тал нутхыг тачирдуулах хэмжээнд хүрэх. Жээр гүйж өнгөрсөн бэлчээрийн гажир хөрс сулам сулардах. Журмын бүр ашиггүй амтан гэж үжиж болохгүй. Журмын гам шиг өнгөрснөө дараах тал нутх нь туйлын шим тархтай байдаг. Журмын үхтэл, журмын нүхэндэн хадгалсан хүйө, тарианы үр юм уу, өвснөө үр нь органик бордуур болдог болохоор журмыг хор тэмээр устгаж болохгүй. Их байгалийн өвөрт нүүдэл үндэстэн элдвчүүлийн нууч овдсыг илрүүлж, чаг мүчий чохчин явж ирсэн их сачин мөргэн өрдөн ухааныг үлдээжээ. Мат бол яг иймэрхүү төмөн жил хөхөрсөн соёл шиг байж, өндөр тэнгэрийн доор өн шимлэг гажирт үндэслэн амьдарч, нарнаа илч хурын шимийг тасраагүй хүртэхэр барахгүй бас хүмүүс сэтгэлийн тамирж өрхнээ чусараан түүний ундлан түшиж тул бэхчүүлэн бужгааруулахгүй бол тэрээр яаж мөчир намаа нь өтгөн сахлах болж үр жимс сахлан суухажээ. Соёлын мөн чанар бол хүнээ амь насны эрчис боёо. Хүн бол соёлын бүтээгч юм, мөнч соёлын хэрэглэгч, уламжлагч юм. Өвөнгийн хшиг энэ ёсыг хэдэн мянган жилийн турш тайлбарласаар ирсэн боловч түүхийн марцнаас боёо мэдлэх мөхсийн шалтгаанаар хүмүүс хижээд идэж өмсөх өчүүхэн ашхийл хараад хөнгөвчлсэн байжээ. Хөлөн бойрын бодит байдал гэвэл мал аж ахуйн хэлбэр өөр нэгэн төст төвшсөн байна. Малчтын ихэнх нь тогтуржин сууршаад дулаанд хоосхон байшинтай, тогтурцсан өвсөн хүрээтэй. Зарим нэг өрх нь төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж төмөр хавцсан дээвртэй бхан хороотой болж, уламжлалт нүүдэл малчлын хэлбэр барах үндсэндээ мустаж, салах шуурганы уулгалал, наран шаргатан нүүдэл хийх нь эргэж бочижгүй чөөжилбөр болжээ. Энэ нь нэг жилийн баярлуулалттай хөгжилт болох нь дамжахгүй. Гэтэл нутгийн буурлуудын ядарч нас бархий дагалдан, малчтын хойчсч гэсэнгүй сүргэлэн ирж би жуулчдач нүүдэл соёлыг алтан гэрэл сачирсан орд харш маягийн Монгол гэр үнэрт холстай хийсэн мах чагаан идэ юм байна гэж дөгмхнөр аяндан ойлгох болсон юм. Яг л алт төмөрлөх мөнгө гих бодсын өлөөлтий даахгүйтэй адил болж байна. Үчгэд хамаагүй шиг боловч аажимдан алтыг живрүүлэн мөрж эцэстэн аль нэгэн өдөр алтын чанарыг тойлвртай өөрчилдөг байна. Хайларын нэг ус гоёлдог гажир би хоёр өвөнхийн амь ахын утхаас ирсэн жалуу сурагчтай танилцлаа. Тэд жахаалсан дүгм хоол идэж түрээснээ байшинд хонж өдөрт 10 хэдэн чах саргуу хүчирдэлтэй ажиллана. Тэд бол малчнай хүү, гэвч тэд гэртэн харьж чадхгүй болчихлоо. Тэд мөр унах дуртай боловч мал хариулах дурггүй. Тэд Монгол дээл болон сүутэй чайнд дуртай, гэвч тэд усан алс шиг шараар бодож хүйсэн гаргасан богино жахтай тугалчнаа өмд өмсөж халуун гушин шүл идэх дуртай. Тэд альва хотонд шургаж би хөлснөө ажилтан болохоор чинээгээрэн чармааж байна. Би тэднээс та нар тал нутагт хайртай юу гэж асуувал хариулт нь ярангүй штэ гэж байлаа. Би тэднээс таны гэрийн бэлчээрийн хэн додомдож байгаа юм бэл гэвэл мүүл адилхан түрээсэлч гэсэн гэж байлаа. Малчтын бэлчээрийн түрээсэлж байгаа нь олонх нь гаднаас ирсэн тараачин юм уу? Малчтын талбайгаан өргөжүүлэх гэж байгаа баян өрхнүүд юм. Түрээслэгдэж байгаа бэлчээр нутах хижээдэн сайн хамгаалалтад орохгүй, даачаас нь хөтрүүлэн мал хариулах юм уу? Сольж сэлэхгүй нэг л оронд нь хариулсаар байгаад хүн сочаа мухардаар илсэрхэгжиж гажрын хөрсөн муутан. Малчид хөр гадна идэж хонголдох амьдралын хэлбэрд бочиж, малчтын хүүхэд нь өнгөрсөнтэй адил аавынхаа ургийг алхамжилан адуучин болохыг би чухалчлахгүй. Гэтэл жаавал мэдрэх хэрэгтэй нь, чи тал нутхыг бусдад жийлүүлж өгсөн тэр ахшнаас эхэлж,

уламжилтайхан жаахлагдаж эхлэнэ. Их байгалийн түмэн бодос хүн төрлөختөнд эжимдэгдсэн өнөөдөр тал нутгийн соёл нь улам одоох чанартай болж улам гүнчгээ судлах чухалтай болж байна. Түүхэн эрдэмтэн Жанбужан хөлөн борийн тал нутгуул өртнөө нүүдэл үндэстнээ түүхэн өлгий болохоор баггүй бас тэднээ жир живсхийн хөмөрөх ам будаанаас сан хийгээд чэргийн сорилтын газар юм гэж хэлж өнгөрлөө. Өөр бусадтай адилгүй ойшоогой тал нутх нь өртнөө нүүдэл үндэстэн ба тэднээ соёлыг тэжээн байж уусан юм. Өнөөдөр би хөлөн борийн тал нутаг дээрх музейх дахин наривчлан шинжих үед тэдгээр жигүүртэн арайтны авалж ус бэлчээрэн дахан нүүдэлдэх ном сум эмээл төвш хийж төмөр тавтан жир живсэх хийдэх алсын үжигдэл нүдэнд тодорно. Шинбэй үндэстнээ гурван бухт угалжин алтан пайс Вэнавыгийн хусуу модны хайлсаар хийсэн эмээл Жүрчин үндэстнээ амтнаа ясаар хийсэн төмөр үжүүртэй сум Их байгалаас тэдэнд олгсан амжирлан арга чаах багжин аль нэгэн чи их байгалийн хэших үр дэмжим. Нүүдэл саялын хойч үйдэн үлдээж өгсөн нь намын чинхэр агаар тэнгэр оюуногоон сарул тал юм. Харин би дээдсэн бэлэг оюуныг шахшин махтахан төрвөлж тал нутгийн аяллаан үргэлжилүүлэн намрын шаргалт талд хүрч өвлийн чивчээсэн их часанд хүрч Тэрхүү гүн нууц хай мөшөөдийг уншин мэдэрч, тэдгээр өн юрийн үг яраах сэтгэн тунгахад. Нэгжүүлийн хүчин хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд бадран хөвжиж байхад мэдрэгдэн. Гэм авал өмнөхийн тал нутагт их нэх бүрээд бүсгүй юм. Малчтын хүүхэд сургуульд суух наснаас өмнө чичирлэгт орохгүй бол соёл боловсролын гэгээрэн хөврөх үеэн амархан алдна гэж үтснээс өөрийн хадгаламжаан жарчуулан тал нутаг дээр хямд сүйтгэлтэй үндэстнээ хүүхдийн чичирлэг байгуулжээ. Тэрээр чагаан сарын хамтын жалгалт болох үед хүүхдүүдээрэн грин чадаг чэдлэх сонгодох тоглолт гаргадаг. Тэр тоглолтод хүүхдүүд өрхөвш өчиг үеэс эхлэн өндөр өвөх хүртэлх 10 үеийн хүнэ нэрийг чэжэр уншдаг. Нүүдэл амьдралын дунд хүмүүс мал сүргэн хилж, отор хайдаг хийж, хол явж танил бос нэг хүнтэй уулзхад тэр хүн нь магадгүй эрд чах бутарч сарнсан ойр чусан төрлөнд байж мэднэ. Чусан төрөл ойртон ургалахыг сэргийлэхин тулд бурайчуул иймэрхүү нүүр жалгаж учрахын үед дээдсэн нэр алдар нутаг усыг танилцуулах ёсгүй чих татгалтай болжээ. Өнөөдөр энэхүү ёс заншлын бодтой хэрэглэх нь нэгэнт алдагджээ. Гэмагийн хамгаалах гэж байгаа нь нэг үндэстнээ итгэл шүтэн ба бүлхэмтлийн хүчин боيو. Өнөөдрийн тал нутаг дээр жарам сүвгчлэл хийх баялаг жарах санаатай хүмүүс нэгэнт үйлдэлх дундаас одоо үеийн ам ахын судлын судалт хийх юм уу? Нэн уудлалт хийхин мөн чанар явуулжээ. Лившүрэн дэлхийн мал аж ахуйн хуралдаан дээр байгалийн бэлчээр малсан хоньны хүржин гаргаж үжүүлэхэд энэ хүржингээс муухай үнэр гараагүй харин байгалийнх бэлчээрийн содон үнэр гарч байсан. Уламжлалт нүүдэл малчлан хоньны махны огт чанарыг хадгалж чадна. Хүржинг нь тал нутагт өвснөө үрийн сачин ургуулхаар барахгүй хөрсөй шимэлж дийлнэ гэж тэрхэлжээ. Түүнээ үйл хөдлөн хүмүүсийн бодол сэтгэмжийг хөгжөөжээ. Яавал сая нүүдэл малжил хийгээд хашаалан бортхи харилчин уялдуулж дутгтлаа нөхөж сайн талан бадруулхав. Шин бараг чүн хошоонай орчуулахч оюун бэлэх хүүгэн эмээл хийдэг гар урчинд шав оруулжээ. Тэр өөрийн үйл ажиллагааран тал нутагт төмөн ахтын төвөргөнтэй байх сайхан өдр хоногийг дуудан ураалжээ. Адуу аривдвал бэлчээр тачирдаггүй. Өвснөө үр морины туураагаар гажир болгон сачхтан дарахвал тал нутаг өөдлөн мандаж эхлэн. Тал нутгийн сэхэтнээ хойч үеийг эмгэл хийдэх урчин болгох нь өнг гөрөлтөө учир гэж оюун бэлэх ярьж

0: дахил тайлхан өдр болох бүр мөнгөн багтуул жүсэрсэн борооны дунд баргын жалуу гөрлж урагчин сатхуугийн дагуулсан сайн турын үйлчлэхэнэ баргаадыг ухтаж автгаа. Тэднүүс жамт хожи хүч шавхан ажилж хол орин кичэн жуулчинд нүүдэл үндэснээ байгалан хөндлөн байгалан хамгаалдаг соёл ба улам жиллийг танилч болон суртлж илж хүмүүсийн гөөж аргасан хог новшийг нэг нэгээр түүж авдаг. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр итгэл дүүрэн аялнам. Одоо жалгаад алс суулын бэлчээр гэсэн бүтээлийг Ордсын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар хүргэе.
1: Алс суулын бэлчээр нам цэрин хаврын сүүл шовторж баавуу голын тохойн салхиж тийм хүйтэн биш болжээ. Сөрөг жирлэг ахай хөндийн аман дэх нам газардаар шороо сэгчиж нэдрнэ төвд орходог хайж идэн Нанжээ иш хоёр мотор унж дууд тохоогоон хангинулж явахуд гинт дуурах чимээээр жирлэг ахайнууд айхдан дөрвөн жүг тархан одов. Дэми удалгүй мотор моролжин урсах голын дагуу аялсаар том уулсаар хүрээлэгдсэн гүн хөндид орлоо. Долоо модон хөөрг өнгөрснээ дараа мотор уул өгсөх малын чаваа уруу чиглэж эхлэв. Урд талд нь хурдалж явсан ээш моторынхан ард гурил будаа болон хүнснээ ногоо жирэг хүнд ачаа ачсан болохоор хурдан ийлтэй удааширжээ. Нанжээгийн мотор жөвхөн ховчос хунар болон дэл сул дуртай идэн ачсан тул түүний машин өгсөх замд баг жирэг хөнгөн байлаа. Тэр ийшийн моторыг гүйчхийн тулд хурдаа нэмээд машинахан урд суулгасан хөгжмөө нээхэд жамд уянгад сайхан тал нутгийн дуу эгшиглэв. Ээш Нанжээгийн арын бараг хараад өл мэдэг нэмсэглэв. Нанжээ яг л энэ өндөр уулын хаврын элч шиг харагдана. Тон утгүй уулын өвс мод нахаалж, хурч улаан чичиг ягаан ягаан чичгсэн дэлгэрүүлнэ. Чагийн дараа Нанжээгийн унсан мотор уулын аман дээр ирлээ. Тэр хол ойрыг бараалвал гажар тэнгэр уудам мөртөн гэрэл гэгээтэй байж, намухан чагаан үүлэс олон мянган уулын дээгүүр тайван нөөж байв. Уулын бэлд Нанжээгийн Дайенз бэлчээр байдаг. Тэгш мөртөн өргөн хашаагаар хүрээлэгдсэн гурван модон байшин бий. Өвөлжин хөөр бэлчсэн сарлагууд араараас нь чавран ирж байгаа нь яг л хашаан дотор хар үүлэс нөөж байгаа мэт. Нанжээ сарлах хотондон эргэж ирснээр энгүй үргэлжилсэн буурал уулсад эрч хүч болон хөгжил чичиглэлт авч ирсэн мэт санагдав. Бүсгүй машиндаа тос өгч бэлчээрж өгөн хурдлан дахвлаа. Нанжээ мотороо модон байшингийн үүдэнд тавиад чичиг уулсан хид хідэн нэрийг дуудан хашаа өрөө хар хурдаараа гүйв. Хоёр хөхүүл үстэй үнээ танилд уг сонсоод сүргээсэн салж Нанжээгийн жүг тэмүүлнэ. Дараа нь бусууд сарлагууд ч чуглаж ирэв. Нанжээ гараан сунгаан сарлагийн тохойн илж нурууг нь маажиж дахиж уулжсан баяр баясгалан илэрхийлв. Ээш ирснээ дараа модон байшингийн хаалгын санд мэнд онгойлгож модон сав гаргаж ирээд атаг давс атаг гурил хийж гутгав. Тэгж модон саваан дүүргээд хашаа руугаан тэврэн орж хэд хэдэн модон твшүү руу хувааж хийв. Сарлагууд модон твшүү руугийн толгоогоон шургуулан идчихэв. Модон твшийн дэргэд сарлагуудын өврөөрөө тулалдах чимээ үй үй сонстон. Ээш хашааны дэргэдэх довжон дээр жогсоод сарлагаан тоолно. Сарлагууд хэд хэдэн модон твшийн хооронд нааш чаашгүй илдэн. Тэр байн дахин тоолон байж 29 сарлаг хашаандан эргэж ирээгүйг мэдв. Ийш бас модон савандан атах хужир атах гурлан хийж хутгаад усаар жуурж бөмбөглөв. Тэгээд уутанд хийж тавиад бэлчээрийн ардах уулан жамаар сарлагаан хайв. Сарлагууд бордуур ба давсан идэж дуусгаснай дараа чадсангүйдэн модон твшийг долоход баржгар шүрүүн чаасаар шүргэж байгаа мэт чимээ гарав. Саалийн үнэнэ араас хэд хэдэн нялх тугал салалгүй тагна. Тугалын жижигхэн сүүл нь годгоноож эхинх нь хилээрэн долиосон жөөлөн уул мөр нялх тугалын үсэн дээр харагдсаар байгааг хараад Нанжээ баярлав. Нанжээ сарлагийн сөрөгт орж бусад тугалуудыг хайж эхлэв.

0: Өвөл болохоос өмнө тэрээр тусгайлан туглах ортсон 30 гарын үнэндэн тэжээл сайтай хуурсан давс өгдөг байв. Үнэ чагаан сараас өмнө туглах ёстой. Туглууд төрсэн даридан хахир хөйтнийг туулж ихэнх тохиолдолд час их чаг агаартай тулгарх болно. Тэдний ховд ирж би жун чаг нь амьдралын хамгийн сайхан бэлэг байх болно. Нанжэ эргэн тойрноороо ирж хайсан боловч өөр нялх тугал харагдсангүй. Хотондон эргэж ирээгүй сарлагын сөрөгт байгаа юм болов хэмээн бодов. Нанжэ хуван барин гор хуруу алхаж, саалын хорооны хажуугаар өнгөрөхөд дотор нь нялх тугалын чангинам сайхан мөөрөх дуун дуулдав. Нанжэ хуван ан тавиад хорооны хаалга руу гүйв. Түүний нүдэнд гайхалтай дүр журах харагдав. Хороод тугал байж, жарим нь шал дээр хөвтөж, жарим нь багны нүмэн жогсож байгаа бөгөөд хөдөө гадаа биеэн дааж хонох чадвараан урчлан боловсрж байгаа мэт. Хорооны дээвэр дээрх варын хавтаснай жавсраар тоссон нарны гэрэл туглын биен дээр тосч, яг л алтан эмээл тогсон мэт байлаа. Туглууд чилбэг тунгалан нүдээрэн гинт ирсэн нанжийг харахад аргагүй л танилхан байлаа. Хар чагаан үстэй тугал болгоомжтой бөгөөд дэгжин алхсаар нанжигийн өөдөөс ирв. Нанжэ тал өвдгөрөн сөхрөн сууж бүлээн алгаан түүн рүү сунгав. Тугал ойртон ирж нойтон уруулаараа нанжигийн амьсгалыг үнэрлэх нь эрхэмсэг дотн уулж алт мэт. Нанжэ түүнийг намуухан жөөлөн хоолойгоор дуудаж бас өмнөн байгаа бүх туглыг дуудав. Тэдний ижилхэн нэр нь төвд дуудлагаар амттай шихрмэт сайхан сонсогдно. Яг ийм нэгэн өглөө тэд өөр өөрийн нэрээ тогтоож ав. Нар бэлчээрийг бүхэлд нь гэрэлтүүлж, саалын хорооны үүдэн дээрх дээвэр дээр тосов. Нанжэ энэ халуун дулаан уур амьсгалд уусхийг хүсэж, ачаа тээш уруугаан очиж, нэг шил жимсийн шүүс авч, хорооны үүдэнд тайван жавилж суугаад лонхны тагийн мушгин нээж, том гэгч балгав. Сэтгэл дотор нь аз жаргал бэлхэн. Хэдэн тугал нанжигийн гарт гэрэлтэж байгаа умдааны шилүүрөө сониучирхан ойртов. Нанжэ алгаан номлон жимсийн шүүсээр дүүргээд тугал руу сунгав. Туглууд хитрхи сайхан үнэрийг сэжгэлж эргэж наран гэрэлд бучиж гүйв. Иймэрхүү байдалд нанжэ өөрийн эрхгүй дурсан санж байгаа сэтгэлийн илтгэх тал нутгийн дуудуулав. Тоглоод нанжа уруу чимээгүйхэн ширтэж хаяа тас хар нүдэн анивчилэн. Тэд ой хөвчдөх шуудын жиргээ уулнай булгийн урсах дууг сонсч байсан. Тэд төрсөн чагаа санал сайхан дууг амтрахан сонсхийг мэддэг. Өнгөрсөн жил нанжа ийш хоёрын ууган хүү Нинка чирэг дэлсэгдэв. Нанжэ жав чөлөөтэй болсоор Нинкагийн өсч торнох үеийн жижиг сажиг учруудыг үргэлж эргэжүүлэн боддог. Хэдэн жилийн өмнө ээш тосгоны живлэлээс телевиз авчирв. Чэргийн кино Нинкагийн сэтгэлээ ихэд татсан байв. Кино дуусан дуустал тэр жижиг чулуун аваа мэт хөдөлгүй сууж нүдэн бүлтгэлгэн үзсээр сэтгэл зүрх нь туйлын ихээр догдолсон болохоор тэр хончнай анхнай шүглийг дуургасан юм. Дараа нь тэр мөлхөж байгаад хээрийн туулайг барих хөлдөн элсэн уут ууж уул нуруунуудыг даван сарлагийн хайхыг сурсан юм. Үхрийн үс хэргаах улиралд тэр ганчаараан 10 хэдэн сарлагийг хэргаж чаддаг. Нинка мал маллах их дуртай. Ийш бид хоёр эрт тэтгүрдэн гарах юм байна хэмээн нанжэ шагшв. Харин Нинка би чирэгт явахын тулд бэлтгэж байгаа. 18 нас хүрэх гэж дэндүү удаан хүлээсэн гэв. Өнгөрсөн сард армигаас мэдээ ирж Нинка томоохон тэмцээнд оролцож маш сайн амжилт олсон болохоор тусгай хүчинд сонгогдсон гэжээ. Энэ бүх зүйл нанжигийн сэтгэлийг баяр хөөрээр бэлхүүлж орхив. Ийм нэгэн ардын дуу дуулах ёстой ч юм шиг нанжид санагдав. Голын хөндөд ардын дуугаан дуулахд сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Төрсөн нутагт минь эрдэн шишээ аваорж би нутагтан газар тараалан эрхлэн би баярлахгүй байхын аргагүй. Бэлчээртэн ардын дуугаан дуулахд сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Эрэлхэг бүргэд тэнгэрт нисэн дүүлж, энхүрэ өр минь алсын хүсэл өвөрлөн, би баярлахгүй байхын аргагүй. Нанжэ дуугаан дуулж барав. Туглууд түүн зүүг жирэг харж байхыг мэдээд гайхан инев. Тэр яг л хүүхдүүдийг өхөөрдөн шоолж байгаа шиг тоглоодд хандан, "Миний дууг таалан болгоосонд баярлалаа" гэв. Энэ үед уулан жамд үхрээн хөөж байгаа ийшийн дуу сонстов. Үхрийн туура жамын турши тоос шороо манаргаах нь яг л эртний тулалдааны талуураас алдар чуутай бучиж ирж байгаа мэт. Сарлаг хашаанд ормогч модон твшүрөө гүйлдэж чангаагаан тайлж ус уун. Ийш өл мэдэг инээмсэглж байгааг хараад сарлагаан тоо ёсоор нь авч ирсний нанжээ мэдв. Тэр саалын үнэнээ араас хэд хэдэн нэлх тугал дагаж байгааг хараад сайтар тоолов. Энэ жил бас 38 тугал шинээр нэмэгдэжээ. Ийш үг дуурсангүй. Тэр тоглоодыг модны мөчрөөр болгоомжтой эргүүлэн саалын хороо руу оруулав. Хэдэн тугал хорооны үүдэнд очоод бучиж эргэж эхэн нудран хөхнө. Тоглоо бүгдийг саалын хороонд хорох үед тэд өндөр нам дуугаар мөөрөлдөн. Хашаанд байгаа саалын үнэ тоглоынхаа дууг илгэж чаддаг. Тэд саалын хороо руу чимээгүйхэн харна. Жарим нь ганч хоёр аяархан дуугаар мөөрж тайвшруулж байгаагаан илэрхийлнэ. Сарлагууд 2-3-аар хашаанаасан гараад ойр орчмын бэлчээрийг жорж хатсан өвснээ доор ургасан нялх ногоо төвж идэн. Саалын үнэ нэг сүнийн дотор их хэмжээнээ сүү илгаруулдаг. Маргааш өглөө нанжээ ийш хоёр үнийг сана. Тэд тоглын ихэнхи хоолыг хувааж авах болно. Ийш модон мөчрийг хаалганы товчлуур дээр гарын аяар тавих нь хаалганы гадаа ертөнцийг чимээгүйхэн хилж өгч байгаа мэт. Ийш хашаан доторх бүх ажлаан хийж дуусгаад модон байшингийн гадаа байгаа ачаанаас тостой чаасан уут гаргаж ирээд өндөрт байгаа хашааны ирмэг рүү алхав. Тэнд өндөр модон шон байв. Тэр уутын онголгон чоо шин улаан туг гаргаж ирээд мөрөн дээрээ тавив. Түүнээ гар модон шонгийн хэсэг шувтарж таталганаас нь жуулан татхад өнгөн гангдсан улаан туг бууж ирэв. Тэр түүнийг сайтар нуугалж эхв. Тэгээд мөрөн дээрээ байгаа шинхэн 5 удат улаан тугийг таталганд жалгав. Бөх жийл бэлэн болмогч тэр сарлагийн сүргийн хажууд байсан нанжав руу хашгирав. Нанжээ түүнээ модон шонгийн доор байгааг хараад гарт их ажиллан яаран тавилаа. Нанжээ модон шонгийн доор төвж өгсгод ийши таталгаан татаж эхлэв. Нугалсан оромтой чоо шин 5 удат улаан төг ийшин гараас ааж ухан намирн мандлаа. Хажууд нь жогсож байсан нанжээ төвд аялгаар улсын дуудуулав. Улаан төг дээшлэн модон шонгийн орой дээр тулхад нанжээ дуугаан дуулж дуусаагүй байлаа. Тэгээд ийши таталгыг татхаан жогсоож түүний хүлээв. Сүүлчийн өгүүлбэрийг дуулснаа дараа ийш сая таталгыг модон шон дууяв. Улаан төг хоромхон жуур салхинд намран хийсгэн сонстон. Ийш улаан төг өд бахархан харж тэгээд далайн төвчнөөс 4880 метрийн өндөрт орших даянц бэлчээрэн тойруулан харлаа. Яг л ирээдүйн орой болгоныг сарлагууд улаан туг намирсан сүрлэг сайхан малчин айлд хотлохыг урчлан харсан шиг түүнээ чарайд баярын инээд тодорлоо. Нинка хорхоо өвс ухаж чадах болсон тэр жилээс хойш жил бүр 5 одот улаан туг худалдан авчирч хүсэл мөрөөдөл мэтээр бэлчээр дээрэн өндөрт мандуулдаг болсон юм. Энэх алмун ёсны туг мандуулах ёслолыг Нинка чирэгт мордхосон өмнө ийшэд жааварласнаар ёсчлон биелүүлж байгаа нь юм. Нинка улсын дууг нэг үг нэг өглөөрээр нанжээд жааж өгчээ. Эхэндээ нанжээ сайхан авьяалж чадгүйгаас болж байн байн гараараа амаан таглаж байн байн дээлэн алгадан сандарч өөрийн хятад хэлнээ төвшин муу байгааг шоолж байв. Нинка түүнд дуунай үгнээ утгыг төв чангаар тайлуурлаж, самба гэдэг үгийг олонтоо давтан хэлж, энэ дууг жүрх сэтгэлээсэн ёслол төгөлдөр дуулах хэрэгтэй гэж ээжтэй хэлж өгөхөй хүссэн юм. Айсийн салих хүлээж, 5 одот улаан төг намран хийсэх дуу сонстон. Нанжээ ийш хоёр модон байшингаан бучиж ирэв. Дээвэр дээрээс утаа суунагалж, шин нэгэн жилийн малжих амьдрал иинхүү эхлэв.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч гэрэлтүя. Хүлэн сонссон та бүхэнд
2: Бээжин цаг 16.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сүрлэг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь Эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиог гин. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэх маань Ерхэм наанартайгаа минь хэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэн гэж сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо өрөмжийн цэцэрлэг мод бичил өөрчлөлт гэж хотын ард цэцэрлэгээрээ тойрхтод өхөм тааламжтай болсон тухай ярья. Таухын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтар Бүгэлсийн агтшигскийн төвхө чолон туснаас сав хэлбэрийн хурмал авдрыг туршин өксөрж эхлэнэ зөвөрлсөн тухай ойлгохъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо тэрэн зэрэг санаагаараа Шинжаангийн энергийн 1-р фронтод ажиллан амьдэрсэн Фэншоу Жоуиг танилцуулъя. Чаада миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авт сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураанд Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагарын сонсогчдаа, шидэр Эврэнс хорна 15 дугаар хугацаанаа биеийн таймрын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнэ уламжлалтай биеийн таймрын цуглараана мөрнө төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Уралдаанаа хугацаанд Бэкшинжангийн 13 төлөөлөгчт нэнгийн 3 зүнэн рүү унаачтай Корл хоттой цугларч мөр уралдах, ишг татах, хэмээ уралдах, мөр үнж саадах харуулах зэрэг уралдаанаа төрөл зүйлд хурц шүрэн дөрөлдвэ. Тусуудаагийн мөрнө уралдаанаа альва төрөл зүйл хурц шүрнээр дөрөлдөж альва төлөөлөгчт нэнгийн эврэврийн давлгам батруулан уралдаанаа царанда уралдах кэр хэмжээгээр тогтунаар батруулж уралдаанаа дараа ангины гэшүүд гэхэд анги дахулсан сургуугч нараа араарас санаа уралдаанаа илрэлтэйгээр үйлдэлэн туршлагаан дүгнэвэ. Хазл сургуугийн талаалагчт ангины дахулгч байгаад сургуугч Ашанбек Кашхар бай хэлхтэн. Энэ удаа манай хазл сургуугийн ангины 9 тамирчны ишг татах ба хурдан морин уралдаанаа 2 төрөл зүйлийн уралдаанд оролцсоо. Энэ удаагийн уралдаанд 3 дугаарт орж нэг сэс медаль олвоо. Ийхээ сэтгэл ханамжтай байна гэвээ.

0: Гэрээ засагч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо болтлоо өрөмжтэй нийт 100 жил ассад яг шурхсан Эртна моднаас 1326 суур байж, голду, цэцэрлэг, үзэмж норон, хотын зам даху, өрөмжтэй сууга нэгтсэний хора дотор зэрэг уран бисаар тархаж, бүгд дараа цөмөө 3 дугаар дэсийн Эртна модн тохаалбол 100 жил ассаа 299 жил урхсан модн болно. Эртна модн нэрта модн гэдгийг нэ модна нас жилийнээ 100 жил ассаа дээгшээ буюу ховор цохог түүхийн үн өртөгтэй модыг зааж байна. Манай улсын Эртна модыг модна нас жилийн 1-р дэсийн Эртна модн тохаалбол 500 жил ассаа дээгш урхсан модн 2-р дэсийн Эртна модн 300 жил ассаа 499 жил урхсан модн 3-р дэсийн Эртна модн 100 жил ассаа 299 жил урхсан модн гэж хуваана. Өрөмж хотын Эртна модн Нэрта модны нийтэн байсалтны үрдэн асвэл бүх хотод 1326 суур Эртна модн хадгалагдж байна. Модны төрөл зүйн бүртгэлийг өндөсөлбөл цагаан хайлснаас 1275 суур, игч навчта улааснаас 26 суур, жижиг навчта бат цагаанаас 6 суур, Синжангийн улааснаас 6 суур, цагаан удаас 5 суур, бусууд модны төрлөөс 8 суур байна. Өрөмж хотын өсөгө ба нутгвэл чарын товчаа, цэсэрлэгийн хамьяралтын товчаана холбогдлолтой харилцалт нь танилцуулан гялхтай. Бүх хотод 2 Эртна модны сүргэлэл байна. Тус бүр Тэнгэр улаараа юна, Яар вогийн Эртна хайлсан модны өшүгүүгийн цэцэрлэг. Өрөмчин ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Төвтөнхөн араа юна, Шиху зэл гудамжийн Маажа Жуангза тосхонд байна. Үйна дотор Яар вогийн Эртна хайлсан модны өшүгүүгийн цэцэрлэгийн Эртна модны сүргэлэлийн бүх хотын хевчаагаар хамгийн ихээ Эртна модна сүргэлэл байж 31.5 гектара талбайтай одоо 187 суур Эртна модна хадгалагдж бүх хотын Эртна модны ерөнхий хэмжээнэ 114% эзэлж модна насны хамгийн дээр дана 200 жил дундч модна насны 150 жил болно. Маажа Жуангза тосхна Эртна модна сүргэлэлийн 5.3 гектар талбайтай 21 суур Эртна модтай байж дундч модна насны 108 жил болно гэвэ. Шидрин жилассанара Өрөмж хот Эртна мод Нэрта модны хамгаалалт хамьяралтай нүргэлжлэн чангатгаж орон нутгийн шинэрт ах хуул тогтоол гэхэд Заскин ордны дүрм тогтоолд засруулан төгөлдөржүүлж Эртна модны бэлтгэл эх байлгийг хамгаалалтын хавчанд оруулав. Альва Араюн Шэнэ цэцэрлэгийн хамьяралтын санаа мэтрийг шамдулж байгаад Зардлийн оруулалтын хүчлэлцийг ихтгэж өдөр тутмын тойрны хамгаалалтыг чангатхан. Альва Шатины Эртна модн Нэрта модыг хамгаалах тусгай зүйлийн Кэрмэнги гэдэг хата ирмшн олж Эртна модыг хамгаалж аврын засах ажлыг систем тахулва. Өрөмж хотын Ярво үзмжин орны хамьяралтын төв Кралин орна доторка 9 суур мөккө шахсан Эртна модыг аврын сайжруулж модна кендаг сэлбэн засаха модна нүхийг сэлбэн засаха сайжруулах гуу малтах зэрэг ажлыг өрнүүлвэ. Өрөмж хотын ардын цэцэрлэг 2 суур Эртна модыг аврын сайжруулж Эртна модны ургалтын байдлыг алхам алхмаар сэргэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөл зүйл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтмол ба, гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан жилуултас

0: Ойл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас ойлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтаас ойл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбэт амин. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн Шинсэвкэн учир явдал. Загн сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн Шинсэвкэн учир явдал дугаараар олондоо өрөмжин цэцэрлэг мод бичлээ өөрчлөлтөө хийж хотинардаа цэцэрлэгээрээ тойрхтой дохим тааламжтай болсон тухай ярья. Энэ жилээ өрөмж хотын албаа цэцэрлэг сүйр тоног тохиромжаанаа үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж ард дохим зүлхээ тоног тохиромжиний яс чинэргийг дээгшлүүлэн дээс дэвшүүлхийг акулж албаа цэцэрлэгийн урнаа нийтэн жорлонг машин тэрэгнээ зогсаалыг шилдэгшүүлэн дээгшлүүлснээ хамтаа сэлүүцлэлийн суудл Хогинес Саузерг иж бүрдсөнө тоног тохиромжийг нэмэн тохируулва. Пиндингшан цэцэрлэгийг нэдэн газар анчалатай нээснээр цөөхөн бус хотын арда цэцэрлэгийн доторх сэлүүцлэлийн суудл цөөхнө гэрэл түлгийн замын шумуур дутгч байна гэж тусгчээ. Тус цэцэрлэгийн орлон амьярах нэгцсэн болсны хэвд ардын цэцэрлэг төрөл зүйлийг гэдэг хатаа зогцлон боттоор уулж шидрэг хугацаанд цэцэрлэгийн орнод сэлүүцлэлийн суудл замын шүмрийг байрлуулах ажлыг биелүүлжээ. Ардын цэцэрлэгийн дэд дэрхлэгч Жэж Хоян Кэлхтэн бид энэ Пиндин шан цэцэрлэгт 20 сэлүүцлэлийн утсандал 30 нарны энергийн замын шүмр өгсөрж дараагаараа 20 мянгийг боттаруулсна дараа бас нэг ойнч нийтэн жорлонго байгуулахаар төлөвлөж байна гэв. Юунаас мэнэ зарим хотын арда ардын цэцэрлэгийн сэлүүцлэлийн суудл хөрөлцөхгүй. Сөгийн гэрэл түлгийн тоног тохиромжид утмаг байх зэрэг асуудлыг дурдан гаргажээ. Цэцэрлэгийн талхс цаг даруудын дараалан байцаасны хамт нөхрүүлж, шинэс 20 сэлүүцлэлийн утсандал 22 нарны энергийн замын шумар нэмжээ. Жэж Хоян танилцуулан гэлэхтэн ард дөхөм зүлхээ сүйр тоног тохиромжийн хөрөлцөхгүй талыг тавилрлын нөхрүүлэхээр дамжин ардын цэцэрлэгийн амралт нөхцөл болно. Сөгара цэцэрлэгт тойрх орчин тойрны илэрхэ сайжирва гэв. Энэ жил Хуншан цэцэрлэг цэцэрлэгийн доторх 20 нийтэн жорлонгийг дээгшлүүлэн өөрчлөх ажлыг биелүүлж бас машин тэрэгнээ зогсаалын машин тэрэг зогсаах байрыг шинээс төлөвжүүлэн гаргаж нэг голн машин тэрэг зогсаах уран зай гаргаж зугаацчдын машин тэрэгэн зогсаахад дэхэм зүйлвэ. Хуншан цэцэрлэгийн дэд дэрхлэгч Лишин гэлхтэн одоо нийтэн жорлонгийг өөрчлөх машин тэрэгнээ зогсаалын зураасыг зурх ажлыг нэгт бүгдийг нэг хийж дуусгах ба гэвэ. Цөөхөн бус зугаацчдаа цэцэрлэгт биян боловсруулахаар ирэхд бидэн авч явсан хувц хунарана тавих газаргүй байла. Энэ хөксөл шаардлагатай чиглүүлэн Лишин цэцэрлэг өмн хойноороо Фушу өргөн талба, Машрап өргөн талба Тансвэжгийн өргөн талба зэрэг гурван газарт ард дөхм зүлх хувцсна өлгөр өксөрж жилэн дотор бас дөрөн газарт хувцсна өлгөрийг нэмж өксөр хараа төлөвлөж байна. Лившаны цэцэрлэгийн ажилтна Арчинга Ришитэ хэлхтэн энэ жил цэцэрлэгийн орнд шинэс жирэн хогийн сав нэмж 11 ширээ сандлыг шинтгэснэ хамт цэцэрлэгийн доторх кетлин жолаатах тэмдгийн системийг шинтгэн төгөлдөржүүлвэ гэвэ. Хотын ардын машин тэрэг жолаадн цэцэрлэгт зугаацах машин тэрэгэнэ цэнгэлхтэ клахка зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд Тяньшань цэцэрлэгэ 3 дугаараа үйд нэ урж гарах

Одоо нэгэн жорлонгийг ярьчлах кавиргийг нэхтэй бүгдийн биелүүлж ард дөхмөжлөх суудлыг байрлуулн нөхсөрх ажлаа яг эмх дараатай ахуулагдж байна.

Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна ертэн бол бидна үнд сизур бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Жахан сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад гэрэлсэн нэр дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Гэрэлсэн нэр.

Шагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлсцэнэр дугаар төнгөрөдрлөө. Тэгвэлода гэлсцэнэр дугаараар олонд. Тэрэн зэрэг санаагаараа Шинжаангийн энергийн 1-р фронт даажил намдэрсэн Фэншоу Жоуиг талцуулъя. Шинжаангийн инженерийн дээд сургуулийн энергийн инженерийн дээд сургуулийн профессор Фэншоу Жоуа энэ жилд 40 настай. Шижаангийн хүн болно. 2005 онд их сургуулиана төгссөнө дараа тэр Боудингд 2 жил багш нар ажил хийж байгаад 2007 онд Умратийн цаглагаан хүчний их сургуульд шилгүүлэн орж Урсанг машин механик гэхэд инженерийн тусгай мэрэгжлийн магистраар сурвалж суув. 2010 онд сургуулиана төгсгөөд тэр Баруун Шовж Шинжаан их сургуулийн энерги болон Хэдлэгч хүчний инженерингийн салбартаа багшлаад Шинжаанд үлдэн ажиллана амьдэрчээ. Шинхэн ажиллаж байгаа доктораараа суралцах үед Төйна заан сурах гоёрга маш хүнд байж, илж дамжуулах ухаан, өрсөнх биеийн хүчний ухаан зэрэг олон төрлийн кецалд ээлжлэн орж, нэг гэрхт хамг олондан 26 удаа кецал ордог байв. Эдэрте кецал урж кецал бэлтгч Сэдиний арай гэж Эвринэн судалгааны материалана үсгэ цаг гардаг байв. Цагаа найруулахын төлөө тэр бараг гэлтэ туршилтын тасагта хонч байв. Нэг жилийн цагаана баярт шинэ нэгэнд тэр бас туршилтын тасагта сууж асар дотор Кюмэнго байж үдин хойно хамт ажиллахстынана герт одж бэншидэд туршилтын тасагтаараа босч өргөлжлөн ажилласан байна. Тэр гялхтай нь шинжилх ухаанаас судалгаа хийхдэ заавлаа үүдхрийг тесвэрлэх хэрэгтэй гэв. Төвнө уралцсан их гэвч ана Синжаангийн салхины хүчаараа цаглал гарах гэ ба Бахтана Шингахиг эзэмших арга бодлогын судалгааны сэдвийн голдлогын нэ болвол салхины хүчаараа гаргасан цаглалгааг яаж тогтунараа тоорд нийлүүлэхийг судлах ажил байв. Үүнд тооно ухаан загурыг байгуулах чихэл тавиагаад нэг бэлэг тоо баримтын хүчирт асуудалд тулгуурвал тэр кедүнэдрийн цаг зарцуулж байгаад зогсуулж авдаг байв. Шинжилх ухаанч дүнлэлтийг олохын тулд тэр дакан датна үлдрүүлэн боддог байв.

0: Төршлөлтөн тасагта уваалн тавьсан хугацаатай сэтгүүлэ тусга зокал барга мөнгөний өнгөр дэвтэр байна. Тэр гэлхтэн. Үйтхэр тайны инарчих үйтхэр та гэвчхэ загурана зокаж дусгад үглэлэн нийтлсэнэ дараа бас их баяртай болдог гэвэ. 2022 онд Фэншоужоо Шинжангийн инженерийн дээд сургуульд шилжижээ. Энергийн инженерийн дээд сургуулийн дээд даргын тушаалыг үргэлж. Засах захирга саан сургуультай шинжилх ухаанаас судалгаана 3 үргийг үргэлж. Өдөр бүр 10 гэдэм цаг ажиллахын энгийн явдал болжээ. Фэншоужоо сурагчдаа 9-аас цагаана хармалдаггүй байж Кэзэд хөлцөнгүйгээр заан жолаж, мэдлэгэнэ хармаллгүй зааж сургадаг байв. Энэ жилийн төгсгөлөрөлд сурагч Мухаммед Айли Жапара төгсгө зураг тавилах гэхтэн загвар байгуулах зангилгын гоцанд хүчрэл тулгарсан байна. Англи хэлнээ сүрийн уян болохоор тэр англи хэлнээ сурулж бичгийг үзэж ойлгохгүй гол болзолтой тууг мэрдэн гаргаж чадахгүй байв. Фэншоужоо мэтсэнэ дараа гэр гүрээ санаачилгасана хоорсой гаргаж түүн та хамт үг өглөөрэ дараална сурулж бичгийг орчуулна алхам алхмаара томьяагийн төсөөлөн бодж төгсг өглөлийг нэ
1: болон усн нэртэх юмсэн Шинжангийн некросол зана хурал дуралцах төлөөлөгчтэй уулсан.
2: Манурны альва газар цахлан хүчнээ төрөл зүйн витамин байгуулагтгээ төрөтгөн ахиулж энергийн хэлбэрийг хөрүүлөх ба цахлан дурын дистэвшгтэй хөдөлгчийг хүч нэмэрлж байх.
1: Бингтон олон улсын сэвэлтэн батламжийн чидвэрийн байгууллагыг эргэлжүүлэн чангахж, кил алсасан барааны гүйлгэн товчлуурын шинэ тулах цэгийг бий болгосон.
2: Тэхүүлсэн анхдагчиг хэсэг түйкач олон тусны савтаг хэлбэрийн хурмал абдрыг Шинжангаас төршин савлжи эхлэнзээ өрлсөн.
1: Кайшинго янга зэрэг манурны онцлогтой өөс юмс байдлууртай ийлүүхр алдуулж, тармилан гадар зэмсэн багстай яаралдаа көлмөрлөх байдал илэрсэн зэрэг агуулг болно.
2: Ода дэлгүрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээн. 9-р сарын 8-ны өдөр олон улсын нэртэг хэмжээний Шинжангийн нэгдсэн улс орны хурал хөрөмжт хийгдвэ. Бүх мэмбэрсэг нь 33 улс ба олон улсын зохион байгуулалтаас ирсэн күндэд гийчд. Шинжангийн засалтын туршлах гээд олон улс нь ач холбогдлоор гол сэд болгож, газар орны засалтын тухай судлын ярил зөж, гэрчлэлтэн арга бодлогыг хамтар сүйгчүүлвэ. Еврон засгорны намын хуран шүүжи Фэншоужоо хурлд оролцсон хамт их гэлвэ. Еврон засгорны намын хуран дээд шүүжи Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэлвэ. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл. Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авир Мажин. Еврон засгорны намын хуран дээд шүүжи Бингтона улс төрийн гишүүн Хэжун Юу оролцов. Шинжаожон дундад усны эв хамт нам Шинжангийн уйгур еврон засгорны хураа. Еврон засгорны ардын заскын ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах бингтоны төлөөлөн хуралд оролцсон кэндит гийштийг өгтөж байх нь илтгэж. Дундад усны Шинжангийн хөгжилд сануургын дэмжиж ирсэн альва талгсан найз нартаа таалархаж байх нь илтгэв. Тэр хэлсэн. Ши Жинпинг нөхөр гол болгосон дундад усны эв хамт намын төв хураа Шинжангийн ажлыг Төрийг засахын чихэл байранд тавьж, шин цагийн дундад усны эв хамт намын Шинжаан засах арга бодлогыг тогтоож, хуулаар Шинжаангийн засах бэлгэмдлэр Шинжаангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжаангийг өмдлөх, ардыг баяжуулан Шинжаангийг хөгжүүлэх, утга хугацаагаар Шинжаангийг битэн байгуулахыг бүх талаар байрлуулан ахгуулж, Шинжаангийн альва зэргийн ажлын үйлсийг Кэтлэн дахгуулж, түйгтэч нартаа амжилт битэмжүүлж, түйгтэч нартаа хөвсөлт гаргуулж. Эрэндрийн Шинжаан нийгэмтэд дүмдэд усны ажах үгэн төргөн хөвжөлд ба нийгмийн утга хугацааны тогтворжилын 2 их гайхамшиг амьдлаг хураан байдал дүмдэд усны онцлогтой үнэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зэв замын амжилттай үйлдэлэг дүмдэд усны арслал хуульжил ба хүмүүний эрхэн ажил үйлсэн давшилтын амьдлаг жишээ баримт дүмдэд усны газаатай чөлөөтэй үйлсэх хамтралцах чихэл сарух болва. Шин цагийн дундад улсны эв хамт намын Шинжаан засах арга бодлого бэрэмжсэн зөв бөгөөд Шинжаангийн буттай байдлыг нийцхийг үйлдэлг гүйцгэрчилвэ. Энэ арга бодлогод тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай Гюнзга бод

0: хүл Шинжангын засаг жим ёсны тухай ономжтой эзэмшил агуулга дийжээ. Чиглэлийн чинартаа, бүхтаалын чинартаа, дайлт хөдлөгийн чинартаа аль болон асуулт шинжил концар хариулт өгч. Үтээгүүр нь амар төвшөндө холбогдох үндсэн чинартаа, сүйр чинартаа, алс хөдлөгийн чинартаа аль болон ажлыг ухаалн төлөвлөж байрлуулваа. Энийн дүмнэд үлсэн эв хамт нам Шинжангийг товтлуулж, Шинжангийг засч, Шинжангийг хөгжүүлэх талаар шинэ ахуй байдлыг нээж, шинэ өндөрт хүрснийг харуулж байна. Энийн Шинжангийн ажлыг сайнаар хийхин хөтөлбөр ба гол цог сүлдмэн. Шинжангийн өөрчлөлт хөгжүүлэлт товтлуулж хөтлөн дахуулах сарвал дардан зам мэн. Бидэн дүмнэд үлсэн эв хамт намны удирдлагыг ерс холбогдлоо баримтлжээ. Дүмдүүд үсэн онцлогтой нийгэм журмын замаар замнахыг баримтлжээ. Үндэсний орно еврон засахд дүрмийг баримтлж, шин сагвийн дүмдүүд үсэн эв хамт намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйд сонгогчтой бүгдээр туушлуулдаг юм болвол даруй Шинжаангийн үтээгүүр нь амар төвшин бэлгэмдэл давшлалт цэцгэл хөгжлийг лаптоп биелүүлж чадна. Дүмдүүд үсэн Шинжаан тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдан гаргасан бүх телекан засалт нь санаачилгыг нарийн хилэмга бодлоо оруулжээ. Аль улс нь орон нутгаар болсон солил цаг хамтрал цагаан чамдах нь хил хязгаарны засалт нь туршлагын арга байдлыг идэвхата хуваалцсна. Альва гээчд давуулаг үйл намадруулан аль улсад нь ард олонд Шинжаангийг бүсүүчээр таримсүүлж Делка нийт нэн сайнар дүмдүүд үсийг ойлголон Шинжаангийг ойлголохыг ахгүйлжээ. Аливаа улсын сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалах ба Кюмнеркийг батламжлах, Юнеснэ бэлгэмдэл ба хамтын хөгжүүлт, нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжралт зэрэг сулул цаг хамтрал цагаан чангатахыг ахгүйлжээ. Эзэргүүцэл хүчирхэлн улс төр ба Ерасан талын шийтгэлийг эсэргүүцэж гадар орны энх таван ба хөгжүүлтийг хамгаалахдаа күчин чадлааны өргийг хүсч байна гэв.
1: Дундад улсын засгийн ордны Африк ТВ-ийн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Левшен Фа яра тавьж илэрхийлэхтэй нь дундад улсын Шинжаангийн тогтворжил хөгжүүлтөд чөлөөтэй уулзаж үүч багтаамжтай байх нь Делкан олон үндэстэнтэй улсын үндэстнээ бүлгэмдэл давшилтыг ахиулж хил хязгаарын засалтын хөшөртэй асуудлыг шийдвэрлэх нь амжилттай хэвдүрэл мэн. Дундуудын талгын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдан гаргасан дээр нэхий бүх бэмэрсгийн санаачилгыг бутааруулснаа амжилт үйлдэлг мэн. Дэлхэ таханд дундад улсын оюун ухаан дундад улсын төслийг нэмэрлэвэ. Өдгөө Шинжаан яг хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлөлтээр хамгийн нэхий. Аливаа үндэснээ олон төмдө хүртсэн буттаа ашиг хамгийн олон түүхэн цаг үед уршиж байна. Альва олон улсын нөхөрсөг хүмүүс энэ удаа буттай газартын төрн үсч айлчлан Шинжаангийн сайхан, Шинжаангийн шин, Шинжаангийн эв зөксөлийг биеэр нь ойлгосонд итгэж байна. Улаар нь үд хугацаанаас наар Шинжаангийн үнэн буттай байдал болон хөгжлийн амжилт бүтэмжийг бүсүүчвэгээ төв голчаар ухааруулан таньцуулж ирвэ. Та бүхнээ үргэлжлэн үнэн ёс, үнэн байдлыг бадруулж, худлаг, келви үзэлтийг арилгаж, үнэн буттай босоо зогсдуу дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг хамтар сайнар ярж, Шинжаангийн нэрийг нь төв болгон нэр алдрыг нь мандуулж, хамтралсши хамтар ашиг өртгөө чөлөөтэй уулзах тагтуу холбоосыг хамтар бат бэхжүүлж, газаадын нэн улан аж ахлуул, байгламж улан, күмс, Шинжаангтай хамтралцаа өрнүүлхийг ахгүйлж, ардын сэтгэл харилцан нэвтрэлсэн нөхрөлийн цэсхийг хамтар өмдөлж, Шинжаангийн газаатай улсан соёлын сулцааг дэмжихийг хүсж байна. Аливаа улсын найз нар үлгэн Шинжаан дэрж төрн үзж, Шинжаангийн үтээгүүрийн амар төвшин, цэсгэлэл хөгжлийн цоо шин агст хамтар уурслахыг бидэн халуунаар өгдөж байна гэвэ. Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын найрамчгийн дарга Ермих Паеп, олон улсын хөдөлмөрчин ажилчна зохион байгуулалтын төрийн байрын аж ахуйн ухаантан Ли Шан Шен, Тайланд дундуудын соёл аж ахуйн нийгмийн дарга Тайландын өртгөө дэд Еринга Сайд, Пучин Пулажин, Италийн Алтан Кевийн нийгмийн хэрэглэгч Вито Петрочул, Беларусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч Олон улсын хулаатай байгууллагын Кюмнэ эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын Ирасан талт албадлах нь арга хэмжээна. Кюмнэ эрхтэй болсон Назган Нөлэн асуудлын өртгөө онцгой мэдүүлэгч. Алина Дукан. Япона нөхрсө Кюмэн. Шодо Кангю. Домдод улс Луксембургийн худалдаачдын эвлэлийн тэргүүлэгч. Як Потузо. Туркийн дундад улсын нөхрсөг Сүйр Мэгнай нийгмийн дэд тэргүүлэгч. Эршин Эрчин. Малайзиан дундад улсын нөхрсгээр харилцах нийгмийн дэд найрамчгийн дарга. Хуанжун Лун. Шангангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн 90 алдартайгаар насна амралтад гарсан Америкийн харьяат профессор Шаболи. 50 үндэснээ их сургуулийн Америкийн харьяат профессор Мак Ливен. Хунанай багшин их сургуулийн Германы харьяат профессор Оуле. Канадын газар орны улс төрийн шүүмжлэгч Даниэр Дэнбор. Энэ хүнээр яриа тавьба.
0: Олон нарны үсгтэн. Тус удаагын солилцоно хурлыг эрхэлсэн дундад усын Шинжангийн итгэл даа ууч багтаамжтай идэвхэдэ дүр байдал болно. Газадта чөлөөтэй улсхийг ерсээр өргөдөх ил тод оврыг илрүүлвэ. Энийн лапта дэлхийн нийтэн дундад устай болсон солилцоо хамтрал цагийг үнсгэрүүлэхд шин орон зай үүсгэнэ гэж хава. Олон нарын Шинжангд төрн үзэ айлчил гэхтэн үсч сонсон зүйлэн хаалцэж. Дундад улсын эв хамт намын удирдлагуудаар Шинжан нийгмийн тогтворцлыг хамгаалах аж ахуйн хөгжилтийг агуулах, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах, түүхийн соёлыг хамгаална уламжлан залганжуулах зэрэг талаар гаргасан цоцорлолт гоч шинэ байлга ба улсын илэрхэ амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж. Шинжангийн хөгжилт болон амар төвчний нэгдэл төлөвлөлхийг баримтлж, кичрхэл сэрдлийн эзэлд хуулийн ёсоор чанга цогцолдогч. Ардын амьдралтаа нэгт өөрдүүлэн дээр яс шинэртэг хөгжүүлдийг агуулсан арга байрлын бих дэлган засалд эркэм нандан гишин хэбдурал хангава гэж үсхава. Олон нарын илэрхийлэгтэн. Дундад улс орсон тогтнох эрх болон хөгжүүлдийн эрхээр төрийн чихэл зүйэл болсон өнцөн кэм эрхийг баримтлжээ. Ардын зул жиргалтай амьдралыг хамгийн их кэмний эрх болгож, Шинжангийн альвазлын кюмний эрхэн батламжийн хэрэг хэмжээ бүх талын дээгшлэлтийг агуулжээ. Шинжангийн альвын зүснэ ард өмнө тогтвортой мөртөн нэрх кюнттай амьдралтай болсон байна. Дундад улсын Шинжанд алуудын хөдөлмөрлөх ба энэ зүснэг устгах хэмээх байдал хоршохгүй. Дэлхийн нийтлэрийн Шинжангийн кюмний эрхэн ажлын үсэн хөвчлөлт нь амжилт бүтэмжтэй зөвөр хамдиж, Шинжанд чиглүүлсэн харлуулж дайрах ба цуурхал тавьж гүйтгийг эсэргүүцээж. Ирасан талын шийтгэл ба гар дүрн хамьярахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй гэж хава. Олон нарны илэрхийлэгтэн. Дундад улсын Шинжаан нийгэмтэй Азийн Европын их хүрээн чихэл хөгжилд нь өндөрс ба чөлөөтэй уулзахд товчлор болсон байна. Үйлдэлэн идэвхэд батруулж, альва улс Шинжаантай орон нутгийн хоорондох солилцоо хамтрал цагийн өргөжлөн гүнзгэрлэгийг агуулж, хамтарын энх тайван тогтворчлыг хаггуулж, цэцгэл хөгжил ба хөгжилдийг биелүүлэхэд дуртай байна гэж хава. Тухайн өдөр хуралд оролцсон кэндид гээжд бас сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворчлыг хамгаалах ба кюмний эрхэн батламж, энэснэ бэлхэмдэл болон хамтын хөгжилд, нийгмийн засалт болон ардын амьдралын сайжралд, Ирасан талын шийтгэл болон кичрхэлдэн улс төрийг эсэргүүцэхтэй байрлалдүүлэн дээрэн царан тусгас идэвхтэй сул царан хурал гэв. Еврон засгуурны удирдлага Ванжэн Шин, Жан Инчин, Гадэн Кабин. Тэв хуран нэгдмэл фронтын хэлс. Дундад улсын эв хамт нам тэв хуран газаатла холва авах хэлс. Тэв хуран газаат явдлын ажлын албан гэр ба газаат явдлын яамн. Бигулсан газаатта нөхсгэр явуулцах нийгэмдэг нь холбогдлоо нөхөр. Улсын дутаад нь тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэн төлөөлөгч. Еврон засгуурын ба бинг тоно холбогдлоо нэгцгэхэд альва аймаг зүг хотын төлөөлөгч нар хурал оролцоо.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн 9 сарын 7-ны өдөр Еврон засгуурын намын хураан шүүжи Чэн Шоужан, Еврон засгуурын хэрэглэгч Аркин Туниас Ерөмчтөй олон улсын нэртик хүмүүсийн Шинжангийн нөхрсөг сул санаа хурлд оролцох төлөөлөгчтэй уулзва. Еврейн зас хурлын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрад Өвөл, Еврейн зас хурлын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч

0: нурлан айлмайжин. Эвран зэсхорна намин хуран дээд шүүжи. Бингтана улыс түрін гэшүйн хэжүн юу улсул дурулсуа. Чэн Шаожан, донду дулсин евхамп намин Шинжангин уйгар эвран зэсхорна хура. Эвран зэсхорна ардин засхин ордун болун, Шинжангин үйлдүрлжи бүтэн байлхо бингтаныг түлалын. Алва гейштігі байрлан үхтэж байхан елтхэж. Олна олн улсин тапцанды бузуучи төй голчи зогсалтыг баримтлж. Дондод улсин Шинжангийгі эрсар демисінді талархаж байхан елтхвэ. Тэргэлсин, Шинжан эртнаасын оваад даруу дондод улсин нүтгдэ өсхэрэн салж болшго нэкэсгмэн. Дондод улсин хүсхул бүтэн байгулутты, өөрсэлтин алва түйкэн сагуэдэ, Дондод улсын явхад нам Шинжангийн засах ойлгохтохнаан тасралтгүй шинчилэн хөгжүүлж, Шинжангийн ажилд шин цаг үеийн агуулгатхан ба үүрэг хариуцлага олгож, Шинжангийн аливаа зүйлийн ажил үйлс тасралтгүй хөгжин давшихыг ахиулва. Дондод улсын явхад намын 18 дугаар их хурлаас нар. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дондод улсын явхад намын төв хураа Күчрхэг улсын битэн байгууллт үндэсний сэргэл мандлын бүх тал болон Дайлт худалгын өндөрсөөс Шинжангийн ажлыгийн ухаалаг төлөвлөн ахиулж, шин цаг үеийн дондод улсын явхад намын Шинжангийн засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихлэгийн амжилт бүтэмж болва. Өдгөө, Шинжангийн нийгмийн их тал амар тогтун эмх дэглэмтэй, эв зөвсөлтэй тогтвортой сайжрах байдлаа баталж, Алив үндэстэн хүү заяагаан хамтхан цэцгэлэн давшиж байгаа бүлхэмдлийн цэцэг газар болгонд бадран дэлгэрж. Ажахуугийн далд күчин бадарж. Өрнэн гөгшгий ид күштай хөдлөгч энерги үргэлжлэн илэрч. Алив үндэстэнэ ард түмэн амаржин сүүжи аш дөргө. Эв зөгсөлтэй зул жиргалтай сайн сайхан амдрал өнгөрүүлж. Шинжан хөгжилтэр хамгийн сайн, хөвөрлтэр хамгийн их. Алив үндэстэнэ олон түмнэ Күртсін бұтта ашиг хамгин олун түйкін сагүйді алх норва. Шинжангийн хөгжлөлтийн амжилт бүтэмжин. Дондод улсын явхад намын удурдлагуулын нийгэм журамту байгуулын илэрхэ давулгийг гүйдс илрүүлж. Дондод улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын күчрхэг хэгийн амжилтын күчийг гүйдс илрүүлвэ. Дондод улсын Шинжангийн үүдэн хязаад дэлхэ дахнтай нэгдэж байна. Шидрин жиласнаар нэг-нэг хэсэг газаадын күмэс Шинжанг дэржи төөрн үзжи айшлэн, нийдэмдэй Шинжангийн хөгжлөлтийн амжил бүтэмжгийн магтан сайшаава. Оларын үргэлжи Шинжанг дэржи эргэн ёбжи төөрн үзжи, алу улсын ард олондо Шинжангийгий бүсгүчжар танцүүлж, дэлгэ нийтэн алва талгасын күмсэгэ дайшлэн, энгэ үсклэнгдэ сайхан өргэн нүүдум, орглом халун сэтгэлгар билахсан нүтэд эсгэртэй ирж. Тэнгэр үүлийн өмд хөт биеийн тэнгэр газар донгослгон түүхийн асруу хөвөрлтийг гэрчилж, Шинжангийн өдрөөс өдөрт шиндэн хөөрч байгаа хөгжилтэй давшилтыг гэрчилж, аль үндэснээ олон түмнээс сэтгэлээс өндөрсөн зул жиргалтай инаимсхлыг гэрчилхийг байрлал нүгтэж байна гэвэ.
1: Шанхайгийн хамтрал цана зохион байгуулалтын нарийн мичгэн дарга Иркэм Баяб Тайланд дундын соёл ажахуугийн нийгэмлэгэн дарга Тайландын үртгдээд ерінгэ сайда Пучин Пуланжин. Бенгал үсін үнэсіне үзлін намын дээд тэргүлэгч. Аса Дузаман Риппин. Италийн алтын кэвэн нэгімнэгэн тэргүлэгч. Вейто Петрочелли. Канадан үртгголвана дээд зөвлэн гэшвэн хуузышыв. Белросын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч, олон улсын холбоот байгууллагын хүмүүний эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын өрөөсн талд халамдлагын арга хэм жана хүмүүний эрхтэй улсын назга нөлөөний асуудлын урт онцгой мэдүүлэгч Алена Духан, Япон нөхрсөг хүмүүн Шодо Кангю, Дундад улс Локсенбургийн худалт ачны эвлэлийн тэргүүлэгч Як Мботзо. Туркийн дүмдүүд үстэн нөкерсүс өрмөнгөний нийгэмлэгэн дэд тэргүлэгч. Ерсэн, ерчин, тус бүрэй яраа тавж. Шинжангын талын гүйдс байршул хэсэн ба, халуу чурхугаар күлан авсанда таларху. Олнарын дүмдүүд үстэн шинжанд ботта хадартын төөрін үсжи айлчилн, биярын өнгірүсін тэрүгдлан хуалзыж. Шинжангын күмнеркий күнтгэн батлам жылху. Ажахуу нийгэмд ээрий ачнартай хөгжүүлтийг ахуулах

Ард түмнээс ул жаргалыг ергэжлэн нэмэгдүүлэх зэрэг талаар гаргасан ширмаалгыг гүйтс нутлжээ. Шинжангын сүрдүүдийг эсүргэцэж тогтворжилыг хамгаалах сүйр тоног төкрөмжин битан байгуулалт онцлогтой давуулагтай ажилсан хөгжүүлэлт дээр хэрэг хэмжээтэй газаттай чөлөөтэй үлсэх зэрэг талаар улсын чихэл их амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээг өрнөлвэ. Олонар нисхтэн Дундад улсын Шинжангын нийгэм эв зохисолтой тогтвортой аж ахуйц хэсэглэн өгжиж ард түмн амаржин сууж аж төрж байна. Зарим газад нь гүшнэ Дундад улсын Шинжангын тухай худал хуурмөг ухаард энэ ямар ч үндсэл баримтгүй. Буттай байдлаас сэрцсэн байна. Бидний төсвийн давлгам бадруулж Эврийн байгаа олон улсын зохион байгуулалт болон байгаа улсын орон нутгийн хоорондох Шинжангтай болсон солилцоо хамтрал цагаан гүнзгийрүүлжээ. Ажилсан хөгжилт барааны гүйлгэ нааруулж, соёл зугаацсан сургам гимжил эм эмдэг зэрэг хүрээнд нэгэн улс хамтрал цагаан үр бүтээл болохыг акуулах дуртай байна гэцгээв. Олон нарын илэрхийлэлтэн Шинжангд үзэж сонгосон зүйл ба төрөлдлөний идэв хадаа

0: Үндсэн дотоод нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнэ төлөөлөгчөө. Евран засхурны холбогдлолт салам мэтрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцваа. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айн эргэлтэн тэмсиа.
1: Шинжаг радиод хилсхурын чимээн худа манай өрний алва газар яг барилгын ажил хийх зангилгын цагийг амжин нотох гэж шин энерги ба цахалгаан төрийн төрөл зүйлийг төрөлтгөн акуулж энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх ба цахалгаан төрийг дэстэвшүүлэхдээ хөдөлгч хүч нэмрэлж байна. Шинжаангийн Хуадин бүлэглэлийн хазгаарт компани Пичана устдач энерги хадгалах цахалгаан өртөн болбол улсын энергийн төвчөн устдач энерги хадгалах үтсүр ба утга хугацааны хэрэгжилтийн 2021 оноос 2035 он хүртэлхээ төлөвжилгийн голдлогтой хэрэгжүүлэх төрөлжил байж худа төрөлжилийн олон сүлийн зангилгын барилга яг зэргээр барилгын ажил хийж байна. Төрөлжилийн закрал Цүйхөмийн танцүлийн гэлэхтэй. Бүтээн байгуулалтын бүлгэм газар шинжилгээний байдал бүлийнтэй барилгын ажил хийхдээ хязгаарлалтай байх зэрэг хүчирхэг асуудлыг дийлэн давж салхи нэвтрүүлэх, цаглгаа хангах, ус хангах зэрэг барилгын бүтээн байгуулалтыг эмх тараатайгаар акулва. Худа салхи нэвтрүүлэх ба амар дэвшнийг хамтын харгалзах нүхийг нэгтэй 590 метр мал тэж талурт урх зам харилцааны нүхийг 370 метр малтва. 2027 оны 6 дугаар сард үйлбэрийн гэрийн гол цогцсын барилгын ажил хийх нөхцөлийг дөрөлдүүлэхийг батлана гэвэ. Шинжаангийн Хуадин бүлэглэлийн хазгаарт компани Пичана устдачи энерги хадгалах цахалгааны өртөнө ерөнхий машин цоглуурын кепчээ. 144 кВт хөрчи. Жилийн зуржи төлөвлөсөн цахалгаа гаргах хэмжээ нь 17 дүнширт 5000 төмөн киловатт цаг болох бэгэд бараг цалтар 2032 онд бүх машин цогцлуурыг хурдан нийлүүлэн цахлаа гаргах болно. Тохон цагт хүрээд турбаны 1000 төмөн киловатт дэсийн шин энергийн суурин газарттай хамжилсан харилцан нөхрөлж орон бүсийн шин энергийн багтаан шингээх чидвэрийг улам нэгалхам дээгшлүүлнэ. Такалмака нэлсэн сүлийн өм захт байх Ньешэнди 120 кВт-ийн нарны энергиар цахалгаа гаргаж элсэргэгчих засах төрөлжүүлийн 101 нарны энергиар цахалгаа гаргах орон хэсгийг шинхэн бүх багтаамжаар хурдан нийлүүлвэ. Төрөлжүүлийн хавдсан дээр цахалгаа гаргах, хавдсан дор элсэнд ургах урамбол тарж элсийг тогтворжуулах, хавдсан хооронд өвс дарах бусаа зогсдог амиахуугийн засалтын хэлбэрээр дамжин элсэн шөлийн кювэ зах даху бараг 9.8 км-ийн ногоон халгавч байгуулж, элсэн дувын шилжилтийг бүтэмжтэй хөргөлж байна. Төрөлжүүлийн 2 дугаар даашлалтын гисхийн Еринка инженер Жон Рунда хэлэхтэн, анхдагч жил цахалгаан турд дамжуулах цахалгааны хэмжээ 19 дүнширт киловатт цагт хүрч чадах бэгэд, энэ нь баримжаатай нүүрснээс 58 төмөн тонна ариулж, нүүрсдэрэгчийн давхарслан гадагшлуултаас 155 төмөн тонна багассантай тэнцэнэ гэвэ. Шин энергийн төрөлжил лабтунаар акуулагдэж, цахалгаан төрийг дэстэвшүүлэх алхац бас төрөгдөж байна. Энэ хоёр өдөр Хулстан хотхраас Кармай кэрх 750 кВт-ийн цахалгаа дамжуулан хүчлэн өршөөлх инженерийн зангилгын сэгийн барилгын ажил хийх хугацаанд норж Хулстан хотхрын 750 кВт-ийн хүчлэн өршөөлх өртөнө анхдагч иж кибитэн көндайруулагчийн бүрэн бүтэмжилсэн нээлгийн тунад гэрэмжиг үргэжтэйгээр дүйжлэн өгсөрж барилгын гол цахалгаанаа тунад гэрэмжиг өсөрхө шат дуурва. Шугмын бүкүтийн 280 км шаху байж жилийн дотор байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хойр Шинжаангийн 750 кВт-ийн гол шугмын цахалгаан төрийг анхудаа Хулстан хотхорт хэрэгэн утхэж, тохон газрын цахалгаан хангах чидвэрийг дөрөн тахнаас дээгш болгон дээгшлүүлнэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Бингтон олон улсын сүйэлтэн батламжийн чидвэрэн байгуултыг өргөлжлөн чангадахыж, дутаад газаттаа холулдан нэвтрэг. Амар дэвшин дээр бүтэмжтэй удавийн барааны гүйлгэнэ системийг төрөлтгөн байгуулж байна. Гурвсан ажах бүгэн нээлтэн урна бингтвана хуяр урна шинжанган. Жэнчо нэрэмстэ олон улсын барааны гүйлгэнэ кизгарт компанд. Алва төрлөн кил алсасын барааны хур.

0: Бул нотрик барганаас юлдэн селана галт иргэнд дэрэт тэгш ачиж. Жанчо нэрмэстэй компаниг нь иж бүрдүүлэн Бутан байгуулсан эргэн рейлстэй тэмэр замын тусгай гэргэх шугамар алгуурх нь айлва. Энэхи тэмэр замын тусгай шугамын рейлстэй замын зайгэн зөрагас болсон кил алслын шилжүүлэн зөвөрлөхө боомлыг түйлүртэ шийдвэрлсэн хамт. Баг цуатерго холвын явуулхо цэгас цэгт зөвөрлөг кил алсан засмал замба тэмэр зам хамтарсан зөвлөлтний шинэ хэлбэрийг хэрэгжилжээ. Бараг ут хугацаа хүлээлгэхгүй болжээ. Кил алсан шижилэн зөвөрлөг үр бүтэмжин чиндэрн өсрөлтөө болва. Компанигийн тухайн царангын сакрал маажвин таньжүлэн гэлэхтэн. Ода мана ажахлуул нэгэнд улсын дотоодын 4,000 өнгөр ажахлуулд тогтвортой үйлж хэлжээ. Хил алсан тухалсан ажил Дунд Азия Европа төвийн айлуулын улс ба газар орны хамар ба. Голдлогта барайн бүрэн бараагар гол болгож үйэнд хувцхунар багж хэрэгсэл байрлган материал зэрэг баран бахтна. Нэгдүгар сараас дулаа дугар сард бид нэгэнд 371 битэмжилсэн хэлбарын барааны зөвлөлтөн вагоныг явуулжээ. Дунд Азийн барааны зөвлөлтөн селана галт иргэнээс нэгэнд 48 селаг явуулваг юм. Энэхи дөхмөд иргэн кил алсан нэвтрэх замд төшгөлөн бийн тоно 4 дугарш Кёхтал хот гадагшлын хэлбарын ажилсан келкасыг өргөлжлөн нутх хийж уурхан гаралд кедаж ахууг нь үйлдэхнийг уруулн авчирж боловсруулах зөөрөн газрыг байгуулжээ. Газад асуу оруулсан түйка материалыг тухайн газартын хөрүүлхийг биелүүлж, нарлыг боловсруулсан битактихин эргэндийн кил алслым гадарам борлуулж, боомтан ажахуган көвжилдэн амжирлын күчийг үргэлжилэн көвжаава. Ода бингтона харьят уран нэгэнд 38 ажахлуул 870 нэнгэр зөөлдэн тэрэхтэ болж. Олон усан засмын замын зөөлдэн дамслалтын кир кемиг амжилтта болж. Хүйра замын зөвлөлт ба далан зөвлөлтөн холбоолон хөдөлцгийг олон цэгт байрлуулсан кил алсан нэвтрэх замын тур яг түргэн кил барьж байна. Хатуу тоног төхрөмжийн нэвтрүүлсэн анхаар тоочлуулт ойн жилдийн үр бүтэмжин боомлыг шийдвэрлэх хамьэрлэгдний өрн өртгийг дурчлуулах гол гардс болов. Бийн тона 12 дугаар шиг нь олон усан барааны гүйлгэнэ төвт Оюнч хамьэрлэгдэн тоон дэлгэст хурмал авдрын зөөлтийг урчлан болсон бараа уалахад талбарыг тохирулсан зөөлтөн хууц баримтыг зохицуулсан зэрэг тоо баримт цагтын нийлэрч байна. Тус төвн амар төвчнээ эзэнэлтэн хэлсэн закрал лижн илэрхийлэхтэн. Олон хэлбар нь хамтарсан зөөлтөн сураг занжилтан тавцан энэ боомтон закраганы кинэлт хамьэрлэгдэн орно. Кэмэргэлэн хадгалах хуан салхгүй гоорн. Тэмэр замын тусгай гэргэлэх шугамын 3 орно тоо баримтыг нэвтрүүлэхийг биелүүлвэ. Энэ нь талбар өртөнө ажиллах цагийг системд шилдэгжүүлжээ. Тэргэн клак цагийг ахартах гэж тэмэр замын тусгай гэргэлэх шугамын ашиглалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлвэ гэвэ. Одоо хүртэл энэ жил бийн тоно 12 дугаар шиг нь олон усан барааны гүлгэнэ 50-ийд 350 села барааны зөвлөлтөн селана галт иргэгийг тусч авсан ба явуулжээ. Түүнээ дотор олон усан барааны зөвлөлтөн селана галт иргэг нь 44 села байжээ. Барааны зөвлөлтөн ирэмка хэмжээнд 42 тэмн 6400 тонна гэржээ. Барааны зөвлөлийн тавар нь машин тэрэг нь урамл болд, гомын битатхин, кедаж ахуг нь үйлдэхин, тэмэрлэг нь уурхан гаралд, ажуэлдүр нь битатхин зэрэг нэгзүн нэнгэр төрлийг хамаржээ. Күрэалан урна зөвлөлтөн хэмжээнд үргэлжилэн тогтунар нэмэгд бай.
1: Шинжан радио чилүс хуран чимээн. Шидрэ. Түйка чолон дос дүйртл ашсан нэг саптыг элбайрын хурмал абдарын барааны зөвлөлтөн селена галт иргэн. Шинжангийн хитэн нөртэйгээс үүрийн шүүглан дугарган мөрдөж Шандунгийн жинглин балгасны өртөө зүг аялва. Энийн Мануулсан аагтгчиг хэсэг түйка чолон дусна савтаг хэлбарын хурмал абдрыг түршин өксөрхө үүргийг үргэштэ бийлүүлж түйка чолон дусна зөөлтийн хэлбар шин шат үйд өрсөнийг харуулж байна. Өнгөрсөндөө төмөр замаар түйка чолон дус өвөрлөхтэй голдоо Уламжлалт төмөр замын тус савлахуу тэргэнд түшгэлж байсан болохоор сольж ашхы гохцан олон мөртэн ашчы болгы өртэн

0: цагийн хзгаарлаа суулж, зөөлтийн үүрүү түмжин их дуур байвай. Тусуда ашиглалтау оруулын кергілсін, Эвран Белдгі сабдаг елвайрын хурмул абдарыгы улсын төмір замын бөліглүлээс, биян даачы судлы нээж, ерінгай күндийн гүшцэг 28 тонна, даачын 20 тапцэг 28 тонна, бахтамчын 32 куб метр байж, улсын дотадын анхуда түйгай чолын досна зөөлтөө чиглүлін судлы нүйлтсін сабдаг хурмул абдар болна. Дондод улсын төмөр замын үрэмжийн төвчөнөө бүлэглэлийн хзгаард компани барааны гүйлгнээ ажил үйлсэн хэлдсэн их хэмжээний барааны гүйлгнээ хэлдсэн дээсэргийн эзэгнэн борлуулах захирал Чэн Кай Чан сөрүүлжлэгчтэй хэлэхтэй. Зөөлтийн бүхий обстууд түүхээ чулан тусыг бүтэмжлэн зөөвөрлөх нь дэгдхийн хурагдал, хэмжилтийн хурагдал болон бүзэрлийн айл төвшөргийг бүтэмжтэй дургшлуулснаар барахгүй. Бас бузурдалгүй орчин тойрныг хамгаалан зөөвөрлөхийг биелүүлвэ. Барагийн бүхий обстууд буулахгүй, савс олохгүйгээр нэг л хурмал абдраар эцсийн гүртэл зөөвөрлж, цагаас цагтаа шүд кюркө буюу нэг белатин дүрмээр хамтран зөөвөрлөхийг биелүүлвэ. Энэ нь олон зүйлийн зөөлтийн арга хэлбэр ба ахуй байдалд тохирно гэвэ. Чэн Кайчан танилцуулын гэлэхтэй ийм хурмал абдрыг цува холбон сэлэ болгон амдлигаар цува тэрэг холбож болдог болохоор чолон тосны өөрхөн завсардуулан үйлдвэрлэн гарах ба кэрэглэгчдийн олон хэсгүүдээр бараа ух зөрэйчилсэн хэрэгцээ шаарлагдах тохирохоор барахгүй. Бас шууд дундад Европын барааны зөөлтийн сэлэнэ гал тэрэгэнд цува тэрэг холбож болно. Энэ нь түүхэ чолон тосыг газаатаг гарах ба газаадаас оруулах чолон тусны үйлдэхнийг оруулж авчрахтай баримжааж гисэн ацаалвар хангаава. Төмөр замын задгаа тэргэн, засмал замын ширүүл тэргэн буюу хурмал абдрын онцгийн хооронд шүд сулж ашч болно. Бараг салдар ашч буулах цагийг 1-2 өдөр ахартах гэж хурмал абдрын олон хэлбэрийн хамтарсан зөөлтийн чидүрийг бүтэмжтэй дээгжлүүлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилж, Бүхнийхмийн барааны гүйлгнээ эврэн өртгийг дургшлуулах болно гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань. Одоо манурын алба хадрын кэшинго янг зэрэг онцлогтой ВСМ спайдлуштай илүү хуралдуулж, тадмалын газарт яаралтай хуралдан байдал илэрнэ. Инкес хугацаанд хашхар аймгийн кэшинго СМС боловсруулж таслан түйгэх хугацаанд норва. Хашхар кэншэршэнд гэрлэн тусалдаг гүйдс өдөрсөйг нь дулааны зөрэй нэх зэрэг үүр амсхан давуулах төтөшгөлөн. Бүгшэна дулаамын гэн гүрін зүм кэшэнгүүг нь зэмс суусан хэмжа илэрхэ дээхшэлж. Зэмсэн бүдүйн идайн дүйрін чинэр сайда уулжа. Тарачын үркмүүд яг таслан түйж хайслан хаксан яарлдэж байла. Поскомшэна хоэрсэн жирэмүү кэшэнгүү зэмсчгэ бүх талаар таслын түйгэх хугацаанд норж, нарилдагчсан хамьяралтай томжин, сүйрэн газрыг хэлбэр хургалдуулж, сэмсэн энг байдлын гэлгэр сургаг амтын сан болж, сахтэлгүрэн таашаалыг болж байна. Поскомшэна, жүнзэ нэрэмждэг даачахуг нь ажуулсан хөгжилтэн хизгард компанийг нь бурлуултан хэлсэн хариуцлагатан мэргүл ахад сурвалжлагчт хэлэхтэй. Энэ жил бид нэ аалтч жил шинэ сургал сэмсээ гадаран борлуулж байна. Одоо бидний яг альва гатрын худалдааны өрхтө идэвгэдэгэр ажлан залгуулдуулж, сахалгын хамтралцааны тухай зэвдэлцэж байна. Одоогийн ажлан залгуулдуулсан байдлаас үзвэл бүхэл захтэлгэр нэрэгч маш сайн байна гэвэ. Хотын амгийн Кэрэшэн 18.8 мянган өнгөрмөө янгаг түйж хураах хугацаанаа норва. Энэ жил Кэрэшэн янгыг цэвэрлэн угааж халслахыг нэг зөвчүүлсэн машиныг ихээр дэлгэрлэн хэрглэжээ. Уламжилдаг хэлбэрээр кимнэ гүчээр халслахад цаг ба күч их зарцуулах. Зэмсний өнг байдлын барахтаа болох зэрэг күчтэй асуудлыг бидэмжтэй шийдвэрлэж. Янг нь илүү гаралтай илүү хуралд ба яс шинэрийг дээгдүүлнээр ашгийг нэмэгдүүлэхэд итгэвчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлэв. Кэрэшэн ой тохрох сумнан таллах эрэг тосхон ард аадл мэт турдаг хэлэхтэн. Өнгөрсөнд гараар нь янгыг хайсалж байла. Удаа энэ маштанта болсноос гуру түргэн мэртан цэвэрүү хайсалх болж бидний дараасыг ихэр кэнгэрүүл байгива. Ахсу амгин конгондан гүйлсшгий түйж хураж бодуулгүй

0: материалтай уулзсан уу. Шин сургал зэмсэн энэр амтыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалахын тулд тус газар нь шин сургал зэмсэг таслан төйснө дараа гейтнер хадгалан кюркий келгасан зөвлөлтөд амжин Чэнду, Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Хангжу зэрэг газартаа явуулж байна. Шинжаанг нь Шинфэн дэрэмтэй Тэргэн Сөйлтэн Кизгард компаниг нь Ахсүүг нь Хуяр компаниг нь тухасна алзан закрал Пулэй хэлэгтэн. Бидэн 48 цагын дотор кэрк цаг хугацаанаа үр битэмжийг батална. Удан нэгэнт бараг 11 тэмнэхүй орчим бараа явуулва. Эдэр бүрэд ундачаар бараг 5,000-аас 7,000-хүй бараа явуулж байна. Кунлундан гүйлсэг барагцалтар энсара над күртл явуулнан гэвэ.
1: Шинжаан радио тэлэс хорон сүрүүлжилгч Азада Азимбайгийн медалснаар болвол 12 дугаар хугацааны Шинжаангийн онцлогтой зэмсэн Ахсүгийн Аралжана Сүлран гэхэд 3 дугаар хугацааны Алмийн Суйл Зугаачлалын таслан төгөө үлрэлийн хөтөлбөр 9 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 7-ны өдрөгөртөл онц шинд явагдана. Тус хугацааны Аралжана Сүлран гэхэд таслан төгөө хөтөлбөрийн нийт 15 өдөр явагдах бэгэд Тэргэл Сарын Баяр Улсын байрын амралтын хугацааг алсалж 446 нь үзүүлгийн байр гаргаж Исклингийн гэвчэн өнгөрсөн хугацааны мудаас хамгийн их болох юм. Аралжана Сүлранд нарилаг боловсруулсан үйлдэхнэ орон, бидсэн бүсэл соёлын үеийн соёлын битэлч үйлдэхнэ орон, ам тидана Сүлра маймаа орон, тараалх соёлыг бийжлэн ойлгох орон зэрэг нийт 6-ийн гол чидэмжтэй орныг гаргана. Ахсуу аймгийн Кёда жаху Кёда тусахна төвчэнэ намын удирдахуд уулынгийн бүрэлдэхүүн төвчэнэ дэд дарах Чин Юмин хэлэхтэн. Тус хугацааны Аралжана Сүлдрагийн өнгөрсөн хугацаанд 3 өдөр явагдуулж байсныг утх нь 15 өдөр болгож бидсэн бүсэл соёлын үеийн соёлын битэлч үйлдэхнээ үзүүлгэ. Тараалх соёлын бийжлийн ойлгох орныг шинаас нэмэгдүүлж амбуда боловсруулах. Чинэр сайтай зэмс идэшин нугаа ковн нэхмэл Соёл зугаасан зэрэг дөрнийхээ ажиулсан сөрөглөлийн үр бүтээлгээ төлөвлөлн дэлгэн үзүүлж базрын шууд нэвтрүүлгийн өрөө фэншуй юн тапцангар бара танилцуулан борлуулах бүх кураны шууд нэвтрүүлгийн үлрэлийн хөтөлбөрийг иж бүрдүүлэн өрнүүлж сүлжана ба сүлжана бусаро холвалын хөдөлсөж кэрлгэнэ амжилтлын хүчийг төгжэнэ гэвэ. Ойлгосноор болвол Ахсуу аймгийн онцлогтой өс эмсэн тарилтын талбай 450 төмөн мууд хөрч Жилийн гаралтын 300 төмөн тунагаас давж, ЭЗМС нь ажиулсан гэвчэн Бүгшинжангийн төрөнд орва. Аралжана Сүлдрана хугацаанд чинэр сайтай зэмсэг шилгэрүүлэх. Буудлах зүрэг төвлгэнэ мөрөө цайна. Онцлогтой Кёда жахугийн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл буурлуутыг залгалдуулах хурал зэрэг 14 зүйлийн голдлогтой хөтөлбөр өрнүүлэх болно. Жожан мужийн Шинжаанг туслах жолаатах газар. Хоби мужийн Шинжаанг туслах ажлын өн фронтын жолаат газраас Шинжаангийн газаак зүүн хулдан авах худалдаашна зохион байгуулж буттай газартын байцаанд үзж. Хулдан авах тухай зөвдөлсгийн хамт 15 өдрийн хугацаатай шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан буурлуулах хөтөлбөрийг тасалдуулахго өрнүүлнэ. Ахсуу аймгийн соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаачлалын төвчнө намын удирдахуд уулынгийн дэд шүүж төвчнө дарга Амитулла яасан гэлэхтэй. Бидэн тус удаагийн зэмсэн Аралжана Сүлдрагаар чихэл автокол болгож, нэгэсэг намрын үлдэрлийн таслан түйк, тэра тэрн үсг, уулархо газрын биеийн тамирын хөдөлгөөн, цас мөснө бийш ойлголтын судан гол сэдэвт шугам замыг ухаалан төлөвлөн гаргаж, торгоно замын эртнэ күсэн, гайхамшигт ахсуу гих соёл зугаачлалын нэрти тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизхран шимэн. Лёнингийн инку хот харуулсан хотын ардын амьдралыг сайжруулах ажилсар шидэмж болохгүй сүйр тоног төвчмжиг дэст дэвшүүлэх зэрэг данхарлан төвлөрүүлж. Шинжаангийн туслах орон улсааны өргөлжлөлийн нэгтгэж ховтон туслах арга хэмжээг нарилаг онцтой болтооруулж. Харуулсан ажаахгүй нийгмийн дээр ясаг нартай өгжүүлдэг хүч нэмэрл ба. Инку хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжаанг туслах голдолт ардын амьдралын инженерийн болсны хэвдэ. 90 гэкор улуултын 5000 төмөн төгрөгийн харуулсан хотын ардд өхөн мэзүүл гүйчилгэнэ төвийн төрөл зүйл сүйл хурааж шүптул гэхэ шаттан орва. Ашклалта уруулснаас хор тухан гадарн засгийн удлын үйчилгэнэ системийг бигдолар дэсдэй өвшүүлж, худал дэзэнку орчин төрнийг шилдэгжүүлж альвинсна улан төмд ашкүртайна. Даашлан байгуулж байгаа нэгц болох Шинжангын Жин Хуян нэрмэштэй байрлахан Ухсурхы инжинерингийн кизгард компанийн төрөл зүйлэн сахарл Янжан шин таньсвэн гэлэгтан. Уда альва цаглган хэрэгсэл тонух төкрэмжийг туршан тохруулах шат нэгэнд үндсэн дан дуусч. Хам гэдсэн цэвэрлэх шат дурж ард дөкмэ зүйлгүй үйлчилгэнэ дэвийг ашлалт оруулахту гурчлэн гэдс цахан гава гэвэ. Хэрвэл байгий ба. 5 жилаас нар Янку хот Шинжангийг туслах гэрэнгэн мэнгас нийт 2 дуншир 6000 төм төрөг оруулжээ. Шинжангийг туслах 27 голдлогтой төрөл зүйлийг нарилаг онцтой хэрэгжүүлж, засгийн өдлийн үйлчилгээ хотын сүйэр тоног төхрөмжийн битан байгууллууд барааны гүйлгэн ажиус үндсэн шатны жис халан гадар гэдэг тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх чидвэрт нь сул зэрэг олон хүрээг хамарчээ. Харуусны хөгжилтэн хэрэлцгөө талыг бүх доллар нэвхрүүлж ардын амьдралын үнэ сүрийг бэхжүүлвэ. Шинжангд туслах кадр харуусны хотын хөгжилтэн өөрчлөлтийн сэвлэлийн дэд эрхлэгч Ливэн Хан Келхтэн. Дараалханд бидэн бас 2026 оны Шинжангд туслах 11 төрөл зүйлийн аль төргнөр бодлоорлуулахыг үргэлжлүүлэн ахгүйлжээ. Шинжаан туслах хөрөнгөн мянгийг ардын амьдралын кюрэзүг нэн сайнар хэлбэл гэж харуусны хөгжүүлдэг хүч нэмгэлж альвин сна олон төмд хаш кюртана гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хуран чимэн 9 сарын 7-ны өдөр энэ жил шин байгуулсан Шинжаангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Турпана сургуулийн нуран 2026 оны шин сургуучаа нүхтэн навч Турпан хотод Жинхэнэ ангийн ихтэй сургууль Говаснаас нь бэвүүлсэн шүглтүүлтийг биелүүлвэ. Нэр мэдүүлгүй тухайн сарганд бэвүүлсэн альва газраас ирсэн шин сүрөгчүүд иргэчийн хүсэл эрмэслэн өөрлөн салгаагаар сургуулийн кураагаар уурж байла. Сургуулийн кураанд нэр мэдүүлгүй жуладамж хээк, богцу буудал зөөвөрлөх, төрөн бодлогын зөөлөмж өгөх зэрэг үйлчилгээ өртөө гаргаж, шин сүрөгчдөө нэг өртөөнэ хэлбэрийн сургуульд орох үйлчлэх хангаава. Шин сүрэгчтийг өгтөх сайн дурнай үйлчилгээний анги шин сүрэгчтийг нэг нэгээр хөтлөн жулаадж байгаад донгослуулах уу байран герт уурж суух зэрэг гар гүйцэтгэлийг нь битааж өгвэ. Алтай хотоос ирсэн 2026 оны шин сүрэгч Мэрмэр Муратбек сургуулийн кураана урчин төрнийг магтан сайшааж байлаа. Тэр гэлэхтэй шин сүрэгчүүд нэр мэдүүлэхдээ сайн дурнаг спа багш нар цөм маш халуушрахгаар бидэнд үйлчилвэ. Байрын герт дөрөн кюмна уртай байгаад агаар тохируулагчтай. Асрын гудамждүү үүх усна машин, эвран хувцугаахуу машин, үлээгүр машинтай маш сайн байна гэвэ. Шинжаангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургууль болбол энэ жил сургууль гүмжлийн яамнаа зөвшөөрлөөр байгуулсан Алунаас эрхэлсэн Жинхэнэ ангийн Дэставхарганы ажил мэргэжлийн их сургууль болох байгаад Өртгөө Шинжаангийн Көнгөн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль Шинжаангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулиар сүйр болгон нийлүүлж дэс дэвшүүлэн байгуулсан юм. Их сургуулийн Еренка Захаргана сургуулийн нуурын Өрөмж хотод байж Турпана сургуулийн нуурын Турпан хотын тогсон шанд байна. Шинжаангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Турпана сургуулийн нуурын анхдагч хэсгийн тохируулсан дулаан тусгай мэргэжлийн Турпан хотын аж ахуй нийгмийн хөгжлийн хэрэгжээ шаардлага ба давлагтай аж үйлсийн байрлуулалтаа нэгт залгуулдаж арилжаа худалдаа сөрөг зангийн мэрэгжил зэрэг голдлогтой хүрээг хамарчээ. Хобигаас ирсэн 2026 оны шин сүрэгч Ван Кангшүй хэлэхтэй Шинжаангийн амт тэдэн амдалж сайхан үзмж үсгийг маш хүсн эрмэлзэж байсан юм. Шинжаан сайхан газар байна. Би энэ дэрж их сургуульд суралцаад эрен баг хүслэн биелүүлнэ гэвэ.
0: Ода төвшин мэдэмдээ сонсхия. Энэ жил 1-р сараас 8-р сард Шинжаангийн төмөр зан барааны зөөлтөнд хэмжээ 1 дуншир 7000 төмөнд тунаалт гэрчээ. адил хугацаандга сууна дээрвцэг хойрхвар нэмэгдэж.
1: 2026 оны насандык хөргөсөтийн ихтэй сургуулийн

0: сүрэгжилсгэ бикулсын нэгдэлтэй шилгалтын сүлжээгаар нэр мэдүүлэх ажил. 9-р сарын 9-ний өдрийн үдийн өмнөх 12 цагаас 14-ний өдрийн үдийн хойнх 6 цаг хүртэл явагдана. Тухайн цагт шилгүүлэгчид Шинжаангийн сургууль гүмшлийн шилгалтын фрэлингийн алын сүлжээнтэй гарч нэр мэдүүлж болно. Шилгалтыг 10-р сарын 17-ны өдрөөс 18-ний өдөр хүртэл шилгэх гарт тогтоо.
1: 2026 оны өрөмжин шинэ гэлжана шинэ гар утсах хулдан авахгүй нэхрэн гэдлөөр 9-р сарын 10-ны өдөр чингтэр ихэнэ. Цусудагын гэдлүүрийн 2000 гар утсаар хизгаарлж, урдар хулдан авбал урдар нэхр гэрдэж, гэрэнгмэнгийг кэргэлж барвал гэдлүүрийг даруу зогсана. Гэдлүүрд гэрлэгчтэн хулдан авсан дан минийн 6000 төгрөгөөс дээш, 1000 төгрөгөөс дөрөгш цоошин ойнлог гар утсан болвол 800 төгрөгн тогтсон нөхөрвөл даруу тэр даруудын хасган нөхөр хүртэж болно. Кембр нэг гар утс авахыг хязгаарлана гэж тодорхойлов.
0: Цаг үрэн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Эрмэст өнгөрөх хуртагаас нь үйлдэ 17-аас 25 градус.
0: Алтайд үйлдэ 14-аас 28 градус.
1: Тарбтад үйлдэ 15-аас 28 градус.
0: Гулсд чилгэр 14-аас 30 градус.
1: Буурталд чилгэр 14-аас 27 градус.
0: Харамайс чилгэр 19-аас 28 градус.
1: Гидэнд чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Шхост үйлдэгаас нь чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Цангжид өнгөрөх хуртагаас нь үйлдэ 17-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлдэ 15-аас 29 градус.
1: Турбанд үйлдэгаас нь өнгөрөх хуртаа 24-аас 33 градус.
0: Хорлд үйлдэгаас нь чилгэр 16-аас 29 градус.
1: Ахсууд үйлдэгаас нь өнгөрөх хуртаа 11-аас 26 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 26 градус.
1: Хашгирт үйлдэ 14-аас 26 градус.
0: Хотанд чилгэр 15-аас 26 градус.
1: Ирмэшт өнгөрөх хуртагаас нь үйлдэ 17-аас 25 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжира Наранчимикинж. Буула Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн нэвтрүүлгийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

0: Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаан та. Синьцзян нарад телевизхран Монгол хэл нарад огин кёдан утгын кёгдэн нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч төв баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа тэгнэ нудагын нэвтрэлгэн. Харуусан утын 33 тэмн хорын юм уу? Дээр баримжаат тарим газар нь төрөл үйл эм таратаар ахлогч байх. Хургас янаа шин тосгоно ард тэн тэн ард нуран сусан буудлыг гисэн мэрадс нь амьдлан болгон эргэлсэн. Шинжанг турна замын шинээр сайтай зэмс эдэш нуга болсолох шинэг өсгүй сулгана крайлин жинг тарухла пэс гэсэн. Турпана машин кэм үзм таслан тэвэг машин нуха үзм зэвэг шин аху байдал хилэрсэн зэрэг авгалгы байршлаа. За технода нэвтрэлэг нь дэлрэн авгалгы кэн ап сонсох болу. Нэвтрүүлгийн шинжанг нарад телевизхран Слуштин шин зүйлсрийн хэлэвчлэн зүртэй зэрэгэ нэвтрүүлнэ. Сонсд минь эргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусхнаа кадрчад лабдүүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Эргэн үдүн кэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо. Дээр баримжаад тарим газар ухлаа. Амбуданавын өндөрлийн тогтворжуулагч мэн. Удаа Тарвтай аймгийн Харуусан хотын хуурмын 26 нуунаас хуурмын 27 нууна 33 тэм хуурмын муу. Дээр баримжаад тарим газрын битэн байгалтын төрөл зүйл эм тараатар ахлуулж байна. Технодаа кэдад уснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг эсгэл угаараар нь Харуусан хотод хөрши. Дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйлийг хамгийн шин агсан тухай үлгэе. Шидэр Харуусан хотын дээр баримжаад тарим газрын битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн 3 дугаар даачлалын хэсэг нь трэпэл болгоснаа. Харуусан тосгонд дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйлийг жинк наруулаа барилгын ажлыг эхлүүлвэ. Ийм болохоор 2026 оны Харуусан хотын шинээс байгуулсан дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйл болно. Битэн байгуулалт Эртнийн сонсдоо. Ода байлын замби гавшхана дугаараар нь хоргол шинэ луу цаг болгосна. Сүгэн тосгонд гэрши, шин тосгон ард тиян тиян. Селивхэн тааламжта кэда нутгийн амьдралыг ойлгоё. Набар нэгна хоргол шинэ луу цаг болгосна. Сүгэн тосгонд саар өвснэ цэцгэн далаа шиг салхинаяар найхалж цаг мочид ахалдан удаашрансыг болдог. Энэ хүз угаасд хонхон тосгон гэж дутнаасгаар нэрлэгсэн газар нь. Сул селиг кэда тосгна амьдралын уур амьсгалаар нь кэда нутгын амьдрал өнгөлөхийг хүсэн бариадж байгаа. Нэг олон хүмсийг татна ирүүлж байна. Зэн шүү ард нь урус уусан буудлын эзэнч тянтай мохло даруу тэдсэн доторх нэгэн болно. Тэр зугаас байснаас нь туснард болон хөөрч энд гэрэм босгоч нутгч нь амьдарч туснартай хамт базарт гарч агаар халахлаа ууланд гарч сервисч үйлөр охлын үзэн дан Юста цаууч кэда нутгын сул сэлэ амьдралыг сэтгэл тайлна эзэн жана. Хорон нар 8 нунду тэн тэн гэрэн гимстагаан хамт хоор сарын хугацаатаагаар Шинжаангх гэрд машин тэргээр зугаацх аялаа нухлын эхлүүлж тэнгэрүүл нь өмнө хойд бияр ухла бараг бүгдэр ухла юус мэнэ. 8 дугаар сарын 1-р төрсөн нутг хунаанда мохлын харьцаанаа дараа Шинжаангх тэрх нам сэлэхэн кэда тусхн романтик заар өснө цэцгэн талаа твэнэ сэтгэл ухла тацар байсан мэнэ. Ига туслын 12 дугаар сард тэр даханд сүгэн тосгонд хөрши нэгэн баг хураа хэлсэлж нарын нимбаа засан чимэлхэр дамжин хуурмын 19 нууна 6 дугаар сард жаншуу ард нуруун суусан буудал жинг дарахлаа үйдэн эзэнч гээчэн ухсан байна. Удаа тэн тэн нэг жилийн доторх 10 шахуу сард ухлаа сүгэн тосгонд амьдардаг байна. Тэр хэлэгдэн хуан хуан тосгон бохлаа даруу миний хоёр дугаар гэр болно. Шин тосгон ард уусан хэвдээ бид нутгийн ах түнэр тагаан хамт эндхийн кэдад уусна сугаалсыг нэн өөрмөс унстаар хөвжүүлнэ гэвэ. Сүгэн тосгонд удаа 78 ард нуруус уусан буудал байж тосгоны 1 дугаар хэсэг нь ард нуруус уусан буудлын эзэнч болсон хэвдээ тэн тэн. Кишлэнгэн боглоо даруу эндхийн үсгэн сайхан тосгонд сул сэлэ таа таа кэдад уусна баг хураг байгуулж сугаалсыг мэдэхгүй агаар яруу сандрагс ирж өгдөг хэл аригн сугаалсаас мэлтрүүлж тун газрын ард тэмтэ. Ютуудны амьдралыг үнэг мэдрүүлэх болно гэвэ. Кэдад осна хамгийн жинкний амьдралыг сэргээхэн төлөө тэн тэн тусган болон өөр эргэнэ малслах урнаар бэр явши. Сүн өнгөри хуучны эдбэд шиг цулуус мэнэ. Твина тусган ардын эддэм оглаа. Өгсөн мудан хайрцах малслах урнаа хасгүй дэстэ. Эмгтаашт нь гараар хатгач хөвөлсөн кевсэн. Хуучин келэрн сэсэ усна чийгэн зэрэг байж. Хуучин эдбэдс болгон бохлаа бэр өөрөнгө нь үлгүртэй байва. Тэн тэн зугаастай эдгээр зүйлс нь эрэл тулаад хэрэг цааг сонсох

Тэн сарайсна шарсан тахан махыг ухлаа судлан нээж юм. Сугаасан таашаал гихээр уусан байна. Удаан жин сүйршин тентэм болсо тосгоно. Айл гоша улам алжтаа бэр сайн найд болсон байна. Энгэн цогтглоо тэр үргэлж тоснардыг бахураад залж эдийн хойлог цав үзье. Хамтар ухлаа өндөгтө буурцгий хийч суугдаг байна. Хосеалын бас халууцг сэтгэлээр төвнөг ухлаа залж зэмсэн багстан худуулна. Зэмс цасан твийж газар тэн кэрч идэш нугаа төвнөг байна. Уулын уул хадаган буданаг ярт ухлаа малчд их салхитай өдөр төвнөг ухлах хавсрна. Сүлээ босор ухлаа сарвахын битүүлж өгвэгэд бас төвнөг хавсрна. Хураад нуржи ирсэнгүй төвнөг ухлаа хөөж гаргадаг байна. Эдгар багсааг байгаад халан дутна агсан суурд өд өдөөс мохлон үргэлжлэх цаг өнөнч нөхрлэг бухлаа байгуулсан байгаад бас ардан дурын суусан буудлаас суугсан гийштэн өдрүүд нь амьдран дунд тун азрын кимсэн бурбжин хийгээд халуучрах сэтгэлгийг өнөнгийн мэдрэлх болгосон байна. Зугаалсан бие чөлөлтийг баялагжуулахын төлөө энэ жил сунамрын хугацаанд тэн уул хөдөөгн будана гэр өш хүн будана гэрийг биечний ойлгохгүй төрөл зүйлийг гаргаж сугаасыг давхуулна зэмсэн эдэн буслахгүй иштай сайж ханах уу бас улныг ухлаа зухан байгална өөр эргэнд хөргөн мөр үнжи явганаар алхаж базар эргэж тон азрын шин сэвгэн кэгжанта хотн амьдралын уулсан хэлбараар мэдэр бай. Тэнтэний намсгэн хэлэгтэй. Улнаар мохлоо базар эргэхийн онцгой дур тем. Тэдгээр унцлтаар дуудан ултхыг сонсох уу тон азрын сугалаартай хамт шарсан махна дэлгэсийг эргэн сууж шарсан мах шарсан боос идэж шүкэр хойно арлжана явцдаг тэдгээр сонирхолтой энэ хайлцгийг үздэг гэв. Хон газрын зугаалсан явах тутан хөгжанта болохыг дагтал нь хуурмын 24 нуунаас эхлэн Жэншүү ардан дурын суусан буудлыг эхлэн бэхжилд эзэмсэн байна. Тэн тэна нарын имба төвснээр үйлн уулын хөтөрч төлөм сонирхолтой байлаа. Даруу үйлзэнгдэг хөрчи айл өрхөр иргэн явж хөөлөх. Мэс гэлцэн нүрэн гадрагд хусгва. Мэсэн гэлцэн нүрэн дээрх эдэн хойног цав уухыг хэлнэ. Тэр хэлэгтэй. Өөр иргэна тал нутх өөшгүй. Тосна цуглараа мэмэ бас тал нутгын ураган гээчлэг ба нүүдэл мажлахын цай ширээ газар болгондохлаа бэр би сууж аадмар ойлгохыг боддог. Би меркий дур тавар мохлоо амьдрах амьдралын байдлыг ухлаа гээчт болгондохлаа дамжуулах гэж байна гэв. Эзэнтэн хэлбэрийг байгуулахын давх тентэн бас өөрмөгцөн уян санааг нь театрлах кенамбата уран зааг үүсгэн байгуулжээ. Тэр сүгэн тоснаас машин тэргээр айлхлаа марг 10 минут хэрэгсэх уулын бэлдэ. Нэгэн хаягдсан ураагаа хэрвээ ашиг ардны уран суусан буудалд онц байдаг. Уул хөдөөгн гишин тэнхэн болгоно өөрчлөс мэнэ. Энд өвсн вагар сафа болгоч. Тулаган нэдэлхлээ өргөн уудам өвтөрхөө үзэгдэж. Том сарвахын крэмглаа. Нэгэн байгалыг тэлсэн дэлгс шиг байж. Дэлгсар дамжин тал нутгийн хөөрөлт ниссэн шоу. Ялбус зүг тухлаа туссан. Нарна гэрлэг үзэж болно. Түүнээ дотор суухлаа цаг хугацаа яг л таата сайхан мэр тань удаан өнгөрч байгаа шиг болдог. Гондонг нэгэн зугаас түүнд үгэл дайж хэлэгтэй. Маш улан газраар явж өнгөрсөн юм. Хамгийн санаанаа гадаагур мохлоо энхи гээчин тэнхэн болно. Тэр мохлоо над хуучин биүрт бие уусна. Крисленти эртэн шиг байж уян санааг тайтгалын тавиршилнэ гэж. Шидэр тантан бас найз нар таган Монгол Крашен Тексианд салаагаар ухлаа шин ард нуруу суусан буудлын нээс байна. Тэр өрөнч малгарн тамжин Шинжанг кодод усна. Удан айлм цоглогтой амьдрал, артны өдр дутмын амьдралын байдал ба. Кэдэгэн гоо сайхныг нэг олон хүмүүст зүйлж дуртай болохыг хүсэж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.

0: арилж гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хол холвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа кодад авах уу? Кодад олсон. Тараажна тухай медиагаас сонсхия. Шидэрэ. Шинжанг турна замын шинэр сайтай сэмсэ. Идэш нуга болсолох уу? Шинэг үсгүй судалгаанаа хүрээлэн. Ирмэштэй пьес сахин байгалагдчи. Шинжанг сэмсэ. Идэш нуганаа. Ажүдэсэн шинэ ухаанаа. Судалгаанаа күрлцгүй талыг. Нөкөрлж. Ажүдэсэн ясыныг дээгшүүлэн. Дээс дэвшгийг ахуулж. Гадаадх сахтэлэрг нэн өргөдөгтө гүш нэмлэх болва. Шинжанг турна замын шинэр сайтай. Зэмс идэш нуга болсолох уу? Шинэг үсгүй судалгаанаа хүрээлэн уухлаа. Тэрвч аж ахуйн хулаадад тшиглэн байгуулсан. Шинжанг ангтгш шинэ ухаан тахин мэрэгжлийн шинийг өсгөх тавцан болох байгаад академич тусгам мэрэгжлэн ихдээ сургуулийн храйлан газар тэрвчи ажаахул гурван талаар гүчэн хурамдуулж ажаахул сэдв гарах уу сэдвэрт нь сэдв залах уу сах тэлгэр сэдв шилэх тогцыг журмлан шинжанг зэмсэн идэш нугана ажилчдад тусгаасан шинэ ухаан тахин мэрэгжлийн шинийг өсгөх тулаар л хангана үүндөө уралсан ажаахлын нэгэн болох уу шинжанг шиэрдэн нэрмжтэй Идана хэсгард компанийн лаазн улстай ажилласан хэрэгэст анхаарлаа төвлөрүүлж сулгаанаа хүрээлэнд төвшглэн бүх талаар мэрэгдэн шинжил төрнүүлнэ. Компанийн хэрэг мэдшин дарга Чунхва хэлэгтэй. Эло том хүрээлэн газартаа хамтралш бидний сэдв дурдан гаргаж хэрэгцээ шаардлагыг бүрлүүлж тэгэхэд биднээс сэдвэн хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн судал нээж энэ улмаас охлоо нэг сайн үрдэн улна гэв. Сулгаанаа хүрээлэн ер нухсан нэгэнтэй Памдор Лазен 40 зүйл нь ирээдүйн эфайлгийг хадгалан бэлтгэшээ. 3 зүйл мөхлө улсын дотоод

үрээдэн Хрянаа хуусан байраг дөкөрлж юм. 24 сүйлийн дунд азян зах тэлэртэй хандуулсан тусгай хэрлэгэнэ бууслахуу төрөн сүйлийн Кэрлжгаа талыг нөкөрлсэн байна. Удаа нэгтаа Хасгастан, Урус сэргийн улсын Арныг хотту хуур гадаадын хөмрөгдөх 20% борлуулахгийгээд хадгалан бэлтгэхийг тухар цаг байгуулж юм нийтээ. 1000 доллар нь гадаадд гаргасан гуйлг нь урлагыг билүүж юм. Эхнавлаас үйлч нь хугацаана. Ажилс нь урлагийг нэг дүншүр төгөртөй дайшлав. Дунд усны инжирин Крайлинг нь академич Бээжингийн үйлдвэрлэн хулдаанаа их сургуулийн профессор Сүмбоуго хэлэхтэй. Бидний Шинжаангын улстай Зэмс идэж нугаана их байлгийг нарилаг болсолтуу чиглүүлэн судлан нээж үйлдвэрлэх. Шинжаангын улстай Зэмс идэж нугаана их байлгийн өртгийг улам нэг алхам дээгдүүлнэ. Шидний хугацаана харан туухлаа даруй. Үгэн сүйлээр нэлээд сайн аж ахуйлтаа барилдүүлнэ. Памдор нь их байлгийг нарилаг болсолох талар бидний айлааны санер хэнэ гэвэ. Сон санара. Удаа чахлах шана гуут харуулсан юмс. Твиж хараахан хугацаанд нь уржи. Аливаа сум болсон. Тараалах цагийг амжин надах чи. Тасн твиж яралч чи. Тарвлан газарт элүг хралтын хөгжанда байдал хилэрнэ. Шидэр. Ваашир болгосна. Твигман даш сая тосхна. Тарилсан нөрх. Сливигэн гуугэн тарвлан газарт трааж нөрх болно. Сандур нүвлэхэн анги. Хамил гууг тасн твиж. Хуан илгэж. Буудалж тарганд ач ярална. Гүүгэн тараачин сливи хэлэгтэн. Энэ жилийн хуурсан 80 мөн ширүүми гуу тарсан байгаад. Мөбрэн гаралтын хуурмын хуурсан килограмм болж. Гүүгэн гадар байдлын сайн байртан. Амтайхан байж. Хулдан ахуй хулдаачт алерт захалаад барсгсан болохоор. Бурлуулсан замд санаа зовох хэрэггүй гэв. Хамгийн сайн тасан дэвхэн ухсааг алдахгүй ба гадаран борлуулах акцийг садавкаас сайцган төлөө. Тэгмэн тас сай тусахна. Нам нэр. Тосна хаадра. Хараа турна ардын төлөөлөгчийн их хурлын төлөөлөгч нэгэлтээр төлгөөр нь тараагдах төсөлгүй сан дурна. Юушхан анги зохион байгуулж. Тарин газарт уудчи. Тараагдах төсөлж. Амжин хураах хадлыг өрнүүлж. Тараагд нохиг хавсрын. Тасн төвж ухаан нэлэх. Буудал нь уудлах уу. Сөөж машин дэргэнд ачч. Буддаа ажиллахаар бахла. Тараагд нохиг батмч. Күсвч. Санаачирч байх. Күсвч байх асуудлыг бахлаа намдуулж. Нэг нэг авдар гууг ухлаа залаагар амжилтаагаар буудалж машин дэргэнд атч газараа зөөрлж байхыг хүсэд. Сливигэн чирээд ухлаа байрны намсгал тодорно. Трайтг туслахуу санд урны үйлхэн ангийн гэшин чин чин хэлэгтэн. Шидэр ухсан бахлаа хамилгууг төлөрүүлэн төвж ухраахуу зангин ухсан болно. Бидэн трайтг туслахуу санд урна үйлхэн ангийг зохион байгуулж тарин газарт уудахын даруй. Олон тэмдэ хамгийн хэрэгцээтэй үйд ухлаа хавсарж гүчтэй асуудлын шийдвэрлэхэн төлөө. Таран бахла бидэн бас тарайт нэркэн төвч хараах ба буудлах байдлыг өргөжлөн анхаарч тарайлах туслахгүй үйлчлэгийг кевинжилэн өрнүүлэх болно гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4000

0: 320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савл хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Кэпрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүнд сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчэд байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

За, нэвтрүүлгээ нэргэдүүлээ. Сонсгонороо. Машин гэн тасан дэвэх, машин нуха тойрон байцаах, сөвөрлөх, нисгэрээр кинэн хэмжих сэргээ, нэг гэсгэн шин нухаан, тахин мэрэсэн шинэг үсгсэн, тонуг тохромжиг үзмэн тарин газартай хэдэрсэн. Турпана үзмэн ажуэл үстэ, шин нухаан тахин мэрэсэн хэдэгши энерг нэмэл байна. Шидэр ангтгар үхцана турпана тоошилсан, ойнжигсэн, үзмэн ажуэл үсэн, дээр асын та көгжилтэн ихүрлдов. Турпана тоочилсан, ойнжигсэн үзмэн ажуэл үсэн, их тархгэг, тапцангэг жинкнар ухла, сүлжаанды ашгалд оруулан, турсан айл улуа. Энэм ухлад хон азарин үзмэн ажуэл үсэн, тоочилсан, ойнжигсэн, дээр ас синэрта көгжилтэн шин шатан дурсныг харуулжана. Турпана тоочилсан, ойнжигсэн үзмэн ажуэл үсэн их тархгэн, шин ухаан тахнан мэрэжин, шинэг үсгэ сулгаана кэсгэм, бэрэлтэгэн кэсг, улсна хэбдэ. Ода, машин уха, нисгэр, ойнлог тасан дэвхэ машин кэм нэгтэ хамжилсан ажилхуу хэлэрэг бүрүлдүүлж үзэн багс нь ойнлогар тойрон байцаах зэрэг олон нэстиг хэрлэгэна ах байдлыг өргөжлөн өргөдөгч буса зогсдуу ойнч тараалан явлын ажилулах системиг үсгэн байгуулва. Тусудаан ашиглалт оруулсан ойнлог тасан дэвхэ машин кэмний тохируул болох уу дээглэж дурагшлах тавцан болно. Нарилан кэмжаагаар дээр механик гарыг ухлах өсгсөн болохоор семсэн төрөө

нь уран байраг нарилаг унамсаар тогтааж, уян жойлон хохирлгоор тасн төвөх болно. Мэнүг нэрмжтэй машин хэм нагасгард компанийн мэрэгжлэн таньчлан хэлэгтэй. Уянлаг талсан төвх машин хэм 10 секунд нэг гэлгүй үзмиг төвөж чадах байгаад цахалгааныг дүүртэл сэнийглэхлээ 12 цаг адил болно гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизээрний сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ерхэн өнөө сонсда энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хэрэгт өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн онлогыг сонсгла та нар бас Слүштийн Келвишн үшрийг буулганд сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүндэн сонсомын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад дээр төлөсхөрөн Монгол хэд нарад огин ерэн мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндисэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэн гүндэн сонсдоо. Улс нэрлэх мал ерэн мэндин зэвэл зэрэг салаан бичэр шана шатны эмнэлгийн хураг системтэйгээр хавсан туслахыг чангатсан. Гурн наснаас зурагш нийлх гээхэд чухам шигрэж болнай гуй юу. Юуны ушраас идсэн нөгөө хулн авч ирээд урд дөрөхлөө уднаас нь гаргаж агаар нэвтрэх цагтай бай. Чаадх нуда ерэн мэндин хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кланап сонстон баяр нөгдөж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нараада төлөвсөн насл өштийн шин зуучрын Кэрлишний зүтө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо, нэвтрүүлэг нэхэндээ Эрлэн Мэндийн Сони Медайна төргөн дамжуулаг дугаараар нь улсын Эрлэн Хамаал, Эрлэн Мэндийн Сэвэл Зэргээ салам өчрөө. Шана шатнай эмгийн хураад системээр нь хавсан туслахыг чангасан тухай ярьж өгье. Улсын Эрлэн Хамаал, Эрлэн Мэндийн Сэвэл Кэрэж Ахуй Кэрэлсна Яам Зэргээ таван салам өчрөө шидэр. 15-дугаар 5 жилийн хугацаанд 3-дугаар дэсэн эмгийн хураан системээр нь Шана шатнай эмнэлгийн хураг ховсон туслах үйл ажиллагааг нийтэл байна. Төсөл дэ дунд дээ зэрэг

Мэргэжлийн цолдаа нас намралт гарсан эмнэг нь ажилтна. Системээр нь хавсан туслахтыг дэмжин. Илхрэзүүлэн давхуулан заахуу хөвслгийг амьдгаар өрнөлхийг дэмжиж. Ахмад дэмжин тусгай мэргэжлийн эх файлыг нь давуулгыг бадруулна гэж тодорхойлов. Тэсэлд шана хачана эмэмлэг ирэл хамгааны илхэнэ систем нь удаан байдал, хөвжлөлийн төлөвжилгээ, шана шатна эмнэгийн хураана, шинэлгээна салан хөвжлөлт нь хэрэгтэй зэргийг өнөслөн. Кепчнэрийн сан тухайн ажилдан бохлоо цайрсан хамяарлт ба. Ерэн хамгаалалт тусгай мэрэгжлийн хажид нэг нарилаг уламжлалаар сунгын томилж хамяарлт ба мэрэгжлийн талар хавсан туслана. Шана шатны эмнэгийн хураанаа үйлчлэхэний чидрэг дээгшлэх талар туслах уу эмнэгийн хураан сусламж гүртэх эмнэгийн хураанаа хөвжлөлтийн удаан байдал хийгээд шана кепчана эмэмлэг үйлчлэхэний хэрэгсэл шаарлагыг өнөслөн. Энгийн нэвчний хот шанд эмнэлэхээр өдөрдөн болгож тусламж гүртэх газрын гадаараа шилжих хэмжээ дээр өвчин зүйлгийг хэрэгцээ шаарлагын хэсэрэг сүйэл тоглоо байрлалд үлэн шана шатны эмнэгийн хураг ховсрон эмэлхана тусгай мэрэгжлийн хөвжлөлтөнд тэрэмжлгийг тогтоож уншилны эмчгийн зүйлийг бохлоо улам нэг алхам бэрэн шүүлж бэлгмээр нь давхуулах уу алас эзэмшилт эмчилэг алас эзэмшилтээр бохлоо мэс заслан кэхэн зэрэг улан зүйл нь 10 кг улан зүйл нь 10 кг шилдэг эмнэг нь эг файлгийг үндэсэн жатгийгээр сагс илүү газар урандуу нарилаг унамжтайгаар хөрөгч эргэл тохиолдог өвчин болоод улан үздэг өвчнийг уншилны эмхэч хэдэр түргэн эмж аврахч хэдэр болоод халдвар тавнаа сэргалан хасгарлах зэрэг улан нийтийн ерэн хамгааллын үйлчлэхэний чидрийг дээшлэнэ гэжэд урдуу. Тэсэлд бас хавсан туслахыг хэлээрийн нэгэлдэй төвлөгөөлх тусгай мэргэжлийн чидвэрний хэмжээлэх төрөгдөх шана чадна эмнэгийн урааны хамяарлын хэрэг хэмжээг дээшлэх зэрэг талаар тогтоол гаргажээ.

Сонсхонороо удаа ерл мэндийн бэлгийгээ айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь 3 наснаас дурагш нэлгэх чухам шигэр идэж болох хэсэг тухай ярьж өгье. 3 наснаас дурагш нэлгэх үедээ шигэр идэж болно аягүй юу? Яг л шинэ ухаанчаар шигэр идвэл ерл мэндийг айл өвчрийг хамгийн дор хэмжээнд хэрэггүй. Ям бохлоо чөөхөн ус шинхэн аав ээж болгосон төрөгдөл болно. Цайлхлаа зарим гэрн ахмад ухлаа шигэрийн тухай буруу ойлголттой байж бих шигэрийг хөргөлөхөөр хурлж чаддаг. Тусгай мэрэгчний үсгээрээ энэ бохлоос зүгэн хэмжээнэ шилтантай байж мэднэ. Шигэр дэгээ дарын итгэлээ күйгтэн шид хурхаадах уу, маралд харгалах уу, аливаа зүйл нь сул санаа чинартай. Өвчин давуцах уу, өвчин аялт хөшрийг нэмэгдүүлж бас күйгтэн амтаа сэрлэг нөлөөлж болно. Хүм төрлөктэй төрлөх нь амтайхан намтан дуртай байдаг. Кира нэлгүүхэд дэгээд эртээ шигэр гидантай хөөрдөглээ. Күйгтийг амтайхан намтан дуу найдах болгож хөөн бас хот бодаг голхо болзаг нэмэгдүүлдэг. 3 насаас өмнө ухлаа амтан сэрлийн сэдэмтгэ хугацаа болно. Шигэр арны итгэлээ күйгтийн их тархина дубавна заг хэмжигдлийг дээр болгож амархан шигэр ихтэй дайныг сунх болно. Юнас хаза бас гэсна багтарын сэргийг гэм тайж ясалдаах сэдрийг нөлөөлдөг. Амархам маралд харгалуулж арах гэвчний үсгэ айл өвчрийг нэмэгдүүлнэ. Амтахны даныг хөвгдө явсан чи идэвлж болохгүй гэсэн гэрн ахмад асууж магад. Тусгай мэрэгчлэн таньснараа. Эм бохло бас чи улна амархан гарах эндэрл болно. Шигтэг шиган авах хэсгарлтуг болдоглаа. Чилаад шигтэг хэсгарна. Чилаад шигэр гэдэг цагаан шигэр бүрэм бал шигэр нээдэн зэргийг сааж байна. Чэм байгалаг шигэр шахлын юкнуснаа дотрох 9 шигэр. Сэмсэн дотрох сэмсэн шигэр үүргөө. Витамин болоод идэнэ ширхлэг зэрэгтэй хамтан бохло шингээхлээ. Ашгийн бохло хураас нь их байж. Байгалаг иднэна материалыг кэвэн байдлаар идэж сөрөг зайлах чихэлгүй юм. Гэвч анхаарах чихэлтэй бохло сэмсэн шүүсийг үүхийг сануулахгүй. Шүүс шахчих болтурлаа. Сэмсэн ширхлэг нь эдэн нэвдэгдэж. Чилаад шигэрийг хикаруулаа нэмэгдүүлнэ. Илайлаас сэргээлэгт амар, нуугдм лайлаас сэргээлэгт хүчтэй гэдэгчлэн. Нуугдм шигэр гэдэг бохло. Нэгэн зүйлийн шигэрийн гэрн ахтай амархан ундгаалагддаг. Тэжсэлэг ихлэн нэлхүүхтэн зэмсэн царчмаг зүйл бэрн амтай харигн шигэр агуулсан бохло хэмжээн. Эрдэн бохло маш дээр байдаг. Амтайхан мусаар болцолсон туслах хэдэн. Шаглан нэлхүүхтэн гуур будаа. Мифун шид хаврах бинган зэрэг тухлын үргэлж. Нуугдмал нэмэлт шигэр. Шаглан Тарана нахана зутан сэмсэн үзмийн шигэрний эдэн зэрэг агуулгач сөөхн амтайхны дааныг цээлгсэн ч гээ нуугдмал нэмэлт шигэрийг хөргөлчдөггүй юм байдаг. Тусгай мэрэгчнээс гэрн авахд сануулгатан нэлэх гүйгдийн идааныг хулдан авахтан савл идаанаа бүрүүлэх нь кэснэгийг уруулах үсэг хэрэгтэй. Цагаан нэлсэн шигэр мэсэн шигэр зэрэгээс гадна бас агшамл шигэрийн шүүс балуу урлах шигэр зэрэг чинаад шигэр болоод шигэрлэг идаас зайц хэрэгтэй. Күйг тохлоо ягд шинэ ухаанчаар шигэр дүүлхвэ. За хамгийн сайн бохлоо альчдахар ухлаа итгэх байх зартмыг зургуулна. 3 наснаас дурагш нэлэх гүйг даваа хэлэхлээ. Чилаад шигэрийг бас илүү нэмэхгүйгээр чанга гүйцгүй тоо болгож болно. Күйгтэн шигэр итгэхийг хасгаарлагтай гэрн ахмууд шил сунгыг сурах хэрэгтэй. За 1-р тухлаас шахлын 9 дотрох 9 шигэр, сэмсэн дотрох сэмсэн шигэр зэрэг байгалийн гэдэнаа дотрох шигэрийг ухлаа сунг хэрэгтэй. Үүн тухлаа цул 9 шигэр буюу шигэргүй айраг дотрох 9 шигэр ухлаа байгалийн нүүрс уснаа нэгдэн болохоор санаамор идэж болно. Хоорд гадохлаг хэмжээг анхаар хэрэгтэй. Хоораас 3 настай хүүхдийн өдөр бүрийн зэмс итгэх хэмжээ нь 100 грамм урчим байхлаа тогтмжтай юм. Шахла хаг салим. Энэ зөвх мохла зэмс идэж, зэмсэн шүсэг уухгүй гэсэн нэг л хамгийн сайн зартмиг цээлэх хэрэгтэй. За 3 дугаар тухлаа альцлахар ухлаа цул нэмсэн шигэр болно. Нарлаг үйлсэн шигэр болоод тэдгэрг агуулсны даныг итгэхгүй байх хэрэгтэй. Шахлан шигэр чоклет өндөгтө буурск шигэр агуулсан ундун 9 гүчлийн багтаар дундун юм бохло бэр дараа бидний үргэлж хэлдэг хуусны илж байж мараа таруулуул ба шидэг амтагаас хазаа бараг шимтэжэл хуу юм. Сагт элгэр тоглаа шигэр хуусны дан маш улам байж гэр нахууд амтахан идэнэ илшиг мохло нөхөрлж чадна гэж эндүрдэг. Гэвч энэ төрний дан тухлаа бараг үүрэг витамин зэрэг ашигтай шимтэжэл тэд агуулгадаггүй. Баг хэмжээний шигэр итгэлээ күйгтний өвсгөлэн төрөгдлийг арилгаж амархан күйгтэйг жингэний гол идэнэ
Ерлидэн итгэн дурга болгож, Шинтжаал Шингаак уран загийг эзэлж, Ерл бус Шинтжаал нь уралдах хараалагдана. Хэрэв амтайхны дан итгэлээ даруухан хуур балгы бус нь ус ууж, аман зайлж болно. Хэрэв нөхцөл тоохлаа иж барснаа дараа шидан угааж болно. Юнас газар шикэрлэг гэдэг элүг агуулсан идэсэн байгаа буюу шикэргүй айрагта холжи хийж болно. Ширкэн шидна гадаргыг ухлаа зүлэгч үүргулаа шикэр холдхлаа худаадна хургаслах хурдсыг бүрүүлж цусан шикэрийг тэргэн дээр дур болгож хэлжүүлэхгүй юм. Зарим хөөх тухлын идэсэн байгаа итгэхэд дурга болохоор ухлаа гэрэн ахуу тухлын кемжаны зэмсэр хурлуулдаг. Ингэж хахим бахлаа мэнч болохгүй юм. Зэмсэг зөөх мохло хоор удаанаа хоолын хооронд идэж, идэсэн нугаагаар урлуулж болохгүй. Нугаа навцсан идэсэн нугаанаа ширхэлгэн бэдэнэ бэгэд идэх тухлаа хатуулаг байдгаас кюктэн кланаухыг хэмжээн дур болно. Туслах идэн өк, эхнавийг тухлаа эхлээд кюктний дан унднаа тадгалыг хэмжүүлгийг сануулъя. Өдөр дутмын нугаа хуурах там мохлоо альтгаар улан зүйл нь өнг тохруулж, кек арган хөөрүүлнэ, кюктэн кланаухыг хэмжээг дээхлэнэ. Гэвчэ кюгдэг бэрмэс нь хуулгуулж болохгүй гэж шаарснаг хэрэггүй. Хуул итгэв үр амьсгалыг баяр баясгалан баалгах гин нэг чухал юм. Кюгдэг ямар нэг зүйл нь идсэн байгаа идэвлэх нь төлөө. Удаа бүр хуул итгэв зөрчил үсчээ, дур гацуулж явсан чи болохгүй. Гэр бүлний дан удаан дадгална, кюгдэг шууд нөлөөлнө. Кюгдэн дурааг сэдвэр нь маш чанга байдаг болохоор гэр нь авахуд биар мохлоо кеп дүрэн болж. Шикэртаа ундан, амтайхан идэн зэргийг ухлаа итгээс багсагч. Хамтарахлаа сэмгэр идэн хитгэ дадгалтаа болох хэрэгтэй. Үйд нэмэлдэй эмч хэргэлж, ийм гэр нь авахтаа харгалдаг. Кюгдэн хулоо ууж болохгүй гэж сануулдаг итгэдэг боловч гэ. Харин өөрөө өдөр бүр уудаг. Энэг шаардлаган бахлын өчигөн чи итгэл хүчнэг юм. Гэр нь авахуд өлкөр дураална, үйл маш ихл байдаг. Шикрик хэсгаалах тухай гэр нь авахуд 20 мохлоо хоор бүрүү ойлголтой байдаг. Нийлх кюгдэн гэр нь авахуд нийтэн дэ мохлоо дэгээ санаашрж кюгдэн шикрийг чанга хамаар нь эзэмдэг. Гэтэл кюг тохлоо багсруул уртанаа дараа гэр нь авахуд кюгдэн шикрийг хэсгаарлах биеийн гүндийн хамаарлт нь таланг. Юз хамсрын хилэрхэ бүүрч кюгд үстэй цав уух уу, шикртаа ундан уух уу байдлуулаа нийтэн морш. Гэр нь авахуд хамаар нь эзэмдэг маш хүчтэй болдог. Шикэр хэсгаарлахын зөвхөн нийлх кюгдэн шатанд хэрэгжүүл биш. Сурх нас нь залуу багштын шатанд ч кюгдэн шикэр итгэгийг өргөжлөн хамаар нь эзэмдэх хэрэгтэй. Кюг том бохлоо, дураар мохлоо, амтайхан дан идэж, өмдөн ууж болно гэж үзэж болохгүй.

гэлсэн дугаана амьсгүй хүйлээс үйсэн илчиг сарнуулчдгаас болжээ. Уудна дотор талд нэгэн давхарга нарин нэгтийн усан бэхлэг болж царсдаг. Та харжирад уутиг нэг үед доторхоо дулаанаа хэмжээ мохлоо бараг гаднаас хэдэн градус дээр байж мэднэ. Уутан доторхоо усан бэхлэг нь тусалж нугаараа навчиг нурааж навчна гадаргад нэгэнт баахан жийлэх байдлыг илэрдэг. Дараа өдрөн гаргаж хоол зүүж кэхэ үед ухлаа навчны зүрэн мохлоо шаралж инснаг эсэх нь наалдж кэх ногоон жийлэршгдэг. Энэ мохлох хулдан авчнараас нь эмнэг хөрөн кэдмийн одоо нэгтэй битүүр нь эрдэснаа учир байдаг. Нугаагаан хулдан авчнараан дараа үүтиг нь ээжи эдэш нугаана навчан дээрхэ усан нүрийн сарнуулсаас нь хууруу ахуул. Танаа гэрт охлоо урж ирсэн эдэш нугааг ахуулах гэртлэх явсан сая твинаа шин сурган хэмжээг тогтаахуу зангил болно. Эдэш нугаахлын урдаараа салих цохиулглаа твинаг охлоо сая хөлдагрдыг үлэг хэдэн өдөр хадгалж болно.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн сонсдоо энэ удаагийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань Энкрад өндөрлөг боллаа. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол наглуу сонсэхлаа та нар бас сүлүүштийн келлишний үчрийг бүлгүн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэл ба удаа. Дараажны төлөргөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 9-ний өдөр Гарин 3 нь. Шинжаангийн Ародо Тэр сураа Монгол кино Ародогийн цомрлог мишэл нэвтрүүлгийн кран авч сонсхой өгдөж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Одоо цомрлог мишэл нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародо Тэр сураа нь Солушитин шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч олно. Бишг найшнаар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа. Хамтдаа сонсъя.
0: Шидр 2026 оны Өслөн сайхан Дундуудаан хайрал намгийг картон зураг ба шог зургийн ширээс хөдлөр болох уу? Би Эртнэ шүлэг зохиолд дур сонирхолтой гэх Шанхай Кашгар цогцтой Дунд бах сургуулийн Эртнэ шүлэг зохиолын мурацан Посгам шинд эхэлвэ. Мурацан дурлсан сурагчдөө шүлгээр найжилж, шүлэг зохиолаар хайр сэтгэлгээ дамжуулж Мэрэцанай ювстуу дүмдүүдийн шилдэг уламжлалт соёлын өөрмц татах гүчиг мэдэрвэ. Тус өдөр Посхам шэна 2-р бах сургуулийн мэрэцанай тухан царанды. Мэрэцанд уралцөхстуу лабдун тогтун итгэл төгөлдөр байж. Эртнай шүлэг зокалийн чэжилхүйгэн ойлголтайгаан барилдуулын сэдв хариулху мэрэцан өрнүүлвэ. Мэрэцанай ювстуу. Сурагчдын сэдв хариулах тусгалын төргөн хариултын оновчтой байж, энгийн цагт хурамдуулсан Эртнай шүлэг зокалын үндэсн боловсрол ба утх зокалын кеп боловсролын илрүүлвэ. Одоран, мурацанаар дамжаад харилцан суралцсан суулсаж, Посхамын бах сургуулийн сурагчдын ширгүй халуучилдаагаар суралцах дуртай идэвхтэйгээр уйтлан доошхо оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлж, тухайн сарангад байгаа багш сурагчдын халуун айлх таашаалтыг олвэ. Мэрэцэн дууссана дараа Мангла дэд 3-р ас тус бүр 3 нэрсэг шилгэрүүлсэн байгаад элүг баялаг шангын сүйл бэлтэхвэ. Посхам шэна 2-р бах сургуулийн 3-р оны 5-р ангийн сурагчөө Жоужа Минкелхтэн. 1-р орсондан би онцгой баярлж байна. Энгийн үед би эртний шүлэг дуулалд онцгой дуртай юм. Гэртэ харсна дараа би бас эртний шүлэг өмшихийг баримтлана. Төсөдөн амрацанд би бас маш их шимэдлэг сурч авба. Хойштоо би бас сонгодог зокалыг үлгэн өмшиж, нэг улан эртний шүлэг дуулыг сэтгэлдээ хоногшаана гэвэ. Тан сөөснөр болвол төсөдөн амрацанд бүгшэнд нийт 600 бах сургуулийн сурагчөө тухайн царингийн мурацанд оролцож, бүхэл мурацан 3 өдөр үргэлжилж, мурацан өмнө хойноор Посхам шана 2-р бах сургууль, 3-р бах сургууль, 1-р бах сургуульд явагдаж Нэн голон залуучд багшдыг мурацана явсдуу шүлэг дуулын сонгодог зокалыг амтрахын өмшиж дүмдүүдийн шилдэг уламжлалт соёлыг бийшлэн уламжлан салгамжлах болохнаа. Посхам шана 2-р бах сургуулийн багш Гуо Цуй Келхтан. Энэ төрлийн эртнай шүлэг зокалын мурацаны онцгой утга олохтой байж Кюхтийн эртнай шүлэг дуулыг сурах идэвх ажлыг төлийн Икар дайчилж сурагчдыг сунгадаг зокалыг үлэнхэн өмшиж, сунгадаг зокалыг уянгалуун өмшихдөө төтлөн жолоодсан байгаад, бас дунуудын шилдэг уламжлалт соёлыг жинкнээр сургуулийн кранд оруулж, Кёктийн оюун санааг өмдлөх болох ба гэвэ. Тус удаанаа мурацан болулуу, Өслөн сайхан дундуудаан хайрал намгийг картон зураг ба шог зургийн ширээс чихэл хөдлөр болох байгаад басч гээ. Шанхай Кашгарын сургууль гүмжлийн хамжилцаа гүнзг хариулж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн кран оруулахыг акуулах боттай үйлдэл болно. Шанхай Кашгарын хамжилцаа төшөглөн Посхамын залуучд багшдын соёлын сул санаа тавцангийг байгуулж мурацанаар өдөр тутмын сурцлагыг дайчилж залуучд багшдын гэр бүлийн хайр сэтгэлгийг хөмжилж эртний шүлэг зокалыг уянгалуун өмшиж сурцлахыг альва сургуульд лабдун баттайгаар өрнөөлвэ. Шанхайгийн хотын картон зураг ба шог зургийн кевлийн Суулштрын хязгаарт компанигийн онц салсан тусгай мэрэгжилтэн Чэньян Лин Келхтан. Мурацанд мурацгаар дамжаад, Посхам шана сурагчдын утх зокалын цог живхаг бүх талаар илрүүлвэ. Дараагаар бидэн Адва сургуультай хамтран Эртнай шүлэг дуулын AI онцлогт хязгаарлыг сургуулийн грант оруулах хөтөлбөр өрнүүлж, сурагчдын сурц хараасыг уламныг алхам өргөтгөж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлыг хил хязгаарын сургуулийн грант буттааруулан үр бүтэмжүүлж, КЮК-ийн сэтгэлийг өмдүүлж, Шанхай Кашгар хоёр газрын соёл сургамжлалын сулсанаа үр бүтэмжийг өргөлжлөн гүнзгий харуулна гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самхудурта хари тана амиркачи урудху самар самхудурта гэжэ
1: 중랑샤 에가운 난진 투자 이는 위스콘신 사한 호텔
2: Ялангийн 9 настайдаа усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, түнч дүн жаалын жамэр нэг дайрн гэх мөрний гүндлэн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа

өнөөдөр олонтай хэнэнэ тяоцогийн халуурч орхох сэтгэлгтэй нэг настан жангдун шангийн үлгэрийг хаалсая. 2025 оны 5 дугаар сард тэр 9 дугаар хугацааны бүхөөсийн бусдыг хавсрахаар жиргнам болгосон ёсморолын жишаачаар үнэлэгдэв. Жангдун шан настан залуудаан маш шилдэг байж 27 настадаа нэг том үйлдвэрт ухаарлах хэлсэн дарга болж гэтэл 1994 онд түүний ээж нь күнд өвчилж 24 цагт күмэ харгалсах чихэлтэй болжээ. Жан настан татгалсангүйгээр ээж нанаа хажууд үлтгийг сунгажээ. Ээж нанаа нь өвчийг эмнэлж ааваа харгалсахын тулд тэр өөрийн дур сонорхолтой ажлаа өрхчээ. Тэр ээж нь игч сэтгэл тавин 16 жил харгалсажээ. 2019 онд ээж нь нас барсна дараа аавынгийн бие цогцын байдлын бас явах тутам барахтай болж тэр бас үргэлжлэн ааваа харгалсажээ. Хамгийн сүркайн тэр өвчин көндөрсөн ааваа нь дөрөн удаа үхлийн давгаас мөлтрүүлжээ. Өмнө хөндгийг нэмбэлээ тэр аав ээжэн бүхэл

22 жил харгалзжээ. 2016 онд Аавын төвөнд Дуншан Чибас газараан гарч нийкэмд багсаг явдал хэвэл зохно гэж хэлжээ. Игад Жан Настан нэг настаачтын их сургууль эрхэл хар тогтёж, нас намралт гарсан өөк ав эмиг ээж нарыг бас шин юм сурч чадах болгожээ. Келвэл келсэндэн көрнэ. Тэр Кертө сандалд ааван төлөхөж явахын даху, газар болгоноор явж гар гүйцэтгэл битээжээ. Үдлгөөгөр дулаансны өнгөрөө Настан нэрмэдүүлсэн байна. Гэтэл яг энэ үед хайсан ангийн гэрийн болол Нурхайлтаа гэр байшин уужээ. Кэргэлж болохгүй гэж гентар мэдэгдэжээ. Игад их харин гүмэн түйг мэхлэгч гэж үсж араараасаа сургалаас цохрон гарчээ. Хамгийн кучирдултай үед Авин Эвранан олон жилийн хадгаламжаан гаргаж түйг дэмжиж настаачтын их сургалыг эцэстэн эрхэлжээ. Удаа тэрийн нэг заан сургалтын цагаас 9 хуваар сургал болон төгжиж кецал төрлийн 5-аас 20 өнгөрөө гүмэн өнгөрөө болон нэмэгдэжээ. Хажуудгүй наснамарлт гарсан маш олон өөкав эмиг ээжийн бас сайн юбдал кэкэ ойн чэдэлтэй ийм бодолтай байхыг үзээдэ. Жан Настан 2016 оны 10-р сард Дуншан сайн ээжийн ажлын өртөө байгуулжээ. Анх Хэкэлстан 3 хүн гэмтэй байснаасаа удаа нэгтэй дунджаар 94 настай 3000 өнгөрөө настаачтын сайн дурна гэсэн бэлхэн болж көгджээ. Тэдэн көк ханжаар өмсөж, тусгаал нь бусдыг хавсарч зөрслөг эвцүүлдэг байна. 9 жилаас наар 1300 өнгөрөө зурулааныг эвцүүлж, бутрах шахсан 4800 өнгөрөө гэр бүлэг дахин эвцүүлжээ. Жан Настан бас хайр халамжтай күлцөнгөө нарин нимбэ цөкрөшгөө байх нэг гэж ажлын аргыг дүнэн гаргажээ. Жан Настан бас онцгой үлгэр ярьж чаддаг байлаа. Тэр ухаарлын ярах бэлхэн байгуулж нийт 3720 өнгөрөө царан ухаарлын ярьж сонсогчдын 33 түмэн комнудагаас давжээ. Тэр бас өөрийн бидэн дүрм тогтоожээ. Дараа өдөр бүрийн өрөөнд үд асах нар хуйсхлын радио нэвтрүүлгийн өртөгөр дамжин нэвтрүүлж удаа бултал нэгтэй 3000 өнгөрөө өдөр баримтлж нэгтмэн 1300 өнгөрөө хугацаа биелүүлжээ. Жан Настан бас Эвран 50 өнгөрөө төмөн төгрөг мөн гаргаж нийтийн ашигт ажиллаж, сайн дурнагсыг дахуулан настаачтын асрамжийн күрэлэнд хөрч, настаачтын үсгийн засч, хүмсгийн хайшлан товлолт гаргажээ. Олонд ярсан Жан Дуншан насны үлгэр болуулдаар тэр залуудаан ажлаан оркеж өвчлсөн аав ээжийн бүхэл 22 жил харгалзав. Үчрийн аав ээжийн болол хамгийн дотно гүмэн ашлал мэдүүлгийг хүлээж болохгүй гэдгийг тэр мэднэ. Сүйлэрийн аавын төв газараан гарч нэнгуулын гүмийг хавсрах зэрэгжүүлсэнд тэр Кертө сандалд ааван төлхөж гурван гүмээс эхлэн баг багаар 3000 өнгөрөө гүмтэй сайн дурна гэсэн бэлхмийг байгуулав. Тэр хайр халамжтай күлцөнгө нарын нимбэ цөкрөшгөө байхаар күчир бэрхшил тулгуурсан күмэн нэгүрийг хавсарч 4800 өнгөрөө гэр бүлийг дахин эвцүүлж сайн сайхан гэр бүлэн цогцлох болов. Бичих наашнараа Жан Настан бидэнд хайр халамжтай болов хажууд күмстэн хайр халамж күртэж чадна. Сайн юбдал кекийг баримтлвал нэг хотыг хайр халамжтай болгож чадна гэдгийг сааж өгвэ. Та нар бас Жан Настантай адилаар ашлалтай, хайр халамжтай, бусдыг хавсрах дуртай сайн хөөхт болохыг хүсье.

Үйлэр аймсагч гаргасан цаа нүрийн ус нүр юу? Ягаад усунд олж үзэгдэхгүй вэ? Бичих наашнараа. Улаараа нэг сонорхолтой үзэгдлийг олж мэдсэн юу гаё? Хакер гитэн үйлэрэ бидэн амаа нээж аймсахул. Үргэлж нэг бием цагаан манын шиг үүрдэгтхийг олж үзэгдэхгүй. Онцгой гайхамшигтай юм. Гэтэл Агам халуун зүн болохдоо бидэн гүшлэн амаараа ихэр аимсахдаг боловчгүй ягсан ч эм бөөм цагаан үр үзэгдэхгүй юм. Эм бөөм үйлийн цагаан үрийн жохом биднэ аимсахч гаргасан усан нүр мэн юу биш үү гэж ихэрэн бичих найж сонгошдог. Өнөөдөр бид хамтаараа энэ үүсгийг илрүүлье. Бидэн үйл олж өссөн цагаан үр болов нэг гайхамшигтай физикийн бах хөрөлт болно. Биднэ биеийн дулаан ирийн дулаахан байдаг. Аймсгаж гаргасан кибит маш олон дулаан ус нууртай. Үйлд агарын дулааны хэмжээ маш дуур болохоор дулаан ус нуурын амнаас гарснаа дараа гентэр газак китн агартаа учрвал даруй төрөг

хорж царцаад Тотомшка болон жижиг нэхтэй жижиг ус нуслуу болдог. Эдгар охтрууд төвж байгаа жижиг ус нуслын нэг дуур цуглараад бид нань юунд үзэгддэг цагаан өнгөтэй манын шиг үүрэг бий болох бай. Харин суна урчин төрөнд бүрмсэн айдлгүй юм. Сунд уур амьсгалын байдал шатан халуун байж газар дуршнаа дулаанаа хэмжээ болон биднээ биеийн дулаанаа зөриа их баг юм. Биднээ аимсгаж гаргасан дулаан ус нуурын агаарт дэгцснээ дараа дулаанаа хэмжээнд төрөгнөр бүрж царцохгүй. Мөнөд нэвт кибитийн байдлаа хадгалдаг. Иймээс бидэн цагаан үрийг бүрмсэн олж үсэхгүй юм. Дөхмөр хэлвэл цагаан үр илэрхэн зангилгын дулаанаа зөриад байна. Дулаанаа зөриа их болвол жижиг усан тусал царцаад цагаан үр болдог. Дулаанаа зөриа бага болвол царцахын аргагүй болохоор айдан олж үсэхгүй юм. Амьдрал дундуу ус буцуулахдоо цагаан үр дэхтгэ. Үйлд шилд манан татах юм бэр юм ёс мэнэ. Онцгой сонирхолтой байсан.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих найш нараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань интеград өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүйн бэлэг котлон нэвтрүүлэг ба тавиг нөгөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлага.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтнаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 9-ний өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн Батчуулын зугаж Батчуулнаа дуусна хайрын уяа гэдэг үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатаг гэхээ дууг сонсох яа.

0: Гүндэс сонсогч та. Тэгвэл удаа дундад энэ үндэстэмэд дуулцхай гэхэд үг сонсох болов уу?
1: 《文八主家为吾耳》，科尔克孜阳。

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн пүдор зохай жайсгийн дамдын сүрэн зохайгаа дамдын сүрэнгийн дуусан цагаалаг их дугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдоо да. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа Урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсхов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн 3 урдаар цагурийн байдлыг ойлгоё. Энэ сүгээс мандар өдөркөртөл Тарптай аймаг, Алтай аймаг, Шихөөс хотын өмн бийн улархуг орно, Өрөмч хот, Цанжижуу, Өмн Шинжангийн баруун бийн улархуг орно, Хутан аймгийн өмн бийн улархуг орно, Ахсу аймгийн баруун бий, Хойт бий, Баянгулжуу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газарт бах хуруурж, өндөр улархуг орно цасан орно.
3: Өрөмчд энэ сүгээс мандар өдөркөртөл Ийлтэй заримдан чилгэр 16-аас 26 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
3: 40 хуурдагч Багшин баяр Кёрч хэрэг таширмар Эврен зас хорны намын хураа Эврен зас хорны Ардын заск норднаас Биг Шинжангийн эргэн олон багш ба сургам хэмжлийн ажилтнад мэндийн загтал илгээсэн.
2: Энэ жилийн өмдөх 8 сард Шинжангийн төмөр замын Баранаас үйлтийн хэмжээ 1 дуншүр 7000 төм тундаад кэрсэн.
3: 2026 оны Бик улсын шинжилх ухааныг түгээмжлэх сарын Шинжангийн гол царингийн хөтөлбөр эхэлсэн.
2: Тармийн голд 27 дугааруудаа амиахгийн ус дамжуулах ажил эмх дараатай акулогдож, 3 дуншир 5000 төм кубметр амиахгийн усын Тармийн голын дураа дурсхлын ногоон хонхлыг өмдөлж байх.
3: Кёктохон хөвсглийн дурсхлт зугаслын халамжил өргөлжлөн дээгшилж, альва газрын зугаасгчд уурхайн цэцэрлэгт кёрч Тэмцлийн ул мөрийг хайж, Кёктохон зэрэг санааг ойлгож байх зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжаан радио төлөвсөөрөн чимэн. 9 дугаар сарын 9-ний өдөр Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны Ардын заск нурднаас Биг Шинжангийн өргөн олон багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад мэндийн загтал илгээв. Мэндийн загтал хэлэхдээ 40 хуурдагч Багшин баяр Кёрч хэрэг таширмаар Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны Ардын заск нордон, Бик хорны сургам хэмжлийн фронт шургуу хатуужилтаа ажиллаж байгаа бүх багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад баяр нөөдрийн халуун баяр ба чин сэтгэлийн мэндэжлэн дэвшилж байна. Сургам хэмжлийн үйлст үй үй яран уламжилж, күч гэлсэн нөрөгж, нэг насна оюун ухаагаан зэрүүлсэн, ажилласан салж амралт гарсан ба насна амралт гарсан Ахмад багш. Ахмад сургам хэмжлийн ажилтнад эрхэм дээд хүндэтгэлэн дэвшилж байна. Өргөн олон Шинжаанг туслах багш, шин цаг үеийн настайчдын ажиллагаанаа сунгун тэмүүлсэн шилдэг насна амралт гарсан багш ба сургам хэмжлийг дэмжих ажилтнад чин сэтгэлийн талархлаа илтгэж байна. Сургам хэмжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шинжаангийн сургам хэмжлийн үйлсэн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чиглэжилж, Шинжаангийн сургам хэмжлийн хөгжилт болон багшин нэг нэнэ байгуулт олонудаа чихэл заавар цуглуур гаргаж, эм нөхөнөр Боудын дээд сургуулийн баруун нурнаа сургам хэмжлийг дэмжих төгсгсөд нь төлөөлөгч. Настайчдын ажиллагаанаа настайчдын сайн дурнаа гэсэн төлөөлөгч. Шейд баг сургуулийн клиг сагч сургам хэмжлийг дэмжих баруун нурнаа төлөөлгөн сайн дурнаа гэсэн үйлчилгээний ангийн гишүүд хариу загтал илгээж, Өргөн улан багш болон сургам хэмжлийг дэмжих сайн дурнаа гэсийг хэл хязгаарт ажил намдарж, бичгсааж, күм хэмжүүлэгт зэрэгжүүлвэ. Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны Ардын заск нордон, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаанг нэрлэн тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүг талаар туушлуулж, сургам хэмжлийг Шинжаангийн үтээгүр намар түвшинд холбогдох үндсэн чанартай, суур чанартай, алс хулын чанартай ажил болохыг баримталж, сургам хэмжлийн улс төрийн шин чанар, ард түмний шин чанар, дайлтхуудлагын шин чанарыг бат эзэмшиж, дундад нь үндэснэ хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, сургам хэмжлийн үйлс шувтлалтын чанартай акста болж, байршлын чанартай хувирлттай болохыг акулж, Элвин Стена олон түмнээ сургам хэмжлийн ололттой сэтгэлийг, сул жиргалт сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгшлүүлвэ. Бэг Шинжангийн өргөн улам багш болон сурган хэмжлийн ажилтад Ши Цзиньпин шин цаг үеийн Домдод улсын онцлогтой нийгэм жирмийн эрсэл санаагаар жолоодлог болохыг баримтлж, намын сурган хэмжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, сурган хэмжлийн хүчрэг орноо битэн байгуулалтын харалт анхаарлаа төвлөрүүлж, гурван тухай хязгаарлан тайзыг батсагч, үг дүнгоогаар чирмэн ажилж, хөв нэмэр үзүүлж, улсын дайлдах бодлого болон Шинжангийн өдгөөчлөлтийн битэн байгуулалт үйлчлэн батламжлахт их хэмжээний шилдэг жидүрт нэг хэмжээлж, ёс суртахны байгуулгын хэмжүүлэх боттой үйл ажиллагаагаараа сурган хэмжлийн хүчрэг орноо битэн байгуулалтанд цаг үеийн хариултын хуудсыг бичгэлж, ард түмэн сэтгэл ханамжтай сурган хэмжлийг сайнар эрхлэх гүн зузаан хайр сэтгэлэг болон эерэг хариуцлага эерэглэлийг илрүүлвэ. Энэ жил болвол Домдод улсын нэв хамт нам байгуулагдсан 105 жил нь өө болох вэ гээд 15 дугаар 5 жил нь эхлэлтэн жил болно. Сургам хэмжлийн хүчрэг улсын битэн байгуулалт нь 3 жил нь ажиллагаанаа төлөвлөгн үртхийг залгамжлан хойшигт зам нэг зангилган жил болно. Шинжангийн сургам хэмжил шин үүрэг хариуцлага үргэлж шин хүсэл эрмэлзлийг ацаалж байна. Бэг Шинжангийн өргөн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтад нам болон арт тэмнээ сургам хэмжлийн үйлст кэзэд үнэн чөдөргү байж улсын их явдлыг эрч чэждэн бат чэжилж намын төлөө хэмжүүлэх, улсын төлөө чидвэртэн хэмжүүлэх анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан батсагч, дундад нүнцтэй хамтын цогцны үйлс хамтрыг бат бэхжүүлэх, дундад нүнцтэй хамтын цогцны байгуултыг ахуулахтай нэгт байрлуулн, ёс суртахныг бий болгож хэмжүүлэх үндэсний үргийг бүх талаар боддоорулж, сургам хэмжилтнээ зөрг санаа гэхээр бадруулн үйлдэлжүүлж, хүслэн итгэл бишрэлтэй, ёс морал хайр сэтгэлтэй Лавтун бат эрдэм мэдлэгтэй, энэрэнгүй сэтгэлтэй, дөрвтэй байх сан багшин баримжааг баримтлж, эрхэм дээд багшин морал суртлыг бий болгоно, бичгсааж хүмжүүлэх чөдөрөө дээшлүүлэн, сөрөгчтөн зан чанараа давтан боловсруулах, мэдлэг сурах, сэтгэгүйн шинжлэг, экулстан хөв нэмэр үзүүлэх сан замчлагч болж, намаа хайрлж улсан хайрлах, их үргийг үргэлж чадах, нэн улан цаг үеийн шин хүмүүг хүмжүүлэх арчир майж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийн битэн байгуулалт сургам хэмжлийн хүчинчлэлийг өрхөхийг хүсэж байна. Багш болвол сургам хэмжлийг эрхлэх үндэс, сургам хэмжлийг хөгжүүлэх их сурвалж байна. Альвашатын намын хураа заскын ордон сургам хэмжлийг хязаад урдаар хөгжүүлэх дайлдах бодлогын байранд тавьж, багш нь нэг нэнэ байгуултыг сургам хэмжлийн хүчрэг орныг битэн байгуулах хамгийн чухал сүйр ажил болгон атгахыг баримтлж, багшийг гүндгэх, багшиг хүчрэгжүүлэх, багшд ашгүртайг альва зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг төвшлүүлэн боддоорулж, багшийн улс төрийн байр суурь, нийгмийн байр суурь, ажил мэргэжлийн байр суурийг тасралтгүй дэвшлүүлж, бүх нийгэмд багшиг гүндгч сургам хэмжлийг чихэлчлэх гүн зузаан урамсгалыг бий болгож, шилдэг чидвэртэд дөрлөдөн багшлах, багш бүр эрдэм чөлөөрөө гүйцэд бадруулах, нэртэй багш нэртэй эрдэмтэд нь тасралтгүй цолгорон гарах болгох хэрэгтэй. Эргэн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтад баяр нөтрөн мэнд хүргэе. Би цогц эрүүл чирэг, ажил үргэштэй, гэр хотлоороо зул жиргалтай, төмөн явдал төгс битгий зөвнө гэвэ.
4: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлдэн тэмцээ.
2: Шинжангийн нарадио төлсхөрөн чимэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 8 дугаар сар хүртэл Шинжангийн Төмөр замын бараа зөөвөрлөөн явуулсан хэмжээ 1 дуншүр 7000 төм тоннад хүрч, адил хугацаанд кас зууна 4 цаг хувир хуваар нэмэгджээ. Энэ жилийнснаар Шинжангийн ажахуугийн ажиллагаа нь эренкайдан тогтвортой байж, нийгмийн хэрэглэгээ ихтэй эд бараанд болсон хэрэгцээ шаардлага өргөжлөн нэмэгдэж, Төмөр замын зөөлт нэг улан зав тохиол хангава. Шинжангийн Төмөр замын салаа мөчөр хэрэглэгээ ихтэй эд барааг тогтворж улах, цагаан эд барааг нэмэгдүүлэхгүй дайлдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, барааны гүйлгэнэ эрен кален даачлах тухаасны ажлыг ихээр өргөтгөн, улан кэлбарийн хамтарсан зөөлтийн нэг хүдсийн дүрм, нэг хурмал авдрын дүрмийн зөөлтийг дэлгэрүүлж, шөлийн түргэн зөөлтөд уйлдуулах барааны гүйлгэнэ нэртэ тэмдгийг түргэтгэн буужуулж, кода тусахныг цэцгтүүлэн хөгжүүлэх, Тургна замын электрон худалдаанаа ширэс үйлдэхэнэ жигсайлыг өргөжлөн байлгжуулва. Тогтмол айлуулхуу төргөн хурдцтой барана зөөлтийн селана галт хэргэнд төшөглөн Шинжангийн шин сургууг үлдэхний газаран зөөрлөгөө тугаасны ажлыг өргөтгөө. Шинжангийн ковингийн газаран зөөрлөгөө, Шинжангийн амбудаг газаран зөөрлөгөө барана зөөлтийн селана галт хэргийг тогтвортагаар зохион байгуулж голдлогтой эдбэдсийн зөөлтийг күчтэй батламжилва. 8-р сарын 17-ны өдөр нэг сөла Хоорсон өнгөрөө тунаа шими ачсан X8-56 дугаар барана зөөлтийн селена галт хэргэн Шинжангийн ахсу өртөөгөөс мөрдөж Жожангийн жашин зүг айлва. Энэ нь Шинжангийн земси газаран зөөрлөгө хитнар хадгалан сургуугаар байлгах төргийн шугамын барана зөөлтийн селена галт хэргийг үргэжтэй явуулсныг харуулж байх бөгөөд Мөнчгө энэ жилийн 7-р сарын 18-ны өдөр Шинжангийн нэвтрүүлсэн бүх улсын анхдагч сүрус Үрүмчин Сампин өртөөгөөс Шиана олон улсын гармын өртөөнд гүргэ. Улсын төмөр замын китнар хадгалан сургуугаар байлгах төргөн шугамын барана зөөлтийн селена галт хэрэгнэ. Шугам замын дарааг анх удаа Шинжанд нэвтрүүлсэн улсын төмөр замын китнар хадгалан сургуугаар байлгах хөнгөчийг нарилаг унавчтай зохицуулахыг биелүүлж зөөлтийн батламжийн чадварыг дээшлүүлвэ. Нүрс болвол төмөр замын зөөлтийн тогтворжуулагч мэн. Энэ жил улсын дотоодын зах дэлгүүрийн нүрсэнд болсон хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, Шинжангийн төмөр замын саламчир Зав Токалиг амжин натхаж, Шинжангийн нүрсийг газаран зөөрлөхөй тухаасны ажлыг ихээр өргөтгөө. Төмөр замын саламчир чидвэрэн өргөтгөн өөрчлөлгийг ихээр хэрэгжүүлж, зөөлтийн чидвэрэн нэмэгдүүлвэ. 8-р сарын 29-ны өдөр Нүрс дүүртэл ачсан нэг цуваа барана зөөлтийн селена галт хэргэн сах бүлэг өртөөгөр өнгөрхийг дахалдан. Жанжим Йогас Ном Кюркө төмөр замын нэмж байгуулахуу 2-р шугамын барилгын анхдагч Түм Тунадесийн селена галт хэргийг тус жавах ба явуулах чидвэрийг бүрүүлдүүлсэн галт хэргэнэ өртөө эзэнгүлтэй нэхлүүлвэ. Удаа хүртэл Жанжим Йо Номын төмөр замын нэмж байгуулахуу 2-р шугамын барилгын 5 галт хэргэнэ өртөө нэхтэ эзэнгүлтэй нэхлүүлж Шинжангийн нүрсийг газаран зөөрлөгөө нэвтрэх замын чидвэр илэрхэ чангарва. Үүнээс газаа Шинжангийн төмөр замын саламчир эзэгнэлт борлуулалтын ажилтнуудыг зохион байгуулж нүрснээ зах дэлгүүрийн Экнаба сүйэлчийн гохцаанаа ажиахтуулаар эргэн явуучи байдал ойлгож аж үйлдвэр ба уурхаа малтх үйлсийн ажиахтуулын үйлдвэрлэгөө зөөрлөн явуулах борлуулах бүхэлгээсийн байдлыг кевинчлэн ойлгож Ажиахтуулын зөөлтийн хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг унавчтайгаар зохицуулва. Уурхан талхгас төмөр зам нүүрс кэргэлгэ ажиахтуулд шууд нэвтрэхүй 3 талхгийн барана гүйлгэнэ эренкайлан даачлах хэлбарыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж тувчаа алслан орчилдуулан айлуулах барана зөөлтийн селена галт хэргийг явуулж Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлөхөй хэмжээ тогтон байхын дунд нэмэгдэлтэй болохыг акулва.
3: Шинжанг радио телевизхоранч мэн Эрэмч хот худалдаачдыг татж кэрэн мэнг оруулахыг өдгөөчлсөн ажилсан системийг байгуулахын чихэл гардас болгож, онцлогтой давуулагтай ажилс төрөл зүйлийг боддааруулах, хүчин зүйлийг батламжлахтай барилдуулна, өргөлжлөн хүчилж, 1-р сараас нар бүх хотоор нэгэнд нийт 149 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож, гэрээ тогтолцсон 1000 тонн бараг 349 дөнгөр төгрөгт хүрчээ. Гаргийн сүлжээр Эрэмчин дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлтэн норн

0: Шинхот районд байх ерөмчин Үүйе Хуайвэн чөнд хүмүүс цовруулдэж, энэхүү Шинкан эзэгнэлтэй нэхлүүлээд удаадгүй худалдаанаа ярингаасан цогцт 240 өнгөрийн нэрт тэмдэг урж суурьшиж, анх урж суурьсан гээд кеп дүрэл улах нэрт тэмдгийн эзлэх харьцлын зүүнэ 40% тавж, Кэрлгэнэ дэс дэвшгийг дайчлах уран бүсн Ажаху Кёгжак шин хөдөлгөр болсон байна. Ерөмчин Үүйе Хуайвэн чөнгийн Яринка Закрал Янг Жэньжан сурвалжлагчд хэлэхдээ эзэгнэлтэй нэхлүүлсэн анхны өдөр кэрлэгчтэн тоо 30 төмөн кинодад гөрч энэ нь мөнчих Шинжангийн худалдааны төрөл зүйлийн шидрэн хэдэн жилээс нар эзэгнэлтэй нэхлүүлснэ нэг тэмдэглийг үсэх бай. Борлуулт нь илэрлээс үзвэл 18 нэрт тэмдгийн Бекулс төрүүлж 20% нэрт тэмдгийн Барун Хойт оронд төрүүлвэ гэв. Шин төрөл зүйлийг боттааруулан үр бүтэмж олсны хамт нэгэс голдлогтой төрөл зүйлийг ч төрөгдгөн байгуулж байна. Ерөмч хотын хурал өсгөлгийн Кескоронд байх Хуанчу Амтидана зэлийн төрөл зүйлийн Хашгар зэл, Башу зэл, Суухан зэл зэрэг 8 их онцлогтой гол сэдэвт зэл гудамжийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж 1000 өнгөрийн худалдааны өрх урж суурших багтаамжтай юм. Удаа төрөл зүйлийн нэгэнд дотор талын барилгын ажлын сүйэл хураах шат дорж, тус сарын адгаар туршин эзэгнэж, 24 цаг эзэгнэлт гээх зээлийг бий болгож, арилжаа худалдааны хэргэлгээ болон соёл зугаслын гүнзгий үйлслийг акуулах болно. Шинжангийн Чүсэ Дамын нэрмжт худалдааны хамьяралтын гизгаарт компани худалдаачдыг татах эзэгнэлт нь Ярингаа хинэгч Ли Манли хэлэхдээ нэгэнд талураар урж, Хоёрсон худалдааны эрхэн засал чимэглэлийн ажил хэвэ. Хотын нарт сул сэлүү цагаараа зээл төрж, найз нартайгаа цугларч болно. Ханчу Амтидана газар зээлжих, шинээс Сүлжаанд гарсан зугаацны атах газар болох болно гэвэ. Их төрөл зүйл, сайн төрөл зүйлийг оруулж чадах, төргөн боттааруулж чадах нь төлөө. Ерөмч хот засгийн явдлын үйлчилгээнэ өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулж, нэг явдлыг дээр битэмжтэйгээр битээх ба инженерингийн битэн байгуулалтын төрөл зүйлийг кинэн зөв шарих дөрмийн өөрчлөлтийг их харуулж, голдлогтой төрөл зүйл чиглэл нь нэг нэгээр үйлчлэх төрөл зүйлийн дугуйлан бүх явцд мөрдөн дагч үйлчлэх тогтцыг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийг эрт боттааруулж, эрт үр битэмж олохыг хүчтэй акулж байна. Ерөмч хотын худалдааны явдлын товчоноо дэд дарга Дина хэлэхдээ санаачилгаасан ажаахуулыг залж, ерөмжт байцаалт хээлгэж зөвдөлцөж, бас харалттай ажаахуулын көмөрөг, зөвдөлцөгийг ажаахуулын көмөрөг, гэрээ тогтолцох төрөл зүйлийн көмөрөг, битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн көмөрөг байгуулж, төрөл зүйлд бүх явцын өйлөлийн хугацааны хамьяралтыг хэрэгжүүлж, энэ жилээс нар нийт 86 кескудагийн худалдаачдыг ерөмжт ирж зөвдөлцөг хийхэд зохион байгуулаа гэв.
1: Шинийг үсгэж, оюнлагаар үйлдэн кейх талаар Шинжангийг үсгэн. Шинжангийн нарадуу тэлс хуран сүрүүлжүлөгч Лэймингийн медалсаар улбул, Шинжангийн Ланшан түнхэ нэрэмчтэй шинжилхухан техни мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хэсгаарт компани, нүрс, чулун тулс, амд бодисын мас зэрэг улан иштэй түйхэ материал түшкэлэн, аянтан задарч болох шин материалыг судлан үйлдрүүлж, сүлёгийн бузуртлыг засахтай чинэр сайтай бузуртлгүй шийдвэрлэх төсөл хангава. Шинжангийн Ланшан түнхэ нэрэмчтэй шинжилх ухааны техни мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хизгаарт компани болбол цанж чуугийн химийн аж үйлдвэрлэлийн шин материалын курантик төрөвч аж ахлуулна. Үйлдвэрлэлийн тасаг дуурахад нэг нэг мөхлөг цагаан өнгөтэй амд бодисын задрах тавирхай мөхлөг автожилсан үйлдвэрлэлийн шухмар дамжин тасралтгүй үйлдвэрлэгдэн гарна. Компани үйлдэхнийг судлан нэг үйлчилгээнэ хэлдсэн эрхлэгч Мажун сурвалжуулагч хэлэхдээ эдгээр мөхлөг болбол даруу бөөнөрл ботил хуурч хүчлийн ботил хуурч алкоголын эстерийн амд бодисын задрах тавирхай болно. Түүнээр буудлах нэмгэн бүрхэвч урчин тойрныг хамгаалах бараа савлах үүд зэргийг үйлдвэрлэж болох байгаад байгалийн урчин тойронд нүрсдрэгчийн давхар эсэл болон ус болж задарчичдах нэг зүйлийн бузуртлгүй шин материал болно. Түүнийг цардул ундаанаар кэлвэл амд бодисын масын материалыг эсгэж үйлдсэн юм. Энэхүү шатанд тэрийн нүрсдрэгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгах аа гэвэ. Түүхэ материалыг бузуртлгүй болгохоор барахгүй улсын дэсийн бузуртлгүй үйлдвэр болсна хувьд Шинжангийн Ланшан түнхэ нэрэмжтэй шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани бузрдлого болгохын үйлдвэрлэлийн гогцааны гүртэл үүсэлцэж, Бөөбгүй үлдгэн ба тунаг төхрөмжийн цөм бузрдлого гэрчлэлээс өнгөрч, энергийн талаар бузрдлого цахилгаан хүч зэрэг цэвэр энергийг урдаар хэрэглэсэн байна. Компани дэд эренка закрал Лёжан Бин хэлэхтэн буудлуулахыг бузрдлого болгох, манай үйлдэхнийг бузрдлого болгохыг багтаасан үйлдвэрлэлийн явцыг бузрдлого болгож, үзүрийн үйлдэхнийг сүйлчийн гохцаанаа маш улам бузрдлого үйлдэн гэх талдаг хэрглэж байна гэв. Бузрдлого хөгжилтийн ерц зөргийн үргэлжлийн шинийг үсгэхээс эрэлттэй юм. Аль ертө 2013 онд Ажахлуул Чинхуа их сургуультай хамтралцсан задархын ширс материалыг судлан нээж, улан жил мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэхээр дамжин, дагч гүйж байснаас зэрэгцэн гүйх болж, дахин кэсэг күрэнд дахулун гүйх болсон өсрэлтийг биелүүлв. Ажахлуулдуудаа 34 зүйлийн эрх олгосон тусгай ашиг ба нэг зүйлийн софтин зокалпиталийн эрх байж, улсын ба ажил төрлийн улан зүйлийн байрамжааг найруулан туурах ажлыг голлон жолаатгсан ба уралцж, амь бодисын задарх материалын күрэнд биян дааж эзэмдэж болох мэрэгжлийн системийг бий болгов. 2025 онд Ажахлуулын нэг хэсэг голдлогтой төрөл зүйлийг байгуулж булаад ашиглалт оруулж, тус жилдээ 20 дүмшүр 7000 төм төгрөгийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж, үйлдэхнийн Япон, Корея, Туркигээд Европ тивийн улам устд борлуулгдсан байна. Лёжан Бин хэлэхтэн удаа голдуу сүйлчийн гохцаанаа нэг хэсэг хэрэглэлтийн крант чиглүүлэн голдлогтой бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ба үйлдэхнийг нэн хөгжүүлэх ажил гэж байна. Үүнд тамирын хувцас, тамирын шахаан, турлаг гадар зэрэг үйлдэхэн багтна гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжанг радио телевиз хураанч байна. Шинжанг туслах ажил дунд Гуандун нэртэй шилдэг багшийг сонгон томилох, шилдэг сурган хэмжлэн эх баялыг хамтар эдлэг, сургууль эрхлэх сүйр тоног төхрөмжийг сайжруулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, бэлтгэн байгуулах хэлбэрийн сурган хэмжлээр Шинжанг туслах ажлыг үргэлжлэн чангатгч, шилдэг сурган хэмжлэн эх баялгаар тусламж хүртэх газрын багш сөрөгчд ашигтай байна. Бингтэнэ 3 дугаар ши Түмш хотын 1 дугаар дунд сургуульд Шинжанг туслах багш Жанхуа үргэлж, залуу багшийг санжулаж, заах төсвийг нь төгөлдөрж үлдэг байна. Сургуулийн залуу багш олон сан сургуультан туршилгаар дутмаг зэрэг асуудал чиглүүлэн, Жанхуа Шинжанг туслах багшийг багш шив хос бололцох тавцан байгуулж, уламжлах, хавсрах, дахуулахар дамжин тус газрын багшийг хавсарн төргөн давшилттай болох санаачилва. Бингтэнэ 3 дугаар ши Түмш хотын 1 дугаар дунд сургуулийн багш Янхуй Бин юнас маш их ашигтай. Тэр хэлэхдээ бидэн цоо шин сэтгц авчирснаас удаа кел бичгэн хязайлан келвэр нэн баялаг болж, сөрөгчт нь оролцох идэвхтэй икар бадарж, сан судлах дугуулан заах аргаан солилцож, хязайлан тэнхмийн зан сургуультан талар шимтэн судалж, зан судлах ур амьсгал явах тутам сайн болва гэвэ. Шинжанг туслах багш Жанхуа хэлэхдээ шин нэлсэн багш нарын хязгаарыг бидэн өргөлж сонсох чихэлтэй. Багш нарын үлдээсэн дасгал даалгаврыг бидэн бас үсэх хэрэгтэй. Зангилгын багш нартай хамт заах материалыг судалж, сурагчдыг судалж, заах аргыг судлах хэрэгтэй гэв. Багшийг хэмжүүлэхээс гадаа Гуандунгийн Шинжанг туслах ажил бас сургууль ба орон нутг хамтар байгуулах төрөл зүйлийг идэвхтэйгээр гүйлж 2022 оноос удаа хүртэл нийт 7 хэсгийн 900 өнгөрөө Гуандунгийн их сургуулийн оюутныг сунгун томилж Шинжанг дэрүүлэн сурган хэмжлийг дэмжсэнээ хамт онцлогтой соёлын хөдөлгөөрөөр дамжин Гуандун Шинжангийн залуучд багчдын сэтгэлийг хулуух тактик байгуулв. Ингэхэд өнөөдөр Бингтэнэ 3 дугаар шигийн 51 дугаар танай 1 дугаар дунд сургуульд нэг царангийн загтал бишч хос болцох хөдөлгөөр халуун дутна ур амьсгал дунд явагдав. Дунгана байгаль техникийн ухааны дэд сургуулийн сурган хэмжлийг дэмжих багшин зохион байгуулсан төмөн газрын хооронд Гуандун Шинжан гар гараан холболцсон дундад нь бэлхэмдэл холбоолыг хамтар зургална гэх хэлбэр нь Гуандун Шинжан хоёр газрын залуучд багчдыг загтлаар зуучлуур болгож амьдрал дунд үз сонссон зүйл орон нутгийн онцлог болон 9

0: хуужилд нь сэтгэл нүгэн хуваалцах болгож өв улс алсалсан гүн зузаа нөхөрлийг байгуулвэ. Одоо хүртэл хоёр газар загтлаар явуулцаа хийх гөдлөөрээс нэгэнд 20 нөнгөр удаа кевинжил нь өрнөлвэ. Бинг танай 3 дугаар шиг нь 51 дугаар танай 1 дугаар дун сургуулийн сурагч Назира Абдусеми Шинкан Гуандунгун найжинаа нь ирүүлсэн хариу загтлыг хурааж аваад их баярлж байла. Тэр хэлэхдээ Гуандунгийн Ковинду Окунду нарын илгээсэн бэлэгт талархж байна. Би их дуртай. Би бас загталдаа тэдэнд манай энтгэн амт дидэн унц гаралд бас өсгөн сайхан өнг үзэмжтэй газрыг танилцуулъя гэвэ. Гуандунгийн Шинжаан туслах Бингтанай 3 дугаар шигт суугаа их сургуулийн оюутнаа дадлаг гэж сурган гүмжлийг дэмжих бэлтгэмийн шин Жанг Чувэй хэлэхдэн. Кёгтийг адил бус газар орноо бичгэн найз нартай суулцуулж сөрөгчүүд загтал бичих явц дунд нэг нэгэн харилцан зэрэгжүүлж харилцан халамжилж хамт өсөн буучих болгоно гэвэ.
1: Шинжаангийн Нарату төлс хуран сүржүүлэгч Гомонхуйгийн медальсаар болвол 9 дугаар сарын 9-ны өдрийн үдгийн хойно 2026 оноо Бүкүлсийн шинжил ухааныг төг амилжлах сарын Шинжаангийн гол царингийн хөтөлбөр Шинжаангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн урдамд эхэлвэ. Гол царингийн эхлэлтийн ёслолын тухайн царин шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн мэдрэмжээр бэлхэж машин кümн бөжгийг гайхам сайхан тоглож цовалог сайхан бөжгийн хөтлөл байрлалын кümсийн бахархлыг тач байн байн алх тачж байла. Баянгол жүүгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн нийгмилгийн тоглсон гэлэлцсэн дүргийг дүү когжимт өсөлтөлт жижигэн шинжил ухааныг төг амилжлах гээжин үндсэн шаттай ажлын амьдарч көдө тосхнаар эргэн явж шинжил ухааныг төг амилжлах ухааруулын ярах хөтөлбөр өрнөлсөн сэтгэл хөдлөгийн мэлгүрийг амьдлагаар дахин илрүүлж тухайн царингийн өсөгчтөд гэн сүгдэл үлдээвэ. Хөдөлбөрийн тухайн царанд бас баялаг сайхан шинжил ухааныг төг амжилтгүй үйлсүлгийн уран гаргаж 10 дулаан дундад улсын кодо тусахнаа тусгай мэрэгчлийн нийгмилгийн Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгчлийн баг курайлын Шинжаангийн агар айлын хөдөлгөөнө нийгмилэг хийгээд бачин байдлыг аргацх төмөрө сэргаалын төмөр унтраах цаг үр зэрэг улан нэгц хамт уралцж нэг хэсэг амьдралдаа өртсөн улан төмдөө өртсөн шинжил ухааныг төг амжилтсан үрбтайлыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлвэ. Шинжил ухааныг төг амжилтлах хамт хэргийн залуучууд багчдын халамжилтай зугаацсан наадах газар болж VR гамшка сэргаалх бич ойлголт сонирхолтой шинжил ухаанаа баг туршилт машин кümнэ үзүүлгийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож күкүд биярлан ажлуулан бичлэн ойлгож шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн гайхамшигыг өөр зайгаас мэдэрвэ. Өрөмж хотын 121 дугаар дундад сургуулийн 6 дугаар унаас сүрэгч Фэнз Хан сүржүүлэгчт хэлэхдээ төмөрөө сэргаалж төмөр унтраах амар түвшнээ сөрөлт ба гүн далаад шунх келварийн бич ойлголтын үзүүлгийн зүйлийг бичлэн ойлгоо. Шинжил ухааныг төг амжилтлах сарын хөтөлбөрээр дамжин би дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн өдрөөс өдөртөө шинэн хуурч байгаа хөгжилт ба давшилтыг мэдэрвэ. Дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэл хойшд улмаас улам давшилтаа болж улмаас улам хүчрэгчгийг күсч байна гэвэ. Эрен Сосхорна шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийг төг амжилт хэлсэн өмн Шинжаангийн ажлын хэлсэн дарга Патимен Абликим танилцуулан хэлэхдээ энэ жилийн Бүкүлсийн шинжил ухааныг төг амжилтлах сарын Шинжаангийн ширс хөтөлбөрийг 7 дугаар сард эхлэн бэлтгэж 9 дугаар сард төлөвлөн өрнүүлж 10 дугаар сарын дундч гүртэл өргөжлөнө. Одоо гүртэл бүх Шинжаангаар альва төрлийн шинжил ухааг төг амжилтлах хөтөлбөрөөс 1500 жирийн өнгөрөө царан удааг дамжуулан мэдүүлж, хөтөлбөрийн сургуулийн кюре, нийгмийн төрөг, кодо тусган зэргийг хамурч, Сүлжана ба Сүлжана бусуу арах келвараар өрнүүлж, бүх Шинжаанд шинжил ухааныг хайрлах, шинжил ухааныг суралцах, шинжил ухааныг хэрэглэх гүн сузаан үр амьсгалыг бий болгоо. Залгаад бидэн альва талын шинжил ухааныг төг амжилтлах их байлгийг өргөжлөн нийлүүлж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн урдун, шинжил ухааныг төг амжилтлах хамт хэрэг, шинжил ухааныг төг амжилтлах сургам хөдөлмөрийн сүрэн газар зэрэг жигсаалын газарт төшөглөн, чинэр сайтай шинжил ухааныг төг амжилтлах их байлгийг үндсэн шатанд болгохыг акулна гэвэ.
0: Шинжаанг радио телевизхоран чимэн. 9 дугаар сарын 8-ны өдөр Таармийн голд 27 дугаар удаа Амахуугийн ус дамжуулах 2 дугаар шатын усна урсгал Атар газар гүв сайргыг сундалж чахлаг шанаа килэр урсан гэрч алгаанаа тойроноо

0: гомдлсны хамт титмэн нур цутхнор бай. Тус удаа нийт 3 дөмшөр 5000 төмөн куб метр ус дамжуулахар төлөвлөж, таармын голын дораа дурсхлын бузрдлгоо хонклын амиах уг намар төвшнийг эргэлжлэн сакан хамгаална. Чахлаг шанаа алгаана тойроо нөгн орон бэст эргэлжлэн залгалцсан тойроо ихч сахлаг ургаж, сухаа, ловус, шикэр буяа зэрэг дахалт ургамлын хучлог идэрхэн ургаж байна. Таармын голын сүйлчин кескин титман ур мэрэлзэн долгаалж, шиврэг газрын усна орон тогтуртай байж, хулс багшин ургаж, усна шавууд эргэлдэн нисч амарна. Тус удаагийн ус дамжуулах ажлыг хоёр шат хувааж, хавар нуурлын 1-р шатын ус дамжуулах ажлыг нэгэнд 3-р сард биелүүлж, 2-р шатын ус дамжуулах ажил нь үерийн хуцаанаа үерийн усыг гүйцс ашиглан дээд дурсхлын үерээ сэргээлэх дараасыг намдуулахын хамт тойрон үр тавилрын үндэслэж ургах зангилгын сарвахын хуцааг амжин натгч дораа дурсхлын атар цөлийн ургамлын хүчлөгд ан насна ус нөхрөлнө. Ус дамжуулахт хос голын урсгалд зэргээр ус дамжуулах. Ус дамжуулах хугацааг утгах кэлбарыг хэргэлж, шугам дахуугийн амаахуугийн хаалтыг хэрэгцээ ёсоор нээж, голын урсгалд ус дамжуулахыг дээврийлэн ус нөхрөлөгтэй уйлдуулна. Алгаана кэск орна тойро нөг нарилэг онөмжтэй усалж, ээ торна услалт гээд титман нүрийн шивэрлэг газарт ус нөхрөлгийг хамттан харгалзна. Чахлаг шанаа өө хамгаалагч Ширзат Азиз сурвалжуулагч хэлэхдээ олон жилийн амиах уг нь ус дамжуулахар дамжин эндхэн хулсан болон тойроо дахин амжирлан хүчээр бэлгэж альва төрлийн ус найшавууд зэрлэг амтн жил турш энд амьдрах болов. Орчмын хэдэн жил үр амьсгал бас сайжирж элсэн шуурхан багасва гэвэ. Дундад улсын шинжилгээ ухааны Кралингийн Шинжаангийн амиах уг игээд газар зүйн судалгааны газрын кинин хэмжилтийг үндэслэвэл олон жил үргэлжлэн ус дамжуулсан үр бүтэмж илэрхэ болж, таармын голын дораа дурсхлын 2 эргэн 1 км-ын кепчант дундуч газар дурх усны төвшин засхаас өмнө 8-аас 12 метр байснаас дээгшлээд 2-аас 4 метр болж, усны чинэр үргэлжлэн сайжирж, ургамлын хүчлэгэн дүрсэн 17 зүйл байснаас нэмэгдээд 81 зүйл болов. Чахлаг шанаа өшгүба нутгэлчэрн товчана өшгүгн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан Сүнжэ хэлэхтэн. Титман нүрийн усны төвшин жил дараалан дээгшилж, усны орны талбай тасралтгүй өргөдөж, орон бисийн газар дурх усны төвшинч өргөлжлөн дээгшилж, сав газрын бүхэл цогцсон амиах уг нь орчин тойрон үндсэн чинэртэй сайжирвэ гэвэ.
1: Шинжаангийн нарад төлс хуран чимэн Ода бүгүршэна дөрөн төмөн 6500 мөө кэдэм залгаагаар боловсруулж таслан түүх үлрэлдэ нурва. Бүгүршэна харбаг сумна кэдмийн тарилтын сүрэн газраар урхтуу их сахлуг кэдмийн модондо махлаг бодон кэдэм сала намаг дарч мат илгэн. Агаарты зэмсин анхлам сайхан өнөр ханхална. Ажилчыды көнгэн таслан түүж көнгэн тавж. Боловсруулсан кэдмийг болгаамжтай таслан түүж саксууд кэж. Дараа нь зэмсийн кэлбар, их багарын дэс хуан илгэж, зэмсийн чинэр чинсайг баталж байла. Өмтгөх хуцаанаа нарилгжүүлсэн тармлын газрын хамяаралт хамгаалтын ач тусаар, энэ жилийн кэдмин кэлбарын төвлөхөн зэмсийн идаа күйрэг жөөлөн, шикрийн агулугдцын гүйтэс болж, таварын зэмсийн кэмжан өнгөрсөн жилтгаас лабдунаар дээгшилвэ. Тарилтын өрхө дэнва мин сүржүүлэгшт гэлэхтэн. Энэ жил манахна кэдмийн ургуултуу их сайн байгаад чинэр чинсанч гэ сайн удаа нэгтэй эхлэн таслан түйж байна. Гадар орна худалдаач нь урчлуун ирж хултан авах ажлаа залгуултуулсан болохоор борлуулахдоо санаа зовхгүй болва гэвэ. Кэдэм таслан түйж хураах ажлыг батламжлахын төлөө бүгэршэна альва сум болгосон урчлуун ухаалан төлөвлөн байрлуулж сум болгосна кадрчдыг зохион байгуулан альва тусахна кэдмийн багцын 1-р фронту булгаж тухайн царанд зэмсийн тараачдыг дүрмжлэн таслан түйж, шинжилгээ хаачаар дэс хуваа нэлгэхд занжуулацсан
0: ба номерын пайз зэрэг уралдааны эдвэдсийг хуваа нэлгэж, бүтэмжлэн савлж, кинэн шилгэж байла. Компанай Еринке Закарл Ямбо Уцай сурвалжуулагчд хэлэхдээ, тус удаана маразоны уралдаанд Шинжаангийн Шүнфэн нэрэмжт төргөн зөөлтийн хязгаарт компани, Бекиопсийн Баранаг Вилгана

0: батламжин ажлыг даачлан үргэлж үүнд уралдаан дуралцах богцыг шилжүүлэн зөөрлөх, оролцогсод нь хувц хунрыг хадгалах, уралдаанаа замд хангаалган эд бидс тавих, тохон царанд бачин байдлыг аргацан туслах, уралдаан дуусахт богц хуван тархах гээд уралдаанаа дараах эд бидсийг хураан цуглуулах зэрэг бүх явцын үйлчлэг багтана. 40 өдөр урдчлан нэгдэлдээ төлөвлөн байршуулт хийж, нэгсүн жирен нэнгэрүү батламжин машин тэрэг шилжүүлэн тохируулж, бас 20 гэдүйн тохируулагч байршуулн бүх машин тэрэгнээ ажиллагаанаа байдлыг бүх юст анхаарн нэзэмдэж, 150 кюмтай батламжин бэлкмийг зохион байгуулж, бүх эд бэдсийг клэн авах, хуан илгэх, бас уралдаанаа богцыг шилжүүлэн зөөвөрлөх ба тохан царанд ачиж буулгах зэрэг ажлыг хариуцлнэ гэвэ. Зам харилцааны аялалын талаар Ерөмч хотын зам харилцаа зөвлөлтөн товчоо уралдаанаа явдлын тусгай шугамын төлөвжүүлэг гээд машин тэрэгнээ тохируултыг урьдчилан тогтааж, зөвлөлтөн гүшнээ тохируулт ба бачин байдлыг аргацан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, оролцогсод нь гүйлт бүх гүч арам батламж хангана. Ерөмч хотын зам харилцаа зөвлөлтөн товчоо аянчтан зөвлөлтийн хамьяралтан салаан дэд дарга Лившаншан танилцуулн гэлэхтэн. Тус удаанаа уралдаанд нийт 6 зурс уралдаанаа өм тусч хөргөх тусгай шугам, 5 зурс уралдаанаа дараа тусч хөргөх тусгай шугам ба 2 зурс хагас цагийн маразона уралдаанаа тусч хөргөх тусгай шугамыг гаргаж, ардын цэцэрлэгийн өм нүдэн, ажаахуу техник мэржлийн нээлтэн орно Ванда өргөн талбай зэрэг гол аянчтан урсгалын цагийг хамурва. Тусгай шугамын тэрэг явуулах цагийн өрөөнө 5 цаг 10 минутаас 6 цаг 20 минутын хооронд байж, цомдан хэрэгнээ нийтийн машин тэрэгнээ бөлөглөлээс ажлаа хуваарлан үргэлж, зөвлөлтөн гүшнээ тохируулт 200 хэрэгнээ нийтийн машин тэрэгнээ бөлөглөлээс ажлаа хуваарлан үргэлж, зөвлөлтөн гүшнээ тохируулт 270 нийтийн машин тэрэг хангаасны хамт бачин байдлыг аргацаах 80 машин тэрэг болно, дөрөн чирүүл тэрэг тохируулж, зам харилцааны үйлчлэг батламжин ажлыг сайнаар хийхийг баталж, уралдаанд оролцогсод нь өөр эргэндээ тэргийн сүүж уралдаанаа талуурт утах дөхм үзүүлнэ гэвэ. Тус удаанаа маразона уралдаанаа хугацаанд Шинжаангийн Уйгыр Имийн Үйлсийн Хязгаарт Хариуцлагат компаниас уралдаанд оролцогсод тусгай тамирын хөдөлгөөний эрүүл мэндийн хамгаалагч зүйлийн богц өг болно. Компани зах дэлгүүрэн хилтсийн дарга Лиюн Келхтэн. Гүгч дээр хүчилстэй хөдөлгөөн хийснэ дараа амархан цус тамирын дураадах тамир тэнкэн бүүрэх үзэгдэл гарна. Тиймээс энэ удаагийн уралдаанаа боксд бидэн андрын цус нөхөрлөг шкрин эдин, кичлэг анаар нь үндэн зэрэг хоёр зүйл нь үйлдэхний бэлтгч, гүйгчийг хавсарн цус тамирыг нь зохицуулн сэвлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн нарадо тэлс хуран сүржүүлэгч Дунжи Юнгийн медалснаар болвол 9-р сарын 8-ны өдрийн ороо Гэгэн сарн тэнгэр уулд тодорч сунгадаг биталийг уянгалан уламжлая гэх 2026 оны Дүмдүд улсын Ирүү найрг хот Бингтвана 8-р шир Шихос хотын 4-р хугацаана уран өмчлөгийн уралдаанаа эренкай шийдвэрт уралдаан 81 шикрийн үйлдвэрийн соёлын битал зээлдэ явагдав. Уралдаан Шинжаангт дийлэлтэ урж ирсэн гэх эклэлтийн бэжгийн дүмд эхэлж дараа нь 11-на тус бүр Ут самын аяндан эгүрт зогсошгүй алус хол зэрэг 10 биталийг тайзанд мураацва. Эцэст Шихос хотын Шинчэн зээл гудамжийн кэрэг эрхлэх газрын Улаан Төмөр гик битал 1-р дэсийн шагнал күртвэ. Энэ биталийн үзэгчдийг давхулан цус урсгөгсөн Японы гэсэргүйсгтэйна 10 жилиг дахин эрх зүйлж, хувьсгалын өргөдгсөн баатарчууд хатан зөргээр күчтэй дайсантай дайлдэж, арын цусаар нь ут цагаан кэрэн байгуулагсан баатарлаг зөргийг амтлагаар илрүүлж, хойч үйн кюмсийг түүкийг бат чэжилж эрэлклэн ургшлохтой зөргжүүлвэ. Улаан Төмөр гик биталийн гол тоглогч Шинчэн зээл гудамжийн 7-р нийгмийн төргийн намын хураан шүүжи Байбин Кэлхтэн бидэн өнгөрснө тэрхүү уйрын жихлэнтэй он сарыг эргцүүлэхдээ өвөрөн бас түүлэр сэтгэл хөдлөлө. Цэргийн атар хахурлуултын 4-р үе булснаа хувьд Бингтвана зөрг санаа, Төрэн зөрг санаа, Ахмад цэргийн зөрг санааг саавал VVR нь уламжилж бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Тухайн сарынгийн үзэгч Лүж Аиг хэлэхтэн тус удаагийн уран уншлагын Мурацана Келварын баялаг улан янз байж, бид наа утсамын аян

0: Тайна он сарыг эргцүүлснээр барахгүй бас бинг тайна зөрг санааг магтан шаашааж өнөөдрийн амьдрал амархан бишээ ирсэн гэдгийг би нэн гүнзгий ойлгов. Би бас Эдгар тоглолтоос күчүүлж бинг тайна инкеск нутгтээ өсгөрт өргөлжлөн чирмэн тэмцэж бинг тайна көгжөлт өврийн нэг хүү күчин чидлэн өргнэм гэв. Тус мөрөө цаг энэ жилийн 5 дугаар сард эхлүүлснээс нар Шихос хотын дээр шатаас аваад дуур шат гүртэл уралцах халуун нөрнөлт гарч бүх насны шатвийн кинба аливаа ажил төрлийн улан түмэн идэвхтэй нэр мэдүүлэн уралцсав. Анхны мориацын, хоёрдугаар мориацын мориацагаар дамжин хамгийн нэгдсээ 300 өнгөрөөр нэр мэдүүлсэн биталийн дотроос 10 биталийг сунгун гаргаж эренка шийдвэрт мориацын дуурулв. Ойлгосаар болвол Шихос хот 2023 онд уран өмчлөгийн инженерингийг эхлэн хэрэгжүүлснээс нар альва төрлийн уран өмчлөгийн хөтөлбөрөөс нийт 630 өнгөрөө сарын өрнөлж ажилт нь ажилч нь улан төмнөөс 90 өнгөрөө төмн кмнудад ашиг хүртэж гаригт хөтөлбөртэй сард үзүүлэхтэй үлрэлд тоглолттой жилд уралдаантай кевинчгсэн тогтцыг бэрэлдүүлж бүх ардаар нь шүлэг уянгуулж Бүх хотто шүлгийн уянгатай үүр амсгал өдөр ирэх тутам гүн гүнзгий болов. Бингтвайна 8 дугаар шихос хотын намын хураан ухаарлах гэлдсийн байнгу дэд дарга Жүви шин хэлхтэн дараалхамд бидэн уран өмчлөгийн инженерингийн суулын нэрт тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж сунгадаг биталийн уран өмчлөг шүлэг дуулуулын үзүүлгийн тоглолт зэрэг суулаар арт ашиг хүртэг хөдөлвөрийг кевинчлэн өрнүүлж Бингтвайна зөрг санаа ба тойран зөрг санаа Ахмад цэргийн зөрг санааг үргэлжлүүлж, аливаа үндэсний олон төмнөө уйнаа ба суулын кертэмжийг тасралтгүй баялагжуулж, шүлэг дуулуулаар атар хавхарлуултын нэрте хотыг өмдөлж, дээр яс чинэртэй суулын байгуулалтаар шихос хотын аж ахуй нийгмийн дээр яс чинэртэй хөгжөлтөд чидэмж болгоно гэв.
1: Синжан болвол сайхан газар.
2: Шинжаан радио телевиз хоронч маань. Энхис хуцаанд Кёктохан ховор цохог тамирлгын улсын нуурхаан цэцэрлэгийн хөвсглийн дурсцолт ажилтрын зугаацлын халамжлын хэмжээ өргөжлөн дээгшилж альва газрын зугаацчдод энд ажилтрын өлдөгдлийг бэйчилн ойлгож тэмцэлн ул мэрийг хайж Кёктохан зэрэг санааг ойлгож байна. Шин дундад улсын ховор цохог тамирлгын ажилтрын элга болсна хэвд Кёктохад Ажилтрын бүр ба гүн сузан уурхай нийлсэн хөвжөлтөнд төвхийг хадгалж байна. Альва газрын зугаацчд нэрийг нь сонсаад ирж, 3 дугаар нэмэрт уурхай нь улмэр, газар дурх уурхай нүхийг хань шинжиж, Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын шургуу хатвчилдаа тэмцсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсч, уусалцлан хэлвээрээр зугаацсан төөрөх юмст Кёктохан зэрэг санааг ойлгож, хөвсглэн хэмжлийн ариутгал кёрч байна. Гондонгийн зугаацч Оулиан чинь хэлэхтэн. Улсын битэн байгуултын төлөө нэг бэмбэг хоёр удна төлөө тесвэр хатуулжилтаа тэмцэж, эврийн ам насаны өргөдөлгийг хайхарсангөө энэ нэг үеийн хүмс бол даруу анхна зөрилтөө мартсангөө хүмс болно. Тэдний энэ хүс зэрэг санааг бадруулна гэвэ. Кэкнурийн зугаацч Жан Овгаа хэлэхтэн. Бид нэ Ахмад үеийн хүс ягж хатуулжилтаагаар үйлс битээсний бид нь өссөнө дараа их сэтгэл догдолж Үнээр кэмжил кертвэ. Бүх үзмжин дурнай битэн байгуулт засмал зам, тонов төкрөмж бүр нэлээд бүрэн төгөлдөр байхыг үзвэ. Зугаацчуд тангаас нэмэрхүү бие ч ойлголтын мэдрэмж бас их сайн байна гэвэ. Шидэрэн жилээс нар Кёктоха хөвсглийн дурсцолт эх баялаг, ажилтрын үлдэгдэл болон ам ахуйн давлагтан төшөглөн соёл зугаацлын үйлдэгнэн тасралтгүй баялагжуулж, ажилсан хэлхээсээ нутхын тойрон үзж судлан суралцах Шинжил ухааны түгээмжлэг хэмжил, эрүүл мэндийн сэвлэлт сервислийг нэг цогсжуулсан ажилтур соёл зугаацлын шин эзэмлэлтийн хэлбэрийг бүх хүчаараа бий болгож, эзэмжин дурнаа татах хүчин болон нөлөөлөх хүчин өргөлжлөн дээгшилвэ. Шинжаангийн Кёктохан хойд Шинжаангийн гэрэлт сууд нэрэмжит зугаацлын хөгжилтийн хязгаарт хариуцлагат компани Дэд Еринке Закрал Таншин Ли хэлэхтэн. Энэ жил удаа хүртэл Кёктохан нэгэнд эрүүл мэндийн сэвлэлт сэлүүцэл гэхээр ирсэн ховор төмөн өнгөрөө хүмээг клэн авба. Эзэмжин орн хевсгэл нүлгүүрийг сайнаар ярахтай нэгт барилдүүлнэ. Хевсглийн дурсцолт эх баялагийг сайнаар ашиглан Кёктохан зэрэг санааг сайнаар бадруулж Кёктохан ажилдрын зугаслын кескор

0: нэг Бэхүүлсэн чинэртэй хувьсгалын дурсгалт ажилтнуудын зугаслын эрүүл мэндийн сэвлэлт нь нэртэй газар болгон байгуулахар чирмэнэ гэв.
1: Шинжангийн нарад үйлс хорон чимэн удаа манасын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг их кемжана улсын 3 дугаар дэсийн хамгаалтын амтан болох хар хэрэг өгтөн ирүүлж сүрэг сүрэг хар хэрэг энэ дүлдэн амарч идэш хай нөхрүүлж шивэрлэг газарт хар хэрэг жиргэн тоглож нуурын усан бэрэлзэн дулгаалж төмөн шовууд халин нисцэн ам ах уугийн сайхан үзмжилэрв. Энэ хоёр өдөр Мансын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн элсэн танг болон хулсна өөр эргэнаар хар хэрэг сүргэлэн идэшлж Сармин толгой бөхийн усна өс шавч хурха зэрэг идэш хайж Сармин усна гийхэн оронд зогсч өдэн самж бас Сармин живрэн дэврэн шивэрлэг газрын дээгүр эргэлдэн нисч цээлгэн сайхан хар хэрэг жиргэх дун эн тэн сонсгдна. Нанжингийн зугаасгч Луян байн байн сүйдрлэх машинаа гарган нүдэн өмтгэ сайхан үзмжийг сүйдрлэн тэмдэглэж байла. Тэр хэлэхдээ бид нь алс хулаас Шинжаанд ирж энтгийн өнг үзмжийг сонирхож байна. Удаа яг нүүдлийн шоудын нүүдлүүлэх үлрэл болно. Мансын шивэрлэг газрын орчин тойрон гоё сайхан. Линхуа цэцэг яг бадран дэлгэрсэн байна. Энд маш олон нүүдлийн шоуд амрын идэшилж сүрэг сүрэг хар хэрэг тулгаа дээгүр халин иснэ гэв. Мансын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн Делка нүүдлийн шоудын нүүдлэлх 3 дугаар нэмэртэй шугамд байж нүүдлийн шоудын нүүдлэлх нэвтрэх замтг чихэл энерг нөхөрлөх өртөө болно. Жил бүрийн хаур намрын нүүдлийн улиралд бүр их кемжана нүүдлийн шоуд Клар өнгөрийн ирж амьдрахыг өгтдөг. Шидрийн жиласнаар манас шин тараалахыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, малчхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, цөөрм ашиглахыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх. Амаах уугийн ус нөхрөлх зэрэг амаах уугс асч сэргээх арга хэмжээг өргөлжлөн акулж, шивэрлэг газрын усна уран хул сургамлын хүчлэгийг өргөлжлөн сэргээж, гүйцэс идэшин ирэлт, амар түвшин амьдрах орчин тойрны нэг голын нүүдлийн шоудыг энд нисч ирэхдээ татж байна. Мансын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамяарлын тувчаан дарга Жанжин Күн танилцуулан хэлэхдээ энэ жил шивэрлэг газрын цэцэрлэгт нүүдэл жирэх хар хэрэг өнгөрсөн жилдгээс эрт ирж Тоо кемжанчгийн нэлээд улам байна. Анх алхмын кинин кемжилт удаа нэгтэй 3000 шахууд гэрчээ. Дараалхамд бидэн цагдан нэзэмтгэ күчилцаа нэгтгэж, шархтагсан хар хэрэг олж мэдвэл аврам туслана. Үүнээс газа бас хамгаалах күчилцаа нэгтгэж, эдгээр шоуна төрөл шивэрлэг газрын цэцэрлэгт амар түвшин амьдрахыг батлана гэвэ.
0: Нэвтрүүлэг надагд бэг Шинжанг 16 хотын цаг уур нурчилсан байдагаас сонсхиа.
1: Үрэмчт үйлтэй заримтай чилгэр 16-аас 26 градус.
0: Алтайд үйлтэй 17-аас 28 градус.
1: Тартад үйлтэйгээс чилгэр 14-аас 30 градус.
0: Гулс чилгэр 15-аас 31 градус.
1: Бурталд чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Харамай чилгэр 19-аас 29 градус.
1: Китэнд чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Шихос чилгэр 14-аас 30 градус.
1: Санжид үйлтэй 17-аас 30 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс чилгэр 16-аас 30 градус.
1: Турпанд өнгөрөд хуртагаас нь үйлтэй 22-аас 32 градус.
0: Корл чилгэр 16-аас 28 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 15-аас 25 градус.
0: Атуушд үйлтэй 15-аас 26 градус.
1: Хашгирд үйлтэй 16-аас 26 градус.
0: Хотан чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Өрөмчт үйлтэй заримтай чилгэр 16-аас 26 градус.
0: Шинжангийн сонун мэдээнд дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж тэгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Жиргэл, Кишиг Талаа Гинж, Баянсайн, Бадамжав нэвтрүүлвэ. Клэн авсан сонсонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 9-ний өдөр гарын 3 нь. Шинжаангийн Ароди телесхураа Монгол кино Ародиогийн цомрлог мешал нэвтрүүлгийн кланавт сонсхий өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомрлог мешал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди телесхураа нь Солушитийн шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бишг найж нар маань АВ-тайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидр 2026 оны 9-р сайхан Дундуудаан хайрал намгийг картон зураг ба шог зургийн ширээс кодлор болох уу? Би эртнээ шүлэг зохиолд дур сонирхолтой гэх Шанхай Кашгар цогцтой Дунд бах сургуулийн эртнээ шүлэг зохиолын мурацан Пусгам шинд эхэлв. Мурацан дурлсан сурагчдөө шүлгээр найжилж, шүлэг зохиолоор хайр сэтгэлгээ дамжуулж Мурацаны явцдөө Дундуудын шиллэг уламжлалт соёлын өөрмц татах гүчиг мэдэрв. Тус өдөр Пусгам шинэ 2-р бах сургуулийн мурацана тухайн царанд мурацанд уралцсдөө лабдун тогтун итгэл төгөлдөр байж Эртнээ шүлэг зохиолын чэжлэхүйг нь ойлголтойгоор барилдуулна. Сэдв хариулах мурацан өрнүүлв. Мурацаны өвсдөө сурагчдын сэдв хариулах туслахын төргөн хариултын оновчтой байж энгийн цагт хурамдуулсан эртнээ шүлэг зохиолын үндсэн боловсрол ба утх зохиолын кеп боловсролоо илрүүлв. Одоран мурацанаар дамжаад харилцан суралцсан суулцж Пусгамын бах сургуулийн сурагчдын ширгүй халуучлагаар суралцах дуртай идэвхтэйгээр уйтлан дуушх уян санааны дүрс байдлыг илрүүлж тухайн сарангад байгаа багш сурагчдын халуун айлх таашилтыг олва. Мурацан дууссана дараа Манла дэд 3-р ас тус бүр 3 нэрсэг шилгэрүүлсэн байгаад элүг баялаг шанглын сүйл бэлтэх бай. Пусгам шинэ 2-р бах сургуулийн 3-р оноо 5-р ангийн сурагчөө Жоужа Минкелхтан 1-р орсондаа би онцгой баярлж байна. Энгийн үед би эртний шүлэг дуулалд онцгой дуртай юм. Гэртээ харснаа дараа би бас эртний шүлэг өмшихийг баримтлана. Төс удааны мурацанд би бас маш олон шимэдлэг сурч авба. Хойштоо би бас сонгодог зокалыг үлэх нь өмшиж, нэн улан эртний шүлэг дуулалыг сэтгэлдээ хоногшаана гэвэ. Тан сөөснөр болвол төс удааны мурацанд бүгшэнд нийт 600 бах сургуулийн сурагчөө тухайн сарынгийн мурацанд оролцож бүхэл мурацан 3 өдөр үргэлжилж мурацан өмнө хойноор Пусгам шана 2-р бах сургууль 3-р бах сургууль 1-р бах сургуульд явагдаж нэн улан залуучд багшдыг мурацана явуулсдөө шүлэг дуулын сонгодог зохиолыг амтрахын өмшиж дундуудын шиллэг уламжлалт соёлыг уламжлан салгамжлах болохнэ. Пусгам шана 2-р бах сургуулийн багш Гоо Цүй Келхтан Эн төрлийн эртнээ шүлэг зохиолын мурацаны онцгой утгаа олохтой байж, Кюхтийн эртнээ шүлэг дуулыг сурах идэвх ажлыг төлийн Икар дайчилж, сурагчдыг сунгадаг зохиолыг өлөөхөн өмшиж, сунгадаг зохиолыг уянгалуун өмшихдөө төтлөн жолоодсон байгаад, бас дунуудын шил

Эг уламжлалт соёлыг жинхнээр сургуулийн курант оруулж, Кёктийн оюун санааг өмдлөх болохоо гэв. Тус удаана мурайцан болуулуу. Үсэн сайхан дундуудаан хайрал намгийг картон зургва шок зургийн ширээс чихэл хөдлөр болох байгаад басч гэ. Шанхай Кашхрын сургууль гүмжлийн хамжилцаа гүнзгий ариулж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн курант оруулахыг акуулах боттай үйлдэл болно. Шанхай Кашхрын хамжилцаа төшөглөн Посхамын залуучд багштын соёлын сул санаа тавцангийг байгуулж, мөрөө санаар өдөр тутмын сурвалжлагыг дайчилж, залуучд багштын гэр бүлийн хайр сэтгэлгийг хөмжилж, эртний шүлэг сокалыг уян голон өмшиж сурвалжхийг альва сургуульд лабдан баттайгаар өрнөөлвэ. Шанхайгийн хотын картон зураг ба шок зургийн кевлийн сууштарын хязгаарт компанигийн онц салсан тусгай мэрэгжилтэн Чэньянлин гэлхтэн. Мурацанд мурацгаар дамжаад, Пусхам шанаа сурагчдын утх сокалын цог зевхаг бүх талар илрүүлвэ. Дараагаар бидэн Альва сургуультай хамтран эртний шүлэг дуулын AI онцлогт хязгаарыг сургуулийн гранд оруулах хөдөлгөөр өрнүүлж, сурагчдын сурах хараасыг уламныг алхам өргөт гэж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлыг хэрэг хязгаарын сургуулийн гранд буттааруулан өрбөтөмжүүлж, Кёктийн сэтгэлийг өмдүүлж, Шанхай Кашхар хоёр газрын соёл сургууль гүмжлийн сул санаа өрбөтөмжийг өргөлжлөн гүнзгий хариулна гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар сам хутурта хари тана амеркачу урудху самар сам хутурта гэжэ
1: Зунгнанша өг ау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин эсэн настадан усан дундах мэрэгжилийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнэг дайрн, кэх мэрнэг көндлүн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын олдар сүүтай күмсин үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтай Хэнэнэ Тяоцуогийн халуурч орхих сэтгэлгтэй нэг настан Жангдун Шангийн үлгэрийг хуалсая. 2025 оны 5 дугаар сард тэр 9-р хугацааны Бэкуусын бусдыг хавсрахаар жиргэн болгосон ёсморолын жишээчээр үнэлэгдэв. Жангдун Шанг настан залуудаан маш шилдэг байж 27 настадаа нэг том үйлдвэрт ухаарлах хэлсэн дарга болж гэтэл 1994 онд түүний ээж нь күнд өвчлж 24 цагт күмэ харгалзах чихэлтэй болжээ. Жан настан татгалсангүйгээр ээж нанаа хажууд үлтгийг сунгажээ. Ээж нанаа нь өвчийг эмнэлж ааваа харгалзахын тулд тэр өврийн дур сонорхолтой ажлаан урагчээ. Тэр ээж нь игч сэтгэл тавин 16 жил харгалзажээ. 2011 онд ээж нь нас барснаа дараа Аавынгийн бие цогцын байдлын бас юух тутан барахтай болж тэр бас үргэлжлэн ааваа харгалзажээ. Хамгийн сүркайн тэр өвчин көндөрсөн ааваа нь дөрөн удаа өвчлийн давгаас мөлтрүүлжээ. Өмнө хөндгийг нэм билээ тэр аав ээжийн бүхэл 22 жил харгалзажээ. 2016 онд аавын төвөнд Дуншан Чибас газараан гарч нийкэмд багсаг явдал хэвэн сохно гэж хэлжээ. Игада Жан Настан нэг настаачтын их сургал эрхэл хар тогтёж, нас намрлах гарсан өөк ав эмиг ээж нарыг бас шин юм сурч чадах болгожээ. Келвэл келсэндэн көрнэ. Тэр көрттө сандалд ааван төлхөж явахын даху, газар болгонаар явж гар гүйстгөл битээжээ. Үдлгөгөөр дулаансны өнгөрөө настан нэр мэдвэсэн байна. Гэтэл яг энэ үед хайсан ангийн гэрийн болол нурхайлтаа гэр байшин уужээ. Кэргэлж болохгүй гэж гентар мэдгэжээ. Игаад их харин гүмэн түйг мэхлэгч гэж үсж, араараасаа нь сургалаас цохрон гарчээ. Хамгийн хүчирдүүлтэй үед Авин, Эвранан олон жилийн хадгаламжаан гаргаж түйг дэмжиж, настаачтын их сургалыг эцэстэн эрхэлжээ. Удаа тэрийн нэг заан сургалтын цагаас 9 хуваар сургал болон төгжиж, кэцэл төрлийн 5-аас 20 өнгөрөө болон нэмэгджээ. Хажуудхан насна амралт гарсан маш олон өөкав эмиг ээжийн бас сайн юбдал кэкэ ойн читэлтэй ийм бодолтай байхыг үзээдэ. Жан настан 2016 оны 10 дугаар сард Дуншан сайн ээжийн ажлын өртөө байгуулжээ. Анх Хэкэлстан 3 хүн күмтэй байснаасаа удаа нэгтэй думчаар 24 настай 3000 өнгөрөө настаачтын сайн дурна гэсэн бэлхэн болж көгджээ. Тэдэн

Төг ханжаар өмсөж, тусгаал нь бусдыг ховсорч зөрслөг эвцүүлдэг байна. 9 жилаас наар 1,300 өнгөрө зурулааныг эвцүүлж, бутрах шахсан 4,800 өнгөр гэр бүлэг дахин эвцүүлж. Жанг настан бас хайр халамжтай күлцөнгөө нарин нимба цөкрөшгөө байх нэг гэж ажлын аргыг дүнэн гаргажээ. Жанг настан бас онцгой үлгэр ярьж чаддаг байлаа. Тэр ухаарлын ярах бүлхэн байгуулж нийт 3,720 өнгөрө царан ухаарлын ярьж сонсогчдын 33 төмөн комнудагаас давжээ. Тэр бас өөрийн бидэн дүрм тогтоожээ. Дару өдөр бүрийн өрөөн үд асах нар хуйсхлын радио нэвтрүүлгийн өртагаар дамжин нэвтрүүлж удаа бултал нэгтэй 3,000 өнгөрө өдөр баримтлж нэг төмөн 1,300 өнгөрө хугацаа биелүүлжээ. Жанг настан бас эврэн 50 өнгөрө төмөн төгрөг мөн гаргаж нийт нь ашигт ажиллаж сайн дурнагсыг дахуулан насташтын асрамжийн крайланд хөрч насташтын үсгийн засч хүмсийн хайшлан тоглолт гаргажээ. Олонд ярсан Жанг Дун Шанг насны үлгэр болуулдаруу. Тэр залуудаан ажлаан оркеж өвчлсөн аав ээжэн бүхэл 22 жил харгалсва. Учрын аав ээжэн болул хамгийн дотно кэмэн ашлал мэдүүлгийг хүлээж болохгүй гэдгийг тэр мэднэ. Сүйлэрийн аавын төг газараан гарч нэнгуулан кэмэн хавсрахт сөргжүүлсэндөө тэр көртө сандалт ааван төлхгэж гурван кэмэс эхлэн баг багаар 3,000 өнгөрө кэмтэй сайн дурна гэсэн бэлхмийг байгуулва. Тэр хайр халамжтай күлцөнгө нарин нимба цөкрөшгөө байхаар күчир бэрхшил тулгуурсан кэмэн нэгүрийг хавсарч 4,800 өнгөрө гэр бүлийг дахин эвцүүлж сайн сайхан гэр бүлэн цогцлох болгоо. Бичих наашнараа Жанг настан бидэнтэ хайр халамжтай болвол хажууд кэмстэн хайр халамж күртэж чадна. Сайн явдал кекиг баримтлбал нэг хотыг хайр халамжтай болгож чадна гэдгийг сааж өгвэ. Та нар бас Жанг настантай адилаар ашлалтай хайр халамжтай бусдыг хавсрах дуртай сайн хөөхт болохыг хүсье.

Үйлэр аймсагч гаргасан цаа нүрийн ус нүр юу? Ягаад усунд олж үзэгдэхгүй вэ? Бичих наашнараа. Улаараа нэг сонорхолтой үзэгдлэг олж мэдсэн юу гэё? Хакер гитэн үйлэрэ бидэн аман нээж аймсахулэ. Үргэлж нэг бэм цагаан манын шиг үүрдэгтгийг олж үзэгдэхгүй. Онцгой гайхамшигтай юм. Гэтэл Агам халуун зүн болохдоо бидэн гүшлүн амаараа ихэр аимсахдаг боловчгүй ягсан ч эм бөөм цагаан үүр үзэгдэхгүй юм. Эм бөөм үүлийн цагаан үүрийн жохом биднээ аимсахч гаргасан усан нүр мэй юу биш үү гэж ихэрэн бичих найч сонгошдог. Өнөөдөр бид хамтаараа энэ үүцийг илрүүлье. Бидэн үүл олж өссөн цагаан үүр болвол нэг гайхамшигтай физикийн бах хөрөлт болно. Биднээ биеийн дулаан ирийн дулаахан байдаг. Аймсгаж гаргасан кибит маш олон дулаан усан нууртай. Үйлд агарын дулааны хэмжээ маш дуур болохоор дулаан усан нуурын амнаас гарснаа дараа гентэр газак китн агартаа учрвал даруй төрөгнөр корч царцаад тотомшко олон жижиг нэхт жижиг усан нуус болдгоо. Эдгар охтрууд төвж байгаа жижиг усан нуусын нэг дуур цуглараад бидний нүзэнд үзэгддэг цагаан өнгөтэй манын шиг үүрэг бэ болох вэ? Харин суна урчин тойронд бүрмсэн айдлгүй юм. Сунд уур амьсгалын байдал шатан халуун байж газар дуршнаа дулаанаа хэмжээ болон бидний биеийн дулаанаа зөрөө их баг юм. Бидний аимсгаж гаргасан дулаан ус нуурын агаарт дэгцснээ дараа дулаанаа хэмжээний төрөгнөр бүрж царцахгүй. Мэнд нэвт кибитийн байдлаа хадгалдаг. Иймээс бидэн цагаан үрийг бүрмсэн олж үсэхгүй юм. Дөхмөр хэлвэл цагаан үр илэрхэн зангилгын дулаана зөрөөд байна. Дулаана зөрөө их болвол жижиг усан дусал царцаад цагаан үр болдог. Дулаана зөрөө бага болвол царцахын аргагүй болохоор айдан олж үсэхгүй юм. Амьдрал дундуу ус буцуулахдоо цагаан үр дэгтгэ. Үйлд шилд манан татах юм бэр юм ёс байна. Онцгой сонирхолтой байсан.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйн бэлэг котлон нэвтрүүлэг ба тавих ногноос сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах эколус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радиог энэ. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэх маань Ерхэм Наартага Мендисэлэн зулгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэм гэж сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондо өрөмжийн цэцэрлэг мод бичил өөрчлөлт гэж хотын ард цэцэрлэгээрээ тойрхтой дөхм тааламжтай болсон тухай ярья. Таухын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Бекулсийн агтшгэсгийнэ төвхө чолон туснаас сав хэлбарийн хурмал авдрыг туршин өксөрж эхлэнэ зэврэлсэн тухай ойлгохъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо тэрэн зэрэг санаагаараа Шинжаангийн энергинэ 1-р фронттой ажиллан амьдэрсэн Файншоу Жоуиг талцуулъя. Чаада миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авт сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь ерх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагарсаас хэвчтэй. Шидэр Эврэнсс хорна 15 дугаар хугацаана биеийн таймерын цуглаан гэхэд 11 дугаар хугацаана үндэстнээ уламжлалтаа биеийн таймерын цуглаана. Мөрнө төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгссвэ. Уралдаана хугацаанд Бэкшинжангийн 13 төлөөлөгчдийн ангины 3 зөвнөөрийн унаачтай Корл хоттой цуглуурч мөр уралдаха, ишг татаха, тэмээ уралдаха, мөр унж саадаг харавха зэрэг уралдаана төрөл зүйлд хурц шүрэн дөрөлдвэ. Тус удаагийн мөрнө уралдаана альва төрөл зүйл хурц шүрнээр дөрөлдөж альва төлөөлөгчдийн анги эврэврийн давлга матруулан уралдаана чаранда уралдаха кирх хэмжээгээр тогтунаар батруулж уралдаана дараа ангины гишүүд гэхэд анги давхулсан сургуугч нараа араарассана уралдаана илрэлтэйгээр үйлдэлэн туршилгаан дүгнэвэ. Хасан сургуугийн төлөөлөгчдийн ангины давхлагч байгаад сургуугч Ашамбек Кашхарбай хэлэхтэн

Энэ удаа манай Кызыл Сужуугийн ангины эсэнд тамирчны ишиг татах ба хурдан морины уралдаана хоёр төрөл зүйлийн уралдаанд оролцгоо. Энэ удаагийн уралдаанд 3 дугаарт орж 1 СС медаль олвоо. Ийг сэтгэл ханамжтай байна гэвээ.

0: Тэр засагч та нэвтрүүлэг мань эргэлжилж байна. Одоо болтлоо өрөмжтэй нийт 100 жилаас дээш шурхсан Эртнамуднаас 1326 суур байж голдуу, цэцэрлэг, үзмж норон, хотын зам даху, өрөмжтө суугаа нэгтсэний хораа дотор зэрэг уран бисаар тархаж. Бүгдээрэн цэмэ 3 дугаар дэрсийн Эртнамудн тохаалбал 100 жилаас 299 жил ургасан мод молно. Эртнамудн Нертамудн гэдгийн модна нас жилийнээ 100 жилаас дээгш буюу ховор цог түүхийн үн өртөгтэй модыг зааж байна. Манай улсын Эртнамудыг модна нас жилийн 1-р дэсгийн Эртнамудн тохаалбал 500 жилаас дээгш ургасан модон 2-р дэсгийн Эртнамудн 300 жилаас 499 жил ургасан модон 3-р дэсгийн Эртнамудн 100 жилаас 299 жил ургасан модон гэж хуваана. Өрөмж хотын Эртнамудн Нертамудна нийтэн байцаалтны үрдэн асвэл бүх хотод 1326 суур Эртнамудн хадгалагдж байна. Модна төрөл зүйн бүртгэлийг өндөсөлбөл цагаан хайлснаас 1275 суур, игчэн авчта улааснаас 26 суур, жижиг навчта бат цагаанаас 6 суур, Синжангийн улааснаас 6 суур, цагаан удаас 5 суур, бусууда модна төрлөөс 8 суур байна. Өрөмж хотын өшөөгөө ба нутгвэл чарын товчаа, цэсэрлэгийн хамьяралтын товчаа нь холбогдлолтой хариуцлагат нь танилцуулан гэлэхтэн. Бүх хотод 2 Эртнамудна сүргэлэл байна. Тус бүр Тэнгэр уулаа районы Яар вогийн Эртна хайлсан модна өшөөгийн цэсэрлэг. Өрөмчин ажаху техник мэрэгжлийн ээлт нурн. Төвтөнхөн районы Шиху зэл гудамжийн Маажа Жуангза тосхонд байна. Юуна дотор Яар вогийн Эртна хайлсан модна өшөөгийн цэсэрлэгийн Эртна модна сүргэлэлийн бүх хотын кепчагара хамгийн ихке Эртна модна сүргэлэл байж 31 цаг 5 хэктара талбайтай одоо 187 суур Эртна модна хадгалагдж бүх хотын Эртна модна ерөнхий хэмжээнэ сууна 14% хэзэлж модна насын хамгийн дээр дана 200 жил дундч модна насын 150 жил болно. Маажа Жуангза тосхна Эртна модна сүргэлэлийн 5 цаг 3 хэктар талбайтай 21 суур Эртна модтай байж дундч модна насын 108 жил болно гэвэ. Шидрин жиласнаара өрөмж хот Эртна мод Нерта модна хамгаалалт хамьяралтай нүргэлжлэн чангатгаж орон нутгийн чанартай хууль тогтоол гэхэд засгийн ордна дүрм тогтоолд засруулан төгөлдөржүүлж Эртна модна бэлтгэх байлгийг хамгаалалтын капчанд оруулав. Альва Араюн Шэнэ цэцэрлэгийн хамьяралтын салаа мэтрийг шамдулж байгаад Зардлины оруулалтын хүчилцээг ихтгэж өдөр тутмын тойрон хамгаалалтыг чангатгах нь Альва шатын Эртна модн Нерта модыг хамгаалахад тусгай зүйлийн кермэнги гэдэг хата ирэмшт нулж Эртна модыг хамгаалж аврын засах ажлыг системтак улва. Өрөмж хотын Ярво үзмжин орна хамьяралтын төв Кралин орна доторка 9 суур мөккө шахсан Эртна модыг аврын сайжруулж модна кендаг сэлбэн засаха модна нүхийг сэлбэн засаха сайжруулах гуу малтах зэрэг ажлыг өрнүүлвэ. Өрөмж хотын ардын цэцэрлэг 2 суур Эртна модыг аврын сайжруулж Эртна модна ургалтын байдлыг алхам алхмаар сэргээвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI

бүх байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлаг нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан уулалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уулалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг

0: зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том англ мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань ойнхоо ба хайс сэтгэлг агуулгадж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө ойнхоо үр бүтээлмэн. Гүйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн Шинсэвкэн учир явдал. Загна сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн Шинсэвкэн учир явдал дугаараар олондоо өрөмжин цэцэрлэг мод бичлээ өөрчлөлтөө хийж хотинардаа цэцэрлэгээрээ тойрхтой дохим тааламжтай болсон тухай ярья. Энэ жилээ өрөмж хотын альва цэцэрлэг сүйр тоног тохиромжанаа үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж ард дохим зүлхээ тоног тохиромжийн яс чинэргийг дээгшлүүлэн дээс дэвшүүлхийг агуулж альва цэцэрлэгийн нурна нийтэн жорлонг машин тэрэгнээ зогсаалыг шилдэгшүүлэн дээгшлүүлснээ хамтаа сэлэвчлэлийн суудл Хогинес Саузерг иж бүрдсөнө тоног тохиромжийг нэмэн тохируулваа. Пиндиншан цэцэрлэгийг нэдэн газар анчалатай нээснээр цөөхөн бус хотын ардаа цэцэрлэгийн доторх сэлэвчлэлийн суудл цөөхнө гэрэл түлгийн замын шумар дутгч байна гэж тусгчээ. Тус цэцэрлэгийн урлан амьярах нэгцсэн болсноо хэвд ардын цэцэрлэгээ төрөл зүйлийг идэг хатаа зогцлон боттоор уулж шидрэг хуцаанд цэцэрлэгийн орнд сэлэвчлэлийн суудл замын шүмрийг байрлуулах ажлыг биелүүлжээ. Ардын цэцэрлэгийн дэд дэрхлэгч Жэж Хоян Кэлхтэн бид нэ Пиндин шан цэцэрлэгт 20 сэлэвчлэлийн утсанд 30 нарны энергийн замын шүмр өсөрж дараагаараа 20 мянгийн боттар улсна дараа бас нэг ойнч нийтэн жорлон байгуулахаар төлөвлөж байна гэвээ. Юнес мэнэ зарим хотын арда ардын цэцэрлэгийн сэлэвчлэлийн суудлыг хөрөлцөхгүй. Сөгийн гэрэл түлгийн тоног тохиромж дутмаг байх зэрэг асуудлыг дурдан гаргажээ. Цэцэрлэгийн талхсаа цаг даруудын дараалан байцаасна хамт нөхрүүлж, шинэс 20 сэлэвчлэлийн утсанд л 22 нарны энергийн замын шумар нэмжээ. Жэж Хоян танилцуулан гэлэхтэн. Ард дөхим зүлхээ сүйр тоног тохиромжийн хөрөлцөхгүй талыг тавилдрлэн нөхрүүлэхээр дамжин ардын цэцэрлэгийн амралт нөхцөл болно. Сөгара цэцэрлэгтэй тойрх орчин тойрны илэрхэ сайжирваа гэвээ. Энэ жил Хуншан цэцэрлэг цэцэрлэгийн доторх 2 нийтэн жорлонгийг дээгшлүүлэн өөрчлөх ажлыг биелүүлж бас машин тэрэгнээ зогсаалын машин тэрэгээ зогсаах байрыг шинээс төлөвжүүлэн гаргаж Нэнголн машин тэрэгээ зогсаах уран зай гаргаж зугаацчдын машин тэрэгээ зогсаахад дахин зүйлвэ. Хуншан цэцэрлэгийн дэд дэрхлэгч Лишин гэлхтэн. Одоо нийтэн жорлонгийг өөрчлөх машин тэрэгнээ зогсаалын зураасыг зурх ажлыг нэгт бүгдийг нэг хэж дуусгах ба гэвэ. Цөөхөн бус зугаацчдаа цэцэрлэгт биян болов сурхаара ирэхдэ би дан авч уссана хувц хунрана тавих газаргүй байла. Энэ хөксөл шаардлагатай чиглүүлэн Лившан цэцэрлэг өмн хойноор фушу өргөн талбаа, машрап өргөн талбаа, тансвэжгийн өргөн талбаа зэрэг гурван газарт ард дөхм зүлх хувцсна өлгөр өксөрж чилэн дотор бас дөрөн газарт хувцсна өлгөрийг нэмж өксөр хара төлөвлөж байна. Лившан цэцэрлэгийн ажилтна Арчинга Ричитэ хэлхтэн. Энэ жил цэцэрлэгийн орнд шинэс жирэн хогийн сав нэмж 11 ширээ сандлыг шинтгэснэ хамт цэцэрлэгийн доторх кетлэн жолаатах тэмдгийн системийг шинтгэн төгөлдөржүүлвэ гэвэ. Хотын ардын машин тэрэгэ жолаадн цэцэрлэгт зугаацах машин тэрэгэнэ цэнгэлхтэ клэхгэ зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд Тяншан цэцэрлэгэ 3 дугаараа үйднэ, урж гарах үйднэ хоосон газрыг ашиглана амралтын үйлчилгээний таск байгуулж, таскдийн шафа, авто ус хултха машин, жорлон зэрэг тоног тохиромжтой тохируулва. Тяншан цэцэрлэгэ

Эзэн нэлтэн салаан дарга Фомбог хэлхтэн. Дараач нь алхамда бид нэ машин дэргнэ зогсаалда 36 дугуйлунга кэтэ түргэн цагалга цэнгэлхээртэ нэмэн байгуулж чэсэрлгэн иж бүрдүүлхэ вилчилгэг улам нэг алхама төгөлдөржүүлгээр төлбөлж байна гэвэ. Энэ жилэ үрэмч альва чэсэрлэг баг чэсэрлэгтэ шинэсэ 2212 ард дэхэм үзүүлхэ суудл нэмж 25 нийтэн жорлонгийг өөрчлөхээр төлөвлөж байна. Одоо нийтэн жорлонгийг өөрчлөхөө үүргийг нэхтэ бүгдийг юм биелүүлж ард дэхэм үзүүлхэ суудлыг байрлуулах нөхцөр хажлаа яг эмх дараатай ахуулагдчих байна.

0: Нумдудан болуусан утуудаан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Тэгэхээр сонсогч та, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад авахын өргөсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Эколсын анхдагч хэсгийнэ төгөх чолон туснаас авах хэлбэрийн яг хурмал авдрыгэ туршин өксөрж эхлэнээс эвэрлсэн тохой ойлгоё. Шидэрнэгэсэл төгөх чолон туснаас авах хэлбэрийн яг хурмал авдрыг ашсана барана зөөлтийн сэлэнэ галтэргэн кейт нэртэнэс гарч Шандунгинэ Жинлин жанна өртазүг мордуа. Энэнэ мана улсын анхдагча хэсгэн Түйка чолон тусна сав келбарин яг хурмал абдар Түйка чолон тусыгэ туршин савлаха үйргэн бийлвэлж. Түйка чолон тусыгэ зэвэрлэгэ келбарин яг талара чихлэ шинэг үсгэснэг харвэлж байна. Синжангэнэ чолон тус байгаалын шатамха кийгэн нэх байлгэнэ байгаалдага давлгэ үйрмэгцэн онцха байж. Түүка чолон тусна газараан зэвэрлэх хэрэгцээ шаардлага их хараа нэмэгдчихэ. Үүнээс өмнө тэмэр замаараа Түүка чолон тус зэвэрлэхтэй голдуу тэмэр замын тус савлах хэргийг хэрглэж байсан болохоор сулж ачих гох цайн олон ашч болох гэр тайны хазгаарлахдах зэрэг кэрэл цохгоо тал уршиж байв. Барана гүйлгэнэ үйлчилгэнэ чинэр чинсаа гэдэг эгчлүүлэх юм тэлэ. Шинжангийн төмөр замынээс салам өчөр чолон тоснаа уурха боловсруулах хиймийн аж үйлдвэрийн аж ахлуул болно. Арал жана кэргэлэгчийн 1-р фронттой гүнзгарын эргэн явж байдлыг ойлгоно байцаан судлалт гэж. Төмөр замын сав келбарын хурмал авдрын давлгыг явах харуулан танилцуулж кэргэлэгчийн боттой байдлыг нь тааруулна. Барана гүйлгэнэ өрмөгц онцлогтой төслийг тогтоохч. Тусудагийн ашиглалтаа уруулна хэрэгэлсэн хорино фонтине эврэнэ бэлтгэ сав келбарине хурмал авдрыгэ улсын тэмэр замын салам ичрас биян даажи судлан үйлдсэн байгаадаа

Ерөнхий хүндиний 30 цагаад 48 тонна байж, даацсины 25 цаг 28 тонна, багтамжины 32 кубометр байж, одоохондоо улсын дотоод анхууда төөх чолон тосна зөөлттэй чиглүүлэн судан үлдсэнээ сав хэлбарын хурмал авдар болно. Дундад улсын төмөр замын ерөнхий төвчөөнө бэлгэлийн хазгаартаа компани Барана гүйлгэн ажилуулсан хэлтсэний кемжана Барана гүйлгэн хэлтсэний дээд зэргийн эзэгнэн борлуулах закрлаа чөнг хайчан танилцуулан гэлхтэн. Төөх чолон тосна сав хэлбарын хурмал авдрыг Төмөр замын садгад хэрэг, засмал замын чирвэл хэрэг, хурмал авдрын онгоцын хооронд шууд солж ашч болно. Бараг залтаар ашч буулах цагийг нэг ас хоёр өдөр багсгч болно гэвэ. Ойлгоснаар болвол төөх чолон тосна сав хэлбарын хурмал авдрын баримжаатсан даралт сав байж амар төвшин дахалта тон гинэ бүрэн гүйцтэй. Бүтэмжлэх гэж хэдэмжийн сайн, бүх явцстай нэхтэй бүтэмжлэнэ зөвөрлөх архыг хэргэлж, төөх чолон тосна дэгдэлтийн хорогдол, кемжилтийн хорогдол ба бузурдлын айл төвшрийг зэргээр бүрүүлж, тосна зүлийн тоо кемжаа ба яс чинэр, зөэлтийн арх келбарийн бузурдлог орчин тойрныг хамгаалахыг нэн сана батламжилж чадна. Үүнээ хамт өмн талын өргөр хачивчтай өргөр зэрэг машин механикар ашч буулгач болно. Харьсангуйгаар айл тавьд синий хэр кемта хурм лавдрын талбар өртөд даруй ажиллаж болох байгаад энэний гүйцэтгэж болох өрт цагийн кепчагийн ихээр өргөтгч хэрэглэгчдийн үйл дүрлэлийн эк оруулалтын өвөр нэртгийг бүтэмжтэй дөрөвчлүүлсэн байна. Зээлт намар төвчнийг батламжлахын тулд Шинжаангийн Төмөр замын Саламчир нэг цогсжуулах нэгдэлтэй төлөвжүүлгийг баримтлан ахдүү товчаатай болсон хамтрал цагаан чангатгч тохирлуулалт зээлт барана зээлт амар төвшин зэрэг Саламчиртай нэгтэй холбоолон хөдөлсөж хамжилсан тэргэнэ ирэлтийг шилжүүлэн тохируулах абдрын ирэлтийг зохион байгуулах тэргэн дачих Цуа тэрэгэ холбуна чирв тэрэгэ солж зэвэрлэх, кюрчэ буулах зэрэгэ зангилгийнэ гохцаагэ чанг анхаарч, ажилх ёбц ба амар төвшнэ эзэмтэг арх кемжаагэ, нэрлэг жүлэн туршин зэвэрлэх сэлэнэ гал тэрэгэгэ үргэштагара ёвлэхэг батлам жалва.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.

0: улам жилдэс ойл болов нэгт холмэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт эдсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Жахна сасгчта. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад гэрэлссэн нэр дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Тэгэхэн сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсэн Гэлсцнер дугаар тэнгэрэдэрлээ. Тэгвэл одоо Гэлсцнер дугаараар олонд. Тэрэн зэрэг санаагаараа Шинжаангийн энергийн 1-р фронт доош намдэрсэн Фэншоу Жоуиг талцуулъя. Шинжаангийн инженерийн дээд сургуулийн энергийн инженерийн дээд сургуулийн профессор Фэншоу Жоуа инжилэд очнор настай. Шижаджонгийн хүм болно. 2005 онд их сургуулиана төгссөнө дараа тэр Боудингд 2 жил багш нь ажил хийж байгаад 2007 онд Умратийн цаглагаан хүчний их сургуульд шилгүүлэн орж Урсанка машин механик гэхэд инженерийн тусгай мэрэгжлийн магистраар суралцсан. 2010 онд сургуулиана төгсгөөд тэр Баруун Шовж Шинжаан их сургуулийн энерги болон хөдөлгөгч хүчний инженерийн салбартаа багшлаад Шинжаанд үлдэн ажил амьдарчээ. Шинхэн ажиллаж байгаа доктораараа суралцах үед Төйна Зан сурах говьюрга маш күнд байж, илж дамжуулах ухаан, Урсанка биеийн хүчний ухаан зэрэг олон төрлийн кецал ээлжлэн орж, нэг гарагта хамг олондаа 26 удаа кецал ордог байв. Өдөртөө кецал урж кецал бэлтгэж, Сөдийн арай гэж эврийн судалгааны материалаа үсг цаг гардаг байв. Цага найруулахын төлөө тэр бараг гэлтэ туршилтын тасагтай хонч байв. Нэг жилийн цагаана баярт шинэ нэгэнд тэр бас туршилтын тасагтай сууж асар дотор Күмөнгов байж үдин хойно хамт ажиллахстийнэ герт одж бен шидэд туршилтын тасагтаа босч өргөлжлөн ажилласан байна. Тэр гэлхтэй шинжилх ухаанаа судалгаа хийхдээ заавал үйтхрийг тесвэрлэх хэрэгтэй гэв. Төйнө уралцсан их гэвч ана Синжаангийн салхины хүчээрээ цаг гарах гэ ба Бахтана Шингахиг эзэмшихэ арга бодлогын судалгааны сэдвийн голдлогын нэ болвол салхины хүчээрээ гаргасан цаглагааг яагч тогтунара торд нийлүүлэхийг судлах ажил байв. Үүнд тоона ухаан загурыг байгуулах чихэл тавиагаад нэг бэлг тоо баримтын хүчиртэй асуудалд тулгуурвал тэр кедүнэдрийн цаг зарцуулж байгаад зогсуулж авдаг байв. Шинжил кухаанч дүнлэлтийг олохын тулд тэр дакан датна үлдрүүлэн боддог байв. Туршилтын тасагт овоолн тавьсан хугацаатаа сэтгэл тусга зокал барг мөнгөний өнгөр дэвтэр байна. Тэр гэлхтэн үйтгэр тайны инарч үйтгэртэ гэвчхэ загурана зокаж дусгаад үглэлэн нийтлсэн.

на дараа бас их баяртай болдог гэвэ. 2022 онд Фэншоу Жоу Шинжангийн инженерийн дээд сургуульд шилжижээ. Энергийн инженерийн дээд сургуулийн дээд даргын тушаалыг үргэлж Засах Захарга саан сургуультай шинжилх ухаанаас судалгаанаа гурван нүргийг үргэлж өдөр бүр 10 гэдэм цаг ажиллах нэ энгийн явдал болжээ. Фэншоу Жоу сурагчдаан 9-аас цагаана хармалдгаа байж Хэзээд хөлцөнгөгөөрөө заанжулаж, мэдлэгэнэ хармаллгаа зааж сургадаг байв. Энэ жилийн төгсөх үйлрэлд сурагч Мухаммед Айли Жапара төгсөх зураг тавилт хийхдээ загвар байгуулах зангилгын гох занд хүчирдэл тулгарсан байна. Англи хэлнэ суурийн уян болохоор тэр англи хэлнэ сурулж бичгийг үзэж ойлгохгүй гол болзолтой тоог мэрдэн гаргаж чадахгүй байв. Фэншоу Жоу мэтсэнэ дараа гэр гүрээ санаачилгасана хоорсой гаргаж түйн та хамт үг өглөрөө дараална сурулж бичгийг орчуулан алхам алхмаара томьяагээ төсаалан бодж төгсг үглөлийг нэ дахин давтан засан залруулва. Мухаммед Айлиэц дана хариу марганас амжилттай өнгөрч удаан ихтэй хамлын салхина гүчин нарны нэргээрэ цаглгарах гэртэнд ажиллаж байна. Сарим сурагч өрөөнө 8 цаг хагастай түүний албан гэрийн үйдэндэ ирэн клаж өглөөнөөс асуулдаг байв. Фэншоу Жоуа хутс дараална урвулж өсгийн хамт засчи залруулдаг байв. Эдгэр байдлын баргалла түүний удаан жилээ зан сурхсан өдөр тутмын ах үзэгдэл болох юм. Удаа түүний сурагчда тэнгэр бүлийн эм хот бийд тархсан байна. Энергиг судлахта кэр газаа явах гэрхтээ. Хамлиныг гуй сайрга Шинжангийн Жүндүнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн орон зэрэг газартаа тэр нэг жилд хэдэн удаа уддаг байв. Заримдаа элсэн шуурхтай өдөр шарайлсан дэгдэн юу ч үзэгдэхгүй болдог. Суна үлрэлийн гуй сайргын дулааны хэмжээний 40 Цельсий градусаас дээшдэг өрдөг байв. Тэр гэлхтэн Шинжангийн тойроо салхинд цогтөж Нарнда шаргатсан ч гэ унахгүй юм. Манай энергийн судалгаа хийдэг хүмүүс гуй сайргын салхинд цогтоно. Шатам нарнда шаргатхас айж болохгүй. Илүү цаг гаргана тесвэр хатвжилтагаар ажиллаж чадвал үнэн боттой байгаад найдвартай анхна туу баримтыг олж болно гэвэ. Шинжаанда ажил амьдарсан 17 жилд түүний үр үтэлийн Гүй сайргын салхины хүчаараа цаглгарах га машин цогцлуурт бот даруулгдсан байгаад үглэл заах материал ба тусгай шигин нэрчгэ бичгдсэн байна. Тэр өмнө хойноороо олон зүйлийн улсын байгалийн шинжилх ухаанаас сүрмэгнэ төрөл зүйлд оролцсон буюу эрхэлж 11 өнгөр зүйлийн олон улсын үйлдэлтийн тусгай шиг ба 100 өнгөр зүйлийн улсын дотоодын үйлдэлтийн тусгай шиг гэдэг Жэлэн тонгийн зокалбитал нэрхтээ болжээ. Тэр Евразис хорна устөрөгч энергийн ажиллуулсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөхийг хэрэгжүүлэх төсөл зэрэг чихэл бичих материалыг түрэн бичигт оруулсач. Шинжангийн устөрөгч энергийн ажиллуулсан хэлкасын үндсэн байдлыг тодорхой ойлгсан байна. Устөрөгч энерги хадгалах шинжилх ухаан ба мэрэгжлийн Төмчлэлийн төм төлбөрийн зураг тавилт ба гол агуулгыг найрвлын зохиох бүх явцд оролцож тус номын нэгт олон энергийн дээд сургуулийн тусгай мэрэгжлийн гол заах материалаараа сунгаж Шинжангийн устөрөгч энерги хадгалах Крадик дээд зэргийн сургам гүмжлийн заах материалын агуулгын дутагдaltaй талыг нэкрүүлвэ. Фэншоу Жоу хэлэхдээ Би үргэлжлэн тойрон зэрэг санаагаар энд ажил намдэрч дарханчна зэрэг санаагаар мэрэгжлийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт бүх хүчаараа энэ хүн утгад нэг олон нэгдүгээр фронтод ажил намдэрх энергийн чидвэрт нэг хэмжүүлнэ гэвээ.

0: Эрхмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хөрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонсцсонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгч дэвшлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөний нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжанг радио телескоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлье.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
4: Амбатаг арын гамхт бидний их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
4: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
3: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
4: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
5: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсхөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсхөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдаа ураагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 3 урдаар цагурийн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас мандар өдөркөртөл Тарптай аймаг, Алтай аймаг, Шихос хотын өмн бийн улархуг орно, Өрөмч хот, Цанжижуу, өмн Шинжангийн баруун бийн улархуг орно, Хутан аймагын өмн бийн улархуг орно, Ахсу аймагын баруун бий, Хойт бий, Баянгулжуу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газарт бах хурурж өндөр улархуг орондо цасан орно.
2: Өрөмчд энэ цагаас мандар өдөркөртөл Ээлтэй заримдан чилгэр 16-аас 26 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
2: 40 хуурдагч Багшин баяр Кёрч ирэх таширмар Эврен зас хурнаа намын хураа Эврен зас хурнаа Ардын заск норднаас Биг Шинжангийн эргэн олон багш ба сурган гүмжлийн ажилтад мэндийн загтал илгээсэн.
1: Энэ жилийн өмдөх 8 сард Шинжангийн төмөр замын Баранаас өйлтийн хэмжээ 1 дуншүр 7000 төм тоннад хүрсэн.
2: 2026 оны Бик улсын шинжилх ухааныг түгээмжлэх сарын Шинжангийн гол царингийн хөдөлгөөр эхэлсэн.
1: Тармийн голд 27 дугаар удаа амиахгийн ус дамжуулах ажил эмх дараатай акулогдож, 3 дуншүр 5000 төм кубметр амиахгийн усын тармийн голын дураа дурсхлын ногоон хонхлыг өмдөлж байх.
2: Төгтөхөн хөвсглийн дурсгалт зугаацлын халамжил өргөлжлөн дээгшилж, альваа газрын зугаацчд үүрхэн цэцэрлэгд хөрч тэмцлийн ул мөрийг хайж, Көктохан зэрэг санааг ойлгож байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинжаан радио төлөвсөөрөн чимэн. 9 дугаар сарын 9-ний өдөр Эврен зас хурнаа намын хураа, Эврен зас хурнаа Ардын заск нурднаас Биг Шинжангийн өргөн олон багш болон сурган гүмжлийн ажилтнууд мэндийн загтал илгээв. Мэндийн загтал хэлэхдээ 40 хуурдагч Багшин баяр Кёрч ирэх таширмаар Эврен зас хурнаа намын хураа, Эврен зас хурнаа Ардын заск нордно. Бик хурнаа сурган гүмжлийн фронт шургуу хатуужилтаа ажиллаж байгаа бүх багш болон сурган гүмжлийн ажилтнад баяр нөөдрийн халуун баяр ба чин сэтгэлийн мэдэгчлэн дэвшилж байна. Сурган гүмжлийн үйлст үй үй яран уламжилж, күч гэлсэн нөрөгж, нэг насна оюун ухаагаан зэрүүлсэн, ажилласан салж амралт гарсан ба насна амралт гарсан Ахмад багш. Ахмад сурган гүмжлийн ажилтнад эрхэм дээд хүндэтгэлэн дэвшилж байна. Өргөн олон Шинжаанг туслах багш, шин цаг үеийн настайчдын ажиллагаанаа сунгун тэмэлсэн шилдэг насна амралт гарсан багш ба сурган гүмжлийг дэмжих ажилтнад чин сэтгэлийн талархлаа илтгэж байна. Сурган гүмжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шинжаангийн сурган гүмжилд нийлсэн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чиглэлж Шинжаангийн сурган гүмжилийн хөгжилт болон багшин нэг нэнэ байгуулт олон удаа чихэл заавар цуглуур гаргаж энэ хойноор Боудын дээд сургуулийн баруун нурнаа сурган гүмжилийг дэмжих төгсгөстөнд төлөөлөгч настайчдын ажиллагаанаа настайчдын сан дурнаа гэсэн төлөөлөгч Шейд баг сургуулийн клик сагч сурган гүмжилийг дэмжих баруун нурнаа төлөөлгөн сан дурнаа гэсэн үйлчилгээний ангийн гишүүд хариу загтал илгээж өргөн улан багш болон сурган гүмжилийг дэмжих сан дурнаа гэсийг хил хязгаарт ажил намдарж бичгсааж күм күмжүүлэгт зэрэгжүүлвэ. Эврен зас хурнаа намын хураа, Эврен зас хурнаа Ардын заск нордон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаанг нэрлэн тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санааг гүнзгий асуралцсан туушлуулж шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүц оновчтой бүг талаар туушлуулж сурган гүмжлийг Шинжаангийн үтээгүр намар төвшөнд холбогдох үндсэн чинэртэй, сүйр чинэртэй, алс хулын чинэртэй ажил болохыг баримтлж сурган гүмжлийн улс төрийн шин чанар, арт түмнээ шин чанар, дайлдах бодлогын шин чанарыг бат эзэмшиж дундад нь үндэснээ хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож сурган гүмжлийн үйлс шувтлалтын чинэртэй акста болж байршлын чинэртэй хуйрлт тавуулахыг акулж Элвинстна олон төмнөө сурган гүмжлийн ололттой сэтгэлийг, сул жиргэлт сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгшлэлвэ. Бүх Шинжангийн өргөн улам багш болон сургамж хэмжлийн ажилтад Ши Цзиньпин шин цаг үеийн домдод улсын онцлогтой нийгэм жирмийн эрсэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлж, намын сургамж хэмжлийн чиглэлтийг бүх талаар туйшлуулж, сургамж хэмжлийн хүчрэг орны битэн байгуулалтын харалт анхаарлаа төвлөрүүлж, гурван тухай хязгаарлалтын тайзыг батсагч үг

0: Гогар чирмэн ажилж, хөв нэмэр үзүүлж, улсын дайлдах бодлого болон Шинжаангийн эдгээчлэлтийн бүтээн байгуулт үйлчлэн батламжлагт ик хэмжээнээ шилдэг жидүрт нэг хэмжүүлж, ёс суртахны бий болгон хэм хэмжүүлэх боттой үйл ажиллагаагаараа нь сурган хэмжлийн хүчрэг орнаа бүтээн байгуултанд цаг үеийн хариултан хууцсыг бичгэлж, ард түмэн сэтгэл ханамжтай сурган хэмжлийг сайнаар эрхлэх гүн сузаан хайр сэтгэлэг болон эерэг хариуцлага үүрэглэлийг илрүүлвэ. Энэ жил болвол Домдод улсын Нэв хамт нам байгуулагдсан 105 жил нь өө болох байгаад 15 дугаар 5 жил нь эхлэлтэн жил болно. Сургам хэмжлийн хүчрэг улсын бүтээн байгуулт нь 3 жил нь ажиллагааны төлөвлөг нь үртхийг залгамжлан хойшигт зам нэг зангилган жил болно. Шинжаангийн сургам хэмжил шин үүрэг хариуцлага үүргэлж шин хүсэл эрмэлзлийг ацаалж байна. Бэг Шинжаангийн эргэн нулан багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад нам болон арт тэмнээ сургам хэмжлийн үйлст кэзэд үнэн чөдөргүй байж улсын их явдлыг эрч чэйждэн бат чэйжилж намын төлөө хэм хэмжлэг улсын төлөө чидвэртэн хэмжлэг анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан бат цагч дундад нүнцтнэ хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлэх дундад нүнцтнэ хамтын цогцны байгуултыг ахуулахтай нэгт байрлуулна. Ёс суртахныг бий болгож хэм хэмжлэх үндэсний үргийг бүх талаар боддоорулж сургам хэмжилтнээ зэрэг санаа гэхээр бадруулан үйлдэлжүүлж хүслэн итгэл биширэлтэй ёс морал хайр сэтгэлэгтэй лавдун бат эрдэм мэдлэгтэй энэрэнгүй сэтгэлтэй дөрвтэй байх сан багшин баримжааг баримталж эрхэм дээд багшин морал суртлыг бий болгоно. Бичгсааж хэм хэмжлэх чөдөрөнд дэгшлүүлэн сөрөгчтөн зан чанараан давтан боловсруулах мэдлэг сурах сэтгэгүйгэн шинжлэх экулстан хувь нэмэр үзүүлэх сайн замчлагч болж намаан хайрлж улсан хайрлах их үргийг үргэлж чадах нэн олон цаг үеийн шин хүмүүг хэмжүүлэхээр чирмэж нийгэм журамт өдгэчлсэн Шинжаангийн битэн байгуулагт сургам хэмжлийн хүчинчлэлийг өрхөхийг хүсэж байна. Багш болвол сургам хэмжлийг эрхлэх үндэс сургам хэмжлийг хөгжүүлэх их сурулж мэн. Элвэ шатын намын хураа заскын ордон сургам хэмжлийг хэзээд урдаар хөгжүүлэх дайлдах бодлогын байранд тавьж багш нэг нэнэ байгуултыг сургам хэмжлийн хүчрэг орныг битэн байгуулах хамгийн чухал сүйр ажил болго натхгийг баримтлж багшийг гүндгэх багшийг хүчрэгжүүлэх багшд ашгүртайг альва зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг төвшлүүлэн боддоорулж багшийн улс төрийн байр суурь нийгмийн байр суурь ажил мэргэжлийн байр суурийг тасралтгүй дэвшлүүлж бүх нийгэмд багшиг күнтгч сургам хэмжлийг чихэлчлэх гүн сузаан урамсгалыг бий болгож шилдэг чидвэртэд дөрлөдөн багшлах багш бүр эрдэм чидвэрэн гүйцэд бадруулах нэртэй багш нэртэй эрдэмт нь тасралтгүй цолгорон гарах болгох хэрэгтэй. Эргэн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад баяр нөтрөн мэнд хүргье. Бие цогц эрүүлж хэрэг ажил урагштай гэр хотлоороо зол жиргалтай төмөн явдал төгс битгий зөвнө гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлдэн тэмсиа.
2: Шинжаангийн нарад төлс хуран чимэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 8 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн төмөр замын бараа зөөвөрлөн явуулсан хэмжээ 1 дуншүр 7000 төм тоннад хүрч адил хуцаанткаас зуна 4 цаг хувирхаар нэмэгджээ. Энэ жил аснаар Шинжаангийн ажахуугийн ажиллагаа нь эренкайдан тогтвортой байж, нийгмийн хэргэлгээ ихтэй эд баранд булсан хэрэгцээ шаардлах үргэлжлэн нэмэгдэж, төмөр замын зөөлт нэн улан зав тохиол хангава. Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчөр хэргэлгээ ихтэй эд барааг тогтворж улах, цагаан эд барааг нэмэгдүүлэхөд дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, барааны гүйлгээнэ эренкайлан даачлах тухаасан ажлыг ихээр өргөтгөн, улан келварийн хамтарсан зөөлтийн нэг хүдсийн дүрм, нэг хурмал авдрын дүрмийн зөөлтийг дэлгэрүүлж, Шөлийн төргөн зөөлтөд үйлдүүлэх барана гүйлгэнэ нэрт тэмдгийг төргөтгөн буужуулж, кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх, тургна замын электрон худалдаана ширс үйлдэгэнэ жигсайлыг үргэлжлэн байлгажуулва, тогтмол айлуулах төргөн хурдцтой барана зөөлтийн селана галт хэргэнд түшхлэн, Шинжаангийн шин сургуу гүйлтэхний газаараа зөөвөрлөхөд тогаасан ажлыг өргөтгөв. Шинжаангийн Көвнгийг газаараа зөөвөрлөх, Шинжаангийн Амбудааг газаараа зөөвөрлөх барана зөөлтийн селана галт хэргийг тогтвортойгоор зохион байгуулж, голдлогтой эдбэдсийн зөвлөлтийг

0: хүчтэй батламжилва. 8-р сарын 10 дулааны өдөр нэг сөүлэ хуурсан өнгөрөө тона шим ячсан X 8-56 дугаар Барана сөүлтийн Селена галт хэргэн Шинжангийн Ахсу өртөөгөөс мөрдөж Жожангийн Жашин зүг аялва. Энэ нь Шинжангийн земси газаран зөөрлгөө хитнар хадглан сургугаар байлгах Төргүн шүхмийн Барана сөүлтийн Селена галт хэргийг үргэжтэй явуулсныг харуулж байх бөгөөд Мөнчгэ энэ жилийн 7-р сарын 18-ны өдөр Шинжангийн нэвтрүүлсэн бүх улсын анхдагч сүрус Үрүмчийн Сампин өртөөгөөс Шиана олон улсын гармын өртөөнд хүрхгүй улсын төмөр замын китнар хадглан сургугаар байлгах Төргүн шүхмийн Барана сөүлтийн Селена галт хэрэгнэ шугам замын дарааг анх удаа Шинжанд нэвтрүүлсэн Улсын төмөр замын китнар хадглан сургугаар байлгах Төргүн шүхмийн Барана сөүлтийн Селена галт хэрэгнэ шугам зам болно. Сөүлтийн келварын шинийг үсгэснээс газар Шинжангийн төмөр замын далд хүчийг уудалж үр бүтэмжийг дээшлүүлж Сөүлт Барана сөүлт Тохролт зэрэг салам өчөр нэгт хамтралцаж Айнчтийн галт хэрэгчлэн уршилдуулан аялуулах Селена галт хэрэгэн Хурмал авдарчилсан Төргүн сөүлтийн Барана сөүлтийн Селена галт хэргийг икаар явуулж, сөүлтийн гүчийг нарилаг унавчтаа зохицуулахыг биелүүлж, сөүлтийн батламжийн чидрийг дээгшлүүлвэ. Нүүрс болвол Төмөр замын сөүлтийн тогтворжуулагч мэн. Энэ жил улсын дотоодын зах дэлгүүрийн нүүрсэнд болсон хэрэгцээ шаардлага икаар нэмэгдэж, Шинжангийн Төмөр замын салам өчөр Зав Токалиг амжин атгаж, Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлөхөй тухаасны ажлыг икаар өргөтгөө. Төмөр замын салам өчөр чидврээн өргөтгөх нь өөрчлөлтийг икаар хэрэгжүүлж, сөүлтийн чидврээн нэмэгдүүлвэ. 8-р сарын 29-ны өдөр нүүрс дүүртэл ачсан нэг цуваа Барана сөүлтийн Селена галт хэргэн сах бүлэг өртөөгөр өнгөрхийг дахалдан. Жанжим Йогас Ном Кюркө Төмөр замын нэмж байгуулах 4-р шугамын барилгын анхдагч Түм Туна дэсийн Селена галт хэргийг тус явах ба явуулах чидврийг бүрэлдүүлсэн галт хэрэгнээ өртөө эзэмлэлтэй нэхлүүлвэ. Удаа хүртэл Жанжим Мё номын Төмөр замын нэмж байгуулах 4-р шугамын барилгын 5 галт хэрэгнээ өртөө нэгтээ эзэмлэлтэй нэхлүүлж Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлөхөй нэвтрэх замын чидвэр илэрхэ чангарва. Үүнээс газар Шинжангийн Төмөр замын салам өчөр эзэгнэлт борлуулалтын ажилтнуудыг зохион байгуулж нүүрсна зах дэлгүүрийн Экнаба сүйэлчийн гохцаанаа ажиахтуулаар эргэн явуучи байдал ойлгож аж үйлдвэр ба уурхаа малтах үйлсийн ажиахтуулын үйлдвэрлэлгүй зөөрлөн явуулах борлуулах бүх хэлгасын байдлыг кевинжлэн ойлгож Ажиахтуулын зөөлтийн хэрэгсэл шаардлагыг нарилаг унавчтайгаар зохицуулва. Уурхаан талкс, төмөр сам, нүүрс кэргэлк ажиахтуулд шууд нэвтрэх 3 талксын барана гүйлгэнэ, эрен кален даачлах келварийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж, тувча алслан урчилдуулан аялуулах барана зөөлтийн селена галт хэргийг явуулж, Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлөхөй кемжаа тогтун байхын дунд нэмэгдэлтэй болохыг акулва.
1: Шинжанг радио телевизорынч мэн. Эрэмч хот худалдаачдыг татж 20,000 оруулахыг өдгөөчлсөн ажилсан системийг байгуулахын чихэл гардас болгож, онцлогтой давуулагтай ажилс төрөл зүйлийг буттааруулах, хүчин зүйлийг батламжлахтай барилдуулна, өргөлжлөн хүчилж, 1-р сараас нар бүх хотоор нэгэнд нийт 149 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож, гэрээ тогтолсон 1,000 тонн бараг 349 дөнгөөр төгрөгт хүрчээ. Гаргийн сүлжээр Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжилэн ажилласан нээлтэн норн шин хот араюунд байх ерөмчин Үүюэ Хуайвэн чэнд кэмэс цувралдэж, энэгэ шинкэн эзэнэлтэй нэхлүүлээд удаадгүй худалдаанай ерэнкэлсэн цогст 240 өнгөрүү нэрт тэмдэг урж сүйршиж, анх урж сүйрсэн гэгээд кэп дүрэл улах нэрт тэмдэгэн излэг харслэн зүүнэ 40 хувиас давж, кэргэлгэнэ дэс дэвшгийг дайчлах, уран бүсэн ажахуу кэгжаак шин кэдлгүр болсан байна. Ерөмчин Үүюэ Хуайвэн чингийн ерөнхий закрал Ян Жэньжан сурвалжлагчд гэлэхтэн. Эзэгнэлтэй нэхлүүлсэн анхны өдөр кэрлэгчтэн тоо 30 төмөн кинодад гөрч энэ нь мөнчих Шинжангийн худалдаанай төрөл зүйлийн шидрэн хэдэн жилээс нар эзэгнэлтэй нэхлүүлснэ нэг тэмдэглийг үсэх бай. Борлуулт нь илэрлээс үзвэл 18 нэрт тэмдгийн бекулс төрүүлж 20% нэрт тэмдгийн баруун хойд оронд төрүүлвэ гэвэ. Шин төрөл зүйлийг буттааруулан үр бүтэмж олсны хамт нэг хэс голдлогтой төрөл зүйлийг ч төрөгтгөн байгуулж байна.

0: Хонч хотын хурал өсгөлгийн хэлскоронд байх Хончу Амтидана зэлийн төрөл зүйлийн Хашгар зэл, Башу зэл, Суухан зэл зэрэг 8 их онцлогтой гол сэдэвт зэл гудамжийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, мянган өнгөрийн худалдааны өрх урж суурж багтаамжтай юм. Удаа төрөл зүйлийн нэгэнд дотор талын барилгын ажлын сүйэл хураах шат орж, тус сарын адгаар туршин эзэгнэж, 24 цаг эзэгнэлт гээх зэлийг бий болгож, арилжаа худалдааныг хэргэлгээ болно, соёл зугаслын гүнзгий үйлслийг акуулах болно. Шинжаангийн Чүүсэ Дамын нэрмжит худалдааны хамьяралтын хязгаарт компани худалдаачдыг татах эзэгнэлтэн ерөнхий хэнэгч Лиман Ли гэлэхтэн. Нэгэнт талураар орж, хувирсан худалдааны эрхэн засал чимэглэлийн ажил хэвэ. Хотын ард сул сэлүү цагаараа зээл төрж, найж нартайгаан цугларч болно. Хончу Амтидана газар зээлжих, шинээс Сүлжаанд гарсан зугаацны атах газар болох болно гэвэ. Их төрөл зүйл, сан төрөл зүйлийг оруулж чадах, төргөн боттааруулж чадахын төлөө Ерөмч хот засгийн явдлын үйлчилгээний өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулж, нэг явдлыг дээр битэмжтэйгээр битээх ба инженерингийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг кинэн зөв шарих дөрмийн өөрчлөлтийг ихэрхүүлж, голдлогтой төрөл зүйл чиглэл нь нэг нэгээр үйлчлэх төрөл зүйлийн дугуулан бүх явцд мөрдөн дагч үйлчлэх тогтцыг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийг эрт боттааруулж, эрт үр бүтэмж олохыг хүчтэй акулж байна. Ерөмч хотын худалдааны явдлын товчлоноо дэд дараа Дина хэлэхтэн. Санаачилгаасаа ажаахуулыг залж, ерөмжт байцаалт хээлгэж зөвдөлцөж, бас харалттай ажаахуулын көмөрөг, зөвдөлцөгийг ажаахуулын көмөрөг, гэрээ тогтолцох төрөл зүйлийн көмөрөг, бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн көмөрөг байгуулж, төрөл зүйлд бүх явцын өйлөлийн хугацааны хамааралтыг хэрэгжүүлж, энэ жилээс нар нийт 86 кескудагийн худалдаачдыг ерөмжт ирж зөвдөлцөө хийхэд зохион байгуулаа гэвэ.
1: Шиний гүйсгэж, оюндгаар үйлдэн кейх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэлс хуран сүржүлөгч Леймингийн медайсар улхул, Шинжаангийн ланшан түнхэ нэрэмчтэй шинжил хухан техни мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хэсгаарт компани, нүрс, чулун тус, амд бодисын мас зэрэг улан иштэй түйхэ материал түшкэлэн, айнтан задарч болох шин материалыг судлан үйлдвэрлж, сүлёгийн бузуртлыг засахтой чинэр сайтай бузуртлгүй шийдвэрлэх төсөл хангава. Шинжаангийн ланшан түнхэ нэрэмчтэй шинжил хухан техни мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани болбол цан жижүүгийн химийн аж үйлдвэрлэлийн шин материалын курантг төрөвч аж ахлуулна. Үйлдвэрлэлийн тасагт ороход 1-1 мөхлөг цагаан өнгөтэй амд бодисын задрах тавирхай мөхлөг автоужуулсан үйлдвэрлэлийн шухмар дамжин тасралтгүй үйлдвэрлэгдэн гарна. Компани үйлтехник судлын нэг үйлчилгээнэ хэлдсэн эрхлэгч Мажун сурвалжуулагч гэлэхтэн. Эдгээр мөхлөг болбол даруу бөөнрөл ботил хуурч хүчлийн ботил хуурч алкоголын эстерийн амд бодисын задрах тавирхай болно. Түүнээр буудлах нэмгэн бүрхэвч. Урчин тойрныг хамгаалах бараа савлах үүд зэргийг үйлдвэрлж болох байгаад байгалийн урчин тойронд нүрсдрэгчийн давхар эсэл болон ус болж задарч ичдэх нэг зүйлийн бузуртлгүй шин материал болно. Түүнийг цардул, ундаанаар кэлвэл амд бодисын масын материалыг эсгэж үйлдсэн юм. Энэ шатанд тэрийн нүрсдрэгчийн давхар эслийн гад хүчлүүлтийг багасгахуу гэвэ. Түүхэ материалыг бузуртлгүй болгохоор барахгүй улсын дэсийн бузуртлгүй үйлдвэр болсноо хөвд. Шинжаангийн ланшан түнхэ нэрэмчтэй шинжилх ухаан техни мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани бузуртлгүй болгохын үйлдвэрлэлийн гогцааныг бүртэл үүсэлцэж, бөөбгүй үлдгэн ба тоног төхрөмжийн цөм бузуртлгүй гэрчлэлээс өнгөрч, энергийн талаар бузуртлгүй цахилгаан хүч зэрэг цэвэр энергийг урдаар хэргэлсэн байна. Компани дэд эренка закрал Дюжан Бин хэлэхтэн, буудлуулахыг бузуртлгүй болгох, манай үйлдвэрлэлийг бузуртлгүй болгохыг багтаасан үйлдвэрлэлийн явцыг бузуртлгүй болгож, үзүрийн үйлдвэрлэлийг сүйлчийн гогцаанаа маш улам бузуртлгүй үйлдэн гэх талдаг хэргэлж байна гэвэ. Бузуртлгүй көгжилтийн ерс зөргийн үргэлжлийн шиний гүйсгэх газ эрэлттэй юм. Аль эрт 2013 онд аж ахлуул Чинхуа их сургуультай хамтралцсан задарх ширс материалыг судлан нээж, улан жил мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэхээр дамжин, дагч гүйж байснаас зэрэгцэн гүйх болж, дахин кесэг курант дахулан гүйх болсон өсрөлтийг биелүүлвэ. Аж ахлуулдуудаа 34 зүйлийн эрк болгосон тусгай ашиг ба нэг зүйлийн софтин сокалпиталийн эрк байж, улсын ба ажил төрлийн олон зүйлийн баримжааг найруулан туурах ажлыг голлон жолаатгсан ба уралцж, амьд үдсийн задарх материалын курянд биян дааж эзэмдэж болох мэрэгшлийн системийг бий болгоо. 2025 онд аж ахлуулын нэг хэсэг голдлогтой төрөл зүйлийг байгуулж булаад ашиглалт оруулж, тус жилдээ 20 дүнгшүр 7,000 төм төгрөгийн аж үйлдвэрийн үйлдэхний өртгийг биелүүлж, үйлдэхний Япон, Корея, Туркигээд Европ ТВ-ийн олон улстай борлуулгдсан байна. Лю Жанбин хэлэхдээ удаа голдуу сүйлчийн гохцаанаа нэхэс хэрэглэлтийн курант чиглүүлэн голдлогтой бэрх сэдвэг шийдвэрлэх ба үйлдэхнийг нэн хөгжүүлэх ажил хийж байна. Үүнд тамирын хувцас, тамирын шахаан, турлаг гадар зэрэг үйлдэхэн багтана гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжаанг радио телевиз хураанч мэн. Шинжаанг туслах ажил дунд Гуандун нэртэй шилдэг багшийг сонгон тамилах, шилдэг сурган хэмжилний эх баялыг хамтаар эдлэг, сургууль эрхлэх сүйр тоног тохиромжийг сайжруулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, бэлтгэн байгуулах хэлбэрийн сурган хэмжилээр Шинжаанг туслах ажлыг үргэлжлүүлэн чангатгах, шилдэг сурган хэмжилний эх баялгаар тусламж хүрт газрын багш сурагчид ашигтай байна. Бинтэнэ 3-р шир Түмших хотын 1-р дунд сургуульд Шинжаанг туслах багш Жанхуа үргэлж залуу багшийг санжулаж заах төсвийг нь төгөлдржүүлдэг байна. Сургуулийн залуу багш олон сан сургуультан туршилгаар дутмаг зэрэг асуудал чиглүүлнэ. Жанхуа Шинжаанг туслах багшийг багш шив хос бололцох тавцан байгуулж уламжлах, хавсрах, дахуулахар дамжин тус газрын багшийг хавсарн төргөн давшилттай болох санаачилва. Бинтэнэ 3-р шир Түмших хотын 1-р дунд сургуулийн багш Янхуй Бин Юнас Машик ашкурча. Тэр хэлэхдээ бидэн цоо шин сэтгц авчирснаас удаа кел бичгэн хязайлан келвэр нэн баялаг болж сөрөгчт нь оролцох идэвхтэй икэр бадарж сан судлах дугуулан заах аргаан сулцж хязайлан тэнхмийн зан сургуультан талар шимтэн судалж зан судлах ур амьсгал явах тутам сайн болва гэвэ. Шинжаанг туслах багш Жанхуа хэлэхдээ шин нэлсэн багш нарын хязгаарыг бидэн өргөлж сонсох чихэлтэй. Багш нарын үлдээсэн дасгал даалгаврыг бидэн бас үсэх хэрэгтэй. Зангилгын багш нартай хамт заах материалыг судалж, сурагчдыг судалж, заах аргыг судлах хэрэгтэй гэв. Багшийг хэмжүүлэхээс гадаа Гуандунгийн Шинжаанг туслах ажил бас сургууль ба орон нутг хамтар байгуулах төрөл зүйлийг идэвхтэйгүүлж 2022 оноос удаа хүртэл нийт 7 хэсгийн 900 тэнгэрийн Гуандунгийн их сургуулийн оюутныг сонгон тэмэлж Шинжаанд ирүүлэн сургууль хэмжлийг дэмжсэнэ хамт онцлогтой соёлын хөтөлбөрөөр дамжин Гуандун Шинжаангийн залуучд багчдын сэтгэлийг хулах тактик байгуулв. Ингэд нөтөр Бинтэнэ 3-р шигийн 51-р танай 1-р дунд сургуульд 1 царангийн загтал бишч хос болцох хөтөлбөр халуун дутна ур амьсгал дунд явагдав. Дунгана байгаль техникийн ухааны дэд сургуулийн сурган хэмжлийг дэмжих багшин зохион байгуулсан төмөн газрын хооронд Гуандун Шинжаан гар гараан холболцсон дундад нь бэлхэмдэл холбооллыг хамтар зургална гэх хэлбэр нь Гуандун Шинжаан хоёр газрын залуучд багчдыг загтлаар зуучлуур болгож амьдрал дунд үзж сонссон зүйл орон нутгийн онцлог болон өссөн боожилтын сэтгэл нүгэн хуваалцах болгож үүл ус алсалсан гүн зузаа нөхөрлийг байгуулв. Одоо хүртэл хоёр газар загтлаар явуулцаг их хөдөлвөрөөс нэгэнт 20 нэнгэр удаа кевинжилэн өрнөлв. Бинтэнэ 3-р шигэн 51-р танай 1-р дунд сургуулийн сурагч Назира Абдусеми Шинкан Гуандунгийн найжинаан ирүүлсэн хариу загтлыг хурааж аваад их баярлж байлаа. Тэр хэлэхдээ Гуандунгийн кевиндү окендү нарын илгээсэн бэлэгт талархаж байна. Би их дуртай. Би бас загталдаан тэдэнд манай энтгэн амт дидэн унц гаралд бас үсгэн сайхан өнгөзөмжтэй газрыг танилцуулваа гэвэ. Гуандунгийн Шинжаанг туслах Бинтэнэ 3-р шид суга их сургуулийн оюутнаа дадлах гэж сурган хэмжлийг дэмжих бэлхмийн гишүүн Жан Чувэй хэлэхдээ Кёгтийг адил бус газар урнаа бичгэн найж нартаа суулцуулж сөрөгчүүд Загтал бичих явц дунд нэг нэгэн харилцсан зэрэгжүүлж, харилцсан халамжилж, хамт эсэн буучих

0: шинжилх ухааныг төг амжилгүй ухааруулын ярах хөтөлбөр өрнөсөн сэтгэл хөдлөгийн мэлгүрийг амтлагаар дахин илрүүлж тухайн царингийн үзэгчдэг гэн сүгдэл үлдээвэ. Хөтөлбөрийн тухайн царанд бас баялаг сайхан шинжилх ухааныг төг амжилгүй үйлсүлгийн уран гаргаж 17-р дундад улсын КОДА тусахна тусгай мэрэгчлийн нийгмийн Шинжаангийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн бах курайлын Шинжаангийн агар айлын хөдөлгөөнө нийгмилэг хийгээд бачин байдлыг аргацх Төмөр сэргаалын төмөр унтраах цаг үр зэрэг улан нэгс хамт уралцж нэг хэсэг амьдралдаа өртсөн улан төмдөө өртсөн шинжилх ухааныг төг амжилжсэн үрбтайлыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлвэ. Шинжилх ухааныг төг амжилж хамт хэргийн залуучууд багчдын халамжилтаа зугаацсан наадах газар болж VR гамшка сэргаалх бич ойлголт сонирхолтой шинжилх ухаанаа бага туршилт машин гүмнээ үзүүлгийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож Күүкүд биярлэн ажлуулан бичлэн ойлгож, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гайхамшгийг өөр зайгаас мэдэрвэ. Өрөмж хотын 121 дугаар дундад сургуулийн 6 дугаар унаас сүрэгч Фэнз Хан сүржүүлэгчт гэлэхтэн, төмөрөөс сэргайлж төмөр унтраах амар түвшнээ сөрөлт ба гүн талаад шунхо келварийн бич ойлголтын үзүүлгийн зүйлийг бичлэн ойлгов. Шинжилх ухааныг төг амжилх сарын хөтөлбөрээр дамжин би Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өдрөөс өдөртөө шинэн хуурч байгаа хөгжилт ба давшилтыг мэдэрвэ. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжил хойшд улмаас улам давшилтаа болж улмаас улам хүчрэгчгийг күсч байна гэвэ. Эрен Засхорна шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг төг амжилт хэлсэн өмнө Шинжаангийн ажлын хэлсэн дарга Патимен Абликим танилцуулан хэлэхтэн. Энэ жилийн Бүхүлсийн шинжилх ухааныг төг амжилт сарын Шинжаангийн ширс хөтөлбөрийг 7 дугаар сард эхлэн бэлтгэж, 9 дугаар сард төлөвлөн өргнүүлж, 10 дугаар сарын дундч гүртэл өргөжлөнө. Одоо гүртэл бүх Шинжаангаар альва төрлийн шинжилх ухааг төг амжилт хөтөлбөрөөс 1500 жирийн өнгөрөө царан удааг дамжуулан мэдүүлж, хөтөлбөрийн сургуулийн күрээ нийгмийн төрөг, КОДА тусган зэргийг хамурч, Сүлжана ба Сүлжана бусуу арах келвараар өрнүүлж, бүх Шинжаанд шинжилх ухааныг хайрлах, шинжилх ухааныг суралцах, шинжилх ухааныг хэрэглэхгүй гүн сузаан үр амьсгалыг бий болгов. Залгаад бидэн альва талын шинжилх ухааныг төг амжилтгүй их байлгийг өргөжлөн нийлүүлж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн урдун, шинжилх ухааныг төг амжилтгүй хамт хэрэг, Шинжилх ухааныг төг амжилт сургамж хөдөлмөрийн суурин газар зэрэг жигсаалын газарт төшөглөн чинэр сайтай шинжилх ухааныг төг амжилт эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг акулна гэвэ.
1: Шинжаанг на радио телевизор анчин байна. 9 дугаар сарын 8-ны өдөр Таармын голд 27 дугаар удаа амаах үгэн ус дамжуулах 2 дугаар шатын усна урсгал атар газар гүй сайргийг сундалж чахлаг шанаа килэр урсан гүрч алгана тойроны гомдлсны хамт Титман урт цутхнор ба. Тус удаа нийт 3 дөмшөр 5000 төмөн куб метр ус дамжуулахар төлөвлөж, Таармын голын дораа дурсхлын бузрдлгоо хонклын амаах үг намар төвшнийг өргөжлөн сакан хамгаална. Чахлаг шана алгана тойроо нөгн орон бүст өргөжлөн залгалцсан тойроо ихч сахлаг ургаж, суха, ловус, шикэр буяа зэрэг дахалт ургамлын хучлах идэркэн ургаж байлаа. Таармын голын сүйлчин кескин титман ур мэрэлзэн долгаалж, шиверлэг газрын усна орн тогтуртай байж, хулс багшин нурж, усна шавууд эргэлдэн нисч амарна. Тус удаагийн ус дамжуулах ажлыг хоёр шат хувааж, хавар нуларлын 1-р шатын ус дамжуулах ажлыг нэгэнд 3-р сард биелүүлж, 2-р шатын ус дамжуулах ажил нь үерийн хуцаана үерийн усыг гүйцэс ашиглан, Дээд урсгалын үерээ сэргээлэх дараасыг намдуулахын хамт тойроо үр тавилрын үндэслэж ургах зангилгын сарвахын хуцааг амжин натгч дораа дурсгалын атар цөлийн ургамлын хүчлэгд ан насна ус нөхөрлнэ. Ус дамжуулахт хос голын урсгалд зэргээр ус дамжуулах. Ус дамжуулах хугацааг утгах келвариг хэргэлж шугам дахуугийн амаах үгэн хаалтыг хэрэгцээ ёсоор нээж голын урсгалд ус дамжуулахыг Дэвэрүүлэн ус нөхөрлөгтэй уйлдуулна. Алгана кэск орна тойроо нэг нарилэг унамжтай усалж, ээ торна услалт гээд титман үрийн шивэрлэг газарт ус нөхөрлөгийг хамттан харгалзна. Чахлаг шана ээ хамгаалагч Ширзат Азиз сурвалжуулагчд хэлэхтэн. Олон жилийн амаах үгэн ус дамжуулахар дамжин эндхэн хулсан болон тойроо дахин амжирлан хүчээр билгэж,

0: Аливаа төрлийн ус найша ууд зэрлэг амт нь жил турш энд амьдрах болов. Орчмын хэдэн жил үр амьсгал бас сайжирч, элсэн шуурхан багасва гэвэ. Дундад улсын шинжилгээ ухааны Кралингийн Шинжангийн Амаху гээд газар зүйн судалгааны газрын кинин хэмжилтийг үндэслэвэл олон жил үргэлжлэн ус дамжуулсан үр бүтэмж илэрхэ болж, таармын голын дураа дурсхлын хоёр эргэн 1 км-ын кепчант дундуч газар дурх усны төвшин засхаас өмнө 8-аас 12 метр байснаас дээгшлээд 2-аас 4 метр болж усны чинэр үргэлжлэн сайжирж ургамлын хучилгын дүрсэн 17 зүйл байснаас нэмэгдээд 81 зүйл болов. Чахлаг шана өшгөө ба нутгэл чарын товчана өшгөөгн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн ажилд нь сүнжэ хэлэгтэн. Титма нүрийн усны төвшин жил дараалан дээгшилж усны орны талбай тасралтгүй өргөдөж, орон бисийн газар дурх усны төвшинч өргөлжлөн дээгшилж, сав газрын бүхэл цогц нь амах үгн орчин төрн үндсэн чинэртэй сайжирвэ гэвэ.
1: Шинжангийн Нарадут хэлс хуран чимэн. Удаа бүгэршэна дөөрн төмэн 6500 мөө кэдэм залгаагаар болуусурж, таслан түйх үлэрлдэн урва. Бүгэршэна харбаг сумна кэдмин тарилтын сүйрін газраар урхтуу, Икс сахлуг кедми модондо махлаг бодон кедм сала намаг дарч матилгэн. Агаарты зэмсин анклым сайхан өнөр ханхална. Ажилчыды көнгін таслан түйж, көнгін тэбж. Болусурсан кедмиг болгамчтай таслан түйж, саксуд кеж. Даран зэмсин келвар, ик багарин дэс хуан илгэж, зэмсин чинэр чинсайг батлж байла. Өмтгэ хуцана нарлэгжүлсан тармлин газрын хамярлт хамгалтын ачтусар. Энэ жилийн кедмин келбайрын төвлөкөн зэмсийн идаа күйрэг жөөлөн, шикрин агулугдсын гүйтөс болж, таварын зэмсийн кемжан өнгөрсөн жилдгаас лабдунар дээгшилвэ. Тарилтын өркө дэнва мин сүржүүлгшт келхтэн. Энэ жил манакна кедмин ургулту их сан бөгаад, чинэр чинсанчгэ сан, удаа нэхтэ эклэн таслан түйж байна. Гадар орна худалдаачин урчлуу нэрж хултан авахаа ажлаан залгулдуулсан болохоор бурлуулахдоо санаа зовхгүй болва гэвэ. Кэдэм таслан түйж хураах ажлыг батламжлахын төлөө бүгэршэна аливаа сум болгосон урчлан ухаалан төлөвлөн байрлуулж сум болгосна кадрчдыг зохион байгуулан аливаа тусахна кэдмийн багцын 1-р фронту булгаж тухайн царандаа зэмсийн тараачдыг дүрмжлэн таслан түйж Шинжил хуачаар дэс хуан илгэхт зан жулаатсан бөгөөд таслан түйснэ дараа сургуугаар байлгах ба көмөргдөө оруулж хамяарын хамгаалах мэрэгчлийн боловсролтыг чангатгаж тармлын газраас аваад көмөрөг хөртлөгө бүх явцтай яс чинэрийн бомбтыг сайнаар атхва. Бүгэршэна харбаг сумна 3-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Ахат нур сүржүүлэгчт гэлэхтэн кэдэм таслан түйх ажил 10-р сарын дундш гөртлөө үргэлжилнэ. Таслан түйж хураахыг зан жулаатах, үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах, ажилчин хэрэглэхийг зогцуулах зэрэг үйлчилгээний ажлыг бүх явцтай сайнаар хийж, өргөн олон зэмсийн тараачдыг таслан түйх цагийг эзэмшигтэй зан жулаач. Ажлуулахыг дүрмжүүлэн, онцлогтой зэмсийн аж үйлсийг үнэнхэ олон төмнө ардыг баяжуулж, урлагыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болох нь байгуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хорон сурвалжлагч Гөвмөнхийн медальснаар болвол 2026 оны өрөмчн Маразона уралдаан 9-р сарын 13 өдөр эхлэх болохоор тус удаана уралдаана амар төвшин эмх дараатай явагдахыг батлахын төлөө өрөмч хот олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр гардаж уралдаанд бүх талын батламж хангаж байна. 9-р сарын 9-ний өдөр нь үдийнэм Шинжангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвийн Маразоны уралдаана Кэмерглэн хадлах төвд Шинжангийн Шүнфэн нэрмжт төргөн зөөлтийн гзгарт компани ажилтад яг уралдаанд оролцох хувц хонор, уух усан ба нэмрийн пайз зэрэг уралдааны эд бүтцийг хуваан илгэж бүтэмжлэн савлж кинэн шилгэж байла. Компани Еринке Закарл Ямбо Уцай сурвалжлагчд хэлэхдээ тус удаана Маразоны уралдаанд Шинжангийн Шүнфэн нэрмжт төргөн зөөлтийн гзгарт компани Бик явцын барааны гүйлгэнэ батламжин ажлыг даачлан үргэлж, үүнд уралдаанд оролцох богцыг шилжүүлэн зөөрлөг, оролцогсд нь хувц хунрыг хадгалах, уралдаана замд хангаалган эд бүтс тавих, тохон царанд бачин байдлыг аргацаан туслах, уралдаан дуусахт богц хуван тархах гээд уралдаана дараах эд бүтсийг хураан цуглуулах зэрэг

0: Бик явцын үйлчлэг багтнаа. 40 өдөр урдчлан нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулт хийж, нэг зүүн жирен нэнгэрүү батламжин машин тэрэг шилжүүлэн тохируулж, бас 20 гэдвийн тохируулагч байршуулна. Бик машин тэрэгнээ ажиллагааны байдлыг бик явцад анхаарна нэмэж, нэг зүүн 50 гэмтэй батламжин бэлкмийг зохион байгуулж, бик эд бэдсийг клэн авах, хуан илгэх, бас уралдаанаа богцыг шилжүүлэн зөөвөрлөх ба тухайн царанд ачиж буулгах зэрэг ажлыг хариуцлана гэвэ. Зам харилцааны аялалын талаар Ерөмчгодын зам харилцаа зөвлөлтөнд товчоо уралдаанаа явдлын тусгай шугамын төлөвжүүлгээд машин тэрэгнээ тохируултыг урьдчилан тогтааж, зөвлөлтөн гүшнээ тохируулт ба бачин байдлыг аргацан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, уралцсад нь гүйлт бэк гэж арай батламж хангана. Ерөмчгодын зам харилцаа зөвлөлтөнд товчоо аянчтан зөвлөлтийн хамьяралтан салаан дэд дарга Лившаншан танилцуулна гэлэхтэн. Тус удаанаа уралдаанд нийт 6 зурс уралдаанаа өм тусч хөргөх тусгай шугам, 5 зурс уралдаанаа дараа тусч хөргөх тусгай шугам ба 2 зурс хагас цагийн маразона уралдаанаа тусч хөргөх тусгай шугамыг гаргаж, ардын цэцэрлэгийн өм нүдэн, Ажахуу техник мэржлийн нээлтэн орно Ванда өргөн талбай зэрэг гол аянчтан урсгалын цагийг хамуурва. Тусгай шугамын тэрэг явуулах цагийн өрөөнө 5 цаг 10 минутаас 6 цаг 20 минутын хооронд байж, цомдан шууд хурал өсгөлөнгөн төвийн амар төвшнээ байцаалт хийх үйдэнд хөрөх бэгэд, жомбо бас машин тэрэгнээ нийтийн машин тэрэгнээ бөлөглөлээс ажлаа хуваарлын үргэлж, зээлтэн гүшнээ тохруулт 270 нийтийн машин тэрэг хангаасны хамт бачин байдлыг аргацаах 80 машин тэрэг болно, дөрвөн чирвэл тэрэг тохруулж, зам харилцааны үйлчлэг батламжин ажлыг сайнар хийхийг баталж, уралдаанд оролцогсд нь өөр эргэндээ тэргэн сүүж уралдаанаа талуурт отох дөхм үзүүлнэ гэвэ. Тус удаанаа маразона уралдаанаа хуцаанд Шинжангийн Уйгар Имин Үлсэн Хзгаарт хариуцлагат компаниас уралдаанд оролцогсд тусгай тамирын хөдөлгөөнө эрүүл мэндийн хамгаалагын зүйлийн бокс эк болно. Компани зах дэлгүүрэн хилдсийн дарга Лиюн Келхтэн. Гүгч дээр хүчилстэй хөдөлгөөн хийснэ дараа амархан цус тамирын дураадах тамир тэнкан бүөрөх үзэгдэл гарна. Тиймээс энэ удаагийн уралдаанаа боксд бидэн Андрийн цус нөхөрлөг шкрин эдин, Кичиллэг анаар нь үндэн зэрэг хоёр зүйлийн үйлдэхнийг бэлтгч, гүйгчийг хавсарн цус тамирыг нь зохицуулн сүйлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн нарадио телесхуран сүржүүлэгч Дунжи Юнгийн медалснаар болвол 9-р сарын 8-ны өдрийн ороо Гэгэн сарн тэнгэр уулд тодорч сунгадаг биталийг уянгалын уламжлаа гэх 2026 оноо Дүмдүд улсын Ирүү найрг хот Бингтвана 8-р шир Шихэс хотын 4-р хугацаана уран өмчлөгийн уралдаанаа эренкай шийдвэрт уралдаана. 81 шикрийн үйлдвэрийн соёлын битал зээлдэ явагдав. Уралдаан Шинжаангт дийлэлтэ урж ирсэн гэх эклэлтийн бэжгийн дүмд эхэлж, дараа нь 11-на тус бүр Ут самын аяндан эгүрт зогсошгүй алус хол зэрэг 10 биталийг тайзанд мураацва. Эцэст Шихэс хотын Шинчэн зээл гудамжийн кэрэг эрхлэх газрын Улаан Төмөр гих битал 1-р дэсийн шагналыг хүртвэ. Энэ биталийн үзэгчдийг дахулан цус урсгөгсөн Японы гэсэргүй үсгтэйна 10 жилийг дахна эрх зүйлж, хувьсхлын өргөдгсөн баатарчууд хатан зөргээр күчтэй дайсантай дайлдэж, арын цусаар нь ут цагаан кэрэн байгуулагсан баатарлаг зөргийг амтлагаар илрүүлж, хойч үйн кэмсийг түүкийг бат чэжилж эрэлклэн үргэлжлэхтэй зөргжүүлвэ. Улаан Төмөр гэх биталийн гол тоглогч, Шинчэн зээл гудамжийн 7-р нийгмийн төрийн намын хураан шүүжи Байбин Кэлхтэн, бидэн өнгөрснө тэрхүү уйрын жихлэнтэй он сарыг эргэцүүлэхтэй, өвөрөн бас түйлэр сэтгэл хөдлөлөө. Цэргийн атар хахурлуултын 4-р үе болсны хувьд Бингтвана зөрг санаа, Төрэн зөрг санаа, Ахмад цэргийн зөрг санааг саавал VVR нь уламжилж бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Тухайн сарынгийн үзэгч Лүжаиг хэлэхтэн, тус удаагийн уран өмчлөгийн Морацана Келварийн баялаг улан янз байж, бидна утсамын аян дайна он сарыг эргэцүүлснээр барахгүй бас Бингтвана зөрг санааг магтан шаашааж, өнөөдрийн амьдрал амархан бишээ ирсэн гэдгийг би нэн гүнзгий ойлгов. Би бас Эдгар тоглолтоос күчүүлж, Бингтвана инкэск нутгтээ өсгөрт үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, Бингтвана көгжөлт өврийн нэг хүү күчин чидлэн өргнэм гэвэ. Тус Мурацаг энэ жилийн 5-р сард эхлүүлснээс нар, Шыхыз хутин дээр шатаас аваад дуур шат гүртэл уралцах

0: Улан өрнөлт гарч бүх насны шатвийн кин ба аливаа ажил төрлийн улан түмэн идэвхтэй нэр мэдүүлэн уралцсаа. Анхны мориацын, хоёрдугаар мориацын мориацагаар дамжин хамгийн нэгдээ 300 өнгөрийн нэр мэдүүлсэн биталийн дотроос 10 биталийг сунгун гаргаж эренка шийдвэрт мориацанд оруулва. Ойлгосаар болвол Шихос хот 2023 онд уран өмчлөгийн инженерингийг эхлэн хэрэгжүүлснээс нар альва төрлийн уран өмчлөгийн хөтөлбөрөөс нийт 630 өнгөрөө царан өрнүүлж ажилтан ажилчин улан төмнөөс 90 өнгөрөө төмн кмнудад ашиг хүртэж гаригт хөтөлбөртэй сард үзүүлэхтэй үлрэлд тоглолттой жилд уралдаантай кевинчгсэн тогтцыг бэрэлдүүлж бүх ардаар нь шүлэг уянгуулж бүх хоттой шүлгийн уянгатай үүр амсгал өдөр ирэх тутам гүн гүнзгээ болва. Бингтвайна 8-р шихос хотын намын хураан ухаарлах гэлдсийн байнгу дэд дарах. Жүвэй шин келхтэн. Дараалхамд бидэн уран өмчлөгийн инженерингийн суулын нэрт тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж, сунгадаг биталийн уран өмчлөг шүлэг дуулуулын үзүүлгийн тоглолт зэрэг суулаар арт ашиг хүртээг хөдөлвөрийг кевинжлэн өрнүүлж, Бингтвайна зөрг санаа ба тойран зөрг санаа Ахмад цэргийн зөрг санааг үргэлжлүүлж, аливаа үндэсний олон төмнө уйна ба суулын кертэмжийг тасралтгүй байлгжуулж, шүлэг дуулуулаар атар хавхарлуултын нэрт хотыг өмдөлж, дээр яс чанартай суулын байгуулалтаар шихэс хотын аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд чидэмж олгоно гэв.
1: Синжан болвол сайхан газар.
2: Шинжаан радио телевиз хоронч маань. Энхис хуцаанд Кёктохан ховор цохог тамирлгын улсын нуурхаан цэцэрлэгийн хөвсглийн дурсцолт ажилтрын зугаацлын халамжлын хэмжээ өргөжлөн дээгшилж альва газрын зугаацчд энд ажилтрын өлдөгдлийг бэйчилн ойлгож тэмцэлн ул мэрийг хайж Кёктохан зэрэг санааг ойлгож байна. Шин дундад улсын ховор цохог тамирлгын ажилтрын элга болсна хэвд Кёктохад Ажилтрын бүр ба гүн сузан уурхай нийлсэн хөвжилтэн төвхийг хадгалж байна. Альва газрын зугаацчд нэрийг нь сонсаад ирж, 3-р номерт уурхай ул мөр, газар дурх уурхай нүхийг хань шинжиж, Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын шургуу хатвчилтад тэмцсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсч, уусалцлан хэлвээрээр зугаацсан төрх юуст Кёктохан зэрэг санааг ойлгож, хөвсглэн хэмжлийн ариутгал гөрч байна. Гондонгийн зугаацч Оулиан чинь хэлэхтэн. Улсын битэн байгуултын төлөө, хоёр бэмбэг, нэг рудна төлөө тесэр хатуужилтад тэмцэж, эврийн ам насаны өргөдөлгийг хайхарсангөө энэ нэг үеийн хүмс бол даруу анхны зөрилтөө мартсангөө хүмс болно. Тэдний энэ хүс зэрэг санааг бадруулна гэвэ. Кэкнурийн зугаацч Жан Овгаа хэлэхтэн. Бид нэ Ахмад үеийн хүс ягж хатуужилтагаар үйлс битээсний бидний өссөнө дараа их сэтгэл догдолж, үнээр кэмжил кертвэ. Бүх үзмжин дурна битэн байгуулт засмал зам, тонуу төкрөмж бүр нэлээд бүрэн төгөлдөр байхыг үзвэ. Зугаацчуд тангаас нэмэрхүү бие чөлгөлтөн мэдрэмж бас их сайн байна гэвэ. Шидэрэн жилээс нар Кёктоха хөвсглийн дурсцолт эх баялаг, ажилтрын үлдэгдэл болон ам ахуйн давлагтан төшөглөн соёл зугаацлын үйлдэхнэн тасралтгүй баялагжуулж, ажилсан хэлхээсэн нутхан тойрон үзж судлан суралцах, шинжил ухааныг түгээмжлэх хэмжил, эрүүл мэндийн сэвлэлт сэлвислийг нэг цогсжуулсан ажилтр соёл зугаацлын шин эзэмлэлтэн хэлбэрийг бүх хүч араан бий болгож, эзэмжин дурнаа татах хүчин болон нөлөөлөх хүчин өргөжлөн дээгшил бай. Шинжаангийн Кёктохан хойд Шинжаангийн гэрэлт сууд нэрэмжит зугаацлын хөгжилтэн хязгаарт хариуцлагат компани дэд Еринке Закрал Таншин Ли хэлэхтэн. Энэ жил удаа хүртэл Кёктохан нэгэнд эрүүл мэндийн сэвлэлт сэлвисэл гэхээр ирсэн Хоёр төмөн өнгөрөө хүмээг клэн авба. Эзэмжин орн хевсгэл нүлгэрийг сайнаар ярахтай нэгт барилдүүлнэ. Хевсглийн дурсгалт эх баялагийг сайнаар ашиглан Кёктохан зэрэг санааг сайнаар бадруулж, Кёктохан ажилтрын зугаацлын кескорныг бүх улсын чанартай хевсглийн дурсгалт ажилтрын зугаацлын эрүүл мэндийн сэвлэлтэн нэртэй газар болгон байгуулахар чирмэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн нарадууд ялс хоран чимэн. Ода Манусын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг их гэмжээна улсын 3-р дэсийн хамгаалтан амтан болох хар хэрэг өгтөн ирүүлж сүрэг сүрэг хар хэрэг энэ дүлдэн амарч идэш хаан нөхрүүлж шивэрлэг газарт хар хэрэг жиргэн тоглож нуурын усан бэрэлзэн дулгаалж төмөн шоу

0: халин нисцэн ам ах үгийн сайхан үзм жилэрвэ. Энэ хоёр өдөр Мансын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн Элсэн танг болон Хулсна өөр эргэнаар хар кэрэ сүргэлэн идэшлж, Зармин тулгаа бөхийн усна өвс, шавч хурха зэрэг идэш хайж, Зармин усна гийхэн оронд зогсч өдэн самж, бас Зармин живрэн дэврэн шивэрлэг газрын дээгүр эргэлдэн нисч. Цээлгэн сайхан хар кэрэн жиргэх дүн эн тэн сонсгдна. Нанжингийн зугаасгч Луен байн байн сүйдэрлэх машинаан гарган нүдэн өмтгэ сайхан үзэмжийг сүйдэрлэн тэмдэглэж байла. Тэр хэлэхдээ бидэн алс хулаас Шинжаанд иржи энтгийн өнг үзэмжийг сонирхож байна. Удаа яг нүүдлийн шоудын нүүдлүүлэх үлрэл болно. Мансын шивэрлэг газрын орчин тойрон гоё сайхан. Линхуа цэцэг яг бадран дэлгэрсэн байна. Энд маш олон нүүдлийн шоуд амрын идэшлж сүрэг сүрэг хар кэрэ тулгаа дээгүр халин иснэ гэв. Мансын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн Делка нүүдлийн шоудын нүүдлэлхө 3-р номертой шугамд байж, нүүдлийн шоудын нүүдлэлхө нэвтрэх замтгэ чихэл энерг нөхөрлөхө өртөө болно. Жил бүрийн хаур намрын нүүдлийн улирлдо бүр их хэмжээна нүүдлийн шоуд Клэр өнгөрийн иржи амьдрахыг өгтдөг. Шидрийн жиласнаар, манас шин тараалхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээк, малчхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээк, цөөрм ашиглахыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээк, амаах үгийн ус нөхрөлх зэрэг амаах үг засч сэргээх арга хэмжээг өргөлжлөн акулж, шивэрлэг газрын усна уран хул сургамлын хүчлэгийг өргөлжлөн сэргээж, гүйцэс идэшин ирэлт, амар түвшин амьдрах орчин тойрны нэн голон нүүдлийн шоудыг энд нисч ирэхдээ татж байна. Мансын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамяарлын төвчөнд дарга Жан Жэн Күн танилцуулан хэлэхдээ, энэ жил шивэрлэг газрын цэцэрлэгт нүүдэл жирэх хар кэрэ өнгөрсөн жилдгээс эрт ирж, Тоо кемжанчгийн нэлээд улам байна. Анх алхмын кинин кемжилт удаа нэгтэй 3,000 шахууд гөрчээ. Дараалхамд бидэн цагдан нэзэмтгэ күчилцаа нэгтгэж, шархтагсан хар кэрэг уулж мэдвэл аврам туслана. Үүнээс газа бас хамгаалхы күчилцаа нэгтгэж, Эдгар Шоуна төрөл шивэрлэг газрын цэцэрлэгт амар түвшин амьдрахыг батлана гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг надагд Биг Шинжанг 16 хотын цаг уур нурчилсан байдагаас сонсох юм.
0: Үрэмчт үйлтэй заримтай чилгэр 16-аас 26 градус.
1: Алтайд үйлтэй 17-аас 28 градус.
0: Тартад үйлтэйгээс чилгэр 14-аас 30 градус.
1: Гулс чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Бурталд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Харамай чилгэр 19-аас 29 градус.
0: Китэнд чилгэр 15-аас 31 градус.
1: Шихос чилгэр 14-аас 30 градус.
0: Цанжид үйлтэй 17-аас 30 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Турпанд өнгөрөд хуртагаас нь үйлтэй 22-аас 32 градус.
1: Корл чилгэр 16-аас 28 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 15-аас 25 градус.
1: Атуушд үйлтэй 15-аас 26 градус.
0: Хашгард үйлтэй 16-аас 26 градус.
1: Хотан чилгэр 15-аас 29 градус.
0: Өрөмчт үйлтэй заримтай чилгэр 16-аас 26 градус.
1: Шинжаангийн сонун мэдээнд дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж тэгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Жиргэл, Кишиг Талаа Гинж, Баянсан, Бадамж ав нэвтрүүлвэ. Клэн авсан сонсонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: ярж байна.
1: Шинжангийн радио тэлэлс хураагаас ярж байна.
0: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио тэлэлс хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Эргэн гүн дэс онсмын сайн байцган та. Шинжаг нарад дэ тэлсхран. Монгол хэл нарад огин кэда нутгын кэгдэн нэвтэрлэг маан. Эргэн та нартаган мэндэлсэн золглаа. Жа би охлог хөтлөгч төв баяр та болно. Эргэн гүн дэс онс та. Тэхнэн удаагийн нэвтлэгэн. Харуусан утын 33 тэмн хорм юм уу? Дээр баримжаат тарим газрын төрөл зүйл эм дараатаар ахуулагч байх. Хургас яна шин тосгна ард тэн тэн ард нуран сусан буудлыг гисм радис нь амьдлан болгон эргэлсэн. Шинжаган турна замын шинэр сайтай зэмс идэшн нуга болсолох шинийг өсгө сулгана крайлин чинг нарухлаа пэс гэсэн. Турпана машин кэм нүзм таслан тэвэк машин нуха үзм зэвэк шин аху байдал хилэрсэн зэрэг авлагы байршлаа. За технода нэвтрэлэг нь дэлрэнг авлагы кэлэн ап сонсох болу. Нэвтрүүлэг шинжаг нараад төлөвсөрөн сүлүүштийн шин зүйлсрийн кэлэвсний үлдвэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсолт минь эргэлөө сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэд тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусна кадрчад лабдүбэн боттогоор ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Эргэн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн нь сонслоо. Дээр баримжаад тарим газар ухлаа. Амбуданы өндөрлийн тогтодуулагч мэн. Удаа Тарамтай аймгийн Харуусан хотын Хоормын 26 нуунаас Хоормын 27 нууна 33 тэм нь Хоормын муу. Дээр баримжаад тарим газрын битэн байгалтын төрөл зүйл эм таратар ахлуугч нэ. Зээтхэн удаа Кёдод усаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөл дугаараар нь Харуусан хотод хөрши. Дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйлийн хамгийн шин агсан тухай ойлгоё. Шидэр Харуусан хотын дээр баримжаад тарим газрын битэн байгалтын төрөл зүйлийн 3 дугаар даачлалын хэсэг нь трапез болгосноо Харуусан тосгонд дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйлийг жинкнар ухлаа барилгын ажлыг эхлүүлвэ. Ийм болохоор Хоормын 26 нууна Харуусан хотын шинээс байгуулсан дээр баримжаад тарим газрын төрөл зүйл болно. Битэн байгуулахад талбай нь 1 тэм 6600 мөв байж бараг цаадаар Хоормын 27 нууна 4 дугаар сараан адгаар ухлаа барилгын ажлыг дуусгийн хамт ашиглалт оруулах болно. Шинжаан Хуачанг дэндаа нэрмэжтэй битэн байгуулалтын барилгын хасгаард компанийн тухайн царгийн мэрэгжлийн ажилтан Линглан Хэлэгтэн. Бид нэгтэй төрөл зүйлийн төлөв жилгээ тухайн царгийн газрын байц тараалан нүүдэрлийн хэрэгцээ шаарлагдаа үйлдүүлнэ. Тухайн царгийн хань хэмжилт төслийн нарилаг зүйлт хэм бола тоног тохиромжийн талбад уруулах зэрэг ер нь хусанаа алиг биелэлвэ. Бидэн барилгын ажил хэрэгтэй хамгийн сайн хугацааг ухлаа чанга адахчи. Барилгын ажил нь яс нэг чанга адах нь. Барилгын хугацааг амжин адахчи. Төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд дээр ас синертайгаар шилгэн хурааж тушаахыг батлана гэв.

тус төрөлд байгаснаас хоороо тарилан газрын тэгчилсэн, самыг нэвтрүүлсэн, усан сувгийг холуусан, ган хөрөө оглаа, усал чатах, өөр усал залж чатах баримжааж гисэн тарилан газрын байрлалыг биелүүлж, газар шураа, тараалан машин, усны ашиглалтын үр бүтэмжийг бүтэмжтэйгээр дэгтүүлж, тараалан үйлдвэр нь өөр нөтгийг дургтуулж, амбудааны үйлдвэр нь чидрийг дээшлэх болно. Харуусан хотын шапаз балахна, харуусан тусахна, нам нэрэн шүүж, үүрчин ян хэлэг тань. Бидэн барилгын яс сэрийн боомтыг чанга гадахчи, төрөө зүйлэн битан байгалтын яс сэрийн тухаг хэмжааг нь батлан тогтсон хуцаанд нь биелүүлж. Дээр баримжаатай тарилан газрыг үнэнхээр гаралтын тогтвор та тарилан газар, дээр гаралтай тарилан газар, санаамор тарилан газар болгон байгуулна гэв. Чапаз балгасан бохлоо харуусан хотын чинэр сайдаа Көнгийн тарилтын сүрэн газар нэгэн болохгүй гад. Бих болгосна газар шурааны талбаан 13,200 мөд гэрч. 2020 оноос эхлээд Чапаз балгасан дээр баримжаатай тарилан газрын битан байгуулалтыг ахуулж, удаа нэгтэй 5 тэм шах юм уу дээр баримжаатай тарилан газрыг байгуулж. Харуусан хотын Чапаз балгасна намын хураан дээд шүүж, балгасна дарга Айбаг Кадыркан хэлэгтэй. Бидний сүйлийн хугацаанд хамаарлт хамгаалт нь утга хугацаанаа битэмжтэй тогцоо бүрэн шүлж, дээр баримжаатай тарилан газар нь яг байлгыг санар хамаарн санар хэргэлж, хэсэг бүсг тарилан газрыг жингтар ухлаа, илүү гаралтын тарилан газар болгон хөрүүлж, амбудаана амар төвшнэ, индустрийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бих балгасна кодад усныг бих талаар цэцгэлэн хөдөлгөх ба тараалын дээр асантаг хөдөлдөө идэвхтэй хөдөлгч энерги нэмэрнэ гэв. 2026 оноос 2027 он хүртэл харуун сотын дээр баримжаад тарилан газрын төлөвжилэн битэн байгуулахын хөврийг нь хууржил ухаан акулын ботааруулж, үүнд 29 тэм 3,000 мөв шинаас байгуулж, 3 тэм 9,000 мөвг нь өөрчлөлт дээгшилж, төлөвжилсэн ерөнхий акуруултын 8 дүнсэр 2,000 тэм төрөгтэй хэрэгбэгээд харуун сотын кодад авах. Харуун сотын кодад авах нь дээр асантаа хөвжүүлпа кодад осны бүх талаар цэцгэлэн хөвжүүлдэг батбекийн сүйр тавих болно. Шидэн жилаас нар харуусан хотод дээр баримжаа тарилан газрын битэн байгуулалтыг тараалан үндсэн байдлыг тогтворж болох уу? Амбудааны амар төвшнээс сүйр шугамыг батсаггүй. Цэшгэл айлан болгож юм. Уруултан хүссэн эргүүлж нэгтгэж юм. Төрөл зүйл нь бодаарлыг нэгэлтэй төлөв гарна. Төрөвчл нь акул ба. 2025 онд адаг хүртлээ бих хотод нэгэнт 85 тэм 2600 мөө дээр баримжаа тарилан газрыг байгуулж, тарилан газрын яс шинэр тараалан гамшгас эсэргүүцгэ чидэр болоод тараалан машин чилтэн хэрэг хэмжээг битэмжтэй дэгтэлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг, хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.

0: Кэкрэн харах туултай, хэлсэн нүрсх үстэй, хэдэн нүтгэн мүрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нүтгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд бие гавшгална.
1: Эртнийг сонсдоо. Ода баяжлын замд бие гавшгана дугаараар нь хоргос яна луу цаагүй балгасна. Сүгэн тосгонд гэрши, шин тосгон ард тэн тэн. Селиухын тааламж та кедануутхин амьдрыг ойлгоё. Навр нэхна хургус яна луу цаагүй балгасна. Сүгэн тосгонд саар өвснэ цэцгэн далаа шиг салхи наяар найхалж цаг мочиг дахалдан удаашрансыг болдог. Энд хүз угаасд хонхон тосгон гэж дутнаасгаар нэлгсэн газар нь сул селиу кеда тосгона амьдрын уур амьсгалаар нь кедануутхин амьдрал өнгөлөхийг хүсэн мэрэж байгаа. Нэг олон хүмсийг татны ирүүл байна. Жэн шүү ард нь урсуусан буудлын эзэн чи тэнтэн бохлоо даруу тэдэсэн доторх нэг болно. Тэр зугаас байснаас нь туснард болон хөөр чи энд гэрэн босгоч нутгч нь амьдар чи туснартай хамт базарт гар чи агаар халахлаа ууланд гар чи сервис чи юулар охлоо үзэн дан юста завуу чи кедануутхин сул селиу амьдралыг сэтгэл тайлан эзэн жана. Хорон нар 8 нунду тэн тэн гэрэн гэмстагаан хамт хоёр сарын хугацаатаагаар Шинжаангд гэрт машин тэргээр зугаацхөө

Айлаа нухлаа эхлүүлжээ. Тэнгэрүүл нь өмнө хойд би ярухлаа. Бараг бүгдээр ухлаа явуусан байна. 8-р сарын 1-р төрсөн нутг Хунаанда мөглөх харьцааны дараа Шинжаан тэрхэ нам сэлэхэн хэд тусхан романтик заара юусна цэцгэн талаа твинэ сэтгэл ухлаа татсар байсан байна. Ига туслын 12-р сард тэр даганд сүгэн тусханд хүрчээ. Нэгэн баг хураа хэлсэлж нарын нэмэ засан чимэлхэр дамжин хөөрмөн нарас нууна 6-р сард Жэншу ард нуруун суусан буудал жинг тарахлаа үйдэн эзэнч гээчэн ухсан байна. Удаа тэн нэг жилийн доторх 10 шахуу сард ухлаа сүгэн тусханд амьдардаг байна. Тэр хэлэгтэн. Хуанхан тусан бухлаа даруу миний хоордугаар гэр болно. Шин тусан ард болсон хэвдээ бид нутгийн ах тэнэртэйгээ хамт эндхийн кодод усна сугаалсыг нэн өөрмөс унстаар хөгжүүлнэ гэвэн. Сүгэн тусганд удаа 78 ард нуруун суусан буудал байж тусгаа 1-р хэсэг нь ард нуруун суусан буудлын эзэнч болсон хэвдээ тэн. Шлэнгэн бохлаа даруу эндгийн үсгэн сайхан тосгон дуу сул сэлвэ таата кэдад осна бахураг байгуулж сугаасыг мэдэхгүй агар яруу сандрогс ерж өгдөхөй хэлэрэг нь сугаасаас мэлтрүүлж тун азар нь арт тэмтэй өдөөд нь амьдралыг үнэг мэдрүүлэх болно гэвэ. Кэдад осна хамгийн жинкний амьдралыг сэргээхэн төлөө тэн тосгон болон өөр эргэнэ малцлахурнаар бэр ёбши сун өнгөрийн хуучны эдбэдсэг цулуус байна. Түүнээ тосгон ардын эддэм оглаа. Өгсөн мудан хайрцах, малцгорнаа хасгүй дэстэ. Эмгтайшт нь гараар хатгач хөвөлсөн кевсэн. Хүүч нь келэр сэс усна чүйгэн зэрэг байж. Хүүч нь эд бедс болгон бохлаа бэрэ. Өөрөнгө нь үлгүртэй байваа. Тэнтэн зугаас та эдгэр зүйлс нь ирэл тулаад. Хэрэг цаг сонсохтаа сайхан ярах дуртай байж. Зугаас бас амтрахын сонсох байваа. Саар усна сэсгэн далаа ухлаа тэн тана үлдэн хуцрахдоо анхаарлыг татсан үх санам болох байгаад ард нуруун суусан буудын кимсэн бахлыг хамгийн татсан тэмдэг болно. Зээш ард нуруун суусан буудад зугаас сэсгэн далааг сонирч болохоор баггүй. Бас өөрөн гараар нь саар усна гаруурлын уг тусна сонгийн үлэн хэж уг тус цуглуулах ба англи мэндрийг тохируулж бичнэ ялгч болно. Тэн тэн бас өөрмөгц сэтгсэн саар усна цайг нь унтна. Эндэгта буурцх сайрмгийг гаргаш юм. Энэ жил саалтан саар юусна шарсан тахан махи ухлаа судлан нээж юм. Зугаасан таашаал гихээр уусан байна. Удаан жил сүйрсэн тентэн болсо тусгана айл гошаа улам алжтаа бэрэ сайн найд болсон байна. Энгэн цогтглоо тэр үргэлж туснардыг бахураад салж эдийн хойлог цав үзэ. Хамтар ухлаа эндэгта буурцхий хийж суугдаг байна. Хосеалын бас халууцх сэтгэлээр төвнөг ухлаа залж, зэмсэн багстан худуулна, зэмс засан твийж, газар тэн кэрч, эдш нугаа төвнөг байна. Уулын уул хадаган буданаг ерт ухлаа, малчат их салхтай, өдөр төвнөг ухлаа хавсарна, сүлэ басар ухлаа сарвахан битвэлж, өк бэгэд бас, төвнөг хавсарна, хураад нуржи ирсэнгүа, төвнөг ухлаа көж гаргад байна. Эдгар багсаг бэгэд, халан дотна, ахсан суурда, өөд өдас мохлаа үргэшлэх, цэг, өнэнч нөкөрлэг мохлаа байгуусан бэгэд, бас, ард нуруун суусан буудлаас суугсан гээштэн өдрөдөд нь амьдран дунд тун азрын кимсэн бурбжин хийгээд халуучрах сэтгэлгийг өнөнгийн мэдрэлх болгосон байна. Зугаалсан бич ойлголтыг баялагжуулахын төлөө энэ жил сунамралтын хугацаанд тэн уул хөдөөгн будана гэр өшгөн будана гэрийг бичний ойлгохгүй төрөл зүйлийг гаргаж сугаалсыг давхуулна зэмсэн эдэн буслахгүй үстэй сайж ханах уу бас улныг ухлаа зухан байгална өөр эргэндэг хөргөн мөр унжи явганаар алхаж базар эргэж тун азрын шин сэвгэн кэгжанта худн амьдралын уулсан хэлбараар мэдэр байна. Тэнтэний намсгэн хэлэгтэй. Улнаар мохлоо базар эргэхийн онцгой дур тем. Тэдгээр унцалтаар дуудан ултхыг сонсох уу тун азрын сугалаартай хамт шарсан махна дэлгэсийг эргэн сууж шарсан мах шарсан боос идэж шүкэр хойно арлжана явцдаг тэдгээр сонирхолтой энэ хайлцгийг үздэг гэв. Хон газрын зугаалсны явах тутан хэгжанта болохыг дагтан хуурмын 24 нуунаас эхлэн Жэншу ард нуруун суусан буудлыг эхлэн бэхжилд эзэнсэн байна. Тэн тэна нарын нэмбэ төвснээр үйл нуулын хөтлөрч төлөв сонирхолтой байлаа. Даруу үйлсэндэг хөрчи айл өрхөр иргэн явж хөөлөх. Мэс гэлсэн нуурын гадрагд хусгва. Мэсэн гэлсэн нуурын дээрх эдэн хойног цав уухыг ядална. Тэр хэлэгтэй. Өөр иргэна тал нутх ёошгу. Тосна цуглараа мэмэ бас тал нутгын ураган гээчлэг ба нүүдэл мазлахын цай ширээ газар болгондохлаа бэр би сууж аадмар ойлгохыг боддог.
Иймэрхүү дурд хаваар мохлоо амьдрах амьдралын байдаг ухлаа.

болгон тухлаа дамжуулах гэж байна гэв. Эзэнтэн хэлбэрийг баялагдуулахын даху тентэн бас өөрмөгцөн уян санааг нь театрлах Кенан Бата уран зааг хийсэн байгуулжээ. Тэр сүгэн туснаас машин тэргээр аялахлаа бараг 10 минут хэрэгсэх уулын бэлдэ. Нэгэн хаягдсан ураагаа хэрвээ ашиг ард нь уран сусан буудалд онц байдаг. Уулхэ дагин гишин тэнхэн болгон өөрчлөсөн байна. Энд өвсн вагар сафа болгожээ. Тулаага нэдэлхлээ өргөн удам өгтөрхөө үзэгдэжээ. Том саруухан хрямглаа. Нэгэн байгалыг тэлсэн дэлгс шиг байж. Дэлгсээр дамжин тал нутгийн хөөрөлт ниссэн шов. Ялбус зүг тухлаа туссан. Нарна гэрлэг үсч болно. Түүнээ дотор суухлаа цаг хугацаа яг л таата сайхан мэр тань удаан өнгөрч байгаа шиг болдог. Гондонг нэгэн зугаас түүнд үгэлдэж хэлэгдэн. Маш улан газраар явж өнгөрсөн юм. Хамгийн санаанаа гадаагур мохлаа энхи гээчин тэнхэн болно. Тэр мохлон над хуучин биүртэ бэвүүлсэн. Хүслэнгтэй эртэмшиг байж, уян санааг тайтгарлын тавиршилна гэж. Шидэр тантан бос найз нар таган Монгол Крашен Тексианд салаагаар ухлаа шин ард нуруу сусан буудал нээсэн байна. Тэр өөрөнч мэлгарн тамжин Шинжан Кэдо тусгнаа удаан айлын цоглогта амьдрал

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан гэрүүлдэн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

За, нэвтрүүлгээ дөрвөлүүлээ. Солсхонара. Машин гүн тасан дэвкэ, машин нухаа тойрон байцаах. Сөвөлхө, нисгэрэр кинэн кемжих сэрэгэ. Нэгэсгэ шинэ нухаан, техник мэрэгжийн шинийг үзгсэн. Тоног тохромжиг үзмийн тарын газартай хэдэрсэ. Турпана үзмэн ажуд үстэ. Шинэ нухаан техник мэрэгжлийн хөдөлгши энерги нэмэл бай. Сидран тор хуцана турпана тоошлсон, уян жигсэн, үзмэн ажуд үсэн. Дээр асын та хөвжөлтөн их хурлдов. Турпана тоочлсон, уян

Сүзмэн адилсэн ихтэркэг тавцгийг жинкнар ухлаа сүлжанд ашгалд оруулна төрсөн айлуулаа. Энэ мөхлөд хон азрын үзмэн адилсэн тууцлсан ойн жигсэн дээрээс синерт көгдөлт нь шин шатанд орсныг харуулж байна. Турпана тууцлсан ойн жигсэн үзмэн адилсэн ихтэрк нь шин ухаан техник мэрэжний шинэг өсгөл сулгаанаа хэсэг юм бэрэлдэх нь хэсэг улсны хөвдө. Ода машин уха нисгэр оюунд тасан дэвкү машин кем нэгтэ хамлсан ажилгүй келариг хөрөлдүүлж. Юзэн багс нь оюунгаар тойрон байцаах зэрэгэ. Улан нэстиг хэрлэгэна ах байдлыг өргөжлөн өргөтгч. Буса зогстуу оюунш тараалан явлын айлуулах системиг юусгэн байгуулав. Тусудаан ашиглад оруулсан оюунг тасан дэвкү машин кемний тохируул болох уу? Дээглэж дурагшлах уу тавцан болно. Нарилан кемжаагаар дээрэ. Механик гарыг ухлах өсгсөн болохоор семсэн төрийг нь уран байрыг нарилаг унамсаар тогтаажи. Уин дэлн хохролгоор тасн төвх болно. Менүг нэрмжтэй машин хэм нагсгард компани мэрэгжилсэн таньчлан хэлэгтэй. Уйлэг талтан төвх машин хэм 10 секунд нэг гэлгүй зүмиг төвөж чадах байгаад цахалгааныг дээвэртэл сэнийглэхлээ. 10 цаг адил болно гэвэ.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амтлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ерхэн өнөө сонсдоо энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хэрэгт өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн онлогыг сонсгла та нар бас Слүштийн Кэлэвшин үшрийг буулганд сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

3 наснаас зурагш нийлх гэх чухам шигрэж болно аягүй юу? Юу нүшрас идсэн нөгөө хулдан авч ирээд урд дөрөхлөө уднаас нь гаргаж агаар нэвтрэх цагтай бай. Чаадхнууда ерэн мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нэвлэгээ. Кюланаб сонстон байр нүгтж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нараадад төлөвсөн сүлүүштийн шин зуучрын Кэрлишний зүртө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Эрдэнэ сонсдоо нэвтрүүлэг нэгэндээ Эрлэн мэндийн сони мэдэнэ төргөн дамжуулагч дугаараар нь улсын эрлэх мал Эрлэн мэндийн сэвэл зэрэг салам өчрөө. Шинэ шатны эмгийн хураад системээр нь хавсан туслахыг чангасан тухай ярьж өгье. Улсын эрлэх мал Эрлэн мэндийн сэвэл Кэдэ жаахгүй хэрэглэсэн яам зэрэг таван салам өчрөө шидэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд 3 дугаар дэсэн эмгийн хураан системээр нь Шинэ шатна эмнэлгийн хураг ховсон туслахуу алин төслийг нийтэл байна. Төсөл дэвээ дунд дээ зэрэг нь мэрэгжлийн цолдаан нас намралт гарсан эмнэлгийн ажилт нь системээр нь ховсон туслахтыг дэмжин, илхрэл зүйл нь давхулан заах үйлчлэгийг амьдгаар өрнөлхийг дэмжиж, ахмад дэмжин тусгай мэрэгжлийн эх файлыг нь давулгыг бадруулна гэж тодорхойлов. Төсөл дэвээ шинэ хэвчэнэ эмнэлэг эрлэх хамгааны үйлчлэгийн систем нь удаан байдал, хөгжлийн төлөвжилгээ, шинэ шатны эмнэлгийн хураан, шинжилгээ салан хөгжлөлт нь хэрэгтэй зэргийг өнөслөн, кепчнэрийн сан, тухайн ажилдаа мохлоо цайрсан хамяарлт ба, эрлэн хамгаалалт тусгай мэрэгжлийн ажилт нэг, нарилаг уламжлалаар сунгын томилж, хамяарлт ба мэрэгжлийн талаар хавсан туслана. Шинэ шатны эмнэлгийн хураанаа үйлчлэгээ чидрэг дээгшлэх талаар туслах эмнэлгийн хураан, сусламж гүртэх, эмнэлгийн хураанаа хөгжлөлт нь удаан байдал хийгээд Шинэ хэвчэнэ эмэмлэг үйлчлэгээ хэрэгсэ шаардлагыг өнөслөн. Энгийн нэвчний хот шанд хэмнэлэхээр өдөрдөн болгоч тусламж гэртэх газрын гадаараа шилжих хэмжэ дээр өвчин зүйлгийг хэрэгсэ шаардлагыг ихсэрэг сүйэл тоглоо байрлуулна. Шинэ шатны эмнэлгийн хураг ховсрон эмэлхана тусгай мэрэгжлийн хөгжлөлтөн тэрэмжлэгийг тогтоож уншлын эмчгийн зүйлийг бохлоо улам нэг алхам бэрэн шүүлж бэлгмээр нь давхулах алс эзэмшилтэй эмчлэг алс эзэмшилтээр бохлоо мэс заслан кэхсэрэг Олон зүйл нь 10 кг шилдэг эмнэлэг нь эх файлгийг үндсэн чатгийгээр сагс илүү газар урандуу нарилаг унамстагаар хэрэгжи. Эргэл тохиолдог хэвчэн болоод олон нүстэг хэвчнийг уншлын эмнэлэг шидэр төргөн эмж аврах шидэр болоод халдвар тавнаа сэргалан хасгаарлах зэрэг олон нийтийн эрлэн хамгааллын үйлчлэгээ шидрийг дэвшүүлнэ гэж дурдва. Тэсэлд бас хавсан туслахыг хэлээрэг нэгэлдээ төвлөгөөлх Тусгай мэрэгжлийн чидвэртний хэмжээлэх төрөгдөх шинэ шатны эмнэлгийн хураанаа хамяарлын хэрэг хэмжээг дээгшлэх зэрэг талаар тогтоол гаргажээ.

Сонсгонороо удаа ял мэндийн мэлгийгэ айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь 3 наснаас дурагш нийлгэх жохом шигэр идэж болох хэсэг тухай ярьж өгье. 3 наснаас дурагш нийлгэх үедээ шигэрэд болнойг уу? Яг л шинэ ухаанаар шигэрэдэл ял мэндийг айл өвчрийг хамгийн дур хэмжээнд хэрхвэ. Ийм болохоор чөөхөн ус шинхэн аавэж болохсод нь төрөгдөл болно. Цайлхлаа зарим гэрн авах бодохлаа шигэрийн тухай бүрэн ойлголттой байж бих шигэрийг хөргөлхөөр хурлж чаддаг. Тусгай мэрэгчний үсгээрээ энэ мохлоос зүгэн хэмжээ наа шилтантай байж мэднэ. Шигэр дэга дарын итгэлээ күйгтэн шид хурхаадах уу, мараал тархалах уу, аливаа зүйл нь сул санаа чинартай. Эвчин давуцах уу, эвчин аял төвшрэг нэмэгдүүлж бас күйгтэн амтаа сэрлэг нэлайж болно. Күм төрлөгтэй төрлөх нь амтайхан намтан дуртай байдаг. Хэрэв нэлгүүхэд дэгээд эртээ шигэрлэг идэнтэй хуурдахлаа. Күйгтийг амтайхан намтанд найдах болгож хөөн бас хот будаа голох болзаг нэмэгдүүлдэг. 3 насаас өмнө ухлаа амтан сэрлийн сэдэмтгэ ухцав болно. Шигэр арны итгэлээ күйгтийн их тархна. Дубабна саг хэмжигдлийг дээр болгож амархан шигэрэгтэй идэнийг сунх болно. Винас хаза бас гэсна багтарын сэргийг эм тайж ясалдаах сэдрийг нөлөөлдөг. Амархан мараал тархлуулж арах гэвчний үсгэ айл өвчрийг нэмдүүлнэ. Амтайхны дан күйгтэй ягсан чи хэдүүлж болохгүй гэсэн гэрн ахмад асууж магад. Тусгай мэрэгжлэн таньснараа. Эм бохло бас чи улна амархан гарах эндэрл болно. Шигэрийг шиган авахыг хасгаралтай болдоглаа. Чилаад шигэрийг хасгарна. Чилаад шигэр гэдэг цагаан шигэр бүрэн бал шигэр нээдэн зэргийг сааж байна. Чэм байгалах шигэр шахлын юкнуснаа өтөрхө 9 шигэр. Сэмсэн доторх сэмсэн шигэр үүрг. Витамин болоод идэнэ ширхлэг зэрэгтэй хамтан мохлоо шингээглэ. Ашгийн мохлоо хураасна их байж. Байгаль гиднара материалыг кэвэн байдлаар идэж, сөрөг зайлах чихэлгүй. Гэвч анхаарах чихэлтэй мохлоо сэмсэн шүүсийг үүхийг сануулахгүй. Шүүс шахчи болсорлаа. Сэмсэн ширхлэг нь эдэн нэвдэгдэж, чилаад шигэрийг хикаруулан нэмэгдүүлнэ. Илайлаас сэргээлэгт амар, нүгдэн лайлаас сэргээлэгт хүчтэй гэдэгчлэн. Нүгдэн шигэр гэдэг мохлоо нэгэн зүйлийн шигэр юм. Гэрн авто хамархан унгаалагддаг. Тэгэхээр ихлэн нийлхүүхдийн зэмсэн царц мөг зүйлвэр нь амтай харигн шигэр нагуулсан мохлоо хэмжээн. Эрдэн мохлоо маш дээр байдаг. Амтайхан мусаар болцолсон туслах хэдэн. Шаглан нийлхүүхдийн гуур будаа. Мифун шид хаврах бинган зэрэг духлын үргэлж нүгдмэл нэмэлт шигэр. Шаглан тарана нахана зутан зэмсэн үзмийн шигэр нээдэн зэрэг агуулгач. Сөөхн амтайхны даныг цээлгсэн чиг нүгдмэл нэмэлт шигэрийг хөргөлж чадгүй юм байдаг. Тусгай мэрэгчнээс гэрн авахд сануулгатан, нэлэх гүйгтэн идэнийг хулдан авахтан, савл идэнэ бэрэлдэх нэ, кэснэгийг урвулах үс хэрэгтэй. Цагаан элсэн шигэр, мэсэн шигэр зэргээс гадна бас, агшамл шигэрийн шүүс, бал, урлах шигэр зэрэг чинад шигэр болоод, шигэрлэг эдээс зайц хэрэгтэй. Гүйг тухлаа ягд шинэ ухаанчаар шигэр дүүлэх вэ. За хамгийн сайн бохлоо, альчдгар ухлаа итгэ байх зартмыг зурулна. 3 наснаас дурагш нэлэх гүйг даваа хэлэхлээ, чилаад шигэрийг бас илүү нэмэхгүйгээр чанг гүйцгүй тоболгож болно. Күйгтэн шигэр идэхийг хасгаарлагтай гэрн ахмууд шил сунгыг сурах хэрэгтэй. Тэгээ 1-р тухлаа шахлын 9 доторхөө 9 шигэр, зэмсэн доторхөө зэмсэн шигэр зэрэг байгаль гэдэнаа доторхөө шигэрийг ухлаа сунг хэрэгтэй. Үйн тухлаа цул 9 шигэр буюу шигэргүй айраг доторхөө 9 шигэр ухлаа байгаль нүүрс уснаа нэгдэн болохоор санамар идэж болно. Хоёр дахь тухлаа хэмжээгэн анхаарах хэрэгтэй. Хоорас 3 настай күйгтэн өдөр бүрийн зэм сэтгэх хэмжээ нь 100 грамм урчим байхлаа тохирмжтай юм. Шахлаа хагас алим. Энэ зөөх мохлоо зэм сэдэж, зэмсэн шүсэг уухгүй гэсэн нэг л хамгийн сайн зартмыг цээлэх хэрэгтэй. Тэгээ 3-р тухлаа альчлахар ухлаа цул нэмсэн шигэр болно. Нарилаг үйлсэн шигэр болоод тэдгэрг агуулсны даныг итгэхгүй байх хэрэгтэй. Шахлын шигэр, чоколад, өндөгтө буурск шигэр агуулсан ундун. 9 гүчлэн багтаар дундун. Ям бохлоо бэр даруу бидний үргэлж хэлдэг. Хуусныйлж байж мараа тархуулах ба шидэг амтагаас гала бараг шимтэж ал го юм. Сагт элгэр тоглоо шигэр хуусны дан маш улам байж гэрн ахуд амтахан идэнэ илшиг мохлоо нөхөрлж чадна гэж эндүрдэг. Гэвч энэ төрний дан тоглоо бараг үүрэг витамин зэрэг ашигтай шимтэж ал тэд агуулгадаггүй. Бакемжана шигэр итгэлээ күйхний өвсгөлэн төрөглийг арилгаж, амархан күйхтэйг жинкний гол идэн.
Ерлидан итгэ дурга болгож, Шимтжаал Шингак уран загийг эзэлж, Ерл бүсэн Шимтжаал нь уралдах хараалагдана. Хэрэв амтахны дан итгэлээ даруухан хуур балгы бүссэн үсэн хууж, аман зайлж болно. Хэрэв нөхсөл тоохлаа иж барсанаа дараа шидан угааж болно. Юнас газар шикэрлэг гэд элүг агуулсан идэс нугаа буюу шикэргүй айрагт хулж хийж болно. Ширкэн шиднэ гадаргыг ухлаа зүлэгч үүргулаа шикэр хулдхлаа худаадна хургасөлх хурдсыг бүрүүлж тусан шикэрийг тэргэн дээр дур болгож хэлзүүлэхгүй юм. Зарим хөөх тухлын идэс нугаа итгэхэ дургаа болохоор ухлаа гэрэн агуу тухлын кемжана зэмсэр хурлуулдаг. Ингэж хэхэн бохлаа мэнч болохгүй юм. Зэмсэг зөөх мохло хоор удаана хоолын хооронд идэж, идэс нугаагаар урлуулж болохгүй. Нуга навчи идэс нугаана ширхэлгэн бэдэн бэгэд идэх тухлаа хатуулаг байдгаас күйгтэн клан авахыг хэмжээн дур болно. Туслах идэн өк, эхнэ үйд ухлаа эхлээд күйгтэн идэн унднаа дадгалыг хэмжүүлгийг сануулыя. Өдөр дутман нугаа хуурах там ухлаа альтгар улан зүйл нь өнг тохруулж, кек арганд хөөрүүлэн күйгтэн клан авахыг хэмжээг дээгчлэнэ. Гэвч күйгдэг бэрмэс нь хуулгуулж болохгүй гэж шаардлага хэрэггүй. Хуул итгэв үр амьсгалыг баяр баясгалан баалгах гин нэг чухал юм. Күйгдэг ямар нэг зүйл нь идэс нугаа идэвлэх нь төлөө. Удаа бүр

Бол идэхтэй зэрчлээ юус чи, дурв гацул чи, явсан чи болохгүй. Гэрвэлний дан удаан дадгална, Кьюктиг шууд нөлөөлнө. Кьюктийн дурааг сэдвэрийн маш чанга байдаг болохоор гэр нь авахуд биар мохла кеп дүрэн болж. Шикрта ундан, амтайхан идэн зэргий ухла, итгээс багсах чи, хамтар ухла сэмгэр идэн хитгэ, дадгалда болох хэрэгтэй. Үйд нэмэлдэй эм чиргэлж, ийм гэр нь авахтаа харгалдаг. Кьюктан коло ууж болохгүй гэж сануулдаг итгэдэг боловч гэ. Харин өвөрөн өдөр бүр уудаг. Энэх шаарлаган бахлын өчигөн чи итгэл хүчин гоём. Гэр нахууд өлхөр дураална, үйл маш их байдаг. Шикрик хэсгаарлах тоха гэр нахууд ирэн мохлоо хоёр бүрүү ойлголтой байдаг. Нийлх гүйгтэн гэр нахууд нийдвэндэ мохлоо дэгэл санааширж, гүйгтэн шикрик чанга хамаарны эзэмдэг. Гэтэл гүйгт охлоо багсруул ортана дараа гэр нахуудын гүйгтэн шикрик хэсгаарлах биеийн гүндийн хамаарлын талынки үз хамсрын илэрхэ бүрч Кьюкт үстэ цав уух уу, шикрта ундан уух уу, байдал ухлаа нээдэн морши, гэр нахууд хамаарны эзэмтэг маш хүчтэй болдог. Шикр хэсгаарлахын зөвхөн нэлх кьюктын шатанд хэрэгжил биш, сурах нас нь залуу багштын шатанд өч, кьюктын шикр итгэгийг өргөжлөн хамаарны эзэмтэг хэрэгтэй. Кьюкт том бохлаа, дураар бохлаа, амтайхан дан идэш, өмдөн ууж болно гэж үзэж болохгүй.

想起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天

Энэ ролондо танилцуулах элемент нь багвал гоохлаа. Идэш нуга хулан авах ястана дараа. Нугаган уутаган газар тавих буюу коллагер тавихгүйгээр урд орохлоо уутыг нээж нугаган гаргаж ус нүргийн сарнуулсан дараа диглэн тавих хэрэгтэй. Маш олон хүн идэш нуга хулан авч нанаа дараа бүхэл уутаг нь хуулын гэрнэн шал дээр тавьж дараа мохлоо хувцаан сулаад гараа нугаагаад гар утсан тосч яард бартнаа дараа ирж ахуулдаг. Энэ ахрахын 10 км-ийн доторхлаа нэгтэй битэмжилсэн сүлээ уутанд хөөрөл хардаг. Идэш нугаана навчин дээрх үлгдэл ус нь уутна их чиглэг урсан төрний бүрэлдүүлж идэш нугаана амьсгүй хөвлөөс үйлсэн илчиг сарнуулчдгаас болж уутна дотор талд нэгэн давхарга нарин нэгтэй усан бэхлэг болж царсдаг. Та харжирад уутыг нээх үед доторх дулаанаа хэмжээ мохлоо бараг гаднаас хэдэн градус дээр байж мэднэ. Уутан доторх усан бэхлэг нь тусалж нугаараа навчийг нурааж навчны гадаргад нэгэнт баахан жийлэх байдлыг илэрдэг. Дараа өдрөн гаргаж хоол зүүж кэхэ гэд ухлаа навчны зүрэн мохлоо шаралж инстаг гэсэг нь наалдж кэх ногоон жийлэршгдэг. Энэ мохлох хулдан навчнаас нь юмнэг 20 км одоо нэгтэй бид юрн эдэрснэ үчир байдаг. Нугаагаан хулдан навчнаа дараа уутыг нээж идэш нугаана навчин дээрх ус нүрийн сарнуулсаас нь хоороо ахуул. Танаа гэр тохлоо урж ирсэн идэш нугааг ахуулах гэртлэх явц нь сая твина шин сургын хэмжээг тогтаахгүй зангил болно. Идэш нугаахлын урдаараа салхи цохиулглаа твиниг ухлаа сая коллагерд үлэг хэдэн өдөр хадгалж болно.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүд тийм хэрэглэгчний үйлчлүүлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд тийм нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удааг нь Эрл Мэндин хань нэвтрэлэг маань Энкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсхийхлээ та нар бас Слүштин Кэлэшний үчирийг бүлгүн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтлэн нэвтрэлвэ. Удаа. Дараажны төлөргөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гэр орон болох дэлхийн бөмбөртгөн хамгаалж хүн төрөлхтний үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулъя. 2021 оны 10-р сарын 12-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн амьд бодсын

0: ба хөгжгийн суур мөн. Амьд бодсын олон янзын чанарыг хамгаалах нь гэр орон болох дэлхийн бүмэрчгэн хамгаалж, хүн төрөлхийдний үргэлжлэг хөгжилтийг ахиулахад ашигтай юм. Күнмингийн их хурл нь амин ахуйн боловсон дэлхийн бүмэрчгийн амин насны хамтын цогцыг хамтаар байгуулахаар голцод болгож, 2020 оноос сүүлэрх бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзын чанарын бор төлөвийг тогтоохыг ахиулж, ерөөдийн бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзын чанарыг хамгаалахад харалтыг тогтоон өгч, арга замыг тодорхойлон өгснөөрэн чухал их аж холбогдолтой юм. Дэлхийн нийтээрэн хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, сэтгэлэн нэгдгэн хүчэн хамтдахж, дэлхийн бүмэрчгийн амь насны хамтын цогцыг хамтар байгуулах хэрэгтэй. Хүн ба байгал эй зөвчлөлтөөр хамт орших ёстой. Хүн төрөлхийдэн байгалыг нөхөрсгээр хамгаалвал байгальч харамгүйгээр аж хариулдаг. Хүн төрөлхийдэн байгалыг бүдүүлгээр чөлөвбөл байгальч хайр найргүй хариу залхаах болно. Бид байгалыг хүндлэх, байгалаас зүрхшээг сэтгэлийг гүн өвөрлөж, байгалыг хүндэтгэж, байгальтай зохицож, байгалыг хамгаалж, хүн ба байгалийн эй зохицолтойгоор хамт орших гэр орон болох дэлхийн бүмэрчгэн цогцлох хэрэгтэй. Номын ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. Сайн сайхан амь ахуйн орчин нөхцөл бол байгалийн эд баялаг болох бөгөөд бас ч аж ахуйн эд баялаг болох юм. Тэр нь аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн далд хүчин ба сэлгэх хүчинд холбогдож байдаг. Бид ногоон хөгжилтийн арга маягийг төрөглөн бүрдүүлж, аж ахуйн хөгжилт ба орчин ахуйн хамгаалалтын хос амжилт олохыг ахиулж, аж ахуй ба орчин нөхцөл хамжилтсан хамтаар урагшлах гэр орон болох дэлхийн бүмэрчгэн цогцлох хэрэгтэй. Шин тэмдэглэг уушгины өрөвслийн хижгэн бүх бүмэрчгийн хөгжилтөд баланс үүдэр тусгаснаас олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг ахиулахад нэн их шалгалт тулгарсан байна. Аж ахуйг сэргээх ба орчин ахуйг хамгаалах давхар үүргийн өмнө хөгжиж байгаа улсуудад хавсарлаг дэмжлэг нэн илүү шаардагдж байна. Бид бүлгэмдлэн чангатгаж цагийн бэрхийг хамтаар туулж хөгжилтийн үр бүтээл сайн сайхан амь ахуйг ил улсын ард түмэнд нэн олон бөгөөд нэн голчоор хөртөөж, дэлхийн ил улс хамтаар хөгжсөн гэр орон болох дэлхийн бүмэрчгэн цогцлох хэрэгтэй. Бид шалгалтаар дүүрэн мөртөн хүсэл эрмэлзэлээр дүүрэн цаг үед оршиж байна. Зогсош үгүй замд баасуу ирөөдий хүсэмжилтэй болээ. Бидний хамтын ирөөдийн төлөө бид гар холболцсон хамтаар урагшилж, хүн төрөлхийдний чанар сайтай хөгжилтийн шин аяллаан эхлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, амь ахуйн боловсны байгууллалтаар хөтлөн дагуулга болгож, хүн ба байгалийн харьцааг зохицуулна. Бид аж үйлдвэрийн боловсныг дагалдан үүссэн зөрчлийг сайтар шийдвэрлэж, хүн төрөлхийдний ажиллагааг амь ахуйн орчин нөхцөлийн дааж дийлэх хэмжээнд хязгаарлаж, уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойрам, өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэйгээр засах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Египтийн зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлах

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёр дугаарт ногоон хувируулалтаар хөдөлгүүр болгож бүхбөмбөрцгийн үргэлжлэг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн. Бид ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай орчил аж ахуйн системийг байгуулж, аж ахуйн давуулгыг хөгжилтийн давуулаг болгон хувируулж, номин ус хөхөмдөг уулаас лут их үр ашгийг бий болгох хэрэгтэй. Бид ногоон олон улсын хамтын ажиллагааг чангадгаж, ногоон хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх хэрэгтэй. Гурав дугаарт ард түмний аз жаргалаар гол болгож, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулна. Бид ард олны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлтэй сэтгэлэн холбож, орчин ахуйг хамгаалах, аж ахуйг хөгжүүлэх, ажил олголтыг үүдэх, ядуу хүчирдлийг арилгах зэрэг олон талаар хамтаар ашиг хүртхийг биелүүлж, ил улсын ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, олон улсын хуулиар суур болгож, төв голч зүй зохистой олон улсын засалтын системийг хамгаална. Бид жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлжүүлж, олон улсын дүрмийг бүтэмжтэй журмлан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Харин тохирбол хэрэглээд тохирохгүй бол хайчгаж болохгүй. Орчин авахын хамгаалалтын шинэ харалтыг байгуулахдаа авгаа зэрэг ба боттой гэрхмэлхийг тэнцвэртэй байлгахыг хамтад нь харгалзаж, бүхбөмбөрцгийн орчин авахын засалтын системийг нэн төв голч зүй зохистой болгох хэрэгтэй. Дундад улсын ами ахуйн боловсны байгууллалт илт үр бүтэмж оллоо. Төрүүхэн Юннаны зааны сүргийн умарш аялсан ба эргэж

0: үүсгэсэн аялал нь бидэнд дундад улсын хөрийн амтныг хамгаалсан үр бүтээлийг үзүүлжээ. Дундад улс амь ахуйн боловсны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, шинийг үүдэх, зохицонгүй, ногоон, нээлттэй хамтаар эдлэх шинэ хөгжилтийн ойлголт хүүнийг эрс гойвшгүй туушлуулж, үтгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол

Энд би дундад улс урьдаар 15 дүншүр төгрөг ардын зоос гарган Күнмингийн амьд бутсын олон янзат чанарын суур мөнгийг байгуулж хөгжиж байгаа улсуудын амьд бутсын олон янзат чанарыг хамгаалах үйлсийг дэмжинэ гэдгэн зарлие. Суур мөнгөнд эл талынхан бэл мөнгө гаргахыг дундадын талынхан урайлж байгаа бөгөөд баярлан огтж байна. Амьд бутсын олон янзат чанарын хамгаалалтыг чангадахын тулд дундад улс яг улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төрөглөн байгуулж, байгалийн ам ахуйн системийн хамгийн чухал, байгалийн үзмжээр хамгийн өвөрмөц, байгалийн өвийн хамгийн огсод, амьд бутсын олон янзат чанараар хамгийн баялаг төвлөрсөн орон бүсийг улсын цэцэрлэгийн системд алхам алхмаар оруулж байна. Дундад улс 3 мөрний их том малар баавга зүүн хойтын бар ирвэс, Хайнааны халуун бүсийн боронт ой, Үүй шан зэрэг 1-р бүлгийн улсын цэцэрлэгийг жинхнээр байгуулж, хамгаалалтын талбай нь 23 түмэн тэгштэрүүлж км хүрч, улсын голдлогтой хамгаалах хуурайн хөөрийн амтан ургамлын төрөл зүйлийн 130 орчмыг хамарчээ. Үүний хамт тухайн газарт нь хамгаалах ба нүүлгэн хамгаалахыг уйлдуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөх зарчим ёсоор Бээжин, Гуанжуу зэрэг улсын ургамлын хүрээлэнгийн системийн байгуулалтыг эхлүүлжээ. Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах харалтыг биелүүлэхийг ахиулахын тулд дундад улс голдлогтой хүрээ болон ажил төрлийн нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, хэрэгжүүлэх төсөл болон аль олон тулгуурлан батлах арга хэмжээг залгаагаар нийтэлж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах нэг нэмэх энэ төрийн бодлогын системийг байгуулна. Дундад улс аж үйлсийн бүтц болон энергийн сурвалжийн бүтцийн тохируулалтыг үргэлжлэн ахиулж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг ихээр хөгжүүлэн, элс, говь, цөл зэрэг газарт том хэлбэрийн салхины хүч ба гэрлээр цахилгаан гаргах суурин газрын төслийг төрөглөн төлөвжүүлэн байгуулна. 1-р хугацааны бараг дүншүр киловаттын багтаамжтай машин цогцолборын төслийн ажлыг ойрд нэгэнт эмх журамтайгаар эхлүүлжээ. Хүн төрөлхийдэн эх байгалыг хүсрдүүлэхгүй бол эх байгаль лавтай хүн төрөлхийднийг хүсрдүүлэхгүй юм. Ам ахуйн боловсон бол хүн төрөлхийдний боловсны хөгжилтийн түүхэн хандаш мөн. Бид гар холболцсон ам ахуйн боловсны ойлгогдхууныг баримталж, үр хойчстон хариуцах өндөрчөөс дэлхийн бөмбөрцгийн ам насны хамтын цогцыг хамтаар байгуулж,

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг зоригтой болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

Хувь заяаган хамтдагч гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулъя. 2021 оны 11-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ойгд урсгах төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан яриа болно. Хүндэт Брюнейн Султан Хассан Ал Хаантан үйлс нэгтдээ. Та бүхэнтэй үүлэн тавцанд цуглаж, Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ойг хамтаар бэлгэлж, хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг эргэцүүлэн түүхэн туршлагыг дүгнэж, ерөөдийн бор төсвийг зурглах болсондоо маш баяртай байна. Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн турш ер бусын өнгөрлөлтийг өнгөрүүлжээ. Энэ 30 жил бол Ази Хүйн дэлхийчлэлд гүнзгийрэн хөгжиж, олон улсын байршил гүнзгий улирн хувьссан 30 жил болно. Дундад Улс болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны цаг үеийн тохиолыг эзэмдэж, хоёр талын харьцааны давалтад маягийн хөгжилтийг биелүүлсэн 30 жил болно. Бид хүйтэн дайны бараан сүдрээс ангижирж, газар орны тогтун байдлыг хамтар хамгаалжээ. Бид Зүүн Өмнөд Азийн Ази Хүйн нэг цогц жилтийг хөтлөн дагуулж, хамтын хөгжил цэцгэллийг ахиулж, 20 гарын дүншүүр ард олныг нэн сайхан амьдралтай болголоо. Бид нөхөрсөг хөршийн хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх саруул дардан замыг нээж, өдөр өрхөөе нягтарч байгаа хувь заяаны хамтын цогц дэш урагшилж, хүн төрөл хэдний давшилтын үйлсийг ахиулахад чухал хувь нэмэр үзүүллээ. Өнөөдөр бид Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулсныг

албан ёсоор зарлалаа. Энэ бол хоёр талын харьцааны түүхэн дээрх шин хөшөө тэмдэг мөн. Энэ нь газар орон ба дэлхийн энх тайван тогтун байдал цэцгэлэл хөгжилд шин хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно. Үйлс нэгтдээ 30 жилийн турших дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын ажиллагааны амжилт бүтэмж нь хоёр талын газар зүйн байршлаар ойролцоо соёл иргэншилэрэн төсөөрхөг өвөрмөц нөхцлөөс болсон бөгөөд нэнч манай цаг үеийн хөгжилтийн урсгалд идэвхтэй зөгцөн зөв түүхэн сонголт хийснээс салж чадахгүй юм. Нэгд харилцан хүндэтгэж олон улсын харьцааны үндсэн баримжааг бат сахиж. Дорн дэхний соёл нь өөрийн үл дурлахан бусдад битгий тулгах түн гэдгийг эрхэмлдэг. Эрэг тэгшээр хандаж эй найртайгаар хамт орших бол бидний хамтын хүсэл шаардлага болно. Бид найрамдлаар зэрэгцэн орших таван зарчим ба бандүнгийн зөрг санааг энэ тэргүнд санаачилж. Зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны түншийн дотроос дундад улс хамгийн түрүүнд Зүүн өмнөд Азийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээд оржээ. Бид тус тусын хаан анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг харгалзаж, өөр өөрийн хөгжилтийн арга замыг хөндөтгөж, үнэн ч ярилцаагаар ойлголцоо ба итгэлцээг нэмэгдүүлж, адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдээхээр зөрөлдөөн ба асуудлыг тогтоо шийдвэрлэж, Аз ТВ-ийн өртгөн үзэлтийг хамтаар хамгаалан бадруулсан байна. Хоёрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэж энх тайван хөгжилтийн замаар заманжээ. Дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд адилбтар түүхэн учралтай. Улс орны амар төвшин ба ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх бол манай хамтын харалт болно. Бид газар орны энх тайван тогтун байдлыг эрс хамгаалж, ямагт хөгжилтийн гол сэдвт анхаарлан төвлөрүүлж, чөлөөт арилжааны орныг урдаар байгуулж, нэг бүс нэг замыг чанарсайтайгаар хамтаар байгуулж, орон бүсийн бүх талын аж ахуйн түншийн харилцааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурхыг хамтаар ахиулж, газар орны ууслцэн хөгжих ба ард түмний аз жаргалыг ахиулж. Гуравд сахим бараалж харилцан хавсарч, дотн үнэнч бөгөөд ашигтай багтаамжтай байх ойлгогд түүнийг үйлдлэгжүүллээ. Дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд хөрш зэргэлдээ байрладаг, харилцан хавсарч харилцан дэмжих бол манай хамтын уламжлал мөн. Дундад улс болон Бөрүүнийн зүйр сэтгэн үгэнд чүм, жаргал байвал хамтаар эдэлж, зовлон байвал хамтаар туулна гэж ярьдаг юм. Бид садан төрөл шиг үргэлж явуулсан найр журмыг хүндэтгэж, итгэл журмыг эрхэмлэн, баярт явдал тохиолдвол хамтаар бэлгэлж, хүчир явдал тохиолдвол харилцан хавсардаг. Аз ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний хямрал, олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал, шин тэтэмлэг уушгины үрвслийн хижиг зэрэг шалгалтыг гар холболцсон арга цаахаар дамжаад, хувь заяаны хамтын цогцын ухамсараан чангадахсан байна. Дөрөвд харилцан багтааж, харилцан толлож, нээлттэй орон бүсийн үзлийг хамтаар байгуулжээ. Дундад улс болон зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны үндэстэн соёл, шашин суртахуун олон янз юм байдаг. Олон иштэй бөгөөд багтаамжтай байх бол бидний хамтын гэн мөн. Бид зүүн Азийн боловсноос оюун ухааныг шингэн авч, нээлтийн ойлгогдхуунаар газар орны аж ахуйн нэг цогц жилтийг хөтлөн дагуулж, эрэг тэгш зөвлөлцөөр зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны голлон үдирдсэн газар орны хамтын ажиллагааг ахиулж, гадуурчлах биш, харин нээлттэй найзын тойргийг багтаамжтай сэтгцээр байгуулж, хамтаар зөвлөцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх зарчмыг найдваржуулж.
30 жилийн эрхэм нандин туршлага бол дундад улс болон зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын эд баялаг мөн. Тэр нь хоёр талын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг хөгжүүлэхэд суурь тавьж, журмлал хангажээ. Бид хувь дахин нандинж, урт хугацаагаар баримтлахын хамт шинэ үйлдвэрлэлийн дунд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд утсын бодхаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Хөлөн Бойрын Дуулян ба Алс суулын Бэлчээр гэсэн бүтээлийг та бүхэнд уншин хүргэх болно. Таалан болгоно уу? Хөлөн Бойрын Дуулян. Айпин. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр аялна. Өндөр хөхөмдөх тэнгэрийн нөмрөн үнэрт сэрмөн хөөри түшиж явна. Үүл шиг нүүх хонин сүрэг, салах дөрдөгнэн дөргөх адун сүрэг ажиглан явна. Амтад сүутай чай, аян шуран хайлсан уртын дуух амтлан явна. Үдшин толон ээжин жавхаас харч болохын хайж, одон мэчит аавын
2: авуу голын тохойн салхиж тийм хүйтэн биш болжээ. Сүрэг жирлэг ахай хөндийн аман дэх намаг газардаар шороо сэгчиж, нэдрнэнэ төвд орходыг хайж идэн. Нанжээ иш хоёр мотор унж дуут тохоогон хангинулж яхуд гинт дугарах чимээнээр жирлэг ахайнууд айхтан дөрвөн жүг тархан одов. Дэми удалгүй мотор моролжин урсах голын дагуу аялсаар том уулсаар хүрээлэгдсэн гүн хөндид орлоо. Долоо модон хөөрг өнгөрснөө дараа мотор уул өгсөх малын чаваа руу чиглэж эхлэв. Урд талд нь хурдалж явсан ээш моторынхан ард гурил будаа болон хүнснээ ногоо жирэг хүнд ачаа ачсан болохоор хурдан ийлтэ удааширжээ. Нанжээгийн мотор жөвхөн ховчос хунар бол